0: מונדיאל 2026. לפני זמן קצר החל המשחק בין שוודיה לטוניסיה. במשחקים אחרים הלילה, חוף השנהב ניצחה את אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90. הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. גרמניה הביסה את קורסאו 7-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, כמעט חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אור ראשון ליום, איפה אנחנו בשבוע? יום שני, למד בסיוון, תשפ"ו, למד בסיוון, דיברנו על כך אתמול, אומר שהיום זה ראש חודש. אז גם היום וגם מחר. כשיש למד, אז הלמד הוא ראש חודש לחלוטין, אז חודש טוב, חודש שמח. 15 ביוני 2026. מה אני אגיד לכם? השלום פרץ? עכשיו אנחנו קיבלנו ידיעה בחדשות שהשלום פרץ? זו הידיעה? כן, יש מי שיגחכו, יש מי שיזילו דמעה, ויש מי שישמחו באיראן, כנראה. תכף אנחנו נברר איפה אנחנו עומדים. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עם כל החדשות, כל העדכונים, עד השעה 6. אני מודיעה לכם שהדבר הכי חשוב כרגע זה מה שקורה במסך של כאן 11, ובמסך הזה מעל קר הדשא הירוק הבוהק, אנחנו רואים את שחקני שוודיה מנסים להשיג את מזלם אל מול שחקני הכדורגל של טוניסיה, וכרגע יש משחק בין שוודיה לטוניסיה לייב בכאן 11 מונדיאל. אנחנו כמובן נעדכן. איליה צ'רנישוב שלנו עם הראש לשם שינוי במקום במחשב יהיה עכשיו במסך של כאן 11, וברגע שיהיו עדכונים ואיזה גול קטן, אז אנחנו כמובן נעדכן אתכם אונליין וגם דרך כתבי החדשות שלנו וחדר החדשות. קרין גרודן בר-אור נמצאת שם, וברגע שיהיו עניינים, אז אנחנו כמובן נקבל איתות. הכל הכי הכי טרי והכי חם כאן אצלכם. אתרי האינטרנט וגם העיתונים, והבאתי לכם גם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב' אתמול. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הכותרת, הושג הסכם בין ארצות הברית ואיראן. טראמפ אומר, תנו לנפט לזרום, ואם היה לכם ספק במה מדובר, אז הנה המשפט הזה בא ומסגיר את כל הרעיון מאחורי הריצה של דונלד טראמפ להסכם הזה. מואב ורדי, יואב זהבי, גילי כהן ואיתמר וישינקו מסכמים את כל אירוע. אתם יודעים, יש איזה... אני שנייה אשתף אתכם, יש איזה קטע בחדר החדשות, אני לא יודעת, אני מניחה שבכל מערכת חדשות זה כך, אצלנו כאן בחדר החדשות, תמיד שנכנסים

למשמרת, יש גול, רגע, אני עוצרת את הסיפור ומספרת לכם שיש גול, שוודיה הבקיע גול, וכרגע בין שוודיה לטוניסיה, 1-0 לשוודיה ברגעים אלה ממש. תודה רבה, איליה, איזה ערני אתה. אז אם כן, אנחנו עם עין אחת במונדיאל, ובכאן 11 המשחק משודר בלייב, שוודיה נגד טוניסיה, ובשניות אלה שוודיה הבקיע גול, וכרגע המצב הוא 1-0. אז אני מחזירה אתכם לחדר החדשות, וקרין גרודן ברור מקשיבה לנו עכשיו, בטח מחייכת. תמיד כשנכנסים למשמרת, יש איזה מיני בדיחה, נו, פרץ השלום, כזה. אז אני מניחה שהבוקר ייכנסו למשמרת בחצי גיחוך ויגידו, נו נו, פרץ השלום, סוג של. אז זה הושג הסכם, בוא נגיד, זה לא שלום, זה לא שום דבר, אבל הושג הסכם בין ארצות הברית ואיראן, וזה גם לא כזה הסכם, זה סוג של הפסקת אש, תכף נבין מה הפרטים. טראמפ אומר, תנו לנפט לזרום, סימן קריאה. ההסכם ייחתם קודם כל ביום שישי הקרוב בשוויץ. הנשיא האמריקני ציין כי מצר הורמוז ייפתח ללא אגרות ומכסים, והמצור הימי יוסר באופן מיידי. בואו נראה מה יש לאיראן להגיד בעניין הזה. הנה, בבקשה, בניגוד להודעת טראמפ, באיראן טוענים אנחנו ננהל יחד עם אומן את מצר הורמוז במסגרת ההסכם. ראש ממשלת פקיסטן הודיע כי הפסקת אש היא מיידית, קבועה וחוללת את לבנון. תכף אני אגיד לכם שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לא מכליל את עצמו כחלק מההסכם הזה, אבל את זה תכף אנחנו נגיע לידיעה שמתעסקת בעניין הזה. בראיון לניו יורק טיים סיפר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המגעים להשלמת ההסכם עם איראן, ותקף את ראש הממשלה נתניהו. הוא אמר, הוא בחור קשה מאוד, ולמען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. טראמפ התעקש ואמר שהוא הציל את ישראל מהשמדה. אני זוכרת שטראמפ ביותר מהזדמנות אחת אמר על בנימין נתניהו, הוא בחור קשה מאוד, אבל he is a good guy. להפך, הוא זקף את זה לטובתו, שהוא קשוח מאוד וקשה מאוד ועומד על האינטרסים של מדינת ישראל. אז הכל מהזווית שעליהם בה מסתכלים. אז זה מה שהיה לדונלד טראמפ להגיד הלילה בראיון לניו יורק טיימס, והוא הציב אולטימטום לפיו, אם איראן תכשיל את השיחות על הסכם הגרעין הסופי, הוא, טראמפ, יחדש את התקיפות הצבאיות. מה בנוגע לסוגיית הגרעין, אתם שואלים? נכון, כולם שואלים. מי שהוביל את סוגיית הגרעין זה חתנו של דונלד טראמפ, ג'רד קושנר, והשליח סטיב ויטקוף. וטראמפ רמז כי הוא יתפשר על השארת האורניום למשך 15 עד 20 שנה ברמות נמוכות שאינן צבאיות. סגן הנשיא ג'יי די ונס אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא ינחח בטקס החתימה על ההסכם ביום שישי בז'נבה, והוסיף כי אולי גם טראמפ יגיע לשם. בתוך כך בניו יורק טיימס דיווחו כי יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף ושר החוץ ערקצ'י יישאו גם כן לז'נבה לחתום על ההסכם. מה אומרים בראש ממשלת פקיסטן בהודעתו הלילה, שהבאס שריף הכריז כי ארצות הברית ואיראן הכריזו על סיום ידי וקבוע של הפעילויות הצבאיות בכל החזיתות לרבות בלבנון, והוא הוסיף כי טקס החתימה הרשמי יערך ביום שישי 19 ביוני בשוויץ. מה יש לנו עוד כאן להוסיף בעניין הזה? העיתון האמריקני הניו יורק טיימס דיווח מפי שלושה בכירים איראניים כי איראן ביטלה את תקיפתה המתוכננת לעבר ישראל בתגובה להפצצה בידחיה אתמול, זאת בעקבות התערבות טראמפ וקריאתו לנהוג באיפוק. טוב, כל המדינה אתמול הייתה על הולד, מופעים בוטלו, בוטל המופע של אייל גולן בסוף, בוטל אני חושבת בבלומפילד, והרבה מופעים בוטלו. אני באופן אישי הייתי בטקס סיום בית ספר תיכון
וגם שם הייתה באווירה, רגע, שנייה, מה קורה? יש ממדים פה, יש זה, אנחנו בהתאספות נכונה. יריד הספרים, חודש הספרים נפתח, חודש הספר נפתח, וגם אז היו שאלות ותהיות, מה עושים? פותחים, לא פותחים? הכל בגלל איום קטן של איראן, ובסוף, הנה, זה לא קרה. טוב, אנחנו כרגע בשידור חי משוודיה וטוניסיה, בכאן 11, במונדיאל, אני מזכירה לכם, 1-0 לשוודיה. זה מה שקורה כרגע. אני שנייה רגע עוברת להציץ במשחק, הם נמצאים ליד השער, החבר'ה, אבל עוד לא קורה שם בינתיים כלום. איליה צ'רנישוב עושה בעבורי את העבודה ברגע שיהיה. על מה לספר, אנחנו נספר לכם. הכותרת של N12 הבוקר הזה, טראמפ הכריז על הסכם עם איראן, העסקה הושלמה, מזל טוב. זה ציטוט. טקס החתימה יהיה ביום שישי, הפסקת הלחימה כוללת את לבנון, בישראל בינתיים שותקים. בישראל בינתיים לא מגיבים לכל הטוב הזה שפרץ. שותקים. ברק רביד כאן מביא את הידיעה הזו ב-N12. גם כאן מספרים לנו שטראמפ במתקפה חריפה על נתניהו, הוא אדם מאוד קשה, הנשיא האמריקני, על התקיפות הישראליות בלבנון. הוא אומר, כמעט הביאו לקריסת ההסכם. מה עוד? השיחה של טראמפ עם נתניהו שקדמה להכרזה והקבינט שנקטע. ירון אברהם מביא כאן את מאחורי הקלעים, האירועים שקדמו להודעה הדרמטית של נשיא ארצות הברית בצל המתיחות. בואו נראה, ניכנס, נראה אם באמת יש עניינים רציניים. המגעים בין ארצות הברית לאיראן לחתימת מזכר הבנות הועצו בשעות האחרונות. ממשל טראמפ מנסה לקשור בין חתימה על המזכר למניעת ירי איראני לישראל, והקבינט הביטחוני נקטע. נתניהו וטראמפ שוחחו, ההתקדמות לחתימה. טוב, נו, באמת. אני קוראת את זה. N12, למקרה שאתם לא שמתם לב, כבר חתמו. פה ממשיכים בגוף הידיעה לא שינו את הזה, אז בגוף הידיעה נותנים לנו משפט כמו, נתניהו וטראמפ שוחחו, ההתקדמות לחתימה תיתכן עוד הלילה.

לבנון. יש עסקה, פקיסטן הודיע כי הסכם השלום ייחתם ביום שישי, וטראמפ בישר שהמצור הימי יוסר מיידית, ואז שינה כיוון ואמר, הנפט יחל לזרום בשישי. באיראן, לעגו לארצות הברית וטענו, הסכמנו לא להגיב על התקיפה בדחיה, אם ישראל תיסוג מלבנון. מה עוד יש כאן? הלחץ מצד טראמפ והקו בקבינט, בקבינט איראן שלו, לבנון שלנו. זה הלחץ, הקו של הקבינט. התקיפה בדחיה הובילה דווקא להאצת המסע ומתן, כך כותב רונן ברגמן בידיעות אחרונות. ו... יש כאן עוד ידיעה על כך ש... טראמפ משבח את פוטין, תוקף את נתניהו, אומר שהוא אדם מאוד קשה, הודה למנהיגי רוסיה וסין על כך שסייעו בהשלמת העסקה עם איראן, והמשיך לבקר בחריפות את ראש הממשלה, עליו להיות אסיר תודה. טוב, אנחנו זוכרים שוב כמה הוא התהדר והחמיא לו על כך שהוא קשה ושומר על האינטרסים של מדינתו, של ישראל, אבל טראמפ זה טראמפ. והסטייק מסתובב, אתם יודעים, אפשר לדעת עוד דקה לאן הרוח שלו נושבת, אבל אנחנו זורמים, כמו הנפט. אנחנו עכשיו עם מעריב, וכאן במעריב טראמפ הכריז על הסכם עם איראן, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים. זה ציטוט של טראמפ. שהכריז שההסכם עם איראן הושלם והורה לפתוח את מצר הורמוז, במקביל תקף את נתניהו וטען כי התקיפות בלבנון כמעט שיבשו את המהלך. מה עוד? יש כאן ידיעה במעריב, ההסכם שלי עבד. טראמפ חוגג הסכם עם איראן ואובמה בא להרוס את המסיבה. במה מדובר? ברעיון ל-ABC הטיל אובמה ספק בהסכם שמקדם טראמפ מול איראן, וטען כי ייתכן שלא ישפר את הסכם הגרעין המקורי. לדבריו, המשבר מוכיח שוב שלכוח צבאי יש גבולות. זה ברק אובמה, נשיא ארצות הברית לשעבר, אומר את הדברים ברעיון בלעדי שהעניק לרשת ABC והתייחס למגעים הנוכחים מול טהרן, ושלח עקיצה למחליפו בחדר הסגלגל, תוך שהוא מגדר משמעותית את הציפיות מההסכם המסתמן. אנחנו עם וואלה, זה אתר האינטרנט האחרון שנדלג לתוכו. גם כאן הניעו מנועים, טראמפ ואיראן הכריזו על הסכם, החתימה בשישי בז'נבה. תחילה טראמפ הכריז על פתיחת מצר הורמוז, לאחר מכן הודיע ש... מצר הורמוז ייפתח לאחר החתימה. הפסקת התקיפות הם החל מהלילה, כולל בלבנון, ואני מזכירה לכם שישראל בינתיים שותקת, לא מגיבה לכל הפרסומים על ההסכם הזה והחתימה שלו ביום שישי. יש כאן את פרטי ההסכם שנחשפים, כך לפחות לפי מה שכתוב בוואלה, שחרור כספים עכשיו, גרעין אחר כך. אם אתם רוצים לקרוא את הפרטים האלה, אז יש לכם אותם בוואלה חדשות. אני נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, של כתבי כאן חדשות, לראות מה חדש בעצם, ואני רואה שב2:30 פעילים חרדים קיצוניים תלו שלטי אזהרה, אזהרה במרכאות, בכניסה לירושלים, וכתבו: הכניסה אסורה למשטרה צבאית ולמשטרת ישראל. מה עוד קרה בלילה? גם כן ב2:30 יש הודעה של בריטניה, צרפת וגרמניה ואיטליה, שהודיעו שהן מוכנות להסיר את הסנקציות המוטלות על איראן, וזאת בתגובה לצעדים שיובילו לטיפול בתוכנית הגרעין שלה בעקבות הסכם מסיום המלחמה בין טהרן לוושינגטון. בהצהרה המשותפת שפרסמו ארבע מדינות, אני מזכירה לכם, בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, הן ברכו על פריצת הדרך, אבל הדגישו מחדש את עמדתן הנחרצת כי אסור

שאיראן תשיג אי פעם נשק גרעיני, והביאו נכונות לעבוד יחד עם ארצות הברית, איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא לשם כך, והמעצמות האירופיות הבהירו כי הסרת הסנקציות תהיה חלק מתהליך המותנה בעמידה בהתחייבויות הגרעין של איראן. נחכה ונראה. כרגע איראן לחלוטין עם ידה על העליונה בכל מה שקשור למה שקרה בחודשים האחרונים. יש דיווח באיראן, מי נותן לנו את הדיווח הזה? יש דיווח באיראן על כך שהשינויים של הרגע האחרון במזכר ההבנות שבלמו את התגובה נגד ישראל. מה זה? מקור יודע, סיפרנו לכם, מקור יודע דבר ששוחח עם סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, חשף כי בימים ובשעות שלפני ההגעה להסכם, חלו כמה שינויים בנוסח מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שהוכנסו בעקבות דרישות איראניות בנוגע לאופן הניהול של מצרי הורמוז. המקור הדגיש כי בשעות האחרונות של השיחות נוסף לטקסט סעיף שמבטיח את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון, וסעיף זה היה בעל תפקיד מכריע בהחלטתה של איראן שלא לפתוח במתקפה הצבאית המתוכננת נגד איראן. זה ככל הנראה האתנן שנתן דונלד טראמפ לאיראן כשניסה לשכנע אותה לא לראות לעבר ישראל בתגובה על התקיפה בדחיה. וזה הסעיף שהוכנס לתוך ההסכם שבעבורו הסכימה איראן שלא לתקוף את ישראל. טוב, אלה הידיעות, אלה החדשות, זה בינתיים מה יש לנו. אנחנו עם עוד הצצה למסך של כאן 11, מונדיאל 2026, כרגע משודר בשידור חי בכאן 11, המשחק בין שוודיה לטוניסיה, כרגע שוודיה עומדת על 1-0, ויצאנו מה? יצאנו למחצית, יש איזו הפסקונת קטנה. אז יצאנו עכשיו להפסקה, וגם אנחנו נצא לסוג של הפסקה, נצא לקצת מוזיקה. מחר, 16 ביוני, יש יום הולדת לגיבור ישראל, המעוטר, הוא בן 82, אביגדור קהלני. אז בוקר טוב אביגדור, בטח אתה מאזין לנו הבוקר הזה, בוקר טוב לך, יום הולדת שמח, מחר, אני לא יהיה כאן מחר, אז אני מה שנקרא מבעוד מועד, מקדימה לך את יום ההולדת. בוקר טוב, יום הולדת שמח מחר שיהיה לך. עד 120 אפילו הייתי נותנת לך יותר, למה לא, עליי מה שנקרא. הנה שיר שאתה כתבת ואנחנו נהנה ממנו עכשיו, אבי ומדינה, אלחינת אני נשבע לך.

אני נשבע לך, אבי ומדינה מלחין את מילותיו של אביגדור קהלני, גיבור ישראל, שמחר מחר ימלאו לו 82 שנים. אז מזל טוב אביגדור מבעוד מועד כאן מאולפן, כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו 28 דקות וחצי, אחרי 5, אתם על כאן חדשות, רשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו הבוקר הזה. אנחנו עם העיניים נשואות כל הזמן, בכלל אני שמה לב שהעיניים שלי מתפזרות כשאני בשידור כאן. הבוקר אני בפיזור משולש, עין אחת על העיתונים ואתרי האינטרנט, עין אחת על מסך כאן 11 שמשדר לנו כרגע את המשחק של שוודיה וטוניסיה במונדיאל 2026, כרגע שוודיה מובילה 1-0, אנחנו כמובן נעדכן אתכם, וגם קבוצת כתבי כאן חדשות, וכל העדכונים של חדר החדשות יהיו אל מול עינינו תוך כדי, ואנחנו כמובן נעדכן. עכשיו אני רוצה לשמיע לכם קטע ששודר אתמול בתוכנית קלמן ליברמן. אם היום יום שני, אתם בטח יודעים מה אני משמיע לכם, נכון, את תוכניתו של, את פינתו של חזי אמיור מהספרייה הלאומית, והפעם חזי אמיור מביא את הסיפור של צליל ענבלים, השיר של אישי לוי שהלך לעולמו לפני שבוע ויומיים, שיר שכתב אברהם לוי. בואו תשמעו את הסיפור שלו ואני אוסיף עוד קצת מעבר אחר כך. אוקיי, תוך כדי שאנחנו מדברים, שוודיה מבקיעה עוד גול כרגע 2-0, שוודיה טוניסיה בין במונדיאל 2026, אנחנו בשידור חי, בכאן 11, שוודיה מבקיעה בשניות האלה עוד גול לשער הטוניסאי, וכרגע 2-0 לשוודיה על טוניסיה.

0: באמת זמר עם קול מיוחד במינו, ישי לוי, שבוע למותו. הוא היה אחד מהדור של מה שקראו זמרי הקסטות במרכאות, שבשנות ה-80 פרצו החוצה, באמצע שנות ה-80, זה שיר מ-86. צליל ענבלים, השיר הזה, צליל ענבלים, זה אחד מהשירים בתקליט השני שלו, בעצם הראשון שבו הוא שר שירים מקוריים. מי שכתב את המילים היפות של השיר הזה, זה אברהם לוי, שהוא כתב עוד שירים, אבל הוא לא כל כך מוכר לציבור. אולי זה כי הוא כתב שירים מהצד, והתעסוקה העיקרית שלו הייתה בענייני השושו של מדינת ישראל, והוא זה שכתב את השיר הזה.
1: וואו.
0: כן, וזה שיר שמהסוג שמקובל לקרוא שירי ארץ ישראל, אולי אפילו שירי ארץ ישראל העובדת, תקשיבו לפזמון שלו, צליל ענבלים בהר, חליל רועים בכפר, בגאיות פרחו כלניות, זמר עתיק נושן, שקיעות אל מול בשן. אז באמת אני חושב שבאמצע שנות ה-80, כשהשיר הזה נכתב, בזמר העברי, בזרם המרכזי של הזמר העברי, כבר לא כל כך שרו אז מילים כאלה. היית רואה את זה כפרודיה אפילו על שירי מולדת, או שנגיד היה איזה נוסטלגיה ביקורתית כזאת, כמו יכול להיות שזה נגמר, זאת, יכול להיות שזה נגמר זה לפני כן. ישי לוי שר בכל הכוונה, שיר כל כך שורשי, כל כך בקרם התימנים, בשוק הכרמל, לא מתבלבלים ושרים את המילים האלה. יש כאן ציטוטים, בתוך השיר משובצים ביטויים בלתי נשכחים משירי המולדת של פעם. שדות בעמק הוא אומר שם, או שהוא אומר, מה יפים היו אז הלילות בכנען. זה ממש ציטוטים שמחזירים אותנו 20, 30, 40, 50 שנה אחורה. של אז. זה פשוט תמים ויפה. עוד משהו אחד, ביטוי מעניין שיכול להוביל אותנו בדרך הזאת, זה השם של השיר, צליל ענבלים. ענבלים זה כמובן הפעמונים של הצון, זה משירי הרועים, שתמיד זה חוזר, העניין הזה של הענבלים, אתה רואה את זה בזמר העברי, בשירה העברית גם, שהרבה פעמים לשירי רועים נתנו מלכתחילה לחנים תימניים, כי היה זיהוי כזה בין תימנים לבין עבודת אדמה ולבין דברים כאלה. יש שיר ילדים ישן של שרה לוי תנאי בשם ענבלים, ויש בו הרבה מילים משותפות עם השיר שלנו. יכול להיות שיש קשר, אני לא יודע. בחפלות בקרם התימנים, שמשם צמח מה שמכונה מוזיקת קסטות, שם שרו תמיד את שירי ארץ ישראל הישנים, שירי המולדת, מעורבב יחד עם השירים המזרחיים ויחד עם הפיוטים, וגם הקליטו מחרוזות כאלה. גם ישי לוי הקליט מחרוזות כאלה של שירי ארץ ישראל, הם גם תרמו לחנים ועיבודים לשירים של פעם. אנחנו בטח יכולים לזכר בשירים של אלתרמן, שירים התימניים של אלתרמן, שדקלון שר אותם הרבה פעמים. אז זהו, ישי לוי כאן הוא איזה גשר כזה בין שירי ארץ ישראל של פעם, שירי המולדת, למוזיקה הישראלית החדשה. יכול להיות שהגשר הזה הוא בעצם גם עזר לזה שהיום שירי ארץ ישראל נהיו חזרה יותר לגיטימיים ושומעים אותם יותר. אפשר לדעת.
2: אפשר לדעת. חזי אמיר. אז טוב, אני אתן את השני שקלים שלי, שנקל שלי, מה שנקרא, בסיפור הזה, כי אני התקשרתי לאברהם לוי, לפני ביום חמישי שוחחתי אותו, והוא סיפר לי על מה ואיך הוא כתב את צליל ענבלים. אז קודם כל הוא אומר, כתבתי את המילים האלה על ג'וני, שזה כפר ערבי שהיה שם יישוב שהיה בתחילת המאה. ולמה הוא כתב את זה על ג'וני? תכף אתם תשמעו, אני אשמיע לכם הקלטה שלו מהשיחה שלי ביום חמישי איתו. ואכן, אברהם לוי היה איש, מה, אפשר להגיד? אני לא יודעת אם אפשר להגיד, אבל הוא היה בעניינים של מה שבוא נגיד ארצות הברית ואיראן עכשיו מנסות להסדיר. אני לא אגיד מה, כי אני לא יודעת אם אפשר לומר את זה או לא, גם ממרום שנותיו של אברהם לוי, שלבטח גם מאזין לנו בבוקר הזה. אז הנה, בואו תשמעו אותו, את אברהם לוי, כותב השיר, מספר מה הייתה באמת ההשראה שלו, וחזי, לא, זה לא היה הענבלים של שרה תנאי לוי. בואו תקשיבו באיזה ספר הוא קרא, שגרם לו ככה להיכנס לאווירה.
3: צליל ענבלים נכתב בהשראה של המאה הקודמת. בדיוק קראתי אז הגי עוני של עמית לפיד, אם אני לא טועה. זה ספר שמספר על תחילת המאה ה-20. כתבתי את השיר, ישי לוי הקליט אותו, אבל לצערי הוא לא שמע בכלל ברדיו. מתי הוא שמע? שהגיע האינטרנט. כששמתי את זה באינטרנט, פתאום הוא התגלה.

וזה הסיפור מאחורי השיר צליל ענבלים של ישי לוי, זכרו לברכה, שהשאיר לנו באמת את המתנה, ממתק הזה, שיר שאותי באופן אישי, בכל פעם שאני שומעת אותו, מעביר בצמרמורת. טוב, אנחנו על כאן חדשות, רשת ב' עכשיו, 20 דקות לפני 6, אנחנו גם במקביל בכאן 11, עם חצי עין למשחק שמתקיים כרגע במסגרת מונדיאל 2026, שוודיה נגד טוניסיה, כרגע שוודיה 2-0 על טוניסיה, הגול השני הובקע ממש לפני כמה דקות, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם העיתונים המודפסים. ידיעות אחרונות לא הגיע אלינו הבוקר הזה, אני לא יודעת למה, אבל בסדר, אנחנו נדלג עליו, לא יקרה שום דבר. עיתון הארץ, איראן איימה לירות בתגובה על תקיפת צהל בבירות, טראמפ אומר ישראל לא הייתה צריכה לתקוף לפני ההסכם. אני קודם כל רוצה לעדכן אתכם שכל מה שאני אקרא את, עכשיו מהעיתונים המודפסים לא מעודכן, משום שאנחנו נמצאים כרגע במצב של הכרזה על הסכם בין איראן לארצות הברית. טראמפ הכריז, ההסכם הושלם, ברכות לכולם. ויש כרגע גם פקיסטן הודיע שהסכם השלום ייחתם ביום שישי, אז קחו בחשבון שכרגע כל הכותרות לא מעודכנות, אבל בכל זאת אנחנו נקרא את העיתונים. חיזבאללה שיגר כטב"מים לעבר ישראל לפני התקיפה, ומקור ישראלי, התקיפה בדחיה. מקור ישראלי אומר שטראמפ דחק באיראן שלא לתקוף, והוא עשוי להסכים להקלות במשא ומתן כדי לשכנע את המשטר. טוב, אז ההקלה, אני מעדכנת אתכם כבר כי זה לא רשום בעיתון הארץ, ההקלה בעצם, הם הכניסו שם איזשהו סעיף שקשור ללבנון, על כך שישראל תצטרך לוותר על כל האחיזה שלה בלבנון, וזה בעצם מה שהאיראנים הצליחו להשיג מטראמפ בהסכם הזה, בתמורה שלא לתקוף את ישראל אתמול. עמוס הראל כותב, ניסיון שקוף, המתיחות המחודשת בין ישראל ולבנון איימה לסחוף את המזרח התיכון לסיבוב לחימה נוסף, אך ספק אם הניסיון השקוף למדי של ראש הממשלה לעכב את חתימת ההסכם במפרץ יזכה להצלחה. בינתיים לא זכה. המאמר המלא של עמוס הראל בעמוד 3 הבוקר הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא תמונה של הרס בדחיה לאחר התקיפה. אתמול בלבנון דיווחו על 3 הרוגים ו-15 פצועים. במחאה ליד ראש הממשלה נאכף לראשונה איסור הפגנה בשבת מול נבחרי ציבור. בר פלג ויושע ג'וש בריינר מדווחים על כך בעמוד 4. אמנון הררי בעמוד 4 מספר לנו על כך שבנט נחלש ואיזנקוט מתחדש. רגע, אני עושה קפיצה שנייה למשחק, כי ראיתי שאני רואה שם שתי ילדות צוהלות. לא, הצלם פה לוקח את הילדות הצוהלות, חשבתי שיש עוד גול. לא, 2-0 לשוודיה בינתיים. בנט נחלש ואיזנקוט מתחזק, ובסקרים בשיטה שעובדת, והשיטה היא לא לעשות. אמנון הררי בעמוד 4 בעניין הזה. 4 הואשמו בהתפרעות בביתו של סולברג. המשטרה לא מצאה את המארגן. יעל פריצון ויושע ג'וש בריינר מדווחים על כך בעמוד 4 בעיתון הארץ. בית המשפט ביטל את האיסור על פעילות פורום המשפחות השקולות בבתי ספר. נועה לימוני מספרת לנו על כך. יש עוד גול, אופה. פעם טוניסיה מבקיעה לשער השוודי, אז כרגע ממש בשניות האלה 2-1 שוודיה טוניסיה בכאן 11. אנחנו כמובן חוץ מעדכוני חדשות מביאים לכם גם את עדכוני המונדיאל על הוואן, על השנייה. אז ממש בשניות אלה טוניסיה הבקיעה שער וכרגע התוצאה עומדת על 2-1 לשוודיה. המשחק ממשיך, אנחנו בדקה 43 של המשחק הזה. אנחנו ממשיכים בעיתון הארץ, וכאן מספרים לנו בעמוד 7 שחסרים מדריכים ומסגרות לנוער בסיכון
מנסות רובוטים? מסגרות לנוער בסיכון מתמודדות עם משבר כוח אדם מתמשך, ובמוסדות האלה תקשורת אנושי היא המרכיב הבסיסי והחשוב ביותר, והקשר עם המדריכים יכול לשנות חיים. במשרד הרווחה מנסים להתמודד עם המשבר שמקורו גם בשכר המדריכים הנמוך, באמצעות תוספת תקציב שאושרה באחרונה, ובמקביל מנסים פתרון ניסיוני נוסף, ויש כאן תמונה של זה, אני לא מאמינה על מראה עיניי, שילוב רובוטים שיודעים לשוחח עם הנערות והנערים. מה הם צריכים רובוטים? יש לי, אני רוצה להגיד לכם מה עכשיו איליה צ'רנישוב עושה. כרגע איליה צ'רנישוב, מהרגע שנכנסתי, מדבר עם הצ'אט ג'י-פי-טי שלו. מה הנערים האלה צריכים רובוטים? יש להם את הנייד, הם ידברו עם הצ'אט ג'י-פי-טי. אתה מדבר עם קלוד. זה קלוד, הוא מבהיר. אז למה צריך שילוב רובוטים שיודעים לשוחח עם הנערות והנערים? יש כאן תמונה של הרובוט הזה. זה לא רובוט, זה נראה כמו, נראה כמו שואב אבק. חלק מהמדריכים חושש שהיוזמה עלולה לגרום לנזק. מה זאת אומרת? א', ברור שכן, שזה יגרום לנזק. לדבר לרובוט זה לא... עזבו לדבר לרובוט. השאלה האם הרובוט עונה, זאת ה... אתם מכירים את הבדיחה. עם אלוהים, וזה ההוא שמדבר לאלוהים, ולא משנה. בקיצור, זה הסיפור. חבר'ה, במשרד הרווחה, לכל נער ונערה, גם אם הם בסיכון, יש להם טלפונים חכמים, יש להם קלוד, יש להם צ'אט-ג'י-פי-טי, אין צורך להכניס רובוטים שידברו איתם, זה באמת. אבל מי אני, קטונתי, יכול להיות שאני לא מבינה שום דבר. וניו יורק סניקס זכתה באליפות ה-NBA לראשונה מאז 1973, גם זה נמצא בעיתון הארץ, הבוקר הזה בעמוד 10. אני מזכירה לכם, אנחנו במקביל נמצאים במשחק שוודיה טוניסיה במונדיאל 2026 בשידור חי בכאן 11, והמשחק, הנה רות אלמגור כותבת לי, המשחק נמשך, לא ממשיך. אנחנו ממשיכים בתוכנית, התוכנית נמשכת, אבל המשחק נמשך. אוקיי, טוב, אז נמשך המשחק, וכרגע 2-1 לשוודיה. טוניסיה הפקיעה ממש בשתי דקות האחרונות את הגול שלה. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, וכאן איראן לא תיתן חסות לחיזבאללה באישורנו. צהל הפציץ בדחיה בעקבות השיגורים של ארגון הטרור ונערך להגיב לירי איראני. אז זו הכותרת, איראן לא תיתן חסות לחיזבאללה באישורנו. שרים בקבינט לוחצים על נתניהו ואומרים מנע מטראמפ לעצור את המלחמה בלבנון במסגרת ההבנות עם טהרן. בדרג המדיני הזכירו שהסיכומים אינם מחייבים אותנו, והנה התגובה של... זה עוד לא תגובה רשמית, אבל כי ישראל שותקת כרגע על דבר קיומו של ההסכם שהוכרז בין איראן לארצות הברית. אבל הנה בדרג המדיני מזכירים כאן ומצטטים את זה בישראל היום, שהסיכומים אינם מחייבים אותנו, הסיכומים של דונלד טראמפ עם ישראל ועם איראן, וזה מעניין. בכיר אמריקני על דיוני הממשל בסוגיות איראן אומר שהוויכוח הוכרע, ומי שיתנגד עלול לשלם מחיר אישי. שירית אביטן כהן ודני זקן מדווחים לנו על כך בישראל היום. מאיר שבת בעמוד 3 כותב, ישראל אינה צד להסכם עם איראן, עליה לעשות כל מה שנחוץ לביטחונה. סגן אלוף במילואים אור הורוביץ כותב בעמוד 5, המצב האסטרטגי יורע, אבל גם מהלימון הזה אפשר להוציא לימונדה. והדר גולדנברג בעמוד 7, כאן במטולה אנחנו לא צריכים נדבות, רק תיקון עוולות היסטוריות. חשש בישראל, האיחוד האירופי יכריז על עיצומים נגד תוצרת יהודה ושומרון. ההחלטה עלולה לפגוע גם בייצוא מתוך הקו הירוק. עוד על הפרק, סנקציות בעקבות אלימות מתיישבים נגד פלסטינים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. זה כשבמקביל סיפרתי לכם ש... רגע, אני אכנס שנייה לידיעה הזאת. ב...
ארכיון, אני בארכיון, בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, מספרים לנו שאתם זוכרים את הבריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, שהודיעו שהן מוכנות להסיר את הסנקציות שמוטלות על איראן? אז את זה הם הודיעו ב2:30 בלילה, זאת בעקבות ההסכם, הסכם סיום המלחמה בין טהרן לוושינגטון, בריטניה, צרפת וגרמניה ואיטליה המודיעות שהן מוכנות להסיר את הסנקציות המוטלות, והנה כאן מנגד האיחוד האירופי יכריז עיצומים נגד תוצרת יהודה ושומרון. ומשתגעים מסביב לשעון, יש כאן ידיעה, יש ידיעת מונדיאל, שהמונדיאל הבטיח ומקיים, אוסטרליה הבטיחה את טורקיה, מרוקו הכריזה את החזירה את ברזיל לקרקע, וגרמניה חגיגה עם שביעייה נגד קורסה, ומחר לפנות בוקר איראן מגיעה לאדמת ארצות הברית למשחק נגד ניו זילנד. לדעתי אני קראתי איפשהו שחברי הנבחרת של איראן כבר נחתו בארצות הברית, שזה סוריאליסטי לחלוטין כל הסיפור הזה, אבל אלה החיים. אנחנו עם מעריב עכשיו, כאן, הקרב על לבנון, זו הכותרת. מאמצים ולחצים כבדים בין, של ארצות הברית, סליחה, למנוע את חידוש הלחימה בין איראן לישראל לאחר תקיפת חיל האוויר בבירות אתמול. בטהרן טוענים, דחינו הצעה כספית אמריקאית בתמורה להבלגה ולחתימה על מזכר ההבנות. טוב, אני מזכירה לכם שהעיתון כאן לא מעודכן, יש הסכם, לפחות הוכרז על הסכם שיחתם ביום שישי בז'נבה, אז בואו נראה מה עוד מנפיקה לנו הכותרת של מעריב. וסדק נוסף ביחסי ירושלים והבית הלבן, טראמפ זעם על נתניהו, אין לו שיקול דעת, ובישראל מתעקשים לשמור על חופש הפעולה מול חיזבאללה. חגיגה בזירה, הנשיא דונלד טראמפ ציין אתמול את יום הולדתו ה-80 במופע ענק בבית הלבן, ובמרכז האירוע זירת קרבות של ה-UFC. יש כאן את הזירה ואת ה... סיפרנו לכם אתמול על בנו שם של 4,000 מושבים סביב זירת האגרוף הזו. זה, הם הכריזו את זה שזה לכבוד 250 שנה לארצות הברית, אבל על הדרך גם 80 שנה לדונלד טראמפ. הגדולות עולות למגרש. ברזיל פתחה את המונדיאל שלה בטקו אחת מאכזב מול מרוקו. גרמניה הביסה 7-1 את קורסה, אני אומרת את זה נכון את השם הזה? סליחה אם אני משבשת לכם את השם. ולפנות בוקר הולנד פגשה את יפן, ואני כבר מזכירה לכם שאנחנו נמצאים כרגע, לדעתי במחצית, יש הפסקה, אבל אנחנו נמצאים במשחק, בשידור חי, בכאן 11, שוודיה מול טוניסיה, שוודיה מובילה 2-1, אנחנו כרגע במחצית, ואנחנו תכף נבין לאן הרוח נושבת. יתד נאמן הבוקר הזה הכותרת, ישראל תקפה בדחיה, כוננות עליונה לירי מאיראן, הכותרת כבר לא רלוונטית, אנחנו מזכירים לכם שאיראן הסכימה שלא לתקוף בעבור איזשהו סעיף בהסכם שהוכרז עליו, שארצות הברית ואיראן הגיעו אליו. וגם בעיתון המבשר, ישראל תקפה בדחיה, כוננות ירי לעבר ישראל, אין כוננות ירי לעבר ישראל, זה לא רלוונטי כבר. חבר הכנסת מאיר פרוש לראש הממשלה ולשרים אומר, מחבלים משוחררים בשל מצוקת מקום ולומדי תורה מושלחים לכלא. זה בעקבות דוח מבקר המדינה שחושף מחדלי כליאה חמורים ביחס למחבלים. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. מחר יהיה כאן שלומי גולדברג. ואתם בהחלט מוזמנים להמשיך ולהזין, אנחנו נשוב ונחזור להיות כאן ביום רביעי. והיום 15 ביוני הוא יום הולדתו ה-76 של לא אחר מאשר אלון עולה ארצ'יק. מזל טוב, אלון עולה ארצ'יק. תהיו טובים, אנחנו נבוא מחר, יום רביעי, בשורות טובות.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ההסכם בין טהרן לוושינגטון יחתם בשוויץ ביום שישי. טראמפ מרח והודיע כי מיצר הורמוז ייפתח והנפט יזרום. איראן אישרה כי הושג הסכם והכריזה הפעולות הצבאיות בכל החזיתות בהן לבנון יופסקו מיד. טראמפ על נתניהו בריאיון, הוא בחור קשה ועליו להיות אסיר תודה. בישראל שתיקה, התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, למד בסיוון תשפ"ו, 15 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. הנשיא טראמפ הודיע כי מיצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים עם החתימה על ההסכם ביום שישי, והוסיף כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, אך הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. גורמים במשמרות המהפכה מסרו כי הוחלט לבטל את התקיפות על ישראל לאחר שטראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה כי על פי ההסכם ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצה בביירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי טראמפ הזהיר שאם איראן לא תצליח להגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יחדש את התקיפות הצבאיות עליה. בישראל אין מגיבים לפי שעה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הנשיא טראמפ, וזמן קצר אחר כך הסתיימה ישיבת הקבינט שכונסה במתחם ממוגן בשל איומי איראן. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו בעזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בכירי חמאס בסיכול הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה בכל מחיר. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס דיווחו כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. המסמכים עובדו לניתוח מיוחד של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. מונדיאל 2026, במשחק בין שוודיה לטוניסיה, התוצאה במחצית 2-1 לשוודיה. קודם לכן ניצחה חוף השנהב ואת אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. את החדשות ערכה הלילה קרין קלודן בר אור.
3: השעה בחסות
0: מחדר החדשות.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית.
4: הרחבות, וידיעות נוספות,
1: ספרים דיגיטליים, ביישומון ומודפסים.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: כאן מערכת הבוקר הזה, 6:05. ארצות הברית הכריזה הלילה כי הושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן. מזכר ההבנות יחתם ביום שישי בשוויץ ויוביל לפתיחה של מצר הורמוז והסרת המצור על נמלי איראן. בעוד ההתחייבויות הגרעיניות יסוכמו בהמשך בתוך 60 ימים. ההסכם הזה הושג אחרי שיחות טעונות בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, שבהן האשים טראמפ שפעולות ישראל בלבנון מחבלות במאמץ הדיפלומטי ודרש להפסיק אותן לאלתר. הדיווח הפותח הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: בוקר טוב, אריה. אחרי 3.5 חודשים המלחמה מגיעה לסיומה. תחילה ביסרו על כך הפקיסטנים, אחר כך הנשיא טראמפ, וגם האיראנים אומרים, יש הסכם, ההסכם ייחתם ביום שישי באופן רשמי. הנשיא טראמפ רצה לחתום על ההסכם כבר אתמול, אולי כדי שיתאים ליום הולדתו ה-80, כמעין מתנה לכך, אבל ההסתבכויות של הרגע האחרון מנעו זאת. בכל מקרה הכריז הנשיא טראמפ שזוהי עסקה נהדרת שתביא שלום וביטחון לאזור כולו. סגן הנשיא ג'יי די ונס, מי שהיה אחראי על המסע ומתן, אמר שיש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל שזהו ניצחון גדול מאוד לעם האמריקני. האיראנים היו קצת יותר ספקנים בעניין הזה, מודו שיש הסכם, אבל אמרו שארצות הברית היא זו שהוכרחה לחתום על ההסכם אחרי שלא הצליחה בשדה הקרב, ולכן היא נאלצה לסיים את המלחמה. שני הצדדים נאלצו לוותר, אבל בסופו של דבר הדרמה הייתה ביום האחרון אתמול. דונלד טראמפ כאמור רצה לחתום על ההסכם כבר אז, אבל אחר כך באה ההתקפה הישראלית בדחיה בבירות שאימה לטרוף את הקלפים. דונלד טראמפ זעם, הוא פרסם פוסט ברשת החברתית שלו שבו אמר שההתקפות של ישראל בבירות לא היו צריכות להתרחש, במיוחד ביום חשוב כזה למסע ומתן, אסור להרוס הכל. הוא התקשר לנתניהו, שוחח איתו פעמיים אתמול, נזף בו על התקיפה, שאל אותו בלשון בוטה מה לעזאזל הוא חושב שהוא עושה, והבהיר שהוא לא יסכים לעוד התקפות של ישראל בלבנון. מאוחר יותר ברעיון הניו יורק טיימס הוא הגדיר את נתניהו אדם קשה, ואמר שישראל לא הייתה שורדת שעתיים אם איראן הייתה משיגה נשק גרעיני. הפרטים האלה סוכמו בסופו של דבר עם ישראל, אבל אז נותר הצד האיראני. הנשיא טראמפ באמצעות השליחים שלו והמתווכים הקטרים פעלו מול האיראנים כדי לשכנע אותם שלא לתקוף את ישראל, ולבסוף, ולבסוף הם הצליחו בכך. איראן נמנעה מהמתקפה וכך הוסכם על העסקה. הנוסח הרשמי עדיין לא פורסם, אבל העיקרים שלו אושרו על ידי הצדדים. השלב הראשון נוגע בעיקר למעברים הימיים, מצר הורמוז ייפתח, המצור הימי יוסר, יוצאו המוקשים, תוקם קרן פיצויים לאיראן, והסנקציות יוסרו בהדרגה במהלך התהליך הזה. 60 ימים יימשך השלב הראשון, ואז ידונו בפרטים הנוגעים לתוכנית הגרעין. איראן מתחייבת כבר בהתחלה שלא יהיה לה נשק גרעיני, אבל לכך היא התחייבה גם בעבר. מבחינת ישראל מסתכלים על שני דברים בהסכם שנחשבים לבעייתיים יותר. קודם כל, העסקה כוללת דרישה מפורשת להפסקת הלחימה בלבנון, וכמו כן אין פירוט לגבי האופן והעיתוי שבו יפורק החומר הגרעיני ברמה גבוהה שנמצא באיראן. טראמפ אמר במהלך השבוע האחרון שזה יטופל בבוא העת ויעשה ככל הנראה בתוך שטח איראן. כמו כן אין טיפול, לפחות לפי הפרטים הידועים כרגע, לא בנושא הטילים הבליסטיים שבידי איראן, וגם לא בשאלת התמיכה של איראן בארגוני טרור. כאמור, טקס החתימה יתקיים ביום שישי בז'נבה. בצד האיראני יהיו שר החוץ ערקצ'י וראש הפרלמנט קליבאב. בצד האמריקני כרגע מתוכנן סגן הנשיא ג'יי די ונס, וישנה אפשרות שטראמפ בעצמו יבוא לחתום.
0: תודה לך נתן גוטמן בוושינגטון, עוד נשמע אותך בהמשך המשדר הזה כמובן. מנהיגים בעולם מברכים על הסכם הפסקת הלחימה, השווקים מגיבים בעליות, בפסגת מנהיגי המדינות המתועשות שתיפתח היום, כבר מתכוננים לדון לא רק בעצם ההסכם, אלא בהשלכות שלו על לבנון, על מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין האיראנית. הנה עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
2: Pakistan's prime minister says a long-awaited agreement to end the war between the United States and Iran has now been reached.
3: The United States and Iran have agreed to a peace deal that immediately halts all military operations, including in Lebanon.
4: President Trump has now posted on Truth Social saying the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all.
5: מאז ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, נדמה שכלי התקשורת והעולם עוסקים כמעט אך ורק בנושא אחד. מהניו יורק טיימס ועד CNN, מה-BBC ועד צרפת 24, הכותרות מדווחות בהרחבה על ההסכם ועל השלכותיו האפשריות. הסיפור מבחינת העולם כבר איננו רק סיום הלחימה, אלא השאלה מה יקרה ביום שאחרי. מנהיגי העולם יהרו להגיב, מזכ"ל האום אנטוניו גוטיירש הגדיר את ההסכם צעד קריטי בדרך לפתרון הסכסוך, וקרא לשני הצדדים להמשיך במאמצים להסדר קבע. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר שהמצב באיראן יעמוד בראש פסגת ה-G7, שמתחילה היום.
6: On va ensuite parler de l'Iran et de l'accord qui se signe ce soir. Et pour ça, on associera l'Égypte, qui sera aussi avec nous.
5: נדון באיראן ובהסכם שנחתם הערב, מטרת הדיון תהיה לבחון את השלכות ההסכם, לתמוך בלבנון, להבטיח פתיחה ארוכת טווח של מצר הורמוז, וכמובן השלמת ההסכם בנוגע לתוכנית הגרעין והטילים של איראן. האמירה הזאת של מקרום ממחישה כיצד העולם מסתכל כבר קדימה. לא רק על עצם ההסכם, אלא על השפעתו על לבנון, על חופש השייט במפרץ ועל השלב הבא, המסע ומתן סביב תוכנית הגרעין. גם המדינות שהיו מעורבות במאמצי התיווך ובראשן קטר ברחו על ההבנות. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגדיר אותן התפתחות חשובה ליציבות האזור והזהיר מפני ניסיונות לחבל בתהליך תוך שהוא רומז לישראל. בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה אותתו כי הן מוכנות לקדם הסרת סנקציות במסגרת הסדר עתידי בנושא הגרעין. גם השווקים הגיבו מיד, מחירי הנפט ירדו והבורסות בעולם עלו, מתוך הערכה שהחשש מהסלמה נוספת באזור ומהפרעה לשייט במצר הורמוז פחת. אבל לצד האופטימיות בעולם מבינים שהדרך עוד ארוכה. כבר עכשיו קיימים פערים בין הגרסאות שמציגות וושינגטון וטהרן באשר לתוכן ההבנות ואופן יישומן. לכן למרות גל הברכות, השאלה המרכזית האם הוא יצליח להחזיק מעמד.
7: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: כותרות העיתונים, מדובר בשני עיתונים, ידיעות אחרונות באפליקציה וישראל היום שהצליח להעפיל עד אור יהודה. ידיעות אחרונות מגדיר את מה שקורה עימות עם תמונות של נתניהו מימין וטראמפ משמאל, בכותרת המשנה נאמר חתימה או הסלמה, סימן שאלה, חיל האוויר תקף בדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לשטחנו, נשיא ארצות הברית שטען כי התקיפה התרחשה כשעה לפני שההסכם עם איראן היה אמור להיחתם, זעם על ראש הממשלה ושאל אותו מה לעזאזל אתה עושה. בטהרן איימו להגיב, בישראל העלו כוננות וטראמפ הפעיל מאחורי הקלעים לחץ אדיר וניסיון למנוע את התחדשות האש. בתחתית המודעה הראשון של ידיעות אחרונות, סיסה בליכוד, אלה שריונים של יאיר נתניהו. במפלגה טוענים, בכירים במפלגה טוענים, כי בנו של ראש הממשלה דוחף שמות שמזוהים איתו לרשימת השריונים האישיים של אביו, כמו מגישת ערוץ 14, מגי טביבי, או האקטיביסטית טל גלבוע. משמאל לסיפור הזה, גולים ושערים, משחק מילים, תכף תבינו. נבחרת איראן תעלה הלילה למשחק הראשון שלה במונדיאל בלוס אנג'לס, שם מתגוררים מאות אלפי איראנים, אלא שרובם הם גולים, מתנגדי המשטר, שצפויים למחות ולשרוק בוז לשחקנים מארץ מולדתם. אם כן, גולים ושערים. עכשיו אנחנו עם ישראל היום לסיום הסקירה. צהל הפציץ בדחיה בעקבות השיגורים של ארגון הטרור ונערך להגיב לירי האיראני, לא היה. איראן לא תהיה חסות לחיזבאללה באישורנו, זהו ציטוט. שרים בקבינט לוחצים על נתניהו מנע מטראמפ לעצור את המלחמה בלבנון במסגרת ההבנות עם טהרן. בדרג המדיני הזכירו הסיכומים אינם מחייבים אותנו, נו. בכיר אמריקני על דיוני הממשל בסוגיית איראן, הוויכוח הוכרע, מי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי. וכל זה על רקע תמונה של התקיפה של כוחותינו בדחיה אתמול. מאיר בן שבת כותב מאמר פרשנות שכותרתו מופיעה בעמוד א', הוא נצטט אותה. כך הוא אומר, מי שהיה ראש המלל, ישראל אינה צד להסכם עם איראן, עליה לעשות כל מה שנחוץ לביטחונה. חשש בישראל, האיחוד האירופי יכריז על עיצומים נגד תוצרת יוש. ההחלטה עלולה לפגוע גם בייצור מתוך הקו הירוק. עוד על הפרק, סנקציות בעקבות אלימות מתיישבים נגד פלסטינים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. עד כאן הכותרות בשני העיתונים, ישראל היום וידיעות אחרונות, והשעה היא 6:16 עכשיו.
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג פיליפ.

0: כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד דיסרקארד ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
12: UMI, יאי, יאי, אלו עטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון עטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.co.il.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות
15: עם דורית אסרף מזרחי, שלום דורית.
16: שלום אריה, למרות השינוי בהנחיות, פסטיבל מרידיאנו באשדוד יצא אמש לדרך. בשנה שעברה בוטל הפסטיבל ברגע האחרון עקב המתקפה האיראנית. הפסטיבל מתקיים במתחם התרבות של אשדוד וירח מעל 220 אומנים מהארץ ומהעולם. יוסי אתר, המנהל האומנותי, מספר מה מחכה לכם שם השבוע.
17: תיאטרון, קולנוע, אומנות ומאכלים מרשימת השפים המפוארת שיש לנו, כולם בפסטיבל. בימים הקרובים יופיעו בפסטיבל הפרויקט של עידן רייכל, הג'יפסי קינגס, אנריקו מסיאס, שלום חנוך, הפרויקט של רביבו, עם אורחים ועוד עשרות מופעים, ויש כמובן את רחבת הפסטיבל המפורסמת מול המשכן, עם הופעות פתוחות.
16: כל זה באשדוד. גם שבוע הספר מתקיים כסדרו, ואנחנו עם הפרויקט שלנו סופרים ממליצים, והיום גל ובר.
18: רציתי להמליץ לכם על מאחורי החומה הבלתי נראית, מעט אפריל גל גילרוביץ'. זהו ספר מקור ספקולטיבי, אפל, מסתורי ומרתק, על לביאות האור, כת דמיונית שבה חיות נשים בלבד ביער מבודד. הכת מונהגת על ידי הלביאה האם, ומותר ללדת בה רק בנות. איך דבר כזה בכלל אפשרי? ומה קורה כשביתה של המנהיגה הדומיננטית מתחילה לשאול שאלות? תצטרכו לגלות בעצמכם. הספר ממשיך את ספרה הקודם והמצוין של אפריל, האור מהצד השני של היער, אבל אפשר ליהנות ממנו גם אם לא קראתם את הספר הראשון, כי הוא עומד בפני עצמו. ספר מלא אווירה, המשלב תום של נערה שלא נחשפה מימיה לעולם שבחוץ, עם מסתורין שנובע מסודות אפלים.
16: גל ובר ממליץ על מאחורי החומה הבלתי נראית, שבוע הספר חוגג 100 שנים להיווסדו. נעבור לתיאטרון, הצגה חדשה בתיאטרון הקאמרי, השותפה, מאת ג'ון סילברמן. הבימוי הוא של שירי לידשא. מבקר התיאטרון, ירמי אמיר, היה בהצגה. בוקר טוב, ירמי.
19: בוקר טוב, דורית. איך יודעים שה...

0: הקיץ הגיע. התיאטרונים משתדלים להעלות מחזות כליליים שמטרתם להעניק שעה וחצי של בריחה מהחום ומהמציאות. כזו היא הצגה השותפה שמגיעה אלינו הישר מברודווי. השותפה מפגישה שתי נשים באמצע החיים שבאות משני עולמות מנוגדים. עודיה קורן היא גרושה, סטרייטית וחובבת בישול שלא יוצאת לדייטים וחיי המין שלה שואפים לאפס. היא מחפשת שותפה לדירה. מיקי קם היא השותפה הבלתי צפויה, לסבית, פרועה וטבעונית. המפגש המשעשע ביניהן שמתחיל כשותפות תמימה לדירה מסתיים, טוב אני לא אגלה, אבל בכל זאת ספוילר, אין הפי אנד. עודיה קורן מגישה את הדמות המוכרת שלה ומוכיחה שוב שפולניה זה לא מוצא אלא אופי. מיקי קם לעומתה מפתיעה עם דמות רגישה, מסתורית ונוגעת ללב שלא מנסה להצחיק לשם שינוי. השותפה בקאמרי היא הצגה קטנה ואנושית עם דיאלוגים שנונים ועם שתי שחקניות טובות שנהנות להיות ביחד על הבמה. מה שמבטיח שגם אתם תהנו.
1: תודה ירמי. נסיים במוזיקה. בעקבות השינוי בהנחיות נדחו אתמול שני מופעים גדולים. עומר אדם דחה בפעם השנייה את המופע שהיה אמור להתקיים בפתח תקווה. אייל גולן נאלץ לדחות את אחד ממופעי גולד בבלומפילד. 30,000 איש לבושים בלבן שכבר היו בדרך נאלצו לחזור הביתה. המדהים הוא, כולנו רגילים, כבר פחות מתרגשים. כל הכרטיסים יהיו תקפים למועדים החדשים. מתי זה יהיה? והאם שאר ההופעות יתקיימו כרגיל? אריה, רק ימים יגידו. בשיר הזה גם נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט שיהיה לנו.
2: תודה, דורית.
3: עם גופי חווה מוקת לכתב.
2: אז אם כך, זה הזמן לעבור לתחזית של שלון וקסלר.
4: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו בפתחו של היום הנעים ביותר בשבוע הקרוב. גם טמפרטורות ממש מעט מתחת לממוצע. בכלל, בכל הימים הקרובים, גם אחרי שיהיה עלייה בטמפרטורות, נהיה סביב הממוצע. אז היום טמפרטורות טיפה מתחת לממוצע, אבל הבשורה המשמחת של היום, או אפשר לומר המרעננת של הבוקר הזה, שיכול להיות שיתפתף קצת בצפון, קצת לאורך מישור החוף, משהו מרענן כזה, לא משהו מיוחד. אנחנו מדברים באמת על רמה של טפטופים, לא איזשהו גשם חזק, וגם רק בשעות הקרובות. אז היום בהרים אנחנו עם 26 מעלות, זה 2 מעלות מתחת לממוצע לתקופה הזאת, לאורך מישור החוף, בדיוק הטמפרטורה הממוצעת 28 מעלות, אבל עדיין בלי אחוזי הלחות הגבוהים, המעיקים של הקיץ, כך גם בשפלה 28 מעלות, שוב, בלי אותם אחוזי לחות שעוד יגיעו, אבל עדיין לא קיימים. בצפון הנגב 31 מעלות, אילת 38 מעלות. מחר כבר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, גם אחורותיים צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. יום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל באמת בשורה התחתונה, גם כשאנחנו מדברים על עלייה קלה, גם כשאנחנו מדברים על ירידה קלה, השינויים הם באמת מאוד קלים. זה אומר שאנחנו כל הזמן סביב הטמפרטורות הממוצעות לעונה, אין איזשהם דרמות יוצא דופן, ובאמת הדבר היחיד הוא שהיום טמפרטור טיפה מתחת לממוצע לעונה, עם סיכוי לטפטופים בשעות הקרובות.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
14: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
17: דקל קמילה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
19: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
20: אנחנו כאן.
2: שש, 29 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. בריאיון לרשת פוקס ניוז, אמר הנשיא טראמפ אמש כי לאחר התקיפה הישראלית בדחיה אתמול, הוא התקשר לראש הממשלה נתניהו ושאל אותו, מה לעזאזל אתה עושה? קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, כי התקיפה בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש, וכי ישראל צריכה להפסיק לתקוף בכל מקום בלבנון. הוא דרש גם מחיזבאללה להפסיק לירות, אבל גם אמש נמשכו השיגורים. מצהל נמסר כי זהו נפילות בשטח ישראל, וגם באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אמר בריאיון לרשת CBS, כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן משמש חומה שתמנע ממנה השגה של פצצת אטום.
21: What Margaret, what I would say the president's been most clear about is that Iran will never have a nuclear weapon. Never. Full stop. And this deal, it's performance based. No money released to Iran until they perform. There's no trust and verify. There's no trust here and we're going to verify everything. Nuclear material will be
2: אומר פיט הקסט, שר המלחמה של ארצות הברית, הנשיא היה ברור מאוד שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, לעולם לא יהיה לה, נקודה. והעסקה הזאת היא מבוססת ביצועים, אין כסף שמשוחרר לאיראן עד אשר היא מבצעת את הנדרש ממנה. אין כאן אמון, אנחנו הולכים לאמת כל דבר. חומר גרעיני יושמד ותוכנית הגרעין תפורק. עשרות חרדים קיצוניים הפגינו אמש סמוך לביתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית במבשרת ציון של יד ירושלים. המפגינים באו ליישוב במחאה על ניסיון מעצר של אריק, גורם שמעורב בארגון ההפגנות, אומר לכאן חדשות, המפגינים הלכו אבל עוד ישובו בתקופה הקרובה. ועוד קודם לכן, שוטרים ולוחמים של משמר הגבול פעלו ברחוב בר אילן בירושלים להדוף מפגינים חרדים שהפרו שם את הסדר. מן המשטרה נמסר כי עשרות מתפרעים חסמו בגופם צירי תנועה ואוטובוסים וניסו לגרום נזק לתשתיות ולתוואי עבודות הרכבת הקלה. לא דווח על מעצרים, ואלה כותרות הבוקר הזה. המשילות עדיין לא כאן, בינתיים יש עליית מדרגה נוספת בניסיונות חיסול בעולם התחתון. הפרטים בדיווחו של כתבנו אסף פוזיילוב. אולי נוכל לשמוע בקרוב. אין לנו הכתב.
0: לא מעט אירועים פליליים וניסיונות חיסול בין עבריינים ומשפחות פשע באזור לחיש, אשדוד, אשקלון והסביבה בשבועות האחרונים. אחד האירועים האחרונים היה ניסיון חיסול של עבריין מאוד מאוד מוכר, אייל נגר. הוא החליף את ראש ארגון הפשע בני שלמה שחוסל. במקרה הזה, לפני כמה ימים, ימר לחיש ויחידת יחבל בלהב הצילו את חייו של העבריין המאוד מוכר הזה, כשהם בעצם סיכלו חיסול באמצעות מטען על הרכב שלו. יום לפני כן, עוד ניסיון חיסול שסוכל, שלושה עבריינים שנעצרו עם אקדח טעון באשקלון, וכמה הם קודם לכן, הוגש כתב אישום נגד שני חשודים בפיצוץ מטען בכניסה לדירה באשדוד. אותם שניים גם חשודים כבר נאשמים שהם פיצצו רכב בחולון.
2: בזמן שבצפון ממשיכים להתמודד עם אתגרי השיקום והצמיחה, בגן התעשייה תפן שבגליל יהיה היום יריד תעסוקה אזורי גדול. המטרה להפגיש בין מחפשי עבודה לבין החברות המובילות בגליל בלי תהליכי גיוס ממושכים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
20: 300 משרות בתחומי התעשייה, התפעול, השירות והניהול יוצאו היום בעירי תעסוקה בגן התעשייה תפן שבגליל. במשתתפים כ-30 מעסיקים מהמובילים והגדולים באזור. היריד נועד לאפשר למבקשי העבודה לפגוש באופן ישיר את נציגי החברות ומנהלי הגיוס ולקיים רעיונות פנים אל פנים כבר במקום. פאיז חנה, רואה חשבון ויושב ראש המועצה המקומית התעשייתית תפן, מיוזמי היריד.
22: לאחר התקופה המורכבת ומלאת האתגרים שעברנו כאן בצפון, המשימה הלאומית והכלכלית שלנו ברורה מאי פעם. אנו גאים להוביל, לקדם ולחזק את התעשייה המקומית. המטרה שלנו היא להעניק למפעלים את הרוח הגבית לגיוס כוח אדם איכותי, במקביל לסייע לתושבי האזור למצוא מקומות עבודה, תעסוקה, יציבים ומשמעותיים. יריד התעסוקה שאנו מקיימים הוא הצעד המעשי והנכון ביותר לחבר בין שתי העולמות הללו ולצמיחה מחודשת של הצפון היקר לנו.
20: ההשתתפות ביריד ללא תשלום אבל מחייבת רישום מראש. המארגנים מקווים שהמפגש הישיר בין העובדים למעסיקים יסייע למלא את המשרות הנדרשות, יחזק את התעשייה המקומית ויעודד תעסוקה איכותית קרוב לבית.
2: איתנו עכשיו הדוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז משה דיין והיסטוריון של המזרח התיכון. בוקר טוב.
23: בוקר טוב, אריה.
2: מי יוצא טוב יותר מהמלחמה? ארצות הברית או איראן?
23: תראה, ארצות הברית בוודאי לא יוצאת יותר טוב. אני חושב שהסימנים לכך שהדבר הזה ישפיע במעגלים שונים מפנימה בתוך ארצות הברית, במקומות שאנחנו שומעים את המקורבים ביותר לנשיא, או מקורבים לשעבר, כולל סגן הנשיא לשעבר, מייק פנס, את לינדזי גראם, אחד מקורביו הגדולים, את מרק לוין, מעבירים ביקורת חריפה על מה שקורה, ועל עצם העובדה שאפילו אף אחד לא מספר מהו ההסכם הזה. שמה הוא לא יצא טוב, הוא לא יצא טוב. אני לא מדבר כבר על מה זה עושה למעמדה של ארצות הברית באזור שלנו, ועל ההשלכות שתהיינה לזה, אתה יודע, גם מול בעלות ברית אחרות. הודו למשל, שפתאום טראמפ מחבק את פקיסטן, נותן לה להיות כל כך משפיענית. לארצות הברית טוב לא יצא מזה. איראן הוציאה מזה את הבלתי אפשרי. זאת אומרת, אני לא אמחוק את כל ההישגים של המלחמה הזאת, הם חטפו מכה קשה מאוד, 400 מיליארד דולר, זה לא דבר שהם ישקמו ביום, תעשיות שנהרסו וכן הלאה וכן הלאה. באמת הרבה מאוד דברים, אבל בהחלט היא הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי בגלל ניהול מסע ומתן, שאיך להגדיר אותו, כושל, יהיה אנדרסטייטמנט.
2: מצד ארצות הברית היה מסע ומתן כושל, למרות שאומר שר המלחמה של ארצות הברית פיטר אקסט, וציטטנו אותו ובאנו גם קטע שלו בכותרות לפני כמה דקות, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הוא חוזר על מה שאומר הנשיא טראמפ.
23: נכון, ארי, אבל עוד חזון למועד, זה נשאר לחלק השני של מסע ומתן. כרגע זה רק מזכר הבנות שבו בארצות הברית בעיקר משחררת לאיראן, בעצם משחררת את עניבת החנק הדי יעילה שהיא שמה מאז כמעט תחילת הפסקת האש, $500 מיליארד ליום, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז כן, אז הם לא ישחררו להם כספים וסנקציות אחרות, אבל בינתיים כבר שחררו להם, לפחות לפי מה שמדווח, כמה וכמה מיליארדים שיאפשרו להם לפחות להתרווח מעט.
2: אבל זה אחוז קטן מהנזק, מהמחיר של המלחמה עבור איראן, הזכרת את הסכום, 400 מיליארד.
23: אין ספק, אין ספק, זה לא משהו שיאפשר להם להשתקם באופן שהם רוצים, אבל תשמע, הם ניהלו את זה בצורה כל כך מוכשרת עד עכשיו, שיש לי, בוא נגיד ככה, אם הייתי צריך לאמר על מי ינהל את זה מעכשיו, את המסע ומתן מעכשיו, שהוא רק בתור התחלה 60, אבל הוא גם יכול להיערך, הייתי מאמר על האיראנים.
2: והם ישארו עם הגרעין המואשר לרמה של 60% גם להערכתך, כי הוקצבו לזה 60 יום, וטראמפ כבר הכריז, זה לא יקרה, אם האורניום הזה לא ידולה, לא ייעלם, אנחנו נחדש את המלחמה.
23: אז הנה, הוא מדבר ארי על ידולל פתאום. זה לא דבר שהיה לפני כן. אגב, לדלל אותו זה לא דווקא הדבר הפתרון היעיל ביותר בשבילו. יכול להיות שאפשר להרעיל אותו באמצעות שני גזים ולנטרל אותו על ידי זה, לא לדלל אותו. אבל אני כבר שומע מטראמפ יותר מדי ימים כל מיני הכנות לכך שאולי האורניום הזה בעצם לא יוכל לצאת משם, ודברים שלא נשמעים טוב. בסופו של דבר נשאר רק עם עניין הגרעין, ולא עם כל שאר המטרות של המלחמה הזאת, ואני לא מדבר על המטרות, אתה יודע, שהן כמעט לא מוצרות של להפיל את השלטון. אני מדבר על הטילים, על הפרוקסיס, דברים שגם האמריקאים דיברו עליהם.
2: למה זה לא הצליח? הרי המעצמה כמו אמריקה הנחיתה שם מכות אדירות, ישראל תרמה את חלקה גם כן במכות אדירות, למה זה לא הלך?
23: זה לא הלך בעיקר בגלל ניהול מסע ומתן כושל, שהיה צריך להתנהל בצורה אחרת לחלוטין. אתה לא מנהל מסע ומתן עם התנגדות אסלאמית שהוא איננו מוגבל בזמן, שבו אתה משדר את כמיהתך לחתימה על הסכם שהיא בעצם אפשרה לאיראנים, אתה יודע, פשוט לחזות בדיוק מה טראמפ רוצה, ובהתאם גם לסחוט אותו. תראה אפילו מה קרה רק אתמול. הרי כל העניין הזה עם חיזבאללה והתקיפה שלנו בבירות, זה נראה כמו מלכודת איראנית אפילו די פשוטה. הם אמרו לחיזבאללה, תראו, ישראל תגיב, ואנחנו נעשה את מה שעשינו מול טראמפ, והוצאנו ממנו עוד, לפחות לפי המדווח, עוד כמה מיליוני דולרים. הדברים האלה לא ככה מתנהגים, פשוט ככה לא מדברים עם איראן, לא מדברים ככה עם התנגדות אסלאמית באופן כללי. אני חושב שהאמריקאים מהבחינה הזאת בזבזו מנופים אדירים,
2: כמו למשל
23: בלתי חוזרים, אריה.
2: כמו למשל, אילו מנופים הם פספסו?
23: תראה, הם סיימו מלחמה שבה האיראנים הרוסים לחלוטין.
2: כנראה שלא הרוסים לחלוטין אם הם עדיין על הרגליים, ומעמידים תנאים ומנהלים מסע ומתן כל כך מוצלח מבחינתם.
23: זה נכון, מכיוון שזה באמת התפיסות הבסיסיות שלהם. אנחנו, אבל אתה יודע, גם לא, האמריקאים לא נתנו להם להבין שהם מוכנים להמשיך הלאה. הם שידרו להם כל סימן אפשרי שמעשה נפשם במלחמה, שיש לטראמפ לחצים מבית מאוד גדולים.
2: הוא גם עוד חוגג עכשיו את חידוש הספקת הנפט. אומר, המנועים מלא קדימה, האוניות יישאו, צאו לדרך.
23: נכון, והנה, ועוד טעות פשוט איומה. תראה מה קורה, איך הוא נותן פומבי למחלוקות שלו עם נתניהו. אפשר לאהוב את נתניהו, אפשר לא לאהוב את נתניהו, אבל ברגע שהוא משפיל את ראש ממשלת ישראל באופן כזה, הוא משדר לאיראנים באופן הברור ביותר שהם מצליחים ליצור קרע בין שתי בעלות הברית שתקפו אותן. וזה דבר רע ביותר, כי זה מגדיל את כושר השחיטה. הוא נותן מידע בחינם לאיראן, וזה, איך להגיד את זה? להגדיר את זה כחוסר כישרון זה באמת understatement. אני לא מדבר, אתה יודע מה ארי, אני גם לא מדבר על תפיסות אחרות שהתערבבו פה. פתאום את ונס, את ג'יי די ונס, אני שומע אתמול או שלשום, מדבר על זה, תראו, כל מלחמה הסתיימה בסופו של דבר בהסכם. ומה הוא נותן לנו כדוגמה? את מלחמת העולם השנייה. שלא הסתיימה בהסכם, הסתיימה בהכרעה מוחלטת של הנאצים. אז אתה יודע,
2: אם אין הסתיימה, כן. טוב, כן? נסתפק בדברים הללו, זה לא קרה כאן למרבה הצער. דוקטור הראל חורב, אני מאוד מודה לך.
23: תודה, תודה, אריף. בוקר טוב.
2: בוקר טוב. איתנו עכשיו יעקב כץ, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ממייסדי הפורום לחיזוק יחסי ארצות הברית והמזרח התיכון, בעבר גם עורך הג'רוזלם פוסט. בוקר טוב לך,
1: יעקב. בוקר טוב, אריף.
2: איך אתה מסכם את המלחמה הזאת לנוכח ההסכם שיחתם בסוף השבוע בז'נבה בשוויץ?
1: טוב, בסוף דונלד טראמפ עשה את מה שהוא רצה לעשות וקיבל את מה שהוא רצה. ולימד את כולנו לקח שדונלד טראמפ זה לא הנשיא ברק אובמה, זה לא נשיא שמדינת ישראל יכולה לנסות לקפל אותו ולהוביל אותו למקום שהוא רוצה, או להילחם בו בפומבי ולא לקרוע את החבל הדק מאוד בין ישראל לארצות הברית, וזה מה שקרה בסוף.
2: כלומר ההסכם הוא טוב וארצות הברית וישראל ניצחו במלחמה הזאת נגד איראן?
1: קשה מאוד להגיד.
2: השיגו את היעדים שהציבו לעצמן?
1: קשה מאוד להגיד שההסכם הוא טוב, ובסוף the devil is in the details, כמו שאומרים, בסוף
2: סתנו בפרטים, כן.
1: נכון, אז אנחנו נצטרך לחכות לראות באמת מה יקרה עם הסעיף הגרעין, ומה יהיה עם בכלל משהו שקשור לפנים בליסטים.
2: סעיף הגרעין נותן 60 יום למסע ומתן, מזכירים לנו כל הזמן שהמסע ומתן עם אובמה נמשך שנה וחצי. השאלה אם בחודשיים אפשר לסגור עניין.
1: והאיראנים הם מומחים בלגרור זמן ולמשוך את המסע ומתן, אבל בסוף טראמפ, אנחנו היינו צריכים להבין מלכתחילה, שיהיה פה חלון צר מאוד לפעול נגד איראן. זה לא היה משהו שיכול להימשך יותר. אנחנו נכנסנו עכשיו למונדיאל, עוד כמה שבועות יש את חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, אתמול יום ההולדת ה-80 של הנשיא, זה היה ברור לכתחילה. כאן היה שלא בירושלים, ופה אולי אחת מהטעויות האסטרטגיות, שזה לא משהו שיכול להימשך על פני חודשים. היה את החלון בחורף, מרץ, אפריל, ופה היה צריך להסתיים, והנשיא הוביל את זה לשם כל הזמן, אלא מה, שכרגע, איך אנחנו נתפסים בארצות הברית? וזאת השאלה שמדאיגה אותי הכי הרבה. ישראל היום היא מכשול, או ככה לפחות היא נתפס, כמכשול לשלום במזרח התיכון. הנשיא מדבר על שלום, ג'י די ונץ מדבר על שלום, ומי תוקף בלבנון ומנסה כאילו לחתור תחת, מתחת ולמנוע את השלום הזה, זה אנחנו, זה מדינת ישראל. זה לא,
2: לא מבינים שם שהתקיפות של חיזבאללה מחייבות תגובה ישראלית?
1: אתה ואני בטוח שמבינים את זה, ויכול להיות שאנשים שבעמדות מפתח מבינים את זה, אבל הציבור האמריקני שאנחנו ראינו בסקר של מכון פיו רק שבוע שעבר, מעל 60% מחזיקים היום בדעות שליליות לגבי מדינת ישראל, הציבור הזה לא מבין. הם רואים תקיפה באיזה בניין בדחיה, הם רואים ציוץ של טראמפ שמדבר על טיל חיזבאללה שנפל בשום מקום ולא פגע באף אחד, והוא שואל למה בכלל ישראל צריכה לתקוף בדחיה.
2: זאת אומרת, תגובה שלנו לדעתם לא הייתה פרופורציונית,
1: נכון,
2: לא הייתה מידתית.
1: בשבילם הסיפור הוא שחור ולבן, ולכן אנחנו מאוד צריכים להיזהר היום, כי אם היחסים בין ישראל לארצות הברית הם אסטרטגיים, ואני חושב שכן, ואני מניח שגם אתה חושב שכן, אז יש פה דברים, מהלכים שאנחנו צריכים לעשות כמדינה, כדי למנוע את ההידרדרות של היחסים, כי אנחנו
2: עכשיו,
1: שם.
2: עכשיו, בואו נדבר רגע על היחסים. יש היחסים המצוינים שהיו, השאלה אם הם עדיין קיימים, בין הנשיא טראמפ לבין ראש ממשלתנו. פתאום אומר, הוא בחור קשה מאוד, האם אתה לעזאזל מבין מה שאתה עושה, באיזשהו מקום צוטט שהוא אומר, אין לו שיקול דעת לנתניהו. מה קרה פה? נגמר העניין הזה? הרומן ביניהם?
1: ומשתמש בכל מיני כללות בין לבין, כשהוא אומר את הדברים האלה. אבל
2: פאק וורד, מה שנקרא, כן.
1: נכון. לא רק שהוא יורד על ראש ממשלת ישראל ואומר שאין לו שיקול דעת, במקביל הוא מצייץ ומשתף ציוצים של שר החוץ האיראני, הוא מדבר על חמינאי כאיש פרגמטי, כמנהיג אחראי. כלומר, אנחנו רואים פה, איך יכול להיות דבר כזה? רק לפני כמה חודשים F-15 ישראלי ו-F-15 אמריקאי טסו אחד ליד השני,
2: בתיאום מושלם ומהודק.
1: נכון, ישבו על מפות ותיאמו מבצעים במקביל, ופתאום לנו אין שיקול דעת, והאיראנים הם הפרגמטיים. לכן אין ספק, הנשיא טראמפ, שם דוגמה, אוהב מחמאות, הוא אוהב דברים מאוד שטחים. אתמול היה יום הולדת שלו. האיראנים רוצים לצאת לו את ההסכם ביום הולדת שלו, ומי מנסה להרוס לו את היום הולדת? מדינת ישראל, בתקיפה בדחיה. הדברים האלה צריכים ללקח בחשבון. אני בטוח שנתניהו, עכשיו שיש הסכם, יעשה את מה שהוא יכול כדי לשקם את היחסים, שוב, האישים, שהיו מאוד חזקים, לפני, בכלל, כמובן, גם מערכת הבחירות בישראל, אבל גם בגלל שיש פה נושאים אסטרטגיים שעדיין צריכים לתאם בינינו
2: לבינם. הוא יכול לשקם את היחסים, זאת אומרת, טראמפ מתהפך הרי הרבה מאוד פעמים, אבל השאלה היא אם הכעס שלו על כך שישראל כמעט תרפדה את חתימת ההסכם, או מנעה את חתימתו אתמול, זה דבר שהוא לא ישכח אף פעם.
1: אני חושב שאפשר לשקם בהחלט התשתית והיסודות שהיו שם, שהובילו בסוף למתקפה המשולבת ההיסטורית הזאת בין ישראל לארה״ב, זה לא פתאום נעלם, או נלמה, ולכן הם יכולים, נתניהו, אם הוא יהיה חכם וידע לעבוד כדי לשקם את היחסים האלה, הוא יכול להציע.
2: הוא עשה את זה בעבר, כשטראמפ כעס שהוא ברך את ביידן לניצחונו, אחרי כמה שבועות או קצת יותר, זה יסתדר בכל זאת, והם פתאום כן חברים היום.
1: לנתניהו יש את המניע הכי חזק, עוד כמה חודשים מערכת בחירות, הדבר האחרון שהוא רוצה, זה שהנשיא יתהפך עליו עד כדי כך, שפתאום יזמין, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט לביקור.
2: הוא מסוגל לעשות את זה לפני הבחירות?
1: ברור, הוא יכול לעשות, תראה, טראמפ, אריה, יכול לעשות גם את זה, להזמין אותם לבית הלבן לביקור. אבל אתה יודע מה, הוא לא חייב לעשות את זה, הוא יכול לצייץ. נתניהו היה ראש ממשלה מצוין לתקופת מלחמה.
2: תודה לו.
1: עכשיו שיש שלום במזרח התיכון, למדינת ישראל מגיע מנהיגות חדשה, והנהגה חדשה, וראש ממשלה חדש.
2: כן, עוד מילה אחת, הזכרת את חגיגות יום ההולדת. מה זה הדבר הזה שם? כל מיני קרבות של גלדיאטורים באיזה כלוב על המתשעה? מה זה? 60 מיליון דולר שמו על ה... כן, זהו, גלדיאטורים.
1: זה, תראה, הנשיא טראמפ הוא לא השתנה בהרבה מהתקופה שהוא היה, הוא היה לו את התוכנית המתמחה בטלוויזיה. הוא אוהב את כל התוכניות הריאליטי האלה, הוא אוהב את השוא. זה שואומן בסוף. והכל זה סביב איך הוא נתפס ואיך הוא נראה ואיך הוא יכול לעשות משהו שיעשה רעש גדול. תראה, הוא הפך את הבית הלבן. את גן הוועדים, המיתולוגי, שטיפחה אותה אשתו, אלמנתו של הנשיא קנדי בזמנו, התחיל בשנות ה-60, הפך אותו פשוט לזירת קרב של UFC, של גלדיאטורים. זה נשמע הזוי, וזה אולי כן הזוי, אבל זה הנשיא היום, וזה דונלד טראמפ. זה בדיוק מה שהוא מסמן ומה שהוא אוהב.
2: מוזר הדבר. מצד שני זה גם קצת משונה. אוקיי, יעקב קץ, אני מודה לך.
1: תודה רבה.
2: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום, בוקר טוב.
3: שלום אריה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: ההסכם שיחתם ביום שישי בז'נבה כולל גם הפסקת אש בלבנון. איראן הצליחה לאחד בין שתי הזירות. זה טוב או רע לדעתך?
3: תושבי הצפון קמים הבוקר לכותרת ש... אף אחד לא יודע מה היא אומרת. לא יודע מה זה אומר לגבי צהל, לא יודע מה זה אומר לגבי ממשלת לבנון שהתחילה שיחות עם מדינת ישראל. זה בעיקר אומר שאנחנו שווי הבטחות, שווי משפטים שמאחורים יש דברים חלולים, וזה דבר במציאות מסוכנת. לא הייתה הפסקת אש. אני גם שומע שיש הסכם, מצד שני זה מזכר הבנות. אנחנו חפצי שקט, ובאמת אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, מצפים ליציבות ולביטחון. אבל חשוב מאוד שלא נהפוך להיות נטל על מדינת ישראל, כי נראה שבשבועות האחרונים אנחנו נטל על ארצות הברית ולא נכס עבור ממשלת ישראל. ואני חושב שהמסר החשוב בבוקר הזה, שבצפון קמים היום אנשים ציונים, שגם אתמול אחרי הדחיה אנחנו סיימנו בתי ספר שסמוכים לגבול וחגגנו שם והתעקשנו על זה, ומדינת ישראל חווה לנו ביטחון, שדין הצפון הוא דין תל אביב, והמשוואה הזאת אתמול הייתה מאוד מאוד קרובה להתממש מהצד האיראני. יש פה חבל ארץ שממשלת ישראל היא האחראית ולא הנשיא טראמפ.
2: אבל הנשיא טראמפ אתמול כתב ברשת החברתית שלו, טרוסט, שהתקיפה בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש, למרות שהיו התקפות מצידו של חיזבאללה שקדמו להתקפה שלנו בדחיה. זה הוא לא אמר, זה אני אומר. אבל ישראל צריכה לדברי טראמפ להפסיק לתקוף בכל מקום בלבנון, והוא דורש גם מחיזבאללה להפסיק לראות, לא רק מאיתנו.
3: א', חיזבאללה באמת הפסיק, זה רק מראה שחיזבאללה ארגון ששולטים בו. עובדה שמשעה 8 חיזבאללה לא ירה. אם היה לזה ספק, זה אומר שהגוף הזה נשלט, ויש לו חלק בממשלת לבנון, וזה האמירה הראשונה שלי. הדבר השני, אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם, זה דווקא התקיפה בדחיה. כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר, הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי, היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו, ועוד מדינות, זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה, ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות, אזור שלא אכפת לאף אחד שיורים עליו. אז אני טוען הפוך, שמי ש... ובזכות אולי נתניהו, יש עכשיו איזשהו הסכם, אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, את הדחיה היו צריכים לתקוף מזמן, ולא להשאיר את הצפון לאורך זמן, להישאר חבל ארץ שמנותק ממדינת ישראל. וצריך זה ככה היה. הצפון, באמת, אני אומר את זה שוב, הילדים של הצפון הם שילמו ומשלמים מחיר מאוד יקר המלחמה הארוכה הזאת, ואם יש הסכם, אנחנו דבר שצריכים ביטחון, ומחר בבוקר להתחיל בשיקום ובצמיחה של חבל ארץ הנהדר הזה.
2: אנחנו לא יודעים את כל פרטי ההסכם, מה תחשוב אם חלק מההסכם יהיה שכוחותינו צריכים לצאת מדרום לבנון דרומה לשטח ישראל? אולי גם זה חבוי שם בין הסעיפים.
3: הרי אם יש משהו שמטריד אותי הבוקר, זה בדיוק הסעיף הזה, אם הוא חבוי, אני מקווה שהוא מאוד לא חבוי ושפשוט הוא איננו. מדינת ישראל נכנסה למלחמה הזאת שמולה בגבול הצפוני קם ארגון טרור שרצה לעשות בדיוק מה שקרה בשביעי באוקטובר בדרום, ואת זה אסור לנו לאפשר שוב. עם כל מה שזה יעשה, גם אם זה ייצור שוב עימות עם ארצות הברית, מדינת ישראל אחראית על ביטחונה, וכל חזרה לגבול הבינלאומי יאפשר, בלי שחיזבאללה מפורק מנשקו, זה סכנה למדינת ישראל, וזה המסר המרכזי. ממשלת לבנון לא עשתה כלום בשנים, ב-20 שנה האחרונות, כדי לעמוד בהסכם 1701. מדינות אירופה שהתחייבו לעשות מה שצריך לא עשו, ולכן צהל נמצא היום בלבנון, ועד שלא יקום גוף אפקטיבי שישמור ויעשה כל מה שנדרש שחיזבאללה לא חוזר ומתפתח ומתחזק, צהל צריך להיות בלבנון. אני מקווה מאוד שאין שום סעיף כזה שמחייב את מדינת ישראל לסגת. בטח שצריך לזכור, יש עוד 60 ימים בהסכם שאמורים להתקיים בו כל מיני תנאים שאולי בסופם לא יסכימו על שום דבר. ולכן זה הסכם כרגע על הנייר, שביטחון הצפון חייב להיות הכי חשוב.
2: ואתה לא תולה, הדברים שלך אני מבין, אתה לא תולה הרבה תקוות במסע ומתן לשלום בין ישראל לבין לבנון, ממשלת לבנון, המסע ומתן שמתנהל בוושינגטון בחסות ארצות הברית.
3: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד כלום על הדבר הזה, מאחר שהוא נעשה רחוק. אני רק יכול להגיד שבעבר היו קשרים בין הצפון גם ללבנון, והיה את זה גם לפני שנות ה-70 קשרים. אנחנו חפצי חיים, ומדינת ישראל ידעה לעשות כבר הסכמים טובים יותר. אבל כל עוד איראן נמצאת, וההסכם הזה מאפשר את קיומו של חיזבאללה, כנראה שהדבר הזה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות. ההסכם הזה חייב ב-60 יום לכלול את פירוק חיזבאללה, ואת כל המיליציות שאיראן שולחת גם לאיראק, כמו שהיה כתוב, אבל בעיקר אותי מעניין ללבנון. אני מקווה שטראמפ, שדאג, הוא היה מוטרד מכך שאנחנו מתקיפים את לבנון, את ביירות, ידאג שבהסכם הזה הביטחון של מדינת ישראל ושל הצפון הוא יהיה חלק מההסכם.
2: נקווה ביחד. אסף לנגלבן, אני מודה לך מאוד, ראש המועצה האזורית גליל עליון, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, תודה רבה.
2: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אופל חיות ואתם נאוהבי, טכנאי השידור ארז שלום, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: בשיחה אם מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן, זה עוד פעם בדיחה.
6: לא.
7: באמת, נו.
6: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
7: נו.
6: אין מה לעשות, זכית.
7: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
24: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: כפוף לתקנון.
27: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
29: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
30: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
31: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
32: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
33: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא האמריקני תקף את נתניהו על רקע ההפצצה בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בחמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה.
34: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף ונס כי הוא סבור שאפשר לומר בביטחון שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
35: I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight.
2: יש לנו עבודה רבה לעשות, אך זה ניצחון גדול הלילה, דברי ונס. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון.
0: איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם. כך נשמעה בטלוויזיה של איראן ההכרזה על ההגעה להסכם זמן קצר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן הלילה.
1: אמריקה וודר באמזוי צפוחום פויון ג'נג בו ג'ונגורי אסלאמי כאיראן
0: ארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות, הודיעה הקריינית. איראן הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסערת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. סוכנות הידיעות האיראנית מר הודיעה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצות בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומנשיא מצרים ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. בשנת 2022 הפקיד חמאס את תיק המאבק בנורמליזציה בידיו של סגן ראש הזרוע הצבאית מרואן עיסא. עם זה, ימים ספורים לפני המתקפה, ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית. מונדיאל 2026, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1. חופש נהב גברה על אקוודור 1-0. הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה.
10: התחזית בחסות
13: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
18: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, היו הייתה פעם בישראל מפלגה שנקראה המפלגה הליברלית, בראשה עמד שמחה ארליך. יש מי שזוכרים עדיין את אמירתו, אני לא אומר מה שאני חושב ואני לא חושב את מה שאני אומר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דווקא אומר כל מה שהוא חושב, וכך מתברר למשל הלילה שישראל בעיניו היא כנראה מדינה חלשה מאוד, רעועה לגמרי, שהייתה מושמדת לדבריו בתוך שעתיים אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ורק בזכותו אנחנו עדיין על המפה. לא מזמן אמר אותו נשיא שרק בזכותו של נתניהו ישראל עדיין קיימת. אבל הבוקר הזה נתניהו כבר מוגדר בחור קשה מאוד שאין לו שיקול דעת, כי הוא תקף בדחיה שעה לפני החתימה להסכם וכמעט טרפד אותו. אכן, טראמפ אומר כל מה שהוא חושב, ולפעמים הוא אפילו אומר יותר ממה שהוא חושב. על כל פנים, ארצות הברית הכריזה הלילה כי הושג הסכם לסיום המלחמה עם איראן, מזכר ההבנות יחתם ביום שישי בז'נבה שבשוויץ, ויועיל לפתיחה של מצר אורמוז והסרת המצור על נמלי איראן, בעוד ההתחייבויות הגרעיניות יסוכמו בהמשך בתוך 60 יום. ההסכם הזה הושג אחרי שיחות טעונות בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, כפי שאמרנו, שבהן האשים טראמפ שפעולות ישראל בלבנון מחבלות במאמץ הדיפלומטי, ודרש להפסיק אותן מיד. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: 3 חודשים אחרי שהחלה, מלחמת איראן מגיעה לסיומה.
2: Fox News alert. President Trump says a deal with Iran is now complete.
1: רשתות השידור בארצות הברית פרצו עם הבשורה אחר חצות לפי שעון ישראל. הנשיא טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו הודיע שהושג הסכם עם איראן. זו עסקה נהדרת שתביא שלום וביטחון לאזור כולו, כתב טראמפ. סגנו ג'י די ונס, מי שהיה אחראי על המסע ומתן, חגג גם הוא את ההישג.
3: We've got a lot of work to do. But a very big win for the American people tonight.
1: יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל זהו ניצחון גדול מאוד לעם האמריקני הלילה, אמר ואנס. בצד האיראני אישרו שיש הסכם, אבל נשמעו קצת פחות חגיגיים. הטון שיצא מאיראן היה של זלזול בארצות הברית, שלטענתם נכנעה בסופו של דבר. ארצות הברית הוכרחה לחתום על מזכר העקרונות לסיום המלחמה שלה עם הרפובליקה האסלאמית ועם חזית ההתנגדות בשרה הקריינית בטלוויזיה האיראנית. האמת נמצאת היכן שהוא באמצע, שני הצדדים ויתרו, אבל הייתה זו ארצות הברית שהרגישה לחוצה לקראת הסוף. טראמפ, אשר חגג הלילה את יום הולדתו ה-80 באירוע האבקות ססגוני בבית הלבן, רצה מאוד לחתום על ההסכם כבר אתמול. אלא שאז באה התקפה הישראלית בדחיה בבירות שאימה לטרוף את הקלפים. טראמפ זעם.
4: President Trump says Israeli strikes on a suburb of the Lebanese capital earlier should not have happened. Writing on Truth Social, he said, on a day when America was so close to a peace deal with Iran, it was important not to blow it.
1: הנשיא טראמפ אמר שההתקפות בבירות לא היו צריכות לקרות. ביום חשוב כזה במסע ומתן אסור להרוס הכל, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. טראמפ התקשר לנתניהו ושיחה כעוסה נזף בו על התקיפה, שאל אותו בלשון בוטה מה לעזאזל הוא חושב שהוא עושה, והבהיר כי לא יסכים לעוד התקפות בלבנון. כך סגן הנשיא ג'י די ונס.
3: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis.
1: אחרי שהישראלים תקפו בבירות, היינו מאוד מודאגים וראינו עדויות שאיראן הולכת לשגר הרבה טילים בליסטיים לעבר ישראל, אמר ונס. שליחי הנשיא, באמצעות המתווכים מקטר, פעלו לשכנע את איראן שלא לתקוף את ישראל בתגובה, ולבסוף איראן נענתה וביטלה את המתקפה המתוכננת. הנוסח הרשמי של ההסכם עדיין לא פורסם, אבל עיקריו אושרו על ידי הצדדים. מיד אחרי חתימת ההסכם ייפתח מצר הורמוז ויוסר המצור הימי. שני הצדדים מסכימים לכבד את ריבונות הצד השני. איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, תוקם קרן פיצויים לאיראן, סנקציות נגדה יוסרו בהדרגה, ובמהלך 60 הימים של הפסקת האש יסוכמו הפרטים הנוגעים לתוכנית הגרעין. מבחינת ישראל, שני פרטים בהסכם נחשבים לבעייתיים במיוחד. העסקה כוללת דרישה להפסקת הלחימה בלבנון, צעד שישראל אינה נלהבת ממנו, וכמו כן, אין בהסכם, לפחות בינתיים, פירוט לגבי האופן והעיתוי שבו יטופל החומר הגרעיני המואשר לרמה גבוהה שנמצא באיראן. טקס החתימה על ההסכם יתקיים ביום שישי בז'נבה. בצד האיראני יחתמו שר החוץ הרקצ'י וראש הפרלמנט קליבאף. בצד האמריקני, סגן הנשיא ונס, או אולי הנשיא טראמפ עצמו, שעשוי להאריך לשם כך את ביקורו באירופה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: באיראן עצמה ההסכם הזה מסופר בתקשורת של המשטר כסיפור אחר לגמרי. אם בעולם מדברים על פריצת דרך דיפלומטית, בטהרן של האייתולות מציגים אותו כהוכחה לכך שארצות הברית נאלצה להתקפל מול העוצמה האיראנית. מן הטלוויזיה הממלכתית ועד בכירי המשטר כולם משדרים אותו מסר, זו לא פשרה, זהו ניצחון. הנה עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
5: קצת אחרי חצות זה קרה, ערוץ הטלוויזיה הממלכתי של איראן הפסיק את שידוריו הרגילים והודיע כי הושג הסכם שמביא לסיום המלחמה.
6: אמריקה וודר באמזאי צפוחום פיון ג'נג בו ג'ומהורי אסלאמי איראן וג'בהי מוגבמת שוד. שחבוז שריף אז פיון דאם ופורי ג'נג דר המי ג'בהי های ג'נג אמריקה עליך איראן ומתהדונש חבר דוד.
5: ארצות הברית נאלצה לחתום על מזכר הבנות לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן ועם חזית ההתנגדות. ראש ממשלת פקיסטן הודיע כי הושג הסכם לסיום המלחמה של ארצות הברית נגד איראן. הנרטיב ברור, בטהרן לא אומרים שאיראן חתמה על הסכם עם ארצות הברית, הם טוענים שארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם עם איראן. מבחינת המשטר לא מדובר בפשרה אלא בכניעה של היריב. כמעט בכל כלי התקשורת המזוהים עם המשטר חוזר אותו המסר ולא במקרה, מדובר בקו הסברתי אחיד שמועבר מסוכנויות הידיעות דרך הטלוויזיה הממלכתית ועד להודעות של בחירי המשטר. המסר פשוט לא הדיפלומטיה ניצחה, אלא ההרתעה. קאזם גארי בבדי, סגן שר החוץ של איראן. מזכר ההבנות הזה הושג למרות חוסר האמון המוחלט שלנו באויבינו. אין לנו שום אמון באויב. האמון שלנו הוא בכוחנו הצבאי, ביכולותינו הדיפלומטיות ובתמיכה ובאחדות של עמנו. או במילים אחרות, הדיפלומטיה לא החליפה את ההרתעה, היא נשענת עליה. גם האירועים האחרונים בלבנון מגויסים לנרטיב הזה. בטהרן טוענים שהאיומים של הכוחות המזוינים לפגוע בישראל והלחץ שהופעל על ישראל האיצו את המסע ומתן ואף שיפרו את נוסח ההסכם. כלומר, מבחינת המשטר לא הדיפלומטיה החליפה את הכוח, אלא הכוח הוא שאפשר את הדיפלומטיה. רשימת ההישגים שמוצגת לציבור ארוכה, הפסקת המלחמה, הסרת המצור הימי, פתיחת מצר הורמוז, שחרור נכסים איראנים והסרת סנקציות. כמעט ואין עיסוק בשאלה מה איראן עצמה התחייבה לעשות בתמורה. גם סוגיית הגרעין מוצגת כנושא למסע ומתן עתידי, ולא כוויתור שכבר ניתן. אלא שמאחורי המסר החגיגי מסתתרת גם מידה רבה של חשדנות. בכירים איראנים מדגישים פעם אחר פעם שאין להם אמון בארצות הברית, וכי גם אם יחתם הסכם סופי, הכוחות המזוינים יישארו בכוננות, והאצבע תישאר על ההדק. מבחינתם ההסכם איננו סוף המאבק, אלא שלב נוסף בו. כבר כעת מתברר שיש פער משמעותי בין הנרטיב האיראני לבין המסרים שיוצאים מוושינגטון, בעוד שבטהרן טוענים כי שחרור חלק מהכספים המוקפאים ותנאי מוקדם לפתיחת המסע ומתן המפורט, גורמים אמריקנים מבהירים שלא ישוחרר דולר אחד לפני שאיראן תעמוד בהתחייבויותיה. במילים אחרות, עוד לפני החתימה הרשמית, שני הצדדים כבר חלוקים על משמעותו של ההסכם. המשטר יודע שכל הסכם עם ארצות הברית עלול להתאפס בקרב המחנה האידיאולוגי כוויתור, לכן הוא משווק אותו בדיוק להפך, כהוכחה לכך שאפשר לנהל מסע ומתן עם וושינגטון, רק אחרי שמכריחים אותה בכוח להתפשר. בטהרן הבוקר לא חוגגים הפסקת אש, הם חוגגים, לפחות בנרטיב הרשמי, ניצחון על המעצמה הגדולה בעולם.
0: בישראל שתיקה. עדיין לא מגיבים כאן על ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, וגם לגבי ביטול המתקפה האיראנית על ישראל בתגובה לפגיעה הישראלית ברובע דחיה אתמול בבירות. בוקר טוב לחטפתנו המדינית, גילי כהן.
7: בוקר טוב, אריה.
0: לא יודעים איך להגיב.
7: כן, תראה, דיון הקבינט אתמול ממש התכתב עם המציאות העולמית ועם החתימה על ההסכם, כלומר החתימה תקרה רק ביום שישי, אבל ההגעה להסכמות בין ארצות הברית לבין איראן. במהלך הדיון שנמשך שעות ארוכות והוזז לבונקר מחשש שאיראן תבצע ירי, למעשה השרים וגם ראש הממשלה נתניהו עומדים על כך שישראל תמשיך לשהות בלבנון, גם באותה רצועת ביטחון וגם יהיה לה חופש פעולה. זה נכון, אבל ההסכם עצמו, בין אם ישראל תודה בכך ובין אם לא, כולל כן, הפסקת אש כוללת, מורחבת גם בלבנון, הדברים של ראש ממשלת פקיסטן היו די ברורים בעניין הזה. וזה גם מתכתב עם עוד תהליך שקורה, ואלו השיחות הישירות בין ישראל לבין לבנון שצפויות להימשך בשבוע הבא. אז אמורים הצדדים לדון על אזורי הפיילוט, שבהם ישראל אכן תבצע ככל הנראה נסיגה משטחים מסוימים ברצועת הביטחון, ואליהם ייכנסו כוחות של צבא לבנון כדי לפרק את חיזבאללה. יש עדיין סימני שאלה סביב זה, ישראל עדיין תהיה בחלק עוד, או לפחות בחלק ניכר, מאזור דרום לבנון, אבל כל ההתנהלות כולה תהיה תחת אותן מגבלות של הפסקת האש ושל הנשיא האמריקני, שאתמול אף צייץ

0: איראן עם עצמם, שישראל לא רוצה את ההסכם הזה, ומעוניינת לסכל אותו, ולכן לא צריך לשחק לידיים שלה. ובסופו של דבר נוצרה סיטואציה, נוצר מצב שבו כמעט כל מדינות האזור לא רוצות את חידוש הלחימה, למעט ישראל, וזה מצב או התנהלות שהייתה נכונה לאורך תקופה בשבועות האחרונים. ההסכם כאמור צפוי להיחתם ביום שישי. עד אז, לפחות כרגע, ישראל אומנם שומרת על שתיקה, אבל אומרת שיש לה גם את הזכות להגן על עצמה. ונחכה ונראה, קודם כל, מה יהיה בצפון, האם יהיה ירי, האם יהיה חידוש הירי לעבר יישובי קו האימות ובכלל, וגם מה תעשה ישראל, האם היא שוב תעמוד על אותה משוואה שסרטטה רק בשבועות האחרונים, כן? שירי לעבר יישובי הצפון, משמעו ירי ותקיפות ברובע הדחיה.
1: ושארצות הברית מאפשרת את זה, שאנחנו זכאים להגן על עצמנו. הייתה גם...
0: כן, אבל איך לומר, תקיפות בבירות זה לא משהו שטראמפ רוצה לראות.
1: ממש לא. תודה, גילי כהן. עכשיו לחשיפה של מסמכי שלל שנלקחו מחמאס, שמראים עד כמה הנורמליזציה עם סעודיה הייתה מרכזית בהחלטת ארגון הטרור הזה לבצע את טבח 7 באוקטובר. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס וראש תחום העולם הפלסטיני אליאור לוי, אתם מביאים הבוקר פרסומים ראשונים בסוגיה הזאת. שלום לכם.
2: שלום. בוקר טוב, אריה.
1: שלום, בוקר טוב. נתחיל איתך, אליאור. באמת, אתה מספר על הדמות הצבאית המעניינת שעמדה בחוד החנית של המאבק של חמאס נגד נורמליזציה עם ישראל. מי זה?
2: נכון, אריה. אנחנו קודם כל מדברים על שנת 2022, פחות משנתיים לפני מתקפת 7 באוקטובר. אז חמאס מחליט להקים משרד שכל הייעוד שלו הוא מאבק בנורמליזציה. כשאני אומר חמאס, אני מתכוון לדרגים הכי בכירים בחמאס, כלומר להנהגת חמאס בעזה, כולל במעורבות של יחיא סינואר בעצמו. זה מסביר קודם כל עד כמה חמאס היה מוטרד מהנושא הזה, וזה שנה ושמונה חודשים לפני 7 באוקטובר. והבוקר, ביומן הבוקר, אנחנו מפרסמים שמי שהיה אמור, או מי שעמד בראש המשרד הזה, אריה, היה לא פחות מסגן ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מרואן עיסא, שאגב חוסל במהלך המלחמה, אבל להציב בראש משרד כזה את הסגן של מוחמד דף, דמות צבאית מאוד מאוד בכירה, מראה עד כמה רחוק חמאס היה מוכן ללכת כדי להיאבק בעניין הזה של הנורמליזציה עם סעודיה, שהטריד את חמאס יותר מכל הסכם נורמליזציה אחר, אריה.
1: כן, עכשיו, רוי קייס, אתה מספר על איך איראן נכנסה לסיפור הזה, וגם על הרצון של חמאס לא להתעמת עם סעודיה עצמה באופן פומבי, למרות שחמאס רצה, כמובן, כמו ששמענו מאליאור, לסכל את הנורמליזציה עם ישראל.
3: נכון מאוד, אריה. אני חוזר איתך ליוני 2023, אז ביקרה בטהרן משלחת בחירה של חמאס בראשות אסמאעיל הנייה, סאלח אל-עארורי, חליל חיה, נפגשה עם שורה של בכירים איראנים, ביניהם המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, הנשיא דאז ראיסי, ומפקדים בכירים במשמרות המהפכה וכוח קוץ האיראני. פרוטוקול של ביקור המשלחת שמפורט במסמך שלל מעלה כי משלחת חמאס הביעה דאגה רבה לגבי תהליך הנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה, שברקע גם חידוש היחסים בין ריאד לטהרן. במילים אחרות, בחמאס רצו לשמוע מאיראן שההתקרבות שלה לסעודיה לא מעידה על שינוי מדיניות לגבי סוגיית הנורמליזציה עם ישראל. הממשלה שלנו החליטה לנרמל את היחסים עם סעודיה, אולם אי אפשר לסמוך על הדבר הזה. הסוגיה הפלסטינית לכאלה שיש לה אמונה וביטחון, ולא לתימונים מדיניים, כך אמר עלי חמינאי לבכירי חמאס, בניסיון להרגיע אותם, להסביר שמניגוד לסעודיה, הם לא משנת קנה רצוץ במה שקשור לסוגיה הפלסטינית. הם שמעו מסרים דומים גם מנשיא איראן ראיסי דאז, וגם יושב-ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף, שניסו להרגיע אותם. במקביל, אנחנו באמת יכולים לדווח הבוקר שלצד הניסיונות של חמאס לסכל את הנורמליזציה ולהשמיע עמדות תקיפות נגדה, עולה מאחד מסמכי השלל כי בישיבה של הוועד הפועל של חמאס, ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, ניתנה הנחיה ברורה שלא להיכנס למהלך של התאבדות מדינית, כלומר לא להיכנס ראש בראש מול סעודיה ועם כל הסביבה הערבית והאסלאמית, שכן מדינות רבות, כך נטען, הלכו בכיוון הזה של נורמליזציה. רק נגיד, אריה, לסיום המחקר המלא על מסמכי השלל של חמאס והנורמליזציה עם סעודיה יפורסם היום על ידי מכון עמית למחקר טרור ומודיעין.
1: רועי קייס ואליאור לוי, תודה לכם.
3: תודה.
1: איתנו עכשיו שר התרבות והספורט, איש הליכוד מיקי זוהר. בוקר טוב לך, אדוני השר.
4: שלום.

0: בוקר טוב.
1: כפי שאנחנו שומעים מכל הדיווחים שמגיעים מארצות הברית, בניו יורק טיימס, בוול סטריט ג'ורנל ובעיתונים האחרים, ב-CBS, נתניהו הצליח לעצבן את הנשיא טראמפ בגלל שזמן קצר לפני החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו תקפנו בדחיה בבירות, ולדעתו, האם לדעתך היינו צריכים להימנע מהתקיפה הזאת דווקא בדחיה, אולי לתקוף במקום אחר, פחות מרכזי, פחות חשוב בלבנון, בתגובה לירי של חיזבאללה לשטחנו, כי הדחיה זה סמרטוט אדום.
0: קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מכבדים את הנשיא טראמפ, ויש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אבל באותה נשימה אני גם אומר, אנחנו תמיד שומרים על האינטרס הביטחוני של ישראל. מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, היא לא מדינת חסות. והנשיא טראמפ אמנם לא רצה שנתקוף בדחיה, אבל זה לא היה תואם את האינטרסים הביטחוניים הישראליים, ולכן תקפנו בדחיה, משום שהמשוואה מאוד מאוד פשוטה. אם תוקפים את יישובי הצפון, אנחנו תוקפים בדחיה. זה בדיוק מה שהתחייבנו אגב, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
1: הייתה יוקמה, היה איזה חודש שלא תקפנו בדחיה.
0: אבל החלטנו שזו המדיניות.
1: ותקפו את יישובינו כל יום וכל לילה, ואנחנו נמנענו מתקיפה בדחיה. זה לא היה לפני שנים, זה היה לפני כמה שבועות.
0: אז אתה צריך להסכים איתי שהדבר הזה היה צריך להיפסק, וזה בדיוק מה שעשינו. אנחנו הודענו בצורה ברורה שאם יתקפו את יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בלב לבנון בדחיה. והדבר הזה אכן קרה, ועובדתית אנחנו רואים שחיזבאללה מתחיל להבין שהמשוואה השתנתה, והאיומים האיראנים אגב לא הרתיעו אותנו, כי גם בפעם הקודמת שאיראן העיזה לתקוף את הצפון, הם חטפו מכה ניצחת, והם הלכו להתחנן לנשיא האמריקאי שישראל תפסיק את התקיפות. אם איראן הייתה מעזה לתקוף הפעם שוב לאור התקיפה שלנו בדחיה, התקופה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, עד למצב שהיה להם מאוד קשה לעמוד במתקפה שלנו, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. שצריך להקות, אנחנו מקים בעוצמה, ועם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לנו המון הערכה לארצות הברית, האינטרסים הביטחוניים של ישראל קודמים לכל.
1: כלומר, גם אם יהיה הסכם והוא יחתם ביום שישי בז'נבה, אם ישראל תחליט לתקוף את איראן, היא תתקוף את איראן, למרות שהנשיא טראמפ מדבר על הסכם שלום?
0: ישראל לא יוזמת מתקפות.
1: לא, אבל אם אנחנו נגיע למסקנה שאין לנו ברירה אלא לתקוף, אנחנו נתקוף, אתה מאמין בזה, מיקי זוהר?
0: אני אומר בצורה הכי ברורה, אם איראן יעזו לתקוף את ישראל, המכה שהם יחטפו זה מכה שהם אלה קשה מאוד להתאושש ממנה. אבל עובדתית הם לא מעזים, הנה עובדתית גם אתמול לאור כל האיומים שלהם, בסוף הם לא תקפו, כי הם מבינים שישראל הייתה מגיבה בצורה נחרצת, שזה לא ישתלם להם. עכשיו תראה, הרי מה זה איראן, היום אנחנו מתחילים לגלות, זה הרי נמר מנייר. היכולות שלהם אל מול ישראל הן קטנות מאוד. הדבר היחידי שיהיה
1: על ישראל... אבל כוח ההזק של הטילים הבליסטיים הוא לא כל כך נמוך.
0: ביחס לכוח ההזק שלנו, אין ספק שמדובר בפער גדול לטובת ישראל. יש לנו כוח ההזק אלפי פעמים גדול יותר מכוח ההזק של איראן. אבל דבר אחד אני אומר, הדבר היחידי שהטריד את ישראל, וזה נפטר במסגרת ההסכם, זה העניין של הנשק הגרעיני. ישראל לא מוכנה שיהיה לאיראן נשק גרעיני, שאיראן תהיה גרעינית.
1: ואנחנו סומכים על ההבטחה האמריקנית שזה אכן לא יקרה, כי טראמפ חוזר על זה, שר המלחמה הקסט חזר על זה הלילה.
0: אנחנו שמענו היטב מכולם שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, וזו הדרישה המרכזית של ישראל, ועליה אנחנו נעמוד. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף גם תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. אגב, זה מדובר פה בעשרות שנים של פעילות של ראש הממשלה נתניהו בנושא הגרעיני של איראן. אני חושב שמהיום הראשון שלו כנבחר ציבור הוא עוסק בנושא הזה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה של איראן לא יותר נשק גרעיני.
1: וזה לא בזכות ארצות הברית גם? זה רק אנחנו בעניין? רק נתניהו עשה את זה?
0: אני חייב להגיד לך שאני...
1: שכחת את הבישתיים ואת כל הפעולות שהם עשו על פורדו?
0: אני חייב להגיד לך שארצות הברית כמובן היא המובילה בעניין הזה, אבל אני לא חושב שזה היה קורה אלמלא הנחישות של נתניהו, לא רק בנושא הזה במשך 30 שנה, אלא גם כדי לרתום את הנשיא האמריקאי ואת המעצמה הגדולה הזו ארצות הברית, למטרה העליונה הזאת להפסקת האיום.
1: ואתה צריך להיזהר, כי באמריקה מאשימים את טראמפ שאנחנו גררנו, שנתניהו גרר אותו למלחמה באיראן. ואתה אומר, אנחנו רתמנו אותו, שזה יותר גרוע מלגרור.
0: לא, לא נכון. אני אגיד לך למה רתמנו אותו, וטוב שרתמנו אותו. כי העולם החופשי כולו היה בסכנה. לא רק ישראל, מי שחושב שאיראן רוצה לפגוע רק בישראל, טועה. איראן רוצה לפגוע בישראל, אבל רוצה לפגוע בעיקר בעולם החופשי, בגלל האסלאם הרדיקלי ששולט שם כרגע במשטר האייטולות הזה, והם רוצים להשמיד את כל העולם החופשי, וגם את ארצות הברית. כמובן, אגב, ארצות הברית פועלת על פי האינטרסים שלה במקרה הזה. האינטרסים שלה זה להשמיד את האיום הגרעיני של איראן, וזה בדיוק אגב מה שהולך לקרות.
1: אתה דיברת על מערכת יחסים טובה בין טראמפ לנתניהו, כשהוא אומר הלילה שהוא בחור קשה מאוד, במקום אחר הוא צוטט כי אומר שהוא חסר שיקול דעת, הוא תוקף שעה לפני חתימת ההסכם, הוא תוקף בדחיה, כפוי טובה, ישראל לא הייתה קיימת, הייתה מושמדת תוך שעתיים, אם היה לאיראן נשק גרעיני. זה מבטא מערכת יחסים טובה.
0: אני רוצה להרגיע אותך הבוקר, שהחברות בין נתניהו לבין טראמפ עדיין בעינה עומדת, ואפילו רק תתחזק.
1: אז הוא לא מתכוון טראמפ למה שהוא אומר.
0: וצפויות עוד הרבה הפתעות עד הבחירות, האמינו לי.
1: עד הבחירות, זאת אומרת, הוא יעזור לנתניהו להיבחר שוב.
0: האמינו לי שצפויות עוד הרבה הפתעות, והרבה אנשים יאכלו כובעים בזמן הקרוב. מתוך אולי איזושהי...
1: תן איזה רמז לאן אתה הולך, הוא יבוא לפה לבקר ויביע תמיכה, הוא יצטרף לקמפיין של הליכוד.
0: אני לא עכשיו אתחיל לפרט מה טראמפ יעשה, אני לא...
1: יש לנו פה הזדמנות לתת סקופ.
0: אבל אני אומר לאזרחי ישראל, הנשיא טראמפ אוהב את נתניהו ואוהב את מדינת ישראל.
1: גם כשהוא כועס עליו, הוא אומר לו, מה לעזאזל אתה עושה?
0: מה זאת אומרת, מה בין חברים ובין משפחה אין כעס ואין ויכוחים? תמיד יש. רק דבר אחד אני כן יכול להגיד, בצורה הכי ברורה, ישראל מכבדת מאוד את ארצות הברית, אבל תמיד, תמיד, תמיד עומדת על האינטרסים הביטחוניים שלה. וזה אגב בדיוק מה שנתניהו עושה במשך הרבה מאוד זמן, ואנחנו בימים אלו ממש משנים את פני המזרח התיכון באופן שאולי אף אחד לא האמין שזה היה אפשרי.
1: רציתי לשאול אותך עוד אם אתה כאיש כדורסל, היית יושב ראש איגוד הכדורסל, אתה רואה כדורסל?
0: לא, הייתי יושב ראש איגוד הכדורסל, הייתי חבר הנהלת איגוד
1: הכדורסל. אתה רואה כדורגל גם או אתה רק בעניין כדורסל?
0: אני רואה ספורט מאוד, אני שר הספורט, אני חייב לראות ספורט.
1: אז גם מונדיאל. אוקיי. מיקי זוהר.
0: לגבי כדורסל, רק אפשר להגיד כמובן ברכות לניו יורק ניקס על השחייה ההיסטורית. באליפות ה-NBA, זה דבר באמת מרגש מאוד.
1: מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, אני מודה לך, בוקר טוב.
0: תודה לכם ובשורות טובות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עומס תנועה ממחלף נתניה עד מחלף פולג.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידיע.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: הלילה בכאן מונדיאל 26 בשבע ספרד נגד קייפ ורדה ב-10 בלגיה נגד מצרים ב-1 ערב הסעודית נגד אורוגוואי ומחר ב-4 בבוקר איראן נגד ניו זילנד מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
0: בצהרי יום הכיפורים 1973, ופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
2: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
0: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
3: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
4: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
0: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
5: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
0: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
6: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: 7:35 עכשיו, אנחנו כאן, ובקואליציה ממשיכים בבליץ החקיקה. ועדת חוק התקשורת ממשיכה במרתון דיונים לקראת הצבעה ואישור. עוד על הפרק, חוק המעונות והחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הדיווח הוא של כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
8: הדיונים בוועדת חוק התקשורת נמשכו אתמול אל תוך הלילה. הוועדה החלה לדון בהנמקה ובהצבעה על כ-6,000 הסתייגויות שהוגשו להצעת החוק. המהלך של הקמת רשות שידורים חדשה בעלת סמכות לסגור ערוצי שידור פוצל מהצעת החוק. אבל הנוסח הקיים עדיין כולל שינויים כמו ביטול איסור בעלות צולבת וביטול חובת הפרדה בין חברות החדשות לבעלי השליטה בערוצים. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה אתמול בוועדה, כל בית משפט יפסול את החוק.
9: מבחינתנו ההליך הזה הוא פסול, וברור לחלוטין שלא תהיה ברירה לכל בית משפט רגיל, נורמלי, לא של ימין ולא של שמאל, לא כאלה שבאים עם תוכנית הרס
10: ונגמה,
9: להתערב בחקיקה הזו ולפסול אותה מיסודה.
8: במהלך הדיון אמר אתמול חבר הכנסת גולדקנופ כי יהדות התורה עשויה להתנגד לחוק התקשורת משני נימוקים, קדושת השבת והגנה על צביונה היהודי של המדינה. גולדקנופ הוסיף כי החוק עלול לגרום להעצמת חילול השבת בחסות המדינה.
11: הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. אם המדינה מקימה את הפלטפורמה, המדינה חייבת לכבד את השבת ואת הסטטוס קוו שנשמר כאן עשרות שנים. לא נסכים למצב שבו בשם הקדמה הטכנולוגית מרחיבים את היקף השידורים, מוסיפים ערוצים חדשים, מוסיפים שירותי צפייה לאחור, כולל האפשרות במוצאי שבת לצפייה בתוכן ששודר בשבת. מגדילים בפועל תרלולי השבת בחסות המדינה.
8: חוק התקשורת צפוי ככל הנראה לעלות השבוע להצבעה במליאה, אבל בקואליציה לא מסתפקים בו. עוד על הפרק, חוק המעונות שבמפלגות החרדיות מעוניינים לקדם, אשר בא לעקוף את החלטת בגץ ולקבוע כי סבסוד מעונות היום יקבע על פי עבודתה שלהם בלבד. היום צפויה ועדת החוקה להמשיך בדיונים על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.
7: ואיתנו עכשיו מרכזת האופוזיציה מביחד, חברת הכנסת מירב בן ארי, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב, רק אני אתקן בדיווח של דקלה, החוק של תקשורת ממש לא צפוי לעלות השבוע למליאה.
7: כמה?
12: להפך, יש לנו הרבה הסתייגויות, ובשבועות הקרובים חברי הוועדה ישבו כפי שהם עשו אתמול עד 11 בלילה, ישבו בוועדה, לכן בטח לא השבוע, ספק אם בשבוע הבא.
7: והחוקים האחרים?
12: החוקים האחרים גם הם, האופוזיציה מנהלת מאבק גדול מאוד, גם במעונות, גם כמובן בפיצול היועמ"שית. אני יודעת שלא מדברים הרבה כי כל הזמן עסוקים בהם, אבל האופוזיציה מנהלת קרבות בלימה מאוד מאוד רציניים, מאוד כבדים, נמצאים בגיוס מלא, אתה יודע, אם אני אפספס הצבעה להסתייגות, תקבל כנראה פוש, אבל על העבודה הקשה מאוד והרצינית שעשו, שאנחנו מגישים, תשמע, הגשנו 3,000 הסתייגויות על חוק התקשורת, רובן מהותיות, תבין כמה החוק הזה גרוע, זה חוק של 140 עמודים, זה חוק שצריך לומר שפוצל, הוא התכוון להביא הרבה, נשאר עם 40% ממנו, הוא חוק שכל סדרי הדיון שלו מעוותים, זה לא משהו נורמלי, זה בעולם לא ישב שר, כל היום ליד חבר הכנסת, הרי מה הקטע של הפרדת הרשויות? כל הקטע זה שהכנסת היא הריבון, היא המחוקקת, היא משנה דברים.
7: אבל האמת היא שאין צורך בו, כי גלית דיסטל אטבריאן עושה את העבודה.
12: אז תתפלא, מאוד צריך אותו, אני אומרת לך. הוא נמצא שם, הוא מתקן, הוא עונה לא, לא, לא ראית דבר כזה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני בכנסת ה-20, אתה זוכר, היה את מסדירה שלישית, אתה בטח זוכר. וישב מנכ"ל המשרד של האוצר, שי בבד אז, ואמר לגפני, יאללה, יאללה. כי הכי, אתה יודע, פשוט, ויש חלק מהאירוע שמס דירה שלישית נפסל, זה גם בגלל נוכחות של המנכ״ל, כמובן ההליך הפרוצדור.
7: כלומר, הפרלמנט צריך לעבוד כפרלמנט, בוודאי, כרשות מחוקקת, כרשות מחוקקת ולא כרשות ממשלתית.
12: זה המהות של הפרדת רשויות.
7: זה, כן, מונטסקיה כבר כתב על זה, אולי לא יודעים צרפתית כל כך בקואליציה. תגידי לי משהו אחר עכשיו, לא יודע אם שמעת את השר מיקי זוהר. הוא פיזר פה רמזים די עבים על כך שאנשים פה יאכלו כובעים, מדברים על היחסים הלא טובים בין טראמפ לביבי. אולי הוא יבוא לכאן לעזור לו בקמפיין הבחירות?
12: מהבסיס, מיקי זוהר לא יודע על מה הוא מדבר, צריך לומר את האמת, הוא לא חבר בקבינט, הוא שומע דברים בישיבות ממשלה, ועדיין אין לו שום השפעה. רק שנייה, בסדר,
7: יש שם עניינים משפחתיים.
12: דקה, סליחה, זה הבת שלי.
7: כן,
12: לא
7: טוב.
12: לא, בסדר,
7: משהו דחוף?
12: לא, זה ממש לא דחוף.
7: אוקיי, טוב.
12: כך, מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. דבר שני, ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבת ערובה, לבן ערובה? אבל על הדרך, הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, זה לא יקרה. המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה, אין לי מילה אחרת לזה, בגלל שהוא הכניס את העניינים הפנימיים שלו, וכרגע ההסכם הזה הוא הרבה יותר גרוע מההסכם של אובמה, צריך לומר שבו היה מנגנונים של פיקוח, מנגנונים של בקרה, כאן יש הסכם שפשוט מסכן, משאיר את האיום הבליסטי קודם כל, הרי אחת המטרות של נתניהו, למה הוא לא מתייחס לזה? למה הוא לא מתייחס לאותם מטרות בסיסיות שצריך להגיד שהטייסים הגיבורים שלנו שסיכנו את החיים שלהם והפציצו מטרות באיראן, והיום הגענו למצב שאנחנו, לא רק שאנחנו לא על השולחן בכלל, אנחנו לא קיימים, להפך, הדברים שהוא אמר, וברק רביד אתמול ב-12 ציטט, זה דברים של השפלה לאומית, ואני חושבת שכל אזרח ישראלי קם היום בבוקר מאוד מאוד מוטרד, זה לא קשור בעיניי לימין ושמאל, זה קשור לזה שיש כאן ראש ממשלה שהוא פשוט סכנה ביטחונית, אין לי מילה אחרת. הצורך להחליף אותו זה כבר לא צורך פוליטי, זה צורך קיומי. ועם כל הכבוד לקובעים של מיקי זוהר, אני מציעה, איך אומרים, המשכיל בעת ההיא דום, אני מעדיפה שכרגע, אתה יודע, לא נשמע את כל הדברים האלה, אלא פשוט נתרכז, וכך אנחנו מצילים את מדינת ישראל עכשיו מהאיום האיראני.
7: אנחנו נשמע את כל הדברים פה. אני מודה לך, מירב בן ארי, חברת הכנסת ומרכזת האופוזיציה, מביחד.
12: תודה רבה.
7: בוקר טוב לך.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
21: בוחרים אלקטרולוקס.
22: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
23: כדאי לעצור בצומת ספרים.
22: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
23: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: אנחנו כאן.
26: פינת המונדיאל בחסות
27: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
28: כוכבית 9699.
27: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
29: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
7: ליאן וילדאו, שלום.
30: שלום שלום לכן מאולפן המונדיאל של כאן חדשות ברשת ב', היום מסיאטל, וכאן הערב יערך המשחק הראשון של בית 7 בין בלגיה למצרים, שידור ישיר בכאן 11, כאן חדשות ברשת ב', וכמובן כאן בוקס מ-10 בלילה. הנה פרשן כאן מונדיאל ומי שגם נכח במסיבות העיתונאים לקראת המשחק הזה בין בלגיה ומצרים, בירם קיאל, פרשן כאן מונדיאל.
31: המשחק הגדול של הבית הזה, כמו סלח נגד קווין דה ברוינה, במסיבת העיתונאים של נבחרת מצרים, אופטימיות, אמונה, ובגדול תקווה גדולה במו סלח שיכול לקחת את הנבחרת, הוא ועומר מרמוש, הכוכב היורש שלו, לשלב הבא. ומנגד, המאמן הדגיש את הכוח העצום של נבחרת בלגיה, של קווין דה ברוינה, דיקו, וכמובן רומלו לוקאקו. בלגיה זה לא דור הזהב, אבל נבחרת מאוד חזקה, מאוד טקטית, ובעצם היא הפיבוריטית לעלות לשלב הבא.
30: עוד בבית הזה, איראן פותחת את דרכה היום במונדיאל מול ניו זילנד בלוס אנג'לס, אבל ביציע צפוי להתנהל משחק אחר לגמרי, על דגל, על זהות, על השאלה מי באמת מייצג את איראן בלב הקהילה האיראנית הגולה, בטהרנג'לס, כמו שהם קוראים לה. רבים מסרבים לעודד את הנבחרת הזו של המשטר, ובה הם חושבים גם על ההסכם שהכריז עליו הלילה טראמפ. הדיווח של שליחנו ללוס אנג'לס, איציק זוארץ.
32: ממש דקות ספורות אחרי שפגשנו את חברי הקהילה האיראנית בלוס אנג'לס, הגיעו לטלפונים שלהם הפושים על הכרזת טראמפ. יש הסכם עם איראן. בנג'מין בסייר, גולה איראני, שיתף אותנו בתחושות שלו.
33: I wouldn't call it deal with Iran. It's a deal with IRGC.
32: לא הייתי קורא לזה הסכם עם איראן, זה הסכם עם משמרות המהפכה, זה לא הסכם עם איראן כי האיראנים הרוב לא מקבלים את זה. נתנו אמון בנשיא טראמפ, אני עדיין מקווה שיש לו תוכנית, למען האמת אני לא חושב שהוא פשוט יעצור וייתן לזה לקרות, אבל לעת עתה זה רק הסכם עם משמרות המהפכה, לא עם העם באיראן. זה קורה דווקא בלוס אנג'לס, או כמו שהאיראנים כאן קוראים לה כבר שנים, טהרנג'לס, אחת הקהילות האיראניות הגדולות בעולם מחוץ לאיראן, כ-300 אלף גולים רק בעיר הזאת. רבים הגיעו לכאן אחרי המהפכה ב-79, אחרים נולדו למשפחות שעזבו את איראן בעקבות עליית חומייני, ועכשיו, כשהנבחרת האיראנית פותחת את המונדיאל דווקא כאן, הם רואים בזה הזדמנות נדירה למלא את האצטדיון ואנשים שרוצים איראן אחרת. מושגן יהיפור, גולה איראנית, מתכוונת להגיע למשחק הלילה. אנחנו מקווים להביא לכאן את הקול של איראן, את הקול של האנשים המדוכאים על ידי המשטר, לתוך המשחק, את הדגל שהיה איתנו אלפי שנים לאצטדיון. גם בנג'מין השתתף במשחק וינסה להיכנס עם חולצה ועליה דגל של איראן לפני משמרות המהפכה, האריה והשמש, דגל שפיפה אסרה להכניס לאצטדיונים. זה מטורף, אבל כאן זו ארצות הברית של אמריקה. כאזרח אמריקני אני אגיע עם הדגל הלאומי שלי ואני מאתגר אותם לבוא ולקחת אותו ממני, כי לא, זה לא יקרה. אנחנו נהיה שם כדי להיות הקול של האיראנים, העם של איראן. אנחנו לא שם כדי לעודד את הנבחרת של משמרות המהפכה. הדגל הזה מבחינתם הוא חלק מהמסר. הם רוצים להגיד לישראלים, לאמריקנים ובעיקר לאיראנים שיצפו בזה מהבית, אנחנו איתכם במאבק. ומה יקרה אם האיראנים יכבשו שער? לא יהיה אכפת לי, אומר בנג'מין, אני לא שם כדי לעודד את הנבחרת של משמרות המהפכה. אנחנו נשרוק בוז בזמן ההמנון של משמרות המהפכה, שהוא לא ההמנון שלנו. פשוטו כמשמעו, אין שם מילה אחת על איראן בהמנון הזה. אז הלילה דווקא בלוס אנג'לס, בטהרנג'לס, הבית הכי גדול של האיראנים מחוץ לאיראן, הנבחרת של הרפובליקה האסלאמית תעלה למשחק שבו הקהל יהיה כנראה האתגר הגדול ביותר. על הדשא זאת תהיה איראן נגד ניו זילנד, ביציע זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי, גולים איראנים מול הנבחרת שהם לא מוכנים שתייצג אותם, מול משטר שחטף מהם את המדינה וגם את הכדורגל. איציק זוארץ, לוס אנג'לס.
30: ובחזרה לזירה הספורטיבית, אמש והלילה כמה משחקים מעניינים מאוד לקורסאו. במשחק הבחורה ההיסטורי שלה במונדיאל היו כמה דקות של שיקרון חושים אחרי שהיא שוותה ל1-1 מול גרמניה. כך זה נשמע בשידור הישיר בכאן 11.
0: קומיננסיה נותן את זה לאנסן, אנסן מספיק מהיר, הנה ההזדמנות של אוקדיה, מנסה לבעוט, מי מגיע? זה הולך פנימה!
30: אז זו היסטוריה הייתה זמנית, אבל זה נגמר בתבוסה 1-7 לגרמנים, ניצחון גרמני חד וחלק, צמד של קאי הוורץ. הנה נשמע את שדר המשחק שרון דודוביץ'.
2: כשחשבו על מונדיאל של 48 נבחרות, חשבו בדיוק על המשחק הזה בין גרמניה לקורסאו. וכשחשבו על העובדה שכשיש 48 נבחרות, זו חגיגה של כל העולם, חשבו בדיוק על הרגע שבו קורסאו הקטנה, 150 אלף איש, השוותה מול גרמניה. נכון, זה היה רגע אחד, ונכון, היו רק 17 דקות של שוויון, ונכון, זה נגמר ב7-1 מוחץ וכואב לגרמניה, אבל האמת, היה שווה אולי כמעט הכל עבור ה-17 דקות הללו. 17 דקות לא בגן עדן, אבל 17 דקות באי בקורסאו.
30: כן, 7-1 לגרמניה, תוצאה שמוכרת לנו כבר מעבר. ענקית אחרת, הולנד, שיחקה הלילה בדלאס מול יפן, היא הובילה 2-1 עד הדקה 89, ואז זה קרה. כן, זהו שער השוויון בנגיחה של קמדה, ומה שהשדר היפני, שדר הרדיו אומר שם, נגיחה, גול שוויון שמציל את יפן מול הולנד, שנחשבת ברמה גבוהה בהרבה, כך אומר השדר, 2-2 בין הולנד ליפן. עוד בבית הזה, ממש לפני זמן קצר, שוודיה מביסה במונטרי במקסיקו את טוניסיה, 5-1, ניצחון גדול לשוודים. עוד בבית ה', הבית של גרמניה, חוף השנהב גברה על אקוודור 1-0 משער בדקה ה-90 של עמד דיאלו, שחקן מנצ'סטר יונייטד. ביציעים בפילדלפיה הייתה שליטה אקוודורית, וגם אקוודורים רבים, יש קהילה גדולה בארצות הברית, צפו במשחק הזה בכל מיני מקומות, וכך גם אנחנו בסיאטל, שמענו אוהד מאוכזב שהיה בערב צפייה המוני ציבורי בסיאטל.
3: De ese partido, ¿qué pensás? Pensaba que iba a ser un gran partido para Ecuador, veníamos muy emocionados todos, pero al final una gran decepción. Esperábamos ser el caballo negro de esta Copa Mundial, pero ahora pues...
30: אז אומר האוהד הזה של אקוודור, שצבר כאמור במשחק עוד מסיאטל עם חברים רבים, חשבתי שזה הולך להיות משחק נהדר עבור אקוודור, הגענו מאוד נרגשים כולנו, אבל בסופו של דבר זו אכזבה גדולה, קיווינו להיות הסוס השחור של המונדיאל הזה, אבל עכשיו נשאר עם התקווה, נראה מה יהיה, זה עוד לא הסוף. יש עוד הרבה משחקים לשחק, כך רועד אקוודור אחרי הפסד של הנבחרת שלו בדקה ה-90, הפסד כואב. לומר שהערב גם תיכנס למעגל המשחקים. ספרד היא אחת הפייבוריטיות לזכייה, גם על פי סוכנויות האיבורים ובכלל כמובן ההיסטוריה הספרדית. וגם יש לה בסך הכל משחק פתיחה די נוח, היא תשחק באטלנטה בשבע שעון ישראל מול כף ורדה הקטנה. זה קורה במסגרת בית ח' באותו הבית, באחת בלילה במיאמי, ערב הסעודית מול אורוגוואי. אז אלה משחקי המונדיאל, זה סיבוב המונדיאל שלנו בין הרבה משחקים. נזכיר, בסופו של דבר 104 משחקים בכל המונדיאל הזה, מכל העולם, עם כל התוצאות, ויש גם לא מעט הפתעות. עד כדי מסיאטל, אריה. אנחנו כמובן נשתמע בהמשך עם עוד
7: שידורים. תודה, ונאמר כאן ש...
30: כאן מונדיאל.
7: נאמר שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
29: פינת המונדיאל בחסות
27: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
28: כוכבית 9699.
27: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, אופל חיות ובר קציר, טכנאי השידור היה ארז שלום, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישרקר טיים אוף.
6: חפשו ישרקר טיים אוף,
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה גרור חיוב בבית פיגורים בליכי הוצאה לפועל.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
9: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: יו, אני לא מאמינה.
9: באמת, מזל טוב.
10: אני בשוק.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. איראן מבהירה כי השיחות על הסדר הקבע יחלו רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. מיקי זוהר אומר כי אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. מירב בן ארי אומרת כי נתניהו מציב את ישראל בסכנה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקני הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, והבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל היא מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ועל אף רצונו של טראמפ שלא נתקוף בדחיה, היה מדובר באינטרס ישראלי. האיומים האיראניים לא הרתיעו אותנו, אמר זוהר לאריה גולן.
0: אם איראן הייתה מעזה לתקוף, התגובה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף לא תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה של איראן, לא יותר נשק גרעיני.
16: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה במשדר לדברי השר זוהר.
18: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
16: הכרזת איראן כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. ראש המועצה האזורית גליל עליון אסף לנגלבן מדגיש כי האחריות לביטחון התושבים מוטלת על ממשלת ישראל ולא על נשיא ארצות הברית טראמפ.
19: אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם זה דווקא תקיפה בדחיה, כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו ועוד מדינות זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות אזור שלא היה אכפת לאף אחד שיורים עליו.
16: חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה, חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומהנשיא ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. ימים ספורים לפני המתקפה ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: והתחזית בלי שינוי של ממש, בטמפרטורות בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
26: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
27: דלתות חמדיה.
28: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
29: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: תעשו כבוד לחג.
20: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
30: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. 7-1 לנבחרת גרמניה.
20: הולנד נגד יפן.
30: זה שוויון! ארץ השבש העולה! שוב חוזרת! 2-2!
20: חוף השנהב נגד אקוודור.
30: זה בראשון! דקה 90! חוף השנהב! עולה ליתרון של 1-0!
20: שוודיה
1: נגד טוניסיה.
2: 5-1, תראו את זה, איזו ביתה אדירה. יסין איירי פתח את הערב וסגר את הערב.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב, שלום.
0: רוצה לפתוח איתך בירור פילוסופי על הבוקר.
1: על ההסכם ההיסטורי?
0: לא, לא.
1: יש הסכם היסטורי אבל.
0: אבל עזוב עכשיו הסכם היסטורי.
1: לא, רק שהמאזינים, לפעמים אני אומר לעצמי, כשקוראים דברים גדולים, ואז אנחנו מתחילים את התוכנית ב... יש לי עכבר בבית, ראית איך הישראלי מטיל את מימיו בצידי הדרך.
0: אלה הדברים הגדולים.
1: לגמרי, אבל אני תוהה אם המאזין שומע את הרדיו, שומע אותנו ברדיו ואומר, הם מפגרים כאילו? הם יודעים מה קורה בעולם והם בכל זאת בוחרים לעסוק ב... אז התשובה היא תמיד כן.
0: עוד רגע נדבר על כל הדברים האלה שאתה נדבר. וואי, תראה מה, תלו פה כדורי רגל גדולים, לא ראיתי...
1: אז זהו, כל התאגיד לבש חג.
0: טוב, תשמע...
1: יש פה גם שעון, מאחורינו יש שעון, אנחנו לא משדרים בטלוויזיה, כי יש את זה עם הכדור והרגל והשחקנים כרגע בכאן 11, אבל מאחורינו, לפחות באור יהודה, אני לא ראיתי את זה גם בירושלים, אבל... כמה שעוקבים באמת כל שנייה, תאגיד...
0: זמן ספירה לאחור לסוף העולם?
1: לא, יש פה שעונים, שעונים כאלה עם ה-time zone, אזורי הזמן של כל המקומות שבהם משחקים כדורגל עכשיו. גואדלחרה, מה השעה עכשיו?
0: בוא, אנחנו בשידור חי.
1: לוס אנג'לס, איפה הם משחקים? קנדה?
0: כן, בכל מיני מקומות. תשמע, עשינו בילטאפ גדול, עשינו, העולם כולו. במשחק של גרמניה אתמול עם קורסאו.
1: של קורסאו אתמול עם גרמניה.
0: נכון, נכון. זה היה רגע אחד שבו...
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף קורסאו חוטפת 7-1.
0: נכון. עכשיו, נדמה לי שזה היה אחרי השער השביעי.
1: כן.
0: של גרמניה, שרון דוידוביץ' ששידר את המשחק, אמר משהו כמו... חטפו שביעייה, אבל מה, הם שם? הייתי מוכן לחטוף שביעה כדי להיות שם, אנחנו נבחרת ישראל.
1: כלומר, הוא היה מוכן, לא רגע, לחטוף שביעה כדי להיות שם?
0: לא,
1: הוא
0: לא.
1: אמר, אני מוכן להיות שם ולחטוף...
0: כן,
1: אני מוכן להיות שם ולחטוף שביעה.
0: נכון. ואני שמעתי אותו ואמרתי, אני חולק על זה.
1: אתה חולק על זה, הוא לא היה מוכן או אתה לא היית מוכן?
0: אני. אם המחיר של להיות שם זה לחטוף שביעה, אני לא רוצה. תראה, יש מדינות כמו קורסאו, שגם אם חוטפות שביעייה, זה לא נורא. העולם מסמפת אותן. יודעים שזה מדינה בגודל של רחוב הרבע.
1: יגידו איזה חמודים הם חטפו שביעייה ומתוקים.
0: כן, כן, הם מעוררים סימפתיה, אמפתיה.
1: אנחנו לא מדינה שמעוררת סימפתיה?
0: עזוב את זה, אנחנו לא. אבל נניח שהיינו סתם מדינה אחרת, אוקיי.
1: בלגיה.
0: כן. זה משפיל מאוד. עוד הבלגים יכולים להתפאר באיזה ניצחונות אחרים, אבל אתה יודע שבסוף זה מה שהולך איתך עכשיו עוד 70 שנה קדימה. אני לא הייתי רוצה את זה. עכשיו, אני לא אומר שאם היינו מופיעים שם, היינו חוטפים בהכרח שביעייה, אני רק אומר, אם זה התנאי, אני לא רוצה.
1: לא, אנחנו זוכרים, אנחנו מעדדים את מונדיאל 70.
0: לא חטפנו שם 70.
1: כאילו זה מלחמת ששת הימים, נכון?
0: כן.
1: זה באמת מההישגים הגדולים בתולדותינו. לא ניצחנו. אתה אומר לא חטפנו שביעה, אבל גם לא ניצחנו.
0: לא, זה לא נורא, זה לא נורא. לחטוף שביעה זה נורא. יש מדינות, ברזיל חטפה שביעה, אבל היא, אתה יודע, היא הצליחה גם משהו אחר. זה רודף אותך לכל החיים, עזוב את זה.
1: אני, פחות, ההתייחסות העולמית פחות מעניינת אותי. יותר מעניינת אותי ההתייחסות הפנים-ישראלית. הרי שרון דוידוביץ' לא היה סלחן כלפי נבחרת ישראל שהייתה חוטפת 7-1, נכון? היינו חוזרים, השאר של מדור הספורט בוקר אחרי היה ההשפלה.
0: ברור. מדור הספורט? הכותרת הראשית של העיתון.
1: ואם הם קוראים לנו קורסאו, אז הכותרת הייתה ההשפלאו.
0: כן.
1: ברור, ברור ש... עזוב. העולם היה אולי... לעולם לא היה אכפת. בסדר, ישראל לא טובה. אנחנו היינו אוכלים את עצמנו, היינו הורגים את עצמנו. החבר'ה האלה היו 11 גרדומים בחיקה רבין, והיה לנו את 11 עולי הגרדום אחרי ההפסד המשפיל לגרמניה 1-7.
0: חד משמעית לא, אבל עכשיו אני עולה קומה רגע, עזור רגע רק כדורגל. האם בכל מחיר ובכל מקום ההשתתפות היא העניין?
1: לא, חד משמעית לא. תקשיב, אחרי שנשיא המדינה, מר יצחק בוז'י הרצוג, סייע, התערב בעצמו, אזרח מספר אחת, כדי שישראל תשתתף ביורוויזיון, ו... וההישגים...
0: אני מודה שלא ראיתי את זה מגיע, את האירוויזיון.
1: בבקשה.
0: הבאת לי את זה פה, לא יודע מאיפה זה הגיע.
1: ההישגים נשאו פרי.
0: כן.
1: אז אף אחד לא אמר לעצמו, טוב, יופי, הבטחנו השתתפו שלנו באירוויזיון, חבר'ה, עכשיו בואו, שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, תחזרו לארץ, לא משנה, תגיעו מקום 20. לא. היה ברור שצריך לעלות לדשא ולהרוג. היה ברור. גם שלחנו אחד שנראה כאילו הורג.
0: בגלל זה גם אנחנו לא שרים בעברית ולא שרים חי חי חי עם ישראל חי והכל, נכון?
1: אין לנו, אתה יודע, אי אפשר לקחת את הצ'אנס ונסות לשיר משהו בעברית ולראות אם יתחברו או לא. הדנים והפינים יכולים לשיר בשפתם ולגיד, יעבוד, לא יעבוד. אנחנו לא יכולים לתהות אם זה יעבוד.
0: בקיצור, ההשתתפות היא לא, היא לא הכל.
1: לא אופציה.
0: טוב. ראית את המשחק?
1: את קורסאו גרמניה, כן. אני אגיד לך למה, זה התחיל בשמונה.
0: כן.
1: זה שעה טובה. אחלה שעה. יכולתי גם לשבת עם בניי הרכים בשנים ולראות אתם כדורגל.
0: יפה. טוב.
1: עוד רגע נדבר על ההסכם עם איראן, אבל קודם אנחנו נשמע מישהו שיגיד פרסומת אחת וחזרנו.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: בוא עבר דירוש תחום החוץ, שלום.
4: כמה, אני קצת חולק עליך.
0: קדימה.
4: לא,
0: את זה עוד לא שמעתי ממך.
4: נכון.
1: לא, אבל אי אפשר לפתוח עוד פעם את הדיון על כדורגל. אנחנו נפתחנו למאזינים שנותנים בזה, ואז נותנים חדשות, אתה בתחום החדשות. מה קורה, מה קורה, מה קורה עם ההסכם?
4: אז הכריזו על הסכם הלילה. גם ראש ממשלת פקיסטן הוא שביסר לנו עליו, ואז גם טראמפ ביסר לנו עליו. ולמעשה ההסכם זה קצת מה שחשדנו או חששנו, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל שיהיה. זה בעצם הסכם שאומר פותחים את מצר הורמוז, וזהו. האיראנים מקבלים איזשהם הקלות קטנות, אבל אז נכנסים למסע ומתן, שאמורים בו לדון בכל הסוגיות שעל הפרק. זה רק אומר שבעצם ארצות הברית יצאה למלחמה במטרה להביא לתנאים לסילוק המשטר האיראני ולהסיר איומים אסטרטגיים וגרעיניים וטילים בליסטיים ושאר דברים, ובסופו של דבר המלחמה הזאת היא מסתיימת, זה המשמעות של ההסכם, שנגמרת המלחמה רק בתמורה לפתיחת מצר הורמוז שהיה פתוח עוד לפני המלחמה, ועכשיו נכנסים למסע ומתן על כל יתר הדברים.
0: מה קוראים כל יתר הדברים שקראת עליהם האסטרטגיים, בעיקר הגרעין?
4: אז נתחיל ממה לא, וזה הטילים הבליסטיים, שבכלל לא, גם האמריקנים לא מתיימרים לומר שהם בכלל כלולים ברשימת הנושאים שעליהם אמורים לדון. זאת אומרת, כל מערך הטילים הבליסטיים, שהוא, נאמר, איום הרבה פחות דרמטי, הוא לא איום אסטרטגי כמו הגרעין, אבל הוא איום הרבה יותר קונקרטי עלינו, ואיום הרבה יותר מוחשי וזמין עלינו, כפי שראינו בשלושת החודשים האחרונים, על זה בכלל לא מתכוונים לדבר. בעניין המימון של החיזבאללה, שלוחותיה של איראן במזרח התיכון, ארגוני הטרור, זה משהו שאמורים לדבר עליו, איך איראן תממן או לא תממן, או תתמוך או לא תתמוך. ובנושא הגרעין, כאן זה בדיוק, פה קבור הכלב, אולי תרצה משמע קבור, מכיוון שהאמריקנים יש להם יעד, והיעד הוא להביא לכך שלמעשה לא יהיה פרויקט גרעין איראני. זה לזכותם אני אומר, לזכותו של טראמפ, הוא מתעקש שזה היעד שלו, הוא לא יורד מזה כיעד. אבל אין שום ערובה שהאיראנים נתנו, שהם מוכנים לוותר על משהו. אין שום התניה כרגע בהסכם הנוכחי של סיום המלחמה, שסיום המלחמה מותנה במשהו, זאת אומרת, זה לא הדרגתי. המלחמה הסתיימה, המצור האמריקני מוסר, מצר הורמוז נפתח.
0: האוניות שלהם עם כל הכלי המשחית שמסתובבים פה באזור של האמריקאים, עושות יוטרן וחוזרות הביתה?
4: לא, בינתיים הן נשארות. טראמפ שומר לעצמו את האופציה. וכאן צריך להגיד משהו על ההקשר של אתמול. זאת אומרת, התקיפה של ישראל בדחיה הביאה את האיראנים לשקול ברצינות כנראה, לשגר טילים על ישראל. טראמפ הבין שהאירוע הזה עלול להידרדר למצב שכל ההסכם התפוצץ לו בפנים רגע לפני שהוא מבחינתו משיג את היעד הזה שהוא הכי חשוב לו כרגע, כי ישראל תגיב לאיראן וכך הלאה. ואז, עזוב שנייה את שיחת הנזיפה על נתניהו ואתה פאקינג משוגע, מה אתה עושה, שם את זה שנייה בצד, טראמפ מפעיל את כל כובד משקלו כדי לחתום הסכם זה למנוע מאיראן לשגר טילים על ישראל, צריך לזכור את זה, זאת אומרת, בראייה היסטורית של הסכם, אולי פחות נזכור את זה, אבל האיראנים ירדו מתוכניתם שכבר הייתה בפייפלן, הייתה כבר בצנרת לשגר אתמול טילים על ישראל, בגלל לחץ של טראמפ, ולפי חלק מהדיווחים, ופה אני אומר שאני לא יודע להגיד בדיוק מה, אבל טראמפ כנראה נתן לאיראנים עוד דבר,

0: הרי אנחנו, כוחות צהל, נמצאים בדרום לבנון, אנחנו לא נסוגים משם. יש חיכוך. חיזבאללה מנסה להתעצם, מנסה להתבסס מולנו. אני לא מדבר אפילו על לראות. איראן הציגה
1: דרישה במסע ומתן הזה שישראל תיסוג מדרום לבנון?
0: כן, האיראנים מצהירים על זה שישראל... אני ממה שאני מתרשם...
1: וזה הולך להיות במסע ומתן? זה נושא במסע ומתן? האם ישראל צריכה לחזור לגבול הבינלאומי?
0: זה... שנייה, קודם כל, אנחנו יודעים שאיראן דרשה שישראל תיסוג מדרום לבנון. אנחנו יודעים שאין אמירה אמריקאית כזאת, זאת אומרת, כנראה שזה לא חלק מההסכם, אחרת היינו יודעים על זה. אנחנו יודעים שנתניהו, לפי הדיווחים, אמר לטראמפ שמבחינת ישראל יש חופש פעולה לצהל ברגע שרואים איום כמובן, אין כרגע חופש פעולה בבירות. זה לא יקרה, לפי מה שאנחנו מבינים מההסכם
1: לא,
0: הזה.
1: לא, אני שואל על הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, האם זה יהיה נושא במסע ומתן?
0: יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה לא כל כך נורא, מכיוון שאם במסע ומתן, תמורת נסיגה ישראלית, אתה מקבל התפרקות של חיזבאללה מנשקו, אז מה אכפתך לסגת? זאת אומרת, זה השאלה
2: היא תמורת מה? לא, נדמה לי שהתפיסה הישראלית הנוכחית היא שיש צורך לשבת שם. אם יפסיקו לנו את האש, זה עניין אחד. אם יכריחו אותנו לסגת מלבנון, אנחנו באירוע ביטחוני רע מאוד, אני חושב, ככה לפחות...
0: בסדר, קלמן, אבל זה מסע ומתן של חודשים. אם דנים במסע ומתן הזה לנסיגת כוחות ישראל מדרום לבנון, אבל בתמורה, אמריקה מתיישרת לגמרי עם ישראל ואומרת, אתם רוצים שצהל יסור מדרום לבנון? אין בעיה. אני רוצה שחיזבאללה יסור רק מנשקו, אני רוצה כוח שיראה לי שחיזבאללה פה רק מנשקו, אני רוצה התחייבות כזאת וכזאת.
1: כן, נראה לי שהפסקנו להאמין בהתחייבויות בינלאומיות לפירוק ארגון הטרור.
0: אין בעיה, אני רק אומר, כרגע זה מסע ומתן של 60 יום, ואגב, רק לסיום, בעצם השאלה היא, מה קורה עוד 60 יום? מה קורה עוד 60 יום אם האיראנים לא מסכימים לשום דבר שהאמריקאים
1: דורשים להם בגרעין? זה עסק מתפוצץ, ונחזור לאותה נקודה. טוב, מואב, תודה רבה על הדברים המעניינים האלה. הפרופסור יעקב נגל איתנו, עמית בכיר ב-FDD, מי שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל. הפרופסור נגל, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר, לא כל כך טוב, אבל בוקר טוב.
2: אז בוא, מכיוון שאנחנו יודעים שיש לך המון ביקורת על ההסכם הזה, בוא ננסה לעשות את הרעיון הזה הפוך. יש איזושהי נקודה חיובית בדבר הזה, לפני שנגיע לכל הנקודות השליליות שאתה הולך לפרט?
3: לצערי, אני לא מוצא.
2: אף אחת.
3: אתה יודע, אם אני אהיה קצת ציני, ראיתי שיש איזה מישהו שכתב איזה מאמר שעלווי שהוא צודק, אבל לצערי הוא טועה, שזה בכלל הכל תרגיל של טראמפ ושל נתניהו, כדי לפתוח את הורמוז, לשחרר 1,700 ספינות, להוריד את מחיר הנפט, ו...
2: טוב, טוב, לא הלכתי לשם.
3: ואחרי זה יש 60 יום שבו לא יהיה כלום, ואז נוכל לחזור למלחמה.
2: טוב, ניסיתי להתחיל בטוב, לא...
3: לצערי זה לא יקרה.
2: ניסיתי להתחיל בטוב, לא עבד. אז בוא, תן את הפרשנות שלך.
3: אני גם אומר משפט שאחרי אני לא אחזור אליו. שמעתי בשעה הקודמת אנשים פוליטיקאים משני קצות, אני בדרך כלל לא מדבר על פוליטיקה, אתה יודע, אבל חברים, זה לא נושא פוליטי, זה לא נתניהו או לא נתניהו, זה לא ימין וזה לא שמאל, זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית.
1: אני חולק עליך.
3: וזה המצב.
1: אני חולק עליך, מה זאת אומרת?
3: אני יודע, אתה יכול לחלוק עליך.
1: הרי, לא, אבל על האמירה זה לא פוליטי. זה לא פוליטי, יש פה מהלכים פוליטיים מדיניים שהובילו אותנו לסיטואציה מסוימת ועכשיו אפשר לשפוט אותם מטובה או רעה.
3: לא, אני אומר, זה לא קשור לפוליטיקה הישראלית, זה לא משנה אם בישראל שולט עכשיו ימין, שמאל, מרכז או ערבים.
1: לא, אבל אספקט אחד, נגל, אספקט אחד של העניין הזה, נתניהו שם את כל הז'יטונים שלנו במדיניות החוץ על דונלד טראמפ, חברנו היחיד, חברנו הטוב, אנחנו מאמינים בו. ואולי זו הייתה טעות גדולה, לשים את כל השלטונים שלנו על האיש הזה, שעכשיו אתה אומר, שעכשיו אתה אומר, לא, שעכשיו אתה אומר, רגע, רגע, נגל, רק לשים את השאלה. נגל, לא יפה. לא יודע? מה זה, אם זה, זה תמיד, זה תמיד הטיעון בעניין, תומכי נתניהו תמיד אומרים ככה, נו, ומה, לא יודע מה קורה אחרת, אבל נתניהו שם את כל השלטונים על טראמפ, ונשאל את השאלה, אם זה לא הייתה, נגל, נשאל את השאלה, אם זה לא הייתה טעות גדולה, זו השאלה.
3: לא. זה הייתה החלטה נכונה מאוד, והתבדלנו. מותר לקבל את הליטות, זה הכל.
2: לא,
3: אבל
2: לא הבנתי, מה הטעות?
3: הטעות הייתה שהנשיא טראמפ חשב בכיוון מסוים. האיראנים הוציאו את המלחמה הסימטרית ואת הקלף היחידי שהיה להם ושיחקו בו הכי טוב שיש. סגרו את מצרי הורמוז. הנשיא טראמפ מקבל המון המון לחצים.
1: אבל אם אנחנו לא היינו קובלים את עצמנו לטראמפ, אולי היה לנו חופש פעולה, אבל קבלנו את עצמנו לטראמפ.
3: יש לנו חופש פעולה, איפה שאנחנו חושבים שיש לנו חופש פעולה, אני מקווה.
1: אני רוצה להציע, אבל רגע, כיוון אחר.
3: אוקיי.
1: האם בסופו של דבר טראמפ מבין את מה שנתניהו לא, ואת מה שאולי ישראל הרשמית לא מבינה? שמיצינו את המלחמה. שמיצינו...

0: את התקיפות באיראן. מה שהשגנו, השגנו, מה שלא השגנו, גם לא נשיג. ואולי הוא, רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע.
1: קלמן, אתה אומר משפטים בשם בעיה.
2: זה לא קלמן, זה לא קלמן.
1: אתה אומר לישראל, סליחה, אסף. אתה אומר שכדאי שישראל תארך למצב שבו יש לאיראן פצצה גרעינית. אם זה מה אתה מוכן לקבל, אני לא.
0: לא, שהתקיפות...
1: זה מה שאמרת, אבל. אבל זה מה שאמרת.
0: לא, שהתקיפות...
1: זה מה שאמרת.
0: אבל אני תרשה להסביר, מכובדי. שהתקיפות עד עכשיו לא הועילו. לא כי...
1: לא הם הועילו.
0: רגע, לא קידמו אותנו לשום דבר.
1: בטח הם קידמו אותנו.
0: בסדר.
1: בצבא של איראן היום.
0: זאת טענתך.
1: הוא הרבה יותר גרוע. לא, דרך אגב, במה שאני אומר עכשיו כולם...
0: לא בעניין הגרעין, הכוונה בעניין הגרעין.
1: גם בעניין הגרעין. מצבה של איראן היום הוא הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני שהתחילו התקיפות. האם פתרנו את הבעיה? ממש לא. אני מקווה, מינו ראש מוסד חדש. תפקידו יהיה לשכנע את העם באיראן להחליף את השלטון. זאת אומרת, זה הדרך היחידה כנראה שאפשר לטפל לגמרי בגרעין. עד אז צריך לתקוף. לעצור, לעשות מה שעשינו ב-20 שנה האחרונות בהובלתו של נתניהו, וסיכם לא לדבר על פוליטיקה, ולעצור, אחרת כבר איראן הייתה גרעינית מזמן. עדיין, המצב הוא שאם איראן תקבל מספיק זמן, ושמעתי את מואב מדבר על 60 יום, 90 יום, מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים, ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין, הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה. הם ירצו להיכנס למרחב החסינות בנושא דברים מסוימים, ולקבל פצצה גרעינית בעוד חמש.
0: עוד מילה בעניין הגרעין, שאתה אומר שמצבנו יותר טוב. קראתי פרשן ביטחוני שאומר שכעת משמרות המהפכה שולטות באיראן ובחמינאי, הם מבינים כעת שרק הגעה לנשק גרעיני תספק להם תעודת ביטוח.
1: כנראה שקראת את המאמר שלי.
0: והם יעשו הכל מנת להבטיח מטרה זו.
1: זה יכול לקרות.
0: על החתום, פרופסור יעקב נגל.
1: יפה, אני אומר עוד פעם, כל דבר שאתה עושה יכול לעבור לשני הכיוונים.
0: ואז בחמינאי האבא, משמרות המהפכה היו פחות חזקות ממה שהן עכשיו.
1: זה נכון. זה המצב כרגע. אתה לא יכול לתכנן מה יקרה כשאתה יוצא למלחמה, מה יהיה בסופה. כרגע משמרות המהפכה יותר חזקות, והם אלו ששולטות דה פקטו באיראן, מוצטבה הוא סך הכל סוג של בובה. הם כרגע מאוד קיצוניות, ולכן אני עדיין לא משוכנע שהם אוהבות את ההסכם. שוב, צריך להבין דרך אגב, אני חושב שחשוב שעל המאזינים שלכם יבין, כי שמעתי הרבה את התוכניות בתקופה האחרונה, אנשים לא מבינים. מדובר כרגע לא על הסכם עם איראן שמדבר על מה יעשו. רוב מה שכתוב בהסכם, זה כל צד אומר, כל צד מסכים על מה ידברו בחדר המסע ומתן. עכשיו, האמריקאים אומרים, אני חושב שידברו ונגיע לזה. האיראנים אומרים, אני חושב שידברו ונגיע לזה. הם מוכנים לדבר על הגרעין. דרך אגב, כרגע לא מופיע בכלל שידברו על הטילים הבליסטיים, או על התמיכה בטרור בפרוקסים, או על דברים אחרים. ידברו על הגרעין. האמריקאים ישימו מה שהם חושבים שצריך להיות. האיראנים ישימו מה שהם חושבים. המקסימום שהאיראנים מוכנים לתת לא מתקרב למינימום שהאמריקאים מבקשים, ולכן לא יגיעו לשום הסכמות בגרעין, זאת תפיסתי, יכול להיות שאני טועה. ולכן, הדבר הזה יימשך וימשך וימשך, בדיוק כמו שהאיראנים יודעים לעשות, מזכיר לכם...
2: אז אתה לא מודאג מההסכם הרע שיהיה, אלא מזה שלא יגיעו להסכם?
1: לא יהיה הסכם.
2: אז זה רע או טוב?
1: אתה תגיד אם זה רע או טוב.
2: לא, אם ההסכם המדובר... זה מה שאתה אומר הוא רע, אז אולי טוב שלא יגיעו להסכם.
1: עוד פעם, לא יגיעו להסכם טוב, ולכן לא יהיה הסכם בכלל, אלא אם כן האמריקאים עוד פעם יפתיעו אותנו לרעה, ויהיו מוכנים לחתום על הסכם.
2: ואז מה יקרה כשלא יהיה הסכם?
1: התלבטתי מאוד שכתבתי כותרת, הנשיא טראמפ, האם אתה רוצה שיזכרו אותך, כי מי שיגיע להסכם יותר גרוע מאובמה, כי זה מה שיכול לקרות. כרגע אין הסכם, כרגע יש חתיכת נייר, ששני הצדדים גרמו לכך שמה שהיה הכי חשוב להם קרה בה. האיראנים רצו הזרמה של קצת כסף, לא מספיק, תכף גם, יזרימו עליהם 12-24 מיליארד, מזכיר לכם שמה שהנזק שהם חטפו בלחימה היא 350 מיליארד דולר, אז הם, לא, הם רחוקים מאוד מלהתאושש כתוצאה מהזרמה שתהיה, אם זה 12-24 וויכוח אם זה יהיה בהתחלה או בסוף. האמריקאים רצו שיהיה פתיחה של מצרי הורמוז, והלחץ ימשיך, עכשיו אומרים שהם... עומדים להציר את המצור מיידי, זה במרכאות מה שהם ישלמו לאיראנים כדי שלא יתקפו אתמול. עוד אבסורד מטורף שקרה אתמול. אני מקווה, דרך אגב, אני חושב שאני טועה, שהאמריקאים מבינים שלפחות בלבנון, ישראל קובעת את מה יקרה, ובאיראן האמריקאים קובעים מה יקרה.
2: אז רגע, בוא,
1: אני מקווה שראש הממשלה הבהיר את זה לטראמפ.
2: אז בוא שנייה אחת נלך קדימה. בהינתן שההסכם הזה הוא לא טוב, וזה יכול לפגוש אותנו...
1: זה לא הסכם, זה חתיכת נייר. כן?
2: חתיכת נייר. חתיכת נייר לא טובה. ובהינתן זה שזה יכול לפגוש אותנו גם בעתיד, אם יהיה גרעין בעוד לא יודע כמה שנים, אבל גם מחר בבוקר, כשנצטרך לעשות משהו בלבנון, והאמריקאים לא רוצים שנעשה. האם מדינת ישראל מסוגלת, לא רק מסוגלת, צריכה להגיד לטראמפ מתישהו? לא. אוקיי, אתה אמרת לנו לא לתקוף בלבנון, לנו יש אינטרס בכלל, אנחנו נתקוף על הראש שלך.
1: אני חושב שזה מה שאמר ראש הממשלה לנתניהו, לנשיא טראמפ אתמול, עם כל הידידות בינינו, כאשר יתקפו אותנו בלבנון, אנחנו נגיב, האם בדחיה, יחשבו פעמיים אם כן או לא, אם תהיה הזדמנות בדחיה. כן, דרך אגב, אם יהיה איום מיידי, דרך אגב, אני חושב שהנשיא טראמפ אפילו מקבל את זה, אם יהיה איום מיידי על ישראל, לדוגמה אנחנו רואים טילים מוזקפים בדחיה לירי על ישראל, אז גם טראמפ מבין שאנחנו נסכל אותם, וגם אם זה יצריך הורדת בניין או הרג של אנשים בדחיה. מצד שני, בדרום לבנון, ישראל לא מתכוונת לעשות שום דבר, שמעתי, אמר מואב, כן, נקבל התפרקות של החיזבאללה מנשקו, נו באמת. כשנראה את החיזבאללה מתפרק מנשקו, אז אנחנו נדבר על מה תעשה ישראל בדרום לבנון, אני לא רואה את זה קורה, בטח לא בתקופה הזאת. הדרך היחידה שבה החיזבאללה יתפרק מנשקו, אם לא יהיה לו את המגן האיראני. מה שקורה עם ההסכם הזה ומה שיהיה בשנתיים הקרובות, זה יהיה לו יותר גב מהאיראנים. ומה-12 מיליארד דולר שהאיראנים יקבלו, המיליארד הראשון, ייסע לחיזבאללה כדי שהוא יוכל להתחמש מחדש. זה הדבר הגרוע ביותר. וכן, אתם מתחילים להזרים כסף לאיראנים, דבר טוב לא יצא מזה. בהסכם, בדיון, במסע ומתן, האיראנים הם מספר אחד בעולם, ראינו את זה ב-2015, זה יקרה עכשיו אותו דבר, או שיגיעו להסכם רע, או שלא יגיעו להסכם. אני יותר...
0: אז נגל, אני מודה שבלבלת אותי בסוף השיחה הלא מאוד קצרה הזאת, אני מודה שאני מבולבל מכל מה שאתה אמרת.
1: למה אתה מבולבל?
0: כי אתה אומר, התחלת עם זה עם מצב רוח על הפנים, ואז אמרת, אבל עזוב, לא יהיה הסכם. אז מבחינתך, לראייתך...
1: זה רע אם לא יהיה הסכם. כי האיראנים יקבלו הזרמה של כסף. האיראנים יקבלו אישור...
0: אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה שיקרה עכשיו?
1: מה אני רוצה שיקרה עכשיו? שנמשיך במצב שבו האיראנים מבינים שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. שהאמריקאים ימשיכו את הלחץ הכבד על האיראנים. האיראנים היו מברכיים על הרצפה והראש... מונח, היה צריך לעשות כל...
0: אלף פעם אמרנו את זה לעצמנו, אבל נגל, אלף פעם, באמת, אנחנו באירוע הזה לא נולדנו היום. אלף פעם סיפרנו לעצמנו, אלף פעם סיפרנו לעצמנו שהאיראנים על הרצפה, על הברכיים, עם הראש בין הרגליים.
1: אסף, מה אתה רוצה שיהיה? שנחיה עם פצצה גרעינית באיראן? מי שמוכן לדבר הזה, בסדר.
0: לא, כי אתה חושב שכוח, כוח ועוד כוח, הוא זה שמוביל בסוף לזה שלא תהיה פצצה גרעינית באיראן. חיסלנו את כולם, עברנו ממשטר של קיצונות דתית למשטר של צבאיות קיצונית, שלא רואה בעיניים, ועכשיו עוד יותר קרוב לפצצה, אחרי המערכה הכבדה הזאת.
1: הוא לא יותר קרוב לפצצה, הוא יותר קרוב לרצות פצצה.
0: שזה דרמטי.
1: הוא ממש לא יותר קרוב, הוא רחוק מאוד מפצצה ממה שהוא היה. היום האיראנים נמצאים לפחות 3 שנים מפצצה.
0: אבל מוטיבציה להגיע לפצצה, רגע, מוטיבציה להגיע, נגל, מוטיבציה להגיע לפצצה, מוטיבציה להגיע לפצצה, זה לא אלמנט חשוב במשוואה הזו?
1: בטח שהוא חשוב, אבל אתה אומר קרובים לפצצה, ממש לא. יש אנשים שמבלבלים את העובדות. איראן התרחקה מפצצה מאוד בעקבות המלחמה שאתה לא אוהב, שעוד ועוד ועוד ועוד קיצוניות של צבאית. איראן נמצאת היום לפחות 3 שנים מפצצה בגלל מה שעשינו למדענים, בגלל זה שאנשים מנסים לפעמים לשנות עכשיו את כללי המשחק תוך כדי המשחק, במקום מדבר על פצצה ששמים על טיל שיורים, אז אומרים בוא נעשה מתקן גרעיני, יש כל מיני עיתונאים כאלה שחוזרים אחורה, העיקר שאפשר יהיה להגיד שאיראן היא 8 חודשים בפצצה, לא, היא לא 8 חודשים, היא הייתה 18 חודש ועכשיו היא...
0: אבל חמינאי אבא, חמינאי אבא לא רצה, כנראה.
1: החמיני האבא עדיין לא, החמיני האבא רצה, אבל לא אמר, לא נתן פקודה, כי הוא עשה שיקולים מסוימים, דרך אגב הוא העלים עין.
0: שלחמיני הבן אין שיקולים כאלה.
1: החמיני האבא העלים עין מזה שיש קבוצות שעובדות על פיתוח הנשק, הוא הזיז את ראשו ימינה כשראה, כשמשמאל...
0: חמיני הבן יוביל לפצצה באופן אקטיבי, ולא בעלמת עין.
1: ואם הוא יוביל, אז ישראל יהיה לה מה לעשות. באיראן, גם תחת הסכם, יכול להיות שלא נראה מטוסים בשמי איראן, אבל נראה את ישראל עושה מה שהיא צריכה לעשות באיראן. תחת הרדאר, נחזור למבם אולי באיראן, עשינו דברים כאלה גם ב-2011.
0: אם טראמפ ירשה.
1: אז עם ארצות הברית. טראמפ לא צריך להרשות דבר כזה. יש דברים שלא צריך לשאול את טראמפ אם הוא נתן לרשות או לא. אם ישראל תגיע למסקנה שיש עליה איום של פצצה גרעינית מאיראן, וישראל, ואני מאמין, גם לימין וגם לשמאל וגם למרכז, גם לא משנה מי שיהיה ראש ממשלה, זה שישראל, 90% מהכוחות בישראל, חושבים שאסור לתת לאיראן להגיע לפצצה, ולכן נעשה כל מה שצריך, כדי שהיא לא תגיע לפצצה, ואם נראה שהיא מתקדמת לפצצה, נצטרך לעשות מה שצריך, כולל אימות עם ארצות הברית מתחת לרדאר. לא תהיה לנו ברירה אחרת. זה האיום הקיומי שמאיים על ישראל. שוב, אני רוצה שנגמור את זה, אחרי אמרת, מדינה אופטימית. ישראל יודעת לעשות דברים אלה, ישראל הרחיקה את האיום בתקופה ארוכה, אבל עדיין האיום קיים. כל עוד המשטר הזה קיים בטהרן, האיום קיים, עד שהוא לא יתחלף, האיום קיים. ישראל תמשיך להצטרך לעשות את מה שהיא צריכה כדי לוודא שהוא לא יקרה. אני גם אומר פה, מנצל את ההזדמנות, אני יודע שדברים שאני אומר, חלק אנשים לא יאהבו, אבל ישראל לא, אסור לו בשום אופן להפוך לאיראן, ועכשיו להגיד טוב יש איום, עשיתם טעות כזאת קשה, אמריקאים, אז תפצו אותנו. כמו שהאיראנים פוצו אתמול על ידי זה שהם לא תקפו למרות שהם רצו לתקוף. אסור לבקש פיצויים, לא בזכות הסכם הסיוע ולא בזכות כסף, אנחנו לא מוכרים את הביטחון שלנו תמורת כסף. אולי יש כאלה שחושבים שאני טועה, אבל זאת עמדתי ואני תומך בה. אוי ואבוי, אם מישהו יחשוב שעכשיו אנחנו צריכים לבוא לארצות הברית, להגיד, טוב, השלחתם אותנו מתחת לגלגלים, עכשיו תפצו אותנו. אנחנו נראה רע מאוד. אני מקווה שזה לא יקרה.
0: פרופסור יעקב נגל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה
1: רבה, ואני מניח שבשבועות הקרובים צריך לדבר הרבה מאוד, כי לך תראה לאיפה זה מתקדם. דרך אגב, אם יהיה איום בלבנון, וישראל צריך להגיב, יכול להיות שנגיב, ואז יהיה תקיפה מאיראן, יכול להיות שצריך להגיב גם עליה, הדבר עוד לא נגמר, ההפק לא נגמר. אני מקווה שאף אחד לא אומר לישראל, אל תגיבו לאיומים שמאיימים עליכם באיראן, גם אם יארגו לכם אזרחים ביישובי הצפון, ואני מקווה שזה לא יקרה. תודה רבה.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה, בכביש החוף לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד מחלף הסירה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידע.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
23: 90 שנה לשידור הציבורי.
24: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
23: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
25: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
23: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
26: אלי אוחנה ישראל.
23: מרגעים שבהם הכל נשבר. מרגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
26: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
23: וגם מרגעים שנעדיף לשכוח.
26: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
23: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
27: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שלום, בוקר טוב.
28: בוקר טוב.
2: מה נשמע?
28: כל טוב, היום אין מלחמה, אנחנו רגועים.
2: מה מצב נתב"ג?
28: כמו אתמול, אנחנו עובדים, אבל השותף הנחמד שלנו עדיין איתנו, מאתגר אותנו.
2: אסף ליברמן. איזה שותף?
29: מה, באיזה אופן אני שותף בנתב"ג?
2: אה, אז אומרים לי שותף, אני תמיד חושב עליך.
29: אה, אוקיי.
2: איזה שותף?
28: לא, השותף, אנחנו קוראים לאמריקאים השותף.
2: אה, אוקיי.
28: שותף הזה.
29: שותף לדירה?
28: לדירה, כן, אתם יודעים, איתו פעם נותן את הדוגמה הזאת, תחשבו, אתם יושבים בסלון ופתאום באה גורילה נחמדה ומתיישבת לכם בסלון ולא זזה.
29: אבל היא נחמדה, אבל הגורילה נחמדה.
2: היא גם נחמדה והיא גם גורילה שאנחנו הזמנו.
28: היא מאוד נחמדה ואנחנו אוהבים אותה הכי בעולם והיא עזרה לנו מאוד, אבל בואי גורילה, צריכים את החדר בסלון, כל מיני דברים אחרים, פעתי לנו.
2: לא, אבל צריך להגיד, לא בצחוק, אנחנו הזמנו את הגורילה, זה לא שהיא חדרה לנו דרך החלון.
28: מה, הזמנו אותה והיא עשתה דברים מדהימים ואנחנו מוכירים לה תודה, אבל בסוף, אמיתי, ברצינות, תעופה אזרחית צריכה להתקיים, בטח בתקופת הקיץ שאנחנו בעיצומה כבר.
2: כמה מטוסי התדלוק האמריקאים מפריעים לנו? קודם כל, כמה מטוסים חונים בנתב"ג? ושתיים, כמה מפריעים לנו?
28: בנתב"ג חונים כ-70, ברמון חונים כ-25.
2: 70 מטוסי תדלוק חונים כרגע בנתב"ג?
28: כן, לא
29: נוסעות בפומסן. איזה שטח זה מכל השדה?
28: הם תופסים לנו בערך שני שליש מהחניות.
29: שני שליש מהחניות?
28: כן.
29: מה היה שם קודם?
28: מטוסים אזרחים? תשיבו שיש לכם, אתן לכם דוגמה קטנה, תשיבו שיש לכם חניון למכוניות, שיש בו 100 מכוניות, ויש לכם כביש אחד שמוביל, וכל שעה הוא מצליח להכניס 18 מכוניות, והמכוניות באות בשעתיים, 3, 4, 5 ו-6. פתאום באמצע הלילה באים ואומרים לכם, לא, אין לכם 100 חנויות, יש לכם רק 40 חנויות, אבל קצב המכוניות שלכם לא משתנה. המכוניות באות מתי שהן רוצות, ויוצאות מתי שהן רוצות. קצת קשה לנהל חניון כזה, נכון?
2: תגיד, מטוסים...
28: שזה לא חניון, זה נדבק.
2: מטוסים שנוחתים פה, בדרך כלל לכמה זמן חונים?
28: זה תלוי. בדרך כלל חברות מגיעות לסבבים קצרים של שעתיים, שלוש, תלוי בגודל המטוס. חברות הישראליות זה הבייס שלהם.
2: שעתיים שלוש מטוס זר צריך חניון, או שהוא בא ומיד מטפלים בו והוא ממריא בחזרה?
28: זה מה שאני אומר, הוא בא, הוא נוחץ, שעה וחצי, שעתיים, שלוש, תלוי בגודל המטוס, אבל הבעיה היא שהוא צריך להכנות ולעמוד איפה שהוא. ואם אין לי איפה להכנות, אין לי איפה להכניס אותו, אז אתה צריך לייצר לו חנייה, ואז אתה מייצר פקקים. אז אתה דוחה טיסות, אתה מקדים טיסות, וברגע שהביקוש גודל על ההיצע, וזה המצב שאנחנו ניכנס אליו ביולי, לא יהיה לנו אפשרות לקנות את הטיסות.
29: רגע, למה?
28: לא יהיה לנו אפשרות.
29: ביולי, יולי-אוגוסט, מי יהיה פה בנתב"ג? כאילו יהיו גם חברות זרות?
28: ברור, מה זה? הם חזרו, יש היום מעל 30 חברות זרות שחזרו. אנחנו כבר ב-80% מהפעילות שלנו, בשקט בשקט, מבחינת היקף הפעילות.
29: יש חברות אבל שלא חזרו, נכון?
28: יש עדיין חברות שלא חזרו, אבל יש צפי לחזרה, והם כולם כבר הודיעו מתי, חלקן הגדול הודיעו מתי הם יחזרו, והם באמת חוזרות. אני אתן לכם דוגמה מספרית. ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו, בגלל בעיית החנייה והתעבורה, אבל היא 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 500,000? אין דבר, אי אפשר להכיל אותנו.
29: אז אתם מבטלים להם, תבטלו להם כרטיסים?
28: לא אנחנו, אנחנו נודיע לחברות...
29: ברור, שיבטלו להם כרטיסים.
28: וזה בעיה.
2: גל, אתה ממש מודיע ללופטנזה, מצטער, אין לי מקום, אל תבואו?
28: אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר, ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה, זה ביטולי טיסות.
29: איך אתה מחליט, אגב, מי?
28: לא, אני מחליט. אני לא מחליט עבור החברות המסחריות, איזה טיסה,
29: לא. לבטל. לא, איך אתה מחליט איזו חברה?
28: לא, זה שוויוני לכולם, זה בעיקרון, אנחנו עובדים לפי כללים בינלאומיים וחברות שיש להם סלוטים היסטוריים. אגב, זה בעיקר החברות הישראליות, אנחנו לא מבטלים סלוטים היסטוריים. זאת אומרת, זה מי שהגיע אחרון כנראה גם יצא ראשון. ובגדול אתה מנסה לייצר שוויוניות ולא להתחשב בעבר, ופה תיווצר איזושהי עדפה כזו או אחרת, אבל עדיין, אני לא יודע איך אתם בהגרלות, אבל אחד מארבע זה לא יחס מי יודע כמה.
29: לא, אבל רק כדי להבין, אם מאזיננו עכשיו רוצים לעשות איזו הערכה מושכלת לגבי איזה כרטיס שלהם, איזה טיסה תבוטל, מי שיש לו... לא, אבל אתה אומר חברות ישראליות, פחות סיכוי שיגעו בהן.
28: אי אפשר לדעת, עוד פעם, זה תלוי, אני אתן את הדוגמה. בבוקר, למשל, אין לנו כל כך בעיה של תעבורה אווירית, כי בשעות האלה אנחנו מצליחים להסתדר. הבעיה היא בעיקר שעות הערב והלילה. שעות הערב והלילה היחס אומר חצי-חצי בין החברות הישראליות לחברות הזרות. ושם החברות יצטרכו להחליט איזה טיסות הן מנסות
2: למה, להחליט. למה זה קורה? מטוסים ישנים בלילה?
28: לא, בגלל סבב מטוסים. מטוס מתחיל, קודם כל בהגדרה, מטוס על הקרקע זה מטוס שמפיק כסף. מטוס צריך להיות כל הזמן באוויר. מטוס עובד בסבבים, הוא מתחיל בפנק בבוקר, טס חוזר. לפילוח טיסות, בדרך כלל השעות העמוסות, של כניסה ויציאה של טיסות, זה בין 7 בערב ל-1 בבוקר. הטיסות הטרנס-אטלנטיות, החזרה לאירופה, היציאות אחר הצהריים לאירופה, וליעדים הקרובים יותר. וזה משהו שהוא טבעי והוא קורה לאורך כל השנה. אז איפה שהצלחנו לרדד בחצי הראשון של היום יחסית קל, אבל בחצי השני של היום, בעיקר בערב, זה יתחיל להיות מאוד מאוד מאתגר, ושם אנחנו גם נציע לחברות אפשרות שאולי סוף סוף תעשה גם משהו טוב ברמון, להסיט טיסות לשדה תעופה רמון. טוב, זו אופרציה קצת מורכבת.
2: רגע, אבל בוא נדבר רגע לא על המטוסים, לא על חברות הזרות שאמורות לנחות, אלא על המתדלקים האמריקאים. בהינתן זה שאנחנו בסך הכל מבסוטים שהם פה, כי כרגע יש איזה אירוע, עזוב רגע את ההסכם הזה, יהיה, לא יהיה, אבל יש לנו עניין למדינת ישראל ביטחונית שהם יהיו פה. יש פתרון לעניין הזה?
28: אני, האחריות שלי, אני עם שדות תעופה ומעברים. בטוח שיש לזה עניין, אבל אני חושב שצריך למצוא
2: איזה פתרון. השאלה אם יש פתרון.
28: אני מניח שיש פתרון. אנחנו מדברים עם חיל האוויר. אולי הפתרון הוא חלקי, אבל הוא יכול לסייע.
2: מה, לחנות את המטוסים, את המתדלקים האלה בבסיסים של חיל האוויר?
28: אולי, את חלקם לפחות. שוב, זה מתדלקים גדולים. לא כל בסיס מתאים לזה, בלי להיכנס לפרטים, אבל בטוח אפשר לרדד. אני לא מדבר על שדות תעופה אחרים שנמצאים במרחק לא גדול בשעות טיסה. אני לא מנהל עבור סנטקום את הפעילות, קטונתי, אבל בסוף אני אומר עוד פעם, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהתעופה האזרחית תשחק בצורה כזו קיצונית. אנחנו מדברים על בין 20-30% מהפעילות בקיץ. אני לא מדבר רק על הקיץ, אני מדבר עד אחרי החגים. זאת אומרת, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר.
29: לא, אבל אם אפשר היה לעשות, להשתמש בבסיסי חיל האוויר, אז עושים את זה מלכתחילה, לא?
28: אני לא נכנס לשיקולים של חיל האוויר, אני לא נכנס לשיקולים של האמריקאים.
2: לא, אבל אתה בקשר איתם, חיל האוויר אמר לך לא?
28: אני אומר שוב, אני לא נכנס למה חיל האוויר אמר לי ומה אני אומר לחיל האוויר. אנחנו איתם בשיתוף פעולה, מה שחיל האוויר יוכל לעשות, אני מניח שהם יעשו. שוב, כל אחד תמיד רוצה למקסם את הנוחות והצרכים.
29: לא, השאלה אם יש פתרונות, כי אם אנחנו צריכים ביטחונית את האמריקנים כאן, אז
28: החופשה
29: כנראה פחות חשובה.
28: לא, יש פתרונות, חלקם בישראל וחלקם מחוץ לישראל, אבל אני חושב שמי שתחת את הפתרונות האלה זה דווקא הדרג המדיני, לא רשות שדות התעופה, אנחנו יכולים להציע ואנחנו הצענו, גם יושב ראש הרשות, גם שרת התחבורה, הצענו את זה, עכשיו יש מי שצריך לקבל את ההחלטות, אנחנו יכולים להציע, אנחנו לא יכולים להנחות מטוסי חיל האוויר האמריקאי, תצאו מכאן.
29: מה לגבי שדות תעופה אחרים?
28: איפה, בארץ?
29: כן, רמון.
28: רמון יש בו גם כן כמות מאוד לא קטנה של מתדלקים, והעברנו אותה. התשתיות האזרחיות שאנחנו אמונים עליהן ברשות מלאים. תשתיות מלאות, סליחה. תשתיות מלאות. אין מקום להכניס סיכה. זאת אומרת, שיחקנו את הטטריס עד הקצה. עכשיו צריך לפנות, וזה מתחיל לזוז, אני מקווה. בואו, אני שומע כמוכם שהסכם אמור להיחתם בשישי, בסדר? נראה שהוא נחתם. ואני ידע שהמתדלקים זזים מפה ברגע שאני רואה אותם ממריאים. אתם יודעים, את הכסף סופרים במדרגות.
2: כן.
28: אז אנחנו מאוד מאוד נשמח שהם יפנו לנו, כדי שנוכל לתת צפירת הרגרה, חברים, אנחנו נשמח לקבל את כל מיליוני הנוסעים בקיץ, בלי לפגוע באף אחד. הדבר האחרון שאנחנו רוצים, אגב, מפוגע בנו כלכלית בצורה קיצונית. אנחנו עד עכשיו, הרשות הפסידה מעל מיליארד שקל. בסדר. זה מספרים מאוד גדולים, ואנחנו לא מתוקצבים מהמדינה, זה הכנסות שלנו. כן. גם את זה צריך לקחת בחשבון. אירוע מאוד מאוד מורכב, שצריך לנהל אותו.
2: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה לך.
28: תודה רבה חברים, שיהיה יום נעים ושקט.
2: צהריים טובות, ביי.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים, וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822.
7: 8822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: אנחנו כאן.
29: אתם רוצים להמשיך לדבר או שנחזור לתוכנית?
2: אם אתה לא מדבר, מי שצריך לדבר?
29: קשה לי שאתם מפריעים לי לעשות את העבודה שלי.
2: מה אתה עושה? במה אתה עובד?
29: אני עובד ברדיו, קלמן, פותחים מיקרופון, מתחילים לשדר.
2: קדימה. מה?
29: יש מלך הצלילים פשוט.
2: יפה. ראית את המשאל הזה בשוויץ?
29: היה כבר?
2: לדעתי כן, היה והוכרע. היה דיון בשאלה אם לאפשר לאוכלוסייה לגדול מעבר ל10 מיליון.
29: ו?
2: הוחלט שכן.
29: כן מה?
2: כן הפקד.
29: כן להגביל?
2: לא,
29: כן...
2: כן לא להגביל.
29: כן לא להגביל?
2: נכון אינון, זה מה שהוחלט.
29: וואו, האמת הפתיע אותי השוויצים. האינסטינקט שלי היה להגיד, חבר'ה, טוב לנו, אני זוכר בכיתה זין.
2: לא, האינסטינקט השוויצרי שלך. לו אתה היית בשוויץ, זה מה שהיית מצביע?
29: לא, אני לא יודע, אני אסתיק לגבי בני אדם. אני זוכר בכיתה זין, או קצת אחר כך, בחטיבה, אמרו לנו שמגיעים תלמידים חדשים מבחוץ. עכשיו, אנחנו היינו כיתה מאוד מגובשת. ואני זוכר שאמרו, חבר'ה, לא רוצים עוד אנשים מבחוץ, אנחנו טוב, טוב לנו אנחנו. ואז המורה הזכירה שכל מיני אנשים שנורא טוב להם ביחד עכשיו, הם הצטרפו לאורך הדרך. אז הנה, יהיו עוד כאלה שהצטרפו.
2: אז אני לא, אני מודה שראיתי רק את הכותרת, פספסתי טיים, חשבתי שמדובר על ילודה.
29: לא, מדברים על הגירה.
2: רק על הגירה, רק על הגירה.
29: הגירה.
2: ואם הילודה פתאום מכפילה אותם ל-20 מיליון, זה בסדר?
29: הם כנראה מכירים את האופי השוויצי, שלא נותן שם איזה בוסט ואיזה בייבי בום כזה פתאום. אין להם גם מלחמות כדי שיהיה שם בייבי בום.
2: נכון. אוקיי, בסדר.
29: מה, אבל מה, בוא נדבר על זה.
2: בוא נדבר על זה.
29: לא, לא אנחנו, אנשים שמבינים. אני, יש לי תובנות מכיתה זין, אני לא מבין לא בעם השוויצרי ולא במדינות ההגירה השוויצרית. אני מציע שנדבר עם רחמנא ליצלן מומחה לעניין.
2: אנחנו עשו לנו פעם, סיפרתי לך את זה אולי בפעולה במשק, בחברה, באו והודיעו לנו שהיו לנו בדואים שהיו גרו בשטחים של המשק ועבדו בשטחים החקלאים, ובאו והודיעו לנו שהבן של אחד מהם הצטרף אלינו לחברת הנוער במשק. ועשו איזו פעולה כזאת כדי לראות איך נגיב לזה.
29: כן.
2: היה מגניב, סיפרו שיש לו סוסים וכאלה, היינו על זה בענק, היינו שם.
29: וואלה.
2: כן.
29: יפה. טוב, אז ננסה לדבר על זה בשעה הבאה. בינתיים שוויץ נפרדה בתיקו אחת מקטר, זה גם משהו שקרה ב... אנחנו מביאים פה את חדשות שוויץ למעשה.
2: כן.
29: ועוד, אחרי הפרסומות, חדשות פרסומות, ומה, היו דברים ממש מגניבים. מפלגה חדשה נולדה.
2: יהיה פה אורח באולפן. ממש פיזי.
29: אנחנו לא נוהגים להריח.
2: הוא פה? אינון. הוא יגיע עוד רגע.
29: מה, באולפן יהיה איתנו עוד מישהו?
2: יהיה איתנו.
29: ככה אתה פותח את הזוגיות שלנו לעוד אנשים.
2: עשיתי איתך. לא, זה בוא נעשה מחירים.
16: השעה בחסות.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
30: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: ברוך השם.
15: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
17: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
15: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
17: אני לא מאמין.
15: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
21: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSC במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
24: בנק יהב.
25: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני. בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בדרום המדינה. כתב אישום יוגש הבוקר נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שגופותיהם הותרו בחודש שעבר סמוך למשמר איילון.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
31: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
26: השר מיקי זוהר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני.
32: אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף ותתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. ואנחנו מאוד קרובים ליעד הזה של איראן לא יותר נשק גרעיני.
26: חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי השר זוהר.
33: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
26: השר בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. השר לביטחון לאומי כתב ברשת אקס, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה, ואסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמינו כבשו ותיהרו מתשתיות טרור. דברי השר, מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הלחימה נגד חיזבאללה, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על פצועים בתקיפה של כתבם ישראלי נגד רכב בכפר טיבנית בדרום המדינה. רדיו נור של ארגון הטרור מדווח כי צהל יורה אש תותחים באזור נבטיה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי רשויות מקומיות בצור ובכפרים סמוכים קוראות לתושבים להמתין עם שובם לבתיהם. קודם לכן אמר חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה כי על הממשלה בבירות לדבוק בהפסקת אש כוללת ומלאה ולסרב לכך שלצהל יהיה חופש פעולה בלבנון. חבר הפרלמנט אלי פייד הוסיף כי על לבנון לנטוש את רעיון אזורי הניסוי במדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר יוגש כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שגופותיהם אותרו ברכבם בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. הרקע למעשה פלילי, ומהחקירה עלה כי בין הנאשם לקורבנות הייתה היכרות מוקדמת. לאחר הרצח ניסה הקטין להשתמש בכרטיסי האשראי של בני הזוג ופעל להסתרת כלי הנשק שאותר בהמשך על ידי החוקרים. כתבי אישום יוגשו גם נגד שני תושבים מהשטחים על מעורבותם באירוע.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
26: בתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי, התחממות קלה.
3: התחזית בחסות
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
12: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
13: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
12: הולנד נגד יפן.
14: זה שוויון, ארץ השמש העולה, שוב חוזרת, 2-2.
12: חוף השנהב נגד אקוודור.
13: זה בראשון! דקה 90, חוף השנהב.
12: בדיה נגד טוניסיה.
27: 5-1, תראו את זה, איזו ביתה אדירה. יסין היארי פתח את הערב וסגר את הערב.
12: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
28: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו מתמקדים בקורסאו בימים האחרונים, אבל כיף ורדה היום במשחק מול ספרד, ואני לא יודע אם יהיה להם ורדה, כיף גדול לא יהיה להם.
1: למה אתה חושב?
0: למה אני חושב?
1: מה?
0: למה אני חושב?
1: כתבתי בגוגל כיף ורדה כדי לתת לך פרטים. זה כאילו קייפ, לא?
0: גם אני חשבתי.
1: זה מין מפרצון, לא? זה...
0: גם אני חשבתי, אבל אז שמעתי את החדשות וחזקה עליהם בחדשות שמקבלים הוראות מרות על מגור רמון לפני שהם עולים לדשא.
1: כן.
0: אמרתי, אם הוא אומר כיף ורדה, אז כנראה צריך להגיד ככה.
1: כן, כיף ורדה.
0: אני בחיים לא אמרתי, כן?
1: כן. הרפובליקה של קאבו ורדה.
0: טוב, בדקתי את הנתונים, גם אוכלוסייה וגם שטח.
1: נו.
0: הם...
1: מה?
0: זה יבשת לעומת קורסאו.
1: אה, בסדר.
0: כן.
1: לא, כשכתבתי את זה בגוגל...
0: מה שלא ימנה את ה-8-0 היום בערב, כן? זה לא...
1: כשכתבתי את זה בגוגל ראיתי שאחת התוצאות הראשונות, זה מקפיץ לך שזה עולה 10,000 שקל.
0: נכון.
1: 465 שקלים להגיע לשם, ויום וארבע שעות.
0: כן, אבל זה חרט הדברים, המספרים האלה.
1: חרט ורדה, כן?
0: כן, אתה תיכנס לזה, אז אתה תראה שזה רק...
1: מה?
0: תוסיף מזוודה, תוסיף טיעות, תוסיף... לא, לא, זה לא, זה...
1: אתה אומר, זה יותר.
0: ברור שזה יותר.
1: הבנתי.
0: עד שהטייס יזכר איפה זה.
1: יש לנבחרת הכדורגל של כיף ורדה ערך משלה בוויקיפדיה.
0: מה כתוב שם?
1: היא ידועה בכינוי קריאולס. הדירוג הנוכחי שלה הוא מקום 67 בעולם. וכו וכו.
0: כן, גם אנחנו היינו פעם, לפני כמה שנים, היה איזה רגע נתון שבו היינו באיזה מקום, לא זוכר, משהו גבוה שאנחנו לא אמורים להיות בו. בסדר. אבל הם שם ואנחנו פה. הם יחטפו הם 8-0, ואנחנו לא נחטוף 8-0. במובן הזה אנחנו יותר טובים מהם.
1: נראה לי זה האורח הראשון שמגיע לאולפן, נכון? אי פעם אירחנו פה מישהו? חוץ מכל מיני ספיישלים מיוחדים.
0: כן, ספיישלים, נכון.
1: היו ספיישלים.
0: נכון.
1: הדוקטור יואב הלר איתנו, יושב ראש תנועת הריבון הרביעי.
2: היוצא.
0: היוצא? רק הכנסת לבו כבר יוצא?
2: כן.
0: תתקרב רק טיפה למיקרופון? מיקרופון. תרים אותו אפילו
1: טיפה. לא, שאלת אם אתה צריך אוזניות. בדרך כלל, באמת אומר, לא צריך אוזניות, כי לא שומעים כלום, אתה שומע את עצמך. ואז שאתה שומע את עצמך, אתה יודע לכוון את עצמך יותר טוב.
2: אז עושים אוזניות?
1: אם אתה רוצה. שלא ירוס לך את הפן.
0: על מה זה היוצא? יצאת מהריבון הרביעי?
2: בימים הקרובים, כן.
0: כי מה?
2: כי זו תנועה אזרחית שתמשיך לפעול במציאות. אנחנו אתמול הצביעו הפעילים של הריבון, בערך קצת מעל 10,000 מצביעים, הצביעו שרוצים לראות מפלגה ברוח הריבון, אבל התנועה האזרחית נשארת ועושה את הפעוליות שלה, ואפשר להיות בתנועה האזרחית בלי להצביע למפלגה.
0: אז אתה רץ לכנסת.
2: אני וחבורה מתוך הריבון עכשיו הולכים להקים פלטפורמה פוליטית, כן, מפלגה, שבשנים הקרובות תשפיע על הפוליטיקה הישראלית. נעשה כל מאמץ כדי להביא למפלגה שוברת גושים שמביאה לאחדות לאומית כבר בבחירות הקרובות. זאת התשובה המדויקת.
1: שוברת גושים?
2: כן. שוברת גושים.
0: איך שוברים את הגושים?
2: רגע, אני רוצה להסביר את המעלה.
1: ולמה גם צריך?
0: כן, יש גושים, למה לשבור?
2: רגע,
1: קפצים
2: ישר לשאלות הפוליטיות, אבל רגע, בוא נגיד מה ייחודי במה שהיה אתמול. זו תנועה שצמחה מלמטה, עם אנשים מאוד מגוונים, שאמרנו שני דברים. ישראל צריכה שינויים גדולים.
1: כמה זמן יש את זה?
2: ארבע שנים. שינויים גדולים בהסכמות רחבות. יש לנו רפורמות מרחיקות תכת שצריך בתוך החברה הישראלית. אי אפשר לעשות את זה אחד על הראש של השני. צריך כמה שיותר מהמיינסטרים הציוני שמצטרף לזה. אז בנינו המון המון המון כוח מלמטה. ואנחנו לא עוד, במובן הזה, לא עוד פוליטיקאי שבא ואומר, אני מכריז עכשיו שאני אקים מפלגה, כי אני מדהים ואני זה. לא. אלא יש פה כוח של ציבור גדול. עוד לא מספיק גדול, בגלל זה לשאלתך קלמן על הכנסת עכשיו, אחרי זה, שאומר, אנחנו באים לעשות שינוי אסטרטגי במדינת ישראל.
0: אז אתה לא הדבר עצמו, אתה המקף המחבר?
2: באיזה מובן?
0: מפלגה בדרך כלל באה ואומרת, אנחנו, יש לנו בשורה, יש לנו עמדות כאלה, תבחרו בנו, נביא שלום, נביא מלחמה, נביא משהו. אתה אומר, לא, אני המקף שמחבר בין שני האחרים שהם המהות?
2: שני דברים. אחד, כן, המקף המחבר חד משמעית.
1: רגע, לא הבנתי, בין מי למי מקף מחבר?
0: שני הגושים.
2: שני הגושים.
1: בין הגושים.
2: בין הגושים. רגע, חבר'ה, הפוליטיקה הישראלית נראית בדיוק כמו שהיא נראתה. טיפה שינויים בשחקנים בדיוק אותו נראתה. מי שקורא את הסקרים, התוצאות הן בגדול אותן תוצאות. מפלגות סקטוריאליות לא ציוניות, הם אלו שכרגע הולכות לקבוע את עתיד הממשלה הבאה. מה דעתכם על רעיון חדשני? קצת לחדש את הרוח בפוליטיקה הישראלית, השחקנים בפוליטיקה הישראלית, ושמפלגה ציונית שיושבת לה על באמת בן גושי, היא זו שתקבע את עתיד הפוליטיקה הישראלית, אבל לרוק מקף מחבר. יש ארבעה נושאים שחשובים לנו, הם ברפורמה חינוכית מרחיקת לכת שאנחנו מציעים, חוזה ישראלי חדש ושירות, רפורמה משפטית מרחיקת לכת שאנחנו מציעים, ותוכנית משילות. אנחנו לא מתכוונים רק לממשלת אחדות לאומית לשם אחדות לאומית, אלא שם שינויים גדולים שצריך לעשות בחברה הישראלית.
0: לא, אבל למה, אם זה הסיפור, למה שלא תמשיך מחוץ למערכת הפוליטית לדחוף את שתי הקבוצות לשבת ביחד?
2: זה לא עובד. או לא עובד מספיק. אני חושב שצריך מחוץ למערכת הפוליטית לייצר ביקושים בציבור לדבר הזה. חבר'ה, זה, זה קמנו, אנחנו, יכולנו, יכולתי להצטרף לפוליטיקה
0: ב-2019. אז תלחץ על הציבור, ללחוץ על מישהו בוחר, תלכו לממשלת אחדות.
2: אז זה התנועה תמשיך לעשות. ראינו שהאפקטיביות של זה מוגבלת, כי מדינת ישראל מצויה במצב תודעה של כיתוב ממאיר. הציבור והתקשורת והמערכת הפוליטית מאוד מאוד מאוד באירוע הזה, באירוע המכתב. הדינמיקה היא של חרמות. שוב, הדינמיקה היא של להתעלות בגוש. והתנועה האזרחית היא כלי שהוא כנראה לא מספיק, צריך גם, ויש הזדמנות, כי יש בין 6-17 מנדטים, אף אחד לא יודע באמת כמה.
1: רגע, לא, אבל מה אתה מציע לי כבוחר פוטנציאלי? מה אתה אומר לי? הנה אלה תוכניות שלי, אם אתה רוצה שינוי מערכת המשפט, השינוי הזה, שינוי מערכת החינוך, השינוי הזה, תוכנית לגיוס חרדים, התוכנית הזו, ואתה אומר, אני מבטיח לך מה, שאני נכנס רק לממשלת אחדות רחבה?
2: אני אומר לך שני דברים. אחד, קודם כל יש לי כבר קרדיביליות. הרפורמות, כן, שאני מציע כדי להכין את ישראל לשנת המאה, לסוף הרבעון הרביעי שלה, עברו כבר בקרב ציבור ענק, עדיין לא מספיק גדול, עשרות אלפים של ימין ורכז ושמאל, והצליחו להסכים עליהם. זה אחד. אז אנחנו נביא את הרפורמות האלו, פוליטיקה של מה? שתיים, אם תתנו לנו את הקול שלכם, כן, אנחנו נתקע בגרון למערכת, ונגיד, חברים, או שתשבו ביחד בממשלה רחבה, או ששוב תיכנסו לאיזה דינמיקה שתשחרר את המדינה הזאת.
0: אז אני אומר שהדעות שלך לא חשובות, כי בסוף, למה? גם אם תצליח לעבור, אז תביא 4 מנדטים, וביום נפלא תביא 7 מנדטים. עם 7 מנדטים אתה אולי תצליח, אולי, לגרור את שני הצדדים להתחבר, זה מה שאתה, זה חלום אחד
2: לא,
0: שלך.
2: לא משימה קטנה.
0: לא, ודאי okay. לא. לכן אני אומר אולי, אבל נניח, אבל את מה שאתה רוצה לקדם אתה לא תקדם.
2: למה?
0: כי בסוף אלה בקצה, איתמר בן גביר אולי רוצה טרנספר לערבים, לא יודע מה. בסדר, עם כמה מנדטים שלו הוא לא יכול לעשות את זה. יאיר גולן רוצה להקים מדינה פלסטינית, לחזור לגבולות 47. בסדר? הוא לא יכול לעשות את זה. בסוף מי שמוביל את הדברים האלה, אלה המפלגות הגדולות. אז אתה יכול בקצה למשוך אותן, והמפלגות הקטנות יודעו למשוך כל השנים את המפלגה הגדולה, שני קליקים למקום שהם רוצים. הרפורמה שאתה בונה, שאני לא יודע, אין לנו זמן לדבר עליה, היא לא תקודם.
2: לא, אני חולק עליך. דווקא יש דמיון שאני אומר לאנשים ככה, כמו לי, איך תשפיעו עם 7 מנדטים? למה 4, קלמן? תעלה.
0: 7.
2: אוקיי. היה פה ראש ממשלה עם 7 מנדטים, אז אני אומר לאנשים, אנחנו לא רוצים ראשות ממשלה. תודה לאלה מפלגה שאומרת, אין לה אספירציות ראש ממשלה. אז במקום להיות ראש ממשלה, אני לא מאמין שאת כל 4 הרפורמות נוכל. אז נגיד, לדוגמה, הרפורמה המשפטית משטרית שלנו, שבאמת הוסכמה על ידי המון פרופסורים מימין ומשמאל וציבור גדול, היא תנאי שלנו, תנו לנו את כל סל הכלים כדי שהיא תקרה. חוזה ישראלי חדש, גם בשירות שכולם משרתים, גם בחינוך, גם בכלכלה, תנו לנו את כל החבילה, בלי זה אנחנו לא נכנסים ממשלה ובלעדינו לא תוכלו להרכיב ממשלה. אני כן חושב שזה אפשרי, אני חושב שיש הרבה מאוד בוחרים שרוצים את זה, ואני מתכוון לבדוק את זה בשבועות הקרובים, זה מה שאני אומר. אנחנו, תראו, אנחנו, יש לנו אסטרטגיה ארוכת טווח, לא באנו לעשות אקזיט, אנחנו לא נהיה מפלגה ברוח הרבנות, נהיה מפלגה של אני. שוב, היא צמחה מתוך אירוע שצמח מלמטה. אם נראה שהתנאים הפוליטיים לא מאפשרים את זה, לא נעשה את זה בגל,
1: איך יודעים מה זה, מה התנאי?
2: אני חושב שיש שלושה פרמטרים שנראה עכשיו. אחד, האם נראה שברמת השטח אנחנו רואים הצטרפות גדולה לדבר הזה? קודם כל, זה מה שאנחנו. שתיים, האם אנחנו נראה שאנחנו מסוגלים לייצר חיבורים אפקטיביים כדי להגדיל את הסיכוי שקלמן לא ידבר על 4 מנדטים, אלא ידבר על 10 מנדטים. ושלוש, האם נראה שיש ביקוש לזה בציבור הישראלי?
1: רגע, בחיבורים הפוטנציאליים, פה פתאום שיבשת לי את המערכת.
2: אוקיי.
1: אתה אומר, חבר'ה, יש לי פה רעיון שהוא רעיון אקס-טריטוריאלי למערכת הפוליטית, נכון? אתה אומר, אני מבין פה משהו שאין פה.
2: חד משמעית.
1: אני תנועה שצמחה מלמטה, פתאום מה? אז אתה מתחבר, אם אתה מתחבר עכשיו עם כל השמות שצפים ברקע, חילי טרופר, יועז הנדל, בני גנץ, אז מה עשית בכל האירוע הזה? לא. אז אתה עוד מפלגה שהולכת עם בני גנץ, חילי טרופר או יועז הנדל.
2: אנחנו אמרנו לפעילים שלנו, אתמול היה אירוע מאוד גדול, ושוב הצביעו מלא אנשים, אמרנו, מפלגה חייבת להיות ברוח הריבון. מה זה רוח הריבון? ארבעה דברים. אחד, היא חייבת לייצג את המערכת הערכית של הריבון. שתיים, המנגנון, שזה דמוקרטיה השתתפותית, חייב להיות. שלוש הרעיונות שדיברתי עליהם, שמאוד מאוד חשובים לנו, כולל ממשלה ציונית רחבה והרפורמות שאנחנו מדברים עליהם. וארבע אנשים, היא חייבת להיות מגוונת וכלל ישראלית. בסוף, אתה צריך להיות, להבטיח שהמפלגה היא ברוח הריבון. אם יש חיבורים אפקטיביים שיכולים להביא להצלחה פוליטית, יותר גדולה, אנחנו צריכים לבחון את זה, לא לשלול.

0: יש אנרגיה, אז להסתכל על ההתכנות הפוליטית, לראות איך נראית מפלגה כזאת, ללכת על זה בכל הכוח, ואם נראה שלא, זה נקרא באסטרטגיה, fallback position, נלך אחורה, אבל ההחלטה שקמה מפלגה ברוח הרבעון היא קורית.
1: לא, אבל מה זה רוח הרבעון? שיבשת אותי עם החיבורים, שיבשת אותי, אני מודה.
0: הרי you lost me את חיבורים.
1: ממש you lost me את חיבורים. הרי אתה מביא פה מה שאתה אומר, אני, הרי מה היתרון והחיסרון של המפלגה בעיניי? שוב, כבוחר פוטנציאלי. אתה אומר, אני לא בצלאל סמוטריץ' ואני לא יאיר גולן.
0: אני בכלל לא מערכת הפוליטיקה קיימת.
1: מה היתרון בסמוטריץ' וגולן, שאני יודע מה הם רוצים. בכל סוגיה, אני יודע מה סמוטריץ' יציע לי ומה יאיר גולן יציע לי. איתך אני לא יודע.
0: למה אתה לא יודע?
1: אני לא יודע כי יצוצו כל מיני דברים חדשים שאין לך תוכניות לגביהם. מחר מדברים על פינוי רמת הגולן תמורת שלום עם סוריה. רגע, אוקיי? או מחר מדברים על, על, על, על סיפוח חוות שבא לישראל. אני לא יודע, אתה תכנס את כל הפעילים שלך, נכון? ואתם תחליטו ביחד.
0: רגע.
1: אני לא יודע מה הם יחליטו.
0: רגע, אני רוצה לאתגר אותך
1: אצל, במשהו. במפלגה של יאיר גולן, ובמפלגה שלו אני יודע.
0: בכוונה לקחת את יאיר גולן, כי אם אתה מצביע פוטנציאלי של גוש השינוי, ואתה לא מצביע ליאיר גולן, האמן לי שיש לך אצלנו, ואותו דבר בגוש השני, זה לא סמוטריץ', האמן לי, יש לך הרבה יותר תשובות.
1: בסדר, אני יודע, אני שונא סיכון ואני אוהב ודאות.
0: אוקיי.
1: יש לי גם אותה בעיה לצורך העניין עם בנימין נתניהו, ועם בנט. איתך זה אניגמה, אני לא יודע. אני לא יודע לאן...
0: למה זה אניגמה? כל התוכניות יהיו פרוסות בפניך.
1: כי המציאות דינמית, יואב, כי המציאות דינמית, וקורים עוד דברים בעולם שהפעילים שלך לא נתנו להם את דעתם עדיין.
0: רוב המפלגות למציאות העכשווית לא מציעה פתרון. מה הפתרון שמציע הליכוד לרפורמה המשפטית שהוא כשל כישלון מוחלט בלהעביר אותה רגע, ומה הפתרון שמציעים ישר בראשות
1: הפתרון, לא רגע, הפתרון של הליכוד
0: אנחנו אומרים לך מה הפתרון
1: הפתרון של הליכוד הוא מאוד מאוד פשוט סמוך על בנימין נתניהו
0: זה לא פתרון
1: לא משנה, אבל
2: זה מה זה עובדה, 30 מנדטים שם
0: לא חבר'ה, רגע, אבל יש מציאות גם בסדר, אנחנו עכשיו רגע מדברים הוא דיבר איתי על בוחר, מה הוא קונה בסדר, אז אתה אומר, אני קונה את בנימין נתניהו. פה אני אומר לך שאתה קונה.
2: בנימין נתניהו נמצא פה 30 שנה. מי שמצביע לו, והרבה אנשים מצביעים לו, יודעים מי הוא.
1: זה המצע. המצע הוא בנימין נתניהו.
0: חברים יקרים, אני רוצה רגע לאתגר אתכם גם כתקשורת. מה אתם אומרים? שלעולם לא יהיו אנשים חדשים בפוליטיקה? תראו, אנחנו תקועים עם אותם אנשים. אם מישהו מצטרף במקרה הטוב הוא גנרל, אני מדבר לבחורה. ואתם, מה אתם אומרים? החדש, אני לא יודע מי הוא, נכון?
1: לא, לא, עכשיו... רגע, ולכן, אבל זה פתחנו סוגריים גדולים כדי לחזור לנקודה שאתה מדבר על, של הלוסט מין חיבורים.
0: אבל למה אתה מתמקד בחיבורים?
1: כי אתה מציע איזשהו מנגנון לפתרון סכסוכים, נכון?
0: אני מציע, ולרפורמות גדולות במדינת ישראל.
1: נכון, נכון, נכון. יש לו, זה פתרון סכסוכים. אתם סכסוכים על הרפורמה המשפטית, אני תנועה שצמחתי...
0: סכם שלום בחברה הישראלית.
1: אני תנועה שצמחתי מלמטה, אני מביא את כל העניין, אני לא הנושא.
0: נכון.
1: יש איתי הרבה תנועת המונים, שהיא פותרת את הסכסוכים ביחד כדי להגיע להסכמות רחבות.
0: וכדי לעשות שינויים.
1: ואז אתה הולך, לצורך העניין, להביא את חילי טרופר כיושב ראש המפלגה ברוח הרבעון הרביעי. שהוא הפוליטיקה הישנה, אז מה עשית בזה?
0: רגע, אז אני אמרתי, אני פרקטיקן, קלמן שאל אותי על אחוז חסימה וכן הלאה וכן הלאה. אז אמרתי, הבטחנו לפעילים שלנו שחיבור צריך להתאים ערכית ומנגנונית. ואם כן, אני לא רוצה לפסול כל מי שנייד בתוך המרחב הזה של הגוש השלישי, בוא נקרא לו, שיכול להתאים. אני רק אומר, זה לא יהיה אנשים... שהפוליטיקה פרסונלית היא מה שמדברת אליהם. זה לא יהיה אנשים שזה הכל סביבם, וזה לא בהכרח יהיה בכלל בחיבור. רק אמרתי שבסוף אני ריאליסט, ואני חושב שאנחנו תנועת, אני לא חושב, אני יודע, אנחנו תנועת השטח האזרחית הגדולה בישראל. אני לא יודע כמה זמן יש להנחיח את עצמנו ולעשות גל גדול בפוליטיקה. אני מתכוון לעשות הכל בשביל שזה יקרה. ווואלה, אם זה יהיה בלי חיבורים ויהיה הצלחה, אדיר. אם זה יהיה עם חיבורים, רק בתנאי שזה ברוח הריבון. אבל אנחנו פה כדי להישאר, זה מה שחשוב לי להגיד, העשור הקרוב, אנחנו באנו לעשות את השינוי הזה, ואני חושב שהגיע הזמן להתחיל לתת הזדמנות, גם לקוחות חדשים, תגידו, לא נמאס לכם מאותו דבר כל הזמן?
2: דיברת על חרמות של הגושים, יש חרם יותר או כמעט ורק של גוש אחד, גוש, נקרא לו גוש האופוזיציה, השינוי, בגדול, אומר, בן גביר הוא קיצוני, סמוטריץ' הוא משיחי, ביבי הוא ביבי, אנחנו לא רוצים אותו, והחרדים זה חרדים. נניח שאתה עובר את אחוז החסימה, לא עם ארבעה, עם שבעה מנדטים, ואתה מנסה לחבר בין הגושים, ואייזנקוט ויאיר גולן אומרים לך, אנחנו לא יושבים עם ביבי. אבל אתה יכול להשלים לביבי עכשיו 61, כי אין דרך אחרת. רצית לחבר, לא מתחבר. אתה משלים לו?
0: למה אתה לא שואל אם אני משלים להם?

0: אני עכשיו שואל על זה, נו.
1: כן. לא, לא משלים לו ולא משלים להם.
0: לא משלים. אוקיי, לא משלים. נלך לעוד בחירות.
1: רגע, לא, אני... תראה. אם אין מפלגה ברוח הרבעון, חבר'ה, רוב הסיכויים שהולכים לעוד בחירות, אוקיי? מפלגה
2: לא,
1: כזאת...
2: לא, לא בטוח, אגב.
1: לא, לא אמרתי שבטוח. כן. אמרתי רוב הסיכויים. זה הסקרים כרגע, כי קלמן צודק, יש סבך של חרמות, אגב, קלמן סוגריים. נתניהו הוא גאון. הוא מחרים גם מ-20-19. הוא פשוט לא אומר את זה, כי הוא יודע שהם יקפצו בראש לפניו, כי הוא לא מוכן לוותר על הגוש שלו. אתה לא יכול להקים ממשלה כיום, ביחד עם המפלגות החרדיות. הוא יודע את זה, הוא פשוט אומר, הם יקפצו מראש ויחרימו אותי, טעות נוראית בעיניי.
0: למה אתה לא יכול להקים ממשלה עם מפלגות החרדיות?
1: כי אנחנו רוצים לגייס את כולם. אתה חושב שהם יבואו לדבר כזה?
0: תשאיר, לא יודע, שאל אותם.
1: לא, שאלו אותם, בסדר, לא, אבל אל תתאמם, שאלו אותם.
0: לא ירצו, לא.
1: בסדר, אז הם לא רוצות. בסדר, ואם מנסור עבאס ירצה לספח את יהודה ושומרון, אז גם הוא יישב בממשלה. לא, לא ירצה.
0: לא, אבל מנסור עבאס אתה לא רוצה אותו.
1: אני, מעל המנדט ה-61, אין לי התנגדות לרם. אוקיי, קודם כל. מעל המנדט ה-61. אז לשאלתך, לא משלימים במובן הזה ל-61 שמבוסס בוודאי על כוחות לא ציוניים. שתיים, הציבור הישראלי צריך לדעת. הדינמיקה של המערכת כרגע הולכת לבחירות נוספות. שיהיה ברור. או לאחד מהצדדים שמקים שוב ממשלה צרה, ממשלת על מלא, שיסון למדינת ישראל. חברים, תסתכלו מה קורה אתמול עם איראן, תסתכלו ב-2028 בחירות לנשיאות ארצות הברית, תסתכלו על אירועים לא פתורים פה. אני רגע רוצה להגיד, וגם לתת שפו, אני שבוע שעבר יצאתי מלבנון עם המחלקה שלי, שהכי צעיר שביניהם הוא בן 48, אנחנו מינואר עשינו 100 ימי מילואים, אנחנו גאים בזה, אנחנו נבוא ואנחנו נתייצב, חייב להיות שינוי בעניין הזה במדינת ישראל. אני לא מבין למה אנחנו מדברים. הגיע הזמן כוחות חדשים שיבואו ויכפו לצדדים לשבת ולשנות את מה שהם מסוגלים לשנות ביחד. ולכן אני חושב שאנחנו הסיכוי הכי גבוה להוציא את ישראל מהסיכוי לעכשיו 17 מערכות בחירות.
2: תורי?
0: כן.
2: יש לך עוד שאלה?
0: לא, יכול להיות שיצוצו להיות בהמשך.
2: טוב, פוליטיקה רגע.
1: כן, מה דיברנו עד עכשיו?
2: לא, פוליטיקה רגע פרקטית, אבל דיברת חיבורים, על מי מדברים?
1: לא, אין, אני לא עכשיו נכנס ל...
0: השם חילי טרופר עלה פה, לא יודע אם אל ידכם, 5 פעמים, אבל לא יודע אם זה במקרה סתם זרקתם או שיש משהו.
1: חילי טרופר פוליטיקאי ראוי, אני חושב שה...
0: ישבתם ודיברתם ומה עלה שם?
1: מאיפה אתה יודע שישבנו ודיברנו
0: כאן? אני מניח. אני מסתכל עליך בעיניים ואני אומר, ישבתם.
1: זהו, אני לא פוליטיקאי מנוסה, אז אתה אומר את זה...
0: אני מסתכל עליך ואני אומר, ישבתם.
2: לא, אתם גם מכירים הרבה שנים, זה לא סוד.
1: נכון, לא הרבה שנים, צריך להגיד, אנחנו מכירים מ-20-18. אני חושב שחילי הוא אחד המנהיגים הכי רואים במדינת ישראל. אני חושב...
2: 20-18, אני מכיר את קלמן מ-20-17, מבחינתי אנחנו מכירים הרבה שנים. לא, זה הרבה זמן.
0: כן.
1: בסדר, כתבישכם לא אנשים הכי חברותיים בעולם הזה.
2: לא, כי אתה...
1: לא שומרים, נכון, נכון, האמת שנכון. אני חושב שחולי הוא גם פוליטיקאי ראוי. אני זכיתי לקיים תחתיו כיושב ראש מכון וינגייט, אני חושב שהוא גם היה שר מעולה, שלא תמיד נותנים לו קרדיט על כמה הוא פוליטיקאי גם מולך וגם איש ביצוע מעולה. אני חושב שהוא איש מאוד ראוי. הוא בהחלט במנעד האנשים שאם יחליט שהוא רוצה להיות בתוך הגוש השלישי הזה, הוא פרטנר מעולה.
2: יועז הנדל.
1: אבל רגע, רגע.
2: יועז הנדל.
1: לא, לא, לא, אנחנו פה עוצרים. אבל אני לא מתכוון.
0: רק יועז הנדל.
1: לא מתכוון להיכנס לשמות. יועז הנדל גם איש ראוי.
2: בני גנץ.
1: זה, אני חושב, אבל אמרנו שלא נכנסים
0: ל... אתה, אבל למה לא להיכנס לשמות?
2: כן, מה...
1: מה זה רלוונטי עכשיו? בואו רגע נראה איך נראית מפלגה ברוח הריבון.
0: הכי רלוונטי.
2: לא, אבל יואב, אנחנו בחודש יוני, הבחירות, אין עוד גג 4 חודשים.
1: בסדר גמור. אז כל התשובות יוודאו כנראה בקרוב, אני לא מסתיר שום דבר. החודש הראשון...
0: אתה מסתיר.
1: רגע, רגע, לא.
0: אם אנחנו שואלים אותו אומר, אל תשאל אותנו, זה נקרא להסתיר.
1: הבנתי, אוקיי.
2: לא, הביטוי, אני לא נכנס לזה, הוא הסתרה מעצם...
1: לא, לא, לא, רגע.
0: זה הסתרה שבתוך ההסתרה.
1: אני אגיד למה, כי זה מפספס בתוך היער את המהלך האמיתי. יש משהו מרגש פה. כוח חדש שצמח מלמטה במדינת ישראל, אומר, אני הולך לעשות ניסיון פוליטי כדי להביא שינוי. בתוך זה אני אומר, ייתכן שבלית ברירה, או לא בלית ברירה, מתוך רצון רגע למקסם, נלך לחיבורים. אני לא רוצה להיכנס לשמות, אני לא רוצה זה. אני חושב ש... אני שאלת על בני גנץ. בני גנץ הוא אדם שישראל חווה לו הרבה, כי ב-11 באוקטובר הוא עשה מהלך היסטורי בעיניי בהצטרפותו לממשלה, מה שכולם היו צריכים לעשות. אני חושב שבאיזשהו שלב, גם צריך להבין שאנחנו רוצים לחדש. אנחנו רוצים משהו שהוא רענן, שהוא יותר צעיר, ש... ו... ולכן...
2: הגיל? אני... זה עניין של גיל?
1: לא, לא גיל. יותר רענן בתוך הפוליטיקה, לדעתי משהו זה... שלא היה גושי.
2: חילי טרופר לדעתי יותר זמן בפוליטיקה מבני גנץ.
1: הם ביחד, הם נכנסו ביחד אסף.
2: כן, לא טיפה כן. איזה פי...
1: לא, לא, לא, אני לא מדבר כן. על הזמן בפוליטיקה, ואני גם לא עכשיו פוסל את גנץ. אני רק אומר, אנחנו צריכים משהו שיותר דינמי, ולכן אני שוב לא מתעסק כרגע בחיבורים, אני מתעסק בחודש הקרוב להביא את הרוח של הרבעון לפוליטיקה, ונראה משם מעלה, לי מאוד מאוד חשוב להגיד, אנחנו פה כדי להישאר, כתנועה אזרחית, תישאר הריבון הרביעי, בוא נראה איך זה מתרגם לכוח פוליטי.
2: טוב, איך יקראו לכם, שם?
1: לא יודע, רק חבר'ה, הכל מאוד
2: תריך.
1: יש לך רעיון?
2: צריך זמן.
1: יש לך רעיון?
0: לא נפל עליך בהפתעה.
2: תעצרו רגע את הכל, בואו ביחד.
1: אתה רוצה שנעשה סיור מוחות, שלושתנו? לא, אני באמת לא, רגע, באופן עקרוני,
0: יקראו לו הריבון הרביעי, ברור, נו.
1: לא, מה פתאום?
2: הוא לא יכול, יש תנועה אזרחית בשם הריבון הרביעי.
0: אז מה, אז תלך לבית משפט נגד המפלגה?
1: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. זה מאוד חשוב. אני אמרתי לפעילים, הכלי החשוב ביותר הוא התנועה האזרחית, כי היא מייצרת ביקושים אמיתיים לאחדות בעם ישראל ולשינויים גדולים. עליו נגן בחירוף נפש.
2: נו, אתה עוזב את רשות התנועה לטובת מפלגה, אז מה?
1: אני עושה ניסיון, מחליפה אותי מישהי מאוד מאוד ראויה.
2: מי?
1: אלה רינגל. אבל זה הכל בתפקידי מילוי מקום, כי אנחנו נראה מה קורה בחודשים הקרובים. ולכן, סיבה שלא נקרא למפלגה הריבון הרביעי, כי אנחנו רוצים לאפשר, לדוגמה אם אתה וקלמן רוצים להיות פעילים בריבון הרביעי, ולא רוצים להצביע למפלגה ברוח הריבון, רוצים שתרגישו בנוח.
2: אוקיי. אז איך שם למפלגה, משהו?
1: אין לי, באמת שאין לי. באמת שאין לי. אני מתכתב על זה עם הציבור.
2: טוב. נאחל לפוליטיקאי הטרי בהצלחה.
0: כן, כן, בהחלט.
1: משהו למונדיאל? לא...
0: כן, תן זה תובנה אחת צרה, לפני שאינון שם זורק עלינו. לא, כן, אפשר? אוקיי.
1: אוקיי. קודם כל, הם קצת...
2: הוא נהיה רציני פתאום, נכון? כאילו פוליטיקה...
0: עד עכשיו דיברנו על שטויות, עכשיו בוא נקרא... כן, זה מהות.
2: עכשיו הוא שוקל את מילותיו.
1: אתה יודע מה? אז אני משפט על ספורט ולא על המונדיאל. אתמול בנאום שלי, היה קצת מוזר, אבל אני אוהב את זה, אמרתי, הרי אתם יודעים שאני אדבר על ספורט ועל שואה מתישהו, אז הנה עכשיו זה מגיע. קרה דבר אתמול שיש לו נמשל לפוליטיקה הישראלית. 53 שנים לא לקחו ניו יורק ניקס את האליפות בארצות הברית. זאת הייתה קבוצה של לוזרים, מסוכסכת, מסוכסכת עם האוהדים שלה, לא האמינה בעצמה, והאוהדים שלה כבר לא דמיינו שיש מציאות אחרת. לפני 4-5 שנים החליטו לעשות סדר, אמרו על ג'יילן ברונסון שהוא שחקן אלמוני, נמוך, לא מוכר, שקלמן וליברמן היו אומרים לו, אבל איך הסיכוי, נו, זה 4 מנדטים, ג'יילן. ואתמול הם פתחו את הצ'קרות לכל ניו יורק, זה אומר שצריך להאמין בדרך ארוכה, וזהו, ברכות לניו יורק, ואני מאמר על ברזיל שתזכה במונדיאל.
0: לא, רשמנו.
2: רק מבחינת משחקי היום, ספרד מול קייפ ורדה...
0: טוב, נו, אתה לא תשאל אותו כמה...
2: את מי אנחנו צריכים לעוד, אבל האם...
0: כהיסטוריון.
2: כן.
1: קייפ ורדה, ברור.
2: כן, אוקיי.
1: על השלילה, תראו, ספרדים 100,492.
2: שוודיה נגד טוניסיה.
1: נגמר
0: כבר.
2: נכון, זה היה, נכון, סליחה. נכון, בבלגיה ומצרים, רק את מי אנחנו צריכים...
1: וואו, קשה.
0: זו השאלה המדינית הכי חשובה שנשאלה פה.
1: כהיסטוריון? וואו, בסוף הבלגים, אבל ממש כאילו...
2: בנקודות.
1: כן, זה...
2: כי גם להם לא חסר.
1: כן.
2: טוב, בסדר גמור. זהו? סיימנו?
0: אני חייל לשני הצדים להפסיד.
2: אני סתכל גם לגבי סעודיה ואורגוואי, אבל בסדר, בהמשך אולי.
0: יואב אלר, תודה רבה לך.
1: תודה, חבר'ה.
0: ביי.
1: ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בדרך כלל צפון עומס תנועה מחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב, דרום מגלילות מזרח עד השלום.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
7: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: לא, אני יודע שעכשיו כאילו נגמור הפרסומות, אבל קלמן בדיוק, יש לו לפעמים, אנשים לא מכירים, לפעמים יש לו הבלחות של דברים מעניינים. אני יודע, זה נשמע מוזר, כי...
0: ויש פה כלל כזה שאומר שבשנייה שאתה מפסיק אותי, אני לא חוזר לזה, לא שאתה יכול אחרי זה בפרסומות הבאות להגיד, אוקיי, תמשיך. זהו.
2: נכון.
0: לא רצית, הדלקת המיקרופון, נגמר הסיפור.
2: נכון. הבזיק הבזק, וזה שעת כושר שצריך לנצל.
0: לא ניצלת, הלך,
2: את הפאנץ. לא, מה אני אעשה?
0: את הפאנץ שלא תשמע.
2: מה אני אעשה? אמיר שמואל מסתכל עליי, אומר...
0: לא יודע איך זה נגמר.
2: מסתכל עליי, אומר, חבר'ה, השידור חזר. נו, מה... מכיר את שמואל רוזנר?
0: כן,
2: כן. מה כן? עלה לו פה לשידור 7,000 פעם.
0: כן, לא, לקח לי שנייה להיזכר. לא יודע מתי נתקלתי בו פעם האחרונה.
2: עורך אתר המדד.
0: אהלן.
13: בוקר טוב.
0: מה המצב?
2: וגם אמריקנולוג.
13: כן, יכולתם לתת לי פשוט להחזיק את השידור ולהמשיך לפטפט עם מיקרופון סגור. לא חשבתם על זה.
2: רעיון.
0: פעם הבאה.
13: פעם הבאה, כן.
0: בואו נדבר, דיברנו ארוכות על ההסכם המתהווה, האיראנים האמריקאים, דיברנו עם אוהב, דיברנו עם פרופסור נגל ארוכות. אותי מעניין שתנסה לקחת אותי או אותנו אל הראש של טראמפ, ביחסו לישראל כרגע. איך הוא רואה אותנו? יש לו את האינטרסים שלו, יש את האינטרסים שלנו, הרבה מאוד פעמים חופפים, עכשיו לא.
13: תשמע, להיכנס לראש של טראמפ, זה נראית לי הרפתקה מסוכנת, כלומר, זה באמת רכבת הרים עם הפסגות הכי גבוהות והצלילות הכי מסוכנות. אבל טראמפ באופן כללי, וזה דבר שצריך לזכור אותו, גם כישראלים אנחנו צריכים לזכור אותו, טראמפ הוא נשיא אמריקאי, הוא לא נבחר להיות נשיא מדינת ישראל, הוא לא נבחר להיות מגן מדינת ישראל, הוא לא נבחר להיות שומר האינטרסים של מדינת ישראל, הוא הגיע למסקנה שהאינטרס האמריקאי מחייב אותו למהלך מסוים, ומה ישראל מבחינתו כרגע היא מטרד. אנחנו שומעים את זה בהתבטאויות האישיות שלו כלפי נתניהו, אבל הרי אנחנו יודעים שבעניין הזה, עם כל המחלוקת שיש בישראל בהקשר לנתניהו כראש ממשלה, בעניין הגרעין האיראני אין פערים עצומים בעמדות בין נתניהו לבין יריביו. כלומר, אין הרבה ישראלים שמעוניינים שאיראן תשיג נשק גרעיני, ואין הרבה ישראלים שמעוניינים שהמערכה נגד איראן תיגמר בזה שאיראן תצא מחוזקת וישראל וארצות הברית יצאו מוחלשות. אז במובן הזה, נדמה לי שטראמפ אומר, מה שהוא אומר על נתניהו, בעצם אומר על כולנו, אתם כרגע מבחינתי מטרד, אני רוצה להשיג מטרה מסוימת, וככל ש...

0: אתם מתעקשים לא לאפשר לי להשיג את המטרה הזאת, אז אני אאלץ להתייחס אליכם קצת פחות בכבוד, או להזיז אתכם מהדרך, או לתת לכם אולי איזה פיצוי כדי שתשתקו ותרגעו, משהו מכל הדברים האלה.
1: באינטרס האמריקני, איפה מתנגש האינטרס האמריקני והאינטרס הישראלי?
0: תראה, אני מבלה את הבוקר במחשבה על ההיסטוריה של האמריקאים עם איראן, ואני חושב שמה שקרה לטראמפ הוא תהליך שראינו אותו בלא מעט מקרים קורה להרבה נשיאים אמריקאים. לכאורה כל נשיא אמריקאי מגיע למשרתו כשהוא מבטיח לעשות משהו אחר מקודמיו. אחרת בשביל מה לבחור בו? כלומר, אם אני אעשה מה שכל האחרים יעשו, אז אין סיבה לבחור דווקא בי ולא בהם. אז כל נשיא מגיע עם איזה סט של אמירות ושל רעיונות ושל הבטחות שקודמיו או יריביו לא מבטיחים אותם. ובהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שהמציאות בסופו של דבר מיישרת את כל הנשיאים האלה בחזרה למסגרת הפחות או יותר של המסורת מדיניות החוץ האמריקאית שדומה אצל כולם. אז כשמסתכלים על העמדה של טראמפ כלפי איראן, זה נכון שהוא בא הרבה יותר אגרסיבי, זה נכון שהוא הסכים לפתוח במלחמה ופתח במלחמה והפציץ ועשה, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו היום, ואני שואל את עצמי, במה שונה המדיניות שלו היום מזו של ביידן, אובמה, קלינטון, בוש? כלומר, אני מסתכל על כל הנשיאים שלפניו, ואני אומר, כן, כולם אמרו, אנחנו לא מוכנים שלאיראן יהיה נשק גרעיני. כולם אמרו, אנחנו מוכנים לנקוט בכל מיני סנקציות כלכליות כאלה ואחרות. ואצל כולם היה ברור שהמחויבות שלהם היא במידה מסוימת מוגבלת. כלומר, יש גבול לכמה רחוק הם מוכנים ללכת כדי להשיג את המטרה הזאת של מניעת נשק גרעיני מאיראן. הם תמיד דיברו על זה שהם מוכנים להשתמש בכוח אם לא תהיה ברירה, אבל אצל כל האחרים למעט טראמפ תמיד היה נדמה להם שיש ברירה ולכן הם לא השתמשו בכוח. טראמפ ברגע מסוים הגיע לשימוש בכוח, אבל אחרי שהוא ניסה אותו לזמן קצר, הוא החליט שזה לא מספיק.
1: לא כזה קצר.
0: נכון, לא כזה קצר, אבל קצר מכדי להשיג את המטרה. ובעצם מה שאנחנו רואים זה את הנשיא טראמפ באופן מסוים מסתובב עכשיו על הכבב וחוזר למדיניות האמריקאית של כל קודמיו. זה לא שהוא רוצה נשק גרעיני באיראן, זה לא שהוא רוצה שאיראן תהיה מדינה סוררת שמקשה על האזור, אבל כמות המשאבים וכמות האנרגיה שהוא מוכן להשקיע כדי להשיג את המטרה הזאת רחוקה מאוד.
1: לא, או לחילופין, הוא הבין שהוא טעה. אולי הוא עדיין מחויב באותה מידה, אבל הוא אומר, חבר'ה, ניסינו את השימוש בכוח וזה לא עובד, ואתה גורר אותי להשתמש בעוד קצת כוח וחושב שזה יעבוד. אולי הבנתי שזה לא עובד.
0: תראה, השאלה אם זה יעבוד בדרך אחרת. כלומר, אם יתברר לנו בעוד זמן מה, 60 יום, או גם אם זה יהיה 90 יום, שהאיראנים אכן מוכנים לאפשר לפקחים לבוא לאדמת איראן ולדלל את כל החומר הגרעיני המואשר, ואחר כך לעשות
2: לדלל את הטילים הבליסטיים.
0: כן, לדלל את הטילים הבליסטיים ולקיים פיקוח על תוכנית הגרעין ולנתק את הקשר עם חיזבאללה וכן הלאה וכן הלאה. אז נגיד, אוקיי, מהרנו מדי להספיד את הישגי המלחמה, והיינו צריכים להיות יותר סבלניים, כי בסופו של דבר הוא השיג במסע ומתן את מה שהוא לא השיג בכוח. נדמה לי שרובנו מפקפקים באפשרות שזה מה שיקרה, ונוטים כרגע לחשוב שהמסע ומתן הזה פשוט יימשך המון זמן, והאיראנים יתישו את טראמפ עד שכהונתו תסתיים, ובאופן כללי שהם יצאו מהמלחמה הזאת כשהם מבחינה חומרית קצת יותר חלשים, כי הם איבדו כל מיני, איבדו ציוד ויכולת פעולה, אבל בממד המדיני הם יצאו מחוזקים מהמלחמה הזאת, ואני חושב שבגלל זה כולנו, אני מדבר בשם איזה קולקטיב שאני לא מכיר, אבל רוב הישראלים כנראה מודאגים מההסכם הזה, אין ספק שההנהגה הישראלית מודאגת מההסכם הזה, והסיבה היא שאנחנו מניחים שבמסע ומתן הוא לא ישיג טוב את מה שהוא לא ישיג במלחמה.
1: שמואל רוזנר, תודה רבה.
2: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש 4 לכיוון דרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, לכיוון צפון עמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף גאה. פרסומות, ואז

0: נהיה בקורסאו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ניערתי אותך משנה?
5: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
4: כן, יש משהו.
5: כן, תגידי.
4: זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? וואלה, איזה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: אנחנו כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יפה, והמרצחק המרכזי אתמול הפגיש את שתי הענקיות, גרמניה וקורסאו.
17: גרמניה ענקית, בוא.
0: בסוף, כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף קורסאו חוטפת 7 גולים, ומבקיעה אחד, שער היסטורי לקורסאו בגביר העולם בכדורגל. מה שמטיס אותנו עכשיו לקורסאו, כדי לשמוע איך באי קיבלו את הבשורה ואת החגיגות. רפאל סילבר מצטרף אלינו משם, שלום רפאל.
18: שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
17: בוקר טוב, מה נשמע?
18: ארוך השם, הכל מצוין.
0: לילה אצלך, נכון?
18: כן.
17: כמעט הכל מצוין. אתה אומר, הכל מצוין כמעט, לא?
18: הכל מצוין, הכל מצוין, לא כמעט.
0: תאר קצת.
18: אני חושב שזה... אני לא... אין תחושת אכזבה באי, ממש לא.
17: כי מה? כי ציפו ל... לא ל-7-1, ל-17-1?
18: קודם כל, גם לאחד אני לא חושב ציפור. אני חושב שזה היה סופרייז גדול.
17: יפה, לראות את הנקודה הטובה בכל דבר.
0: איפה אתה היית כשנכבש השער?
18: אני דווקא הייתי בבית, ופתאום אני שומע זיקוקים וצעקות מכל האי, בגלל שבכל פינה פה הקרינו את המשחק, אז פתאום אני שומע כל האם מתפוצפת בשמחה, אז הבנתי שכנראה יש גול. ואני חושב שאחרי זה, זה כבר היה הניצחון של קורסאו. הניצחון כבר היה בנובמבר, כשעלו למונדיאל. אבל אני חושב שעצם זה ששיחקו מול גרמניה, שהם, אני חושב שהם זכו 4 פעמים במונדיאל, זה כבר היה ניצחון. ולא האמינו שיכניסו גול, ושהכניסו גול, כל האי התפוצצה.
17: בטח אחרי הגול, כל האי יצא מהחלונות וצעק, כולם צעקו, שופט שרוק, שופט שרוק.
18: כולם צעקו, היו זיקוקים, היה מוזיקה.
0: אתה לא מבין איזה ג'וסיה, תקשיב, גם אנחנו כבשנו גול אחד במונדיאל, ולא מפסיקים לאכול את הראש מאז על הגול האחד הזה במונדיאל 70.
18: כן, זה הגול הראשון של קורסאו בהיסטוריה במונדיאל, ואני חושב שבקורסאו אפשר להסתכל על שיבת הגול של גרמניה, או על השער האחד של קורסאו. אבל אני חושב שבקורסאו מתמקדים רק בשער האחד של קורסאו ובגאווה.
17: אבל איך הייתה אווירה, איך הייתה אווירה בגול שלכם? זה אני מבין. איך הייתה אווירה עם שריקת הסיום אחרי השביעייה שספגתם?
18: אני לא הרגשתי אצל אנשים פה ממש לא תחושה של הכתבה. ממש לא. אני חושב שכולם לפני המשחק אמרו זה יהיה 10-0. ואני חושב שהתקעו בזה שהכניסו גול אחד ולא נתנו את זה קל לגרמניה לנצח, במיוחד בחלק הראשון, אז הם היו מאוד מאוד שמחים. כמו שאמרתי, כולם מתמקדים. אני חושב שבשביל הרבה אנשים פה, המשחק, המונדיאל אולי, נגמר אחרי השער הראשון של קורסאו.
0: ומה עכשיו? כלומר, מה מסתכלים הלאה ואומרים, ניתן עוד גול או שדי, אנחנו את שלנו?
18: בטח, יהיה עוד הרבה גולז. אנחנו רק נשמור על זה אחרי שבת, בגלל שבמוצאי שבת, אבל המשחק הבא זה בשבת. כן, אבל אני ממש לא הרגשתי פה אכזבה.
0: נגד מי אתם בשבת?
18: אני חושב שהמשחק הבא זה נגד אקוודור בשבת, בקנזס סיטי, זה מה שאני חושב.
17: יש אקוודור ואחרי זה חושב שינב.
0: לא, אבל שוב, אתה לא צריך לחלל שבת ולצפות במשחק, אתה יכול פשוט לשמוע מה קורה מסביבך.
17: אם יהיה גול.
18: בטח, אין ספק, זה מה שאמרתי, נשמע אחרי שבת. נשמע אחרי שבת.
0: לא, אני חושב שתשמע תוך כדי שבת. אם יהיה ניצחון, אתה תשמע תוך כדי.
18: בדיוק. אם אני אשמע הרבה צעקות ושמחה באי, נבין שהיה הרבה גול. אני חושב שגם בזה יש באמת שיעור לחיים. הרבה לקחים. הרבה פעמים אנחנו מתמקדים בחיים במה שאין לנו, במה שלא הולך קל. אבל אני חושב שקורסאו מתמקדים במה שכן הצליח, מה שכן היה מושלם. על בפוזיטיבי.
17: רגע, באיזה שעה המשחק היה בשעון שלכם?
18: בשעה 1.
17: בצהריים.
18: בצהריים.
17: זאת אומרת, עוד לא יצא העיתון שלמחרת.
18: לא, עוד לא יצא העיתון שלמחרת.
17: אלה יהיו הכותרות הראשיות בעיתון?
18: כן, בטח. על הגול של קורסאו. אולי גם יכתבו שם שבפועל גרמניה קיבלו 7 גול, אולי לא.
0: טכנית, בפועל הם קוראים לזה ניצחון של גרמניה, אבל באמת, שר לקורסאו.
17: תגיד, הרב סילבר.
18: וככה צריך להיות בחיים גם.
17: אנחנו מאמצים את זה הרבה שנים בכדורגל פה. תגיד, כשאין כדורגל ואין מונדיאל, מה בכותרות הראשיות של העיתונות בקורסאו?
18: תיירות, בכלל, אולי אתם יודעים, אבל קורסאו מפורסם לא כל כך הרבה בגלל כדורגל. זה הפעם הראשון שהם מפורסמים בכדורגל. בכללות זה בייסבול. קורסאו זה המדינה עם הכי הרבה שחקנים במייג'ר ליג בייסבול בארצות הברית לפי אוכלוסייה. זה בכללות. אז הרבה פעמים יש בכותרת בייסבול, ואין הרבה פה בכותרת. בכותרת זה תיירים.
17: אבל בכותרת הראשית של העיתון?
18: גם לזה גביר, זה אותו...
17: בכותרת הראשית של העיתון, בייסבול?
18: לפעמים, בגלל שיש שחקנים מקורסאו שמשחקים בארצות הברית, כן, בטח.
17: אין לכם הסכם עם איראן או דברים כאלה?
0: פרשות שחיתות?
18: לפעמים גם, אנחנו מאוד רחוקים משם, זה לא הרבה בכותרות פה.
0: לא, אבל תחת הכותרת ניוז, אצלכם בעיתונים, באתרי האינטרנט, על מה מדברים?
17: מהדורת הטלוויזיה, 8 בערב, על מה מדברים? על זה?
18: מדברים על הפוליטיקה של האי, על מה שקורה עם תיירות, וגם בסוף מה שקורה בעולם.
0: תן מילה, מה ההתרחשות הפוליטיות האחרונות באי?
18: לא, אז הדברים על, יש הרבה התפתחות באי, במובן של בונים מלונות חדשים, מביאים פה חברות טיסה מכל העולם.
17: שעמם.
18: פשוט איך, זה תקופה חדשה של האי, אז מדברים הרבה על זה. בונים בניינים, בתים חדשים, מגיעים הרבה אנשים מכל העולם.
17: מתי הבחירות הבאות אצלכם?
18: אולי עוד שנה זה משהו, שנה, פה זה לא, פוליטיקה פה זה הרבה יותר רגוע מאשר פוליטיקה במקומות אחרים בעולם.
17: אבל יש מהפכים, השלטון עובר ממפלגה למפלגה או ש...
18: לא, אין חילוקים גדולים בין המפלגות פה, הכל דווקא, הכל,
17: זה
18: כל הממשלה עכשיו זה מפלגה אחת.
17: שם. זה בעד הבייסבול.
19: מה מפלגה אחת?
18: כל הממשלה עכשיו זה ממשלה אחת, הם זכו בבחירות ועם כל ה... כן, זה הכל המפלגה אחת.
19: הם אלה שרצו הכי הרבה. בוא, לא נעשה... אתה רוצה להיות ראש ממשלת זה קרוסה או כך? בסדר, בוא, לא נריב על זה. טוב, פרנס סילבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה רבה, תודה רבה.
19: וברכות על ההישג.
18: תודה רבה, גם לכם, ואני חושב שעוד פעם, הלקח זה תמיד לא להסתכל על מה שחסר, לא על מה שלא הצליח, לא על מה שלא היה מושלם, תמיד להסתכל על הטוב, על הברכה. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
17: אנחנו צריכים לקחת את זה לפה. תודה רבה, רב רפאל סילבר, תודה רבה לך.
18: תודה. כל טוב.

כאן אנחנו חותמים את השעתיים שלנו. ינון סרוסי ערך, לי לאופר ועדן לנדר הפיקו, אמיר שמואל לביצוע טכני, בדיגיטל מאיה אורן. להערכתי אנחנו נהיה פה גם מחר, נכון? בשמונה. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
19: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה בוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד סוף החודש. מנכ״ל רשות שדות התעופה מביע חשש לביטולי טיסות בקיץ.
19: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לניו יורק טיימס כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההעשרה לרמה הנמוכה צוינה גם בהסכם הקודם של הנשיא אובמה בשנת 2015.
22: הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המלל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
0: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
22: שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים ומכל תשתיות הטרור. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות, דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה, תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. בתוך כך הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד 30 בחודש. כתבתנו מציינת כי הדבר מאפשר את המשך הטלת המגבלות על העורף אם יהיה בכך צורך. מצרים מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעת משרד החוץ בקהיר נכתב כי מדובר בהתפתחות חשובה מאוד שתשיב את הביטחון והיציבות באזור ובעולם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, ברכה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והגדירה אותו פריצת דרך.
1: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed.
22: כולם צריכים שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תיפסק. קלאס הביעה תקווה שההסכם יכלול גם את לבנון. היא ציינה כי לאור פקיעת המנדט של כוח יוניפיל, ידונו נציגי האיחוד האירופי באפשרויות לשליחת כוחות אירופיים למדינה. מדבריה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
15: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מראה, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה מחר, כל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
22: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
23: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות?
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
30: דלתות חמדיה.
31: סרט ק
2: קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
4: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. 7-1 לנבחרת גרמניה.
23: הולנד נגד יפן.
4: זה שוויון! ארץ השמש העולה! שוב חוזרת! 2-2!
23: חוף השנהב נגד אקוודור.
4: דקה 90! חוף השנהב!
23: שוודיה נגד טוניסיה.
4: 5-1, תראו את זה, איזו ביתה אדירה. יסין איירי פתח את הערב וסגר את הערב.
23: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, אז הנה קובנוביק, או שמה נקרא לעצמנו היום?
1: קובן ליברמן.
0: קובן ליברמן.
1: כמו קלמן ליברמן?
0: אה, כן.
1: אם אני צריכה להסביר את זה, זה לא...
0: לא, לא, לא, זה תופס, זה תופס.
1: קובן ליברמן.
0: קובן ליברמן.
1: להיום, רק להיום.
0: רק להיום. חן ליברמן שהייתה איתנו אתמול ועשה את זה כל כך... אוי, בדרכה. הכל כך כיפית.
1: עשתה את זה כל כך בדרכה.
0: לא, בדרכה כיפית, רציתי להגיד, והבלונדינית, אבל בקטע טוב, כאילו.
1: אין בעיה.
0: מלאת אבק הכוכבים, בזה התכוונתי.
1: אני מאוד שמחה כשאתה קורא לי בלונדינית, כי יש אנשים שחושבים שאני ג'ינג'ית, אז ממש כיף לי, וזה לא מעליב אותי כשקוראים לי בלונדינית.
0: את אוהבת?
1: בטח, זה נכון, קודם כל. אני אכן בלונדינית. ולא צבעתי את השיער. לפחות לא בשלוש שנים האחרונות.
0: לא נכון.
1: כן, כן, אז זה הצבע הטבעי שלי.
0: מה? סוף 30 וככה זה נראה, טבעי?
1: כן, כן, כן.
0: טוב, ייצרו את הכל.
1: וזה נורא הגיוני שבבוקר של הסכם עם איראן, על זה אנחנו נדבר, על זה שאני לחלוטין. תראה, זה בוקר טוב לכל אנשי אמרתי לכם.
0: כן.
1: זה בוקר פחות טוב לכל אזרחי ישראל, שעכשיו צריכים להתמודד עם איראן, שאולי המוטיבציה של גרעין רק גברה, ונשיא ארצות הברית הנוכחי לא איתנו, ואני רק יכולה לדמיין מה יהיה עם הנשיאים הבאים.
0: את מכניסה אותי לחרדות. עד כמה מטומטמים יצאנו?
1: לא שזה קשה להכניס אותך
0: לחרדות. עד כמה מטומטמים יצאנו אתמול שאמרנו, לא התקפו בדחיה, לא התקפו בדחיה?
1: אנחנו לא אמרנו את זה כך.
0: לא, אמרנו, נכון, נכון.
1: אנחנו אמרנו, האם עכשיו אנחנו תוקפים בדחיה?
0: אבל היה איזה נימה של ספקנות וזלזול. ותקפנו בדחיה. כמו שצריך.
1: נו, תקפנו בדחיה, ולאן זה הוביל אותנו?
0: שאלה מצוינת. זו בדיוק השאלה שאנחנו נשאל עכשיו את עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. שלום עמוס.
2: בוקר טוב.
0: אז אם אנחנו ננסה להבין מה לעזאזל עבר עלינו ב-24 שעות, איך היית מתמצת את זה?
2: אני חושב שבעיקר זה היה ניסיון של ראש הממשלה נתניהו להשפיע ברגע האחרון על המהלכים באיראן, ואולי לעכב הסכם אמריקאי-איראני, על רקע המצוקה הכפולה שהוא נקלע אליה. גם הסכם שמסתמן שהוא רחוק מאוד מהדרישות המקוריות של נתניהו, ודאי ההבטחות שלו לציבור, כשיצאנו לדרך למה שכונה שאגת הארי ב-28 בפברואר. וגם בעיה אקוטית, אפילו עוד יותר, לפחות מיידית, וזה הסיפור הלבנוני שהתגלגלנו עליו כתוצאה מכך. כלומר, הייתה פה אפשרות שהיא סבירה וכנראה גם תתממש, שיסגרו את הסיפור האיראני שלא לצביעות רצונה של ישראל, ובמקביל שנמשיך לדמם בלבנון בלי יכולת להגיב. מכאן הייתה התגלגלות הרגילה, כתבאמים של חיזבאללה, אומנם ללא נפגעים, טראמפ קצת זלזל בזה, תגובה ישראלית של תקיפה בדחיה כנראה לא מתואמת עם טראמפ, גינוי של טראמפ, הרעיון הרגיל עם ברק רביד, כמה כללות ש... לא נחזר עליהם פה לטובת המאזינים בשעת השידור הזאת. ובסוף הגענו לאן שהלכנו, חזרנו לנקודת המוצא, כנראה הסכם אמריקאי, בלי שום סופר יותר מדי את ישראל.
1: חזרנו לנקודת המוצא או למקום אפילו גרוע יותר מנקודת המוצא?
2: יכול להיות שיותר גרוע אפילו. כי יש פה, כשאת משווה את זה ליוני שעבר, אז שם היו הסכמות יותר ברורות, השאיפות היו פחות דרמטיות, אבל השגנו דברים ב-12 יום. כאן, אז עכשיו... מרגע שהתחיל פה הקרב על הספין והקרב על דעת הקהל, אז יגידו לך, תראי, חיסלנו את חמנאי, חיסלנו בכירים אחרים, פגענו ביכולות שלהם, הכל נכון, אבל צריך בכל זאת לעלות עוד קומה, והיא הקומה האסטרטגית במרכאות, וכאן התמונה לא טובה, כי המשטר כמובן לא נפל. לגבי תוכנית הגרעין אנחנו לא יודעים, אבל זה לא נראה מבטיח מה שטראמפ רוקם לו.
1: מה הוא בעצם אומר? נשאיר את האורניום לאחר כך?
0: מה אנחנו כן יודעים על מה שההסכם הזה אומר על הגרעין?
2: ככל שאנחנו מבינים, האורניום המועשר לא יצא החוצה בקומיות שהם רוצים, זה מתחלק לשני חלקים עיקריים, אותם 440 קילו שמספיקים ל-11 או 12 צצות, ברמת ההשערה גבוהה של 60%, וכמויות אחרות שהן ברמת ההשערה נמוכה יותר, אבל שבעצם אפשר בשלבים מסוימים לנצל אותם גם לייצור פצצה. עכשיו יש איזה דיבורים מעופלים על בילול ולא על הוצאת החומר, והכל, טראמפ מדבר על אבק גרעיני בחלק מההצהרות שלו, זה הכל נראה די מבולבל. ובעיקר צריך לזכור, ה-JCPOA, ההסכם המושמץ בימי אובמה, עבדו עליו... אפשר להגיד שנתיים, אפשר להגיד 4 שנים לסירוגים, מיטב המומחים, עם מסעים ומתנים מאוד ארוכים ומפורטים, וגם זה היה שנוי במחלוקת. מה שנסגר הפעם, כמעט בלי מומחיות ובלי התעקשות, הוא כנראה משהו שהוא פחות מזה, הוא איזה סוג של שידור חוזר. אז נוצרה איזו נוסטלגיה תראה מופרזת להסכם הראשוני, אבל פה, שימו לב שטראמפ גם חוזר על זה, שהוא לא כמו ברק חוסן אובמה, והוא לא ייתן להם את מה שאובמה המושחת נתן וכו'. זה קצת מעיד בדיוק על נקודות התורפה, שהוא עומד לתת להם דברים די דומים. ובואו נזכיר עוד דבר, השאיפה לא תמיד היא בוטעה בצורה מפורשת, אבל התקווה שבעצם, כשיצאנו לדרך בסוף פברואר, זה יוביל הפעם להפלת המשטר, ולכן זה גם פותר את כל הבעיות האחרות, כי לא צריך להתמקח עם המשטר החדש על ענייני גרעין, כי הוא בכלל לא יוצא. אז כל המגדל הקלפים הזה קורס עכשיו, זה לא מה שקורה בפועל. המשטר, אני לא יודע כמה חזק הוא, אבל הוא יוצא מחוזק יחסית מהאירוע. הכסף יתחיל לזרום, אז גם יפצה אותו ויסייע לו להשתקם, וכנראה שחלק מהכסף הזה יגיע גם לאויבים הקרובים שלנו, לחמאס ובוודאי לחיזבאללה. וזה משאיר אותם בעמדה שהיא יחסית עוצמתית.
1: כלומר, הוא יוכל לחזק את טבעת החנק שכבר הצלחנו להפיל?
2: כן, שרופסנו אותה במידה רבה. קשה לחזות איך לראו הדברים. איש מאיתנו לא ידע לחזות את השנים האחרונות, ועדיין זה נראה כמו אירוע שהמשטר ראשית שרד אותו, שנית השתכנע שצריך להיות נוקשה וקשוח, והעניין השלישי, שהוא אולי הכי מסוכן, שבשלב כזה או אחר יכולה גם להיות בריחה קדימה של איראן לגרעין. אחרי שמוצטבח חמינאי רואה איך אבא שלו, אשתו ובנו, נהרגים בהפצצה הישראלית, האם זה לא מעורר אצלו מחשבה שאולי עם פוליסת ביטוח אטומית, אף אחד לא היה מעז להתעסק איתו. הנה, גם טראמפ עוזב עם זנב בין הרגליים את המזרח התיכון. אז תראי לך כמה איראן תהיה חזקה אם יהיה לה גם גרעין. לכן התרחיש אימים הזה שהם פורצים קדימה מתישהו, למרות כל מה שקרה, יכול להיות שבאופן פרדוקסלי, דווקא דחסנו אותם לכיוון הזה, ושכנענו אותם שזאת האופציה הנכונה כדי לשמור על השרידות של המשטר.
0: מה יהיה עם לבנון עכשיו?
2: אז זאת שאלה טובה. יצאה הכרזה של לפני כמה דקות של שר הביטחון, ישראל כץ, שאומר שנתניהו והוא עומדים נחושים על העקרונות, ובעצם מסמן שישראל תמשיך להחזיק, ואולי אפילו תרחיב את האחיזה שלה בשטחים בסוריה, לבנון ועזה. וזה, קאט מתאר את זה כלקח משבעה באוקטובר, כמובן, לא ניתן לנהל מתקפות חדשות נגדנו. השאלה היא, מה אומר טראמפ? אתמול האמירה של טראמפ הייתה שנביא שלום יפהפה, אחרי שהוא נזף לנתניהו, ההצהרה שלו דיברה על שלום ארוך ויפהפה, שיובא למזרח התיכון כולו, כולל לבנון. אז משתמע מזה, האיראנים כבר מפרשים את זה כנסיגה ישראלית. אני לא בטוח שתהיה נסיגה ישראלית מיידית, אבל אני חושב שהחופש פעולה הישראלי, תהיה פה בעיה.
0: לא, אבל גם לאיראנים, או יש אינסנטיב לעצור את החיזבאללה עכשיו?
2: אני חושב שבמידה מסוימת, כי חיזבאללה קרוב לקצה שלו. הוא גורם לנו לדמם, והוא מלחיץ אותנו מאוד, והוא מייצר מצב שאנחנו נכנסנו אליו לא בחוכמה מרובה, שמדגים את מגבלות הכוח הישראלי בפעם הזאת. ועדיין הוא איבד לפי כל הסימנים, אלפים מהאנשים, וההרס בכפרים בעיקר בכפרים השיעים בדרום לבנון, הוא הרס כמעט מוחלט. גם לו יש סיבה לעצור, אבל השאלה איך מתקדמים משם.
0: זאת אומרת, שורה תחתונה, עמוס, בזמן שדיברנו הרבה על זה של נתניהו רוצה להשאיר את כל החזיתות פתוחות לנצח, יכול להיות שמה שקרה השבוע סוגר זמנית את החזיתות?
2: זמנית יכול להיות שחזיתות נסגרות, אבל בטווח הארוך יותר הן נשארות עם סכנות מסוימות, כי בעצם יש פה פער כרגיל בין ההבטחות לבין הביצוע. מה שנראה לנו בסוף 24 כניצחון לא מוחלט, אבל דרמטי על חיזבאללה, מתגלה כמשהו קצת אחר. ואני מחזיר אתכם גם להבטחות מול חמאס בעזה. בכל המקומות הללו אנחנו באיזה מרחק מסוים גדול בין מה שהוצהר שנצליח להשיג לבין מה שאנחנו משיגים באמת. וזה נכון גם לגבי איראן, תראו את הפער הזה, מהאמירות של החלפת משטר, סוף תוכנית הגרעין, עצירת הטילים הבליסטיים, עצירת הסיוע לפרוקסיס, כל הדברים האלה נשארים בסימן שאלה גדול ודי די מאיים. ואפילו אם יש שקט, אין פה שקט שמבטיח שהצד השני לא חוזר להתחמש ולא בונה.
1: זהו, זה שקט כשמתחת לפני הקרקע, הכל הולך ומתעצם. אני תוהה עכשיו כשההסכם הזה בעצם נכפה עלינו, מה באמת היכולת למנף אותו בכל זאת מול ממשלת לבנון? כי היה איזה רגע כזה.
2: היה רגע, ואני חושב שממשלת לבנון, האינטרס העליון שלה הוא להיפטר מחיזבאללה וההשפעה המרעילה שלו על כל מה שקורה בחברה הלבנונית. בסחר אותם שנים לתוך שנים את העדות בלבנון, לתוך קטסטרופה. אבל אני לא יודע כמה תעוזה תהיה כשאיראן עומדת במקומה, כשאיראן מתעשרת, וכשחיזבאללה מקבל עוד ועוד כסף, אני מניח, מכספי הסנקציות שהוסרו. די ברור שהאיראנים ימשיכו להשקיע בו. אז לאורך זמן, כשמסתכלת שנים קדימה, זה לא מבשר טובות. מבחינתנו, אין פה, לא רק שאין פה ניצחון, אלא שהצד השני בעמדת יתרון פוטנציאלית. קשה מאוד לדעת, זה גם תלוי בהתנהלות הישראלית. אבל בואו נחשוב על הנשיא שאחרי טראמפ. טראמפ היה האוהד ביותר לישראל, קפץ על האימור הזה, כי נתניהו שכנע אותו במידה רבה באותה פגישה בבית הלבן ב-11 בפברואר, ועכשיו הוא יוצא, כשהוא מדבר על המזרח התיכון, כדם וחול, וכמשהו שצריך להתרחק ממנו. הנשיא הבא, שיהיה כנראה פחות אוהד לישראל, לא חשוב מאיזה מפלגה הוא יבוא, עם אווירה ציבורית פחות אוהדת בארצות הברית, אחרי הפיאסקו הנוכחי.
1: וחוצת מפלגות.
2: כן, וזה משאיר אותנו עם, ראיתי את ההערה של ברק רביד אתמול, אחרי שהוא, בחדשות 12, אחרי שהוא מצטט את השיחה שלו עם הנשיא. הוא אומר, ברגע,
0: ויש פה
2: נקודה של סיכון אסטרטגי, אני לא יודע מסון, אבל זה בפירוף סיכון אסטרטגי גדול, בהקשר של התמיכה שלהם בנו. ושוב, זה לא שהיינו במצב נפלא במעלה הדרך, אבל יש פה הרבה בחירות שגויות לאורך התקופה, ובעיקר איזה מין יומרה כזאת שאחרי 7 באוקטובר אנחנו יודעים הכל, מבינים הכל, ונפעיל עוד קצת כוח וכל הדברים יסתדרו. יש פער מאוד גדול בין זה לבין מה שקורה באמת, וגם חוויה די מעניינת להסתכל על, על ההתפתחות שעוברים כעת חלק מהחסידים השוטים, הניסיון שלהם ליישב בין תפיסת העולם שלהם לבין המציאות האמיתית.
0: כן. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול על שאגת הארי בפרספקטיבה עם כל המידע שמשתמשת.

0: בלי זה. במקור, קאט מתישהו הזכיר שישראל בעצם תכננה לתקוף ביוני באיראן, בתקווה שזה יוני השנה, כלומר עכשיו, בתקווה שזה יהיה מתואם עם האמריקאים, והרעיון היה להתמודד באמת גם עם ההתקדמות האפשרית בגרעין, ובעיקר עם תוכנית הטילים. פה נולד משהו הרבה הרבה יותר שאפתני, כי הייתה תחושה שיש פה הזדמנות היסטורית, נוצר איזה חלון הזדמנויות סביב המחאה וסביב הדיכוי הברוטלי המטורף שלה בידי המשטר באמצע ינואר. בעצם הזדרזו כנראה מדי עם כל מיני תוכניות חצי אפויות, כולל הסיפור הזה עם הכורדים, כולל המחשבה של התקוממות פנימית, שאיכשהו הכתבן שלנו ילוו אותה באופן קסום, כל הדברים האלה.
1: רזה,
0: לא ממש זומשו.
2: אוקיי, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, תודה רבה, הערת את עינינו, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ועכשיו רוני עוד יותר בחרדות. נגיד שפיקוד העורף הסיר את הגבלת ההתקהלות של 5,000 איש.
2: אז דם בחרדות, זה טוב עם פיקוד העורף.
1: בחרדות עם המבט קדימה.
2: כן,
1: שאנחנו לא, חושבים קדימה,
2: שני,
1: אתה
2: לא,
1: בחרדות.
2: אני למה, את חייבת להבין איך נפשי הדבויה ומוקת הקטסטרופות עובדת. כשאת מבטיחה לי שהיום ומחר לא יהיו טילים, זה good enough בשבילי. ועמוס אמר, אולי יהיה פה קצת שקט, כאילו, בכל החזיתות, אולי.
1: זה מספיק.
2: היום מחר, נראה שהיום ומחר, כן, ואז אני קם ברביעי ומחשב מסלול מחדש.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
2: כן,
1: יפה.
2: כזה.
1: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חברים.
1: מה הבאת לטראמפ ליום הולדת?
3: או, שאלה מצוינת. אני הבאתי לו, אני חושב שאת המתנה הטובה ביותר, שלא הגעתי.
2: לא הגעת לאירוע המונומנטלי?
1: רגע, הוזמנת ולא הגעת?
3: לא, תראי, כדי להגיע היה צריך גם לשלם תרומה לא קטנה כדי להיכנס לאירוע הזה, ואני חושב שיש...
1: מה זה לא קטנה?
3: קטנה זה לא קטנה, זה בין רבע מיליון דולר למיליון וחצי דולר. אז זה אלה האירועים האלה שנראה לי שעוד לא הגעתי אליהם.
1: רגע, אז טראמפ מזמין אנשים ליום הולדת שלו, אומר להם אתם צריכים לתרום יותר מרבע מיליון דולר, זה מה שאמרת כרגע? למה, תרומה למה?
2: מה, אבל לא היו שם אלפי אנשים?
3: יש למעלה מ-4,000 אנשים. אני לא מדבר על אותם שרים או חברי קבינט ואנשים שהם...
1: שהוא חייב להזמין.
3: חייב להזמין. מי ש מלמטה יותר, כן, צריך לשלם. זה תרומה גם למפלגה, וגם זה תרומה למפלגה, זה גם תרומה לאירוע, כדי בסוף האירוע הזה עולה למעלה מ-60 מיליון דולר.
1: צריך לממן לו את זה? כלומר, אין לו את הכסף פשוט לממן לעצמו מסיבה?
3: מה זאת אומרת? את לא מכירה את אלה שעושים יום הולדת ומזמינים לפאב?
1: אני מכירה, הם פשוט לא נשיא ארצות הברית טראמפ.
3: את צריכה לשלם גם עבור הדרינק שאת לוקחת.
1: ברור, על חתונות, על בת מצוות.
3: ארצות הברית, דונלד טראמפ זה דונלד טראמפ. אחד הדברים היפים שהוא בעצם מצרף את היום הולדת 80 שלו ל-250 שנה של ארצות הברית.
2: שארצות הברית תגיד תודה, כן? שהוא מוכן לצרף את ה-250 שנה שלה ל-80 שלו.
3: אני חושב שזה המהות של האיש ומה הוא מביא לארצות הברית של אמריקה. הפטריוטיות, אני זה ארצות הברית, ארצות הברית זה אני. אני חושב שזה לא חדש לנו.
2: אוי.
3: זה קצת נראה לנו...
1: ומה עוד מביא לה? איראן גרעינית?
3: לא, אני לא חושב שיש איראן גרעינית, אני חושב ש... ושמעתי רק את הקצה של עמוס הראל, מסכם סיכומים מוקדם מדי, למדנו כבר את אלה שכבר הסכימו והספידו, וכבר נתנו ציונים, אני מציע לכולם להמתין טיפה.
1: זה מה שאומרים כשאין הישגים עכשיו, כן. אז אומרים תמתין.
2: לא, יש את הריח האבש הזה של סוף הרומן, כאילו, זה היה כזה לבלוב, היה פה רומן סוער, בינינו לבינו, והיינו מאוהבים עד כלות, ושלא לא נשכח שהוא שחרר לנו את החטופים גם, נזכור את זה לנצח.
3: אז אולי...
2: אבל לא, פתאום לא, יש אבל... את הריח המחמיץ הזה, ידענו שהוא יקום ואלך, ידענו שהוא גדול עלינו בשמונה מידות, וזה קרה.
3: אז אני חושב שאחד הדברים, ואמרת את הקצה שלו, אני חושב שיש לנו בעיה אצלנו הישראלים, כמה שקוראים הכרת הטוב,
2: כן.
3: לנשיא הטוב ביותר שהיה עבור מדינת ישראל, ואני חושב שהוא לא הסתובב ומראה לנו את אחורה, הוא הולך בדרך שנכונה, דבר ראשון לארצות הברית של אמריקה, וגם אם זה נראה, ועדיין אף אחד לא ראה את מזכר ההבנות הזה. אני מזכיר לשניכם, אתם יודעים, אנחנו מדברים על זה שכל איזה מישהו שמוציא איזושהי בדל אינפורמציה, או

0: הופך להיות עניין תקשורתי וחדשותי. עוד אין שום מזכר שראינו אותו, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא מכיל.
1: אנחנו שומעים את טראמפ אומר שבאורניום הוא יטפל אחר כך, שזה לא דחוף.
0: אנחנו שומעים שהוא אומר שאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וזה מבחינתו מהות. אז נכון שיש דברים שהיינו רוצים לראות אחרת, ובסוף אנחנו ישראלים ומאוד מאוד רוצים, היינו רוצים לראות תהליך שונה, אבל אני אנסה רגע ללכת איתכם אחורה כמה חודשים כדי להבין מה עומד או מה מתחולל בראש של הנשיא. כי הנשיא שנכנס ב-28 לפברואר איתנו למערכה של 44 יום עצימים מאוד, לא חשב שהמערכה שאנחנו נמצאים עוד מעט בתחילת יולי 26 תיקח כל כך הרבה זמן, כשיש לנו, יש בתוך ארצות הברית מערכה מאוד כבדה כלכלית שמרימה את שוק הגז והנפט לרמות מאוד מאוד גבוהות.
1: שאיך היא נוצרה?
0: כתוצאה מהמהלך המלחמתי. אבל
1: שהיה מאוד צפוי אגב.
0: 100%, וכשלקחו ועשו קלקולציה של, או גילמו את העניין הזה, אני לא חושב, או יותר נכון יודע, שלא לקחו שאנחנו נהיה ביולי ועדיין נהיה באותה סיטואציה, אלא במקומות אחרים. עכשיו, למה חשבו שנהיה ככה? אני לא יודע מה, על איזה מידע ועל איזה דפאות, דרכי פעולה אפשרויות, בנו את המערכה באיראן, אבל מבחינתו של הנשיא, כמו שהיה דרך אגב בעזה, כשהוא נותן לממשלת ישראל קארן בלאז' לעשות מה שהיא רוצה בעזה, ובסוף הוא אומר, חבר'ה, אם אתם לא יודעים להביא לי את התוצאה של הניצחון,
2: עסקה זה עסקה, וצריך לדעת מתי לסגור בזמן מה שנתניהו לא יודע.
0: ואם אתה יודע להביא לי את אותו ניצחון, אז אני, אם לא, אז אני מתערב.
2: אני חייב לשאול אותך, אבל רגע, שנייה, אנחנו נורא מלמעלה, ובכל זאת אתמול קרה משהו, כל מי שצפה בברק רביד מדווח על השיחה שלו עם הנשיא טראמפ. יש שם, אי אפשר שלא לחזור על הציטוטים הכל כך פיוטיים שבהם טראמפ מכנה את נתניהו. המתקפה שלו מזדיינת, אין לביבי פאקינג שיקול דעת, הוא אדם מאוד קשה, והוא צריך להיות אסיר תודה גדול על מה שעשינו. כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד אפילו שעתיים.
0: אז מה אתה רוצה להגיד?
2: מה זה עושה בלבך? הציטוטים האלה?
0: תשמע, אני לא כל דבר שהנשיא אומר, גם לא לראש הממשלה שלי, נעים לי, ואני לא חושב שצריך לצדד בהם, וזה בסדר. אבל אני תמיד מעדיף נשיא שמתעמת עם ראש ממשלה, או מתווכח עם ראש ממשלה, ואפילו
2: מתווכח עם ראש הממשלה דרך התקשורת, כשכל האויבים שלנו שומעים?
1: כשביידן רק לחץ עלינו להגיע לעסקת חטופים, כמה דיברו פה על כמה שהוא מחליש אותנו במסע ומתן מול חמאס. אתמול טראמפ כותב בבירור שאנחנו לא צריכים להגיב בלבנון, כי הפגיעה שלהם, הכתבם שנכנס לשטחנו, לא הביא להרוגים, ולכן אנחנו לא צריכים להחזיר בדחיה. הוא מחליש אותנו הרבה יותר ממה שביידן עשה.
0: טראמפ לא מחליש אותנו. טראמפ יש את האינטרס של ארצות הברית והוא מוביל אותו. ישראל צריכה לעשות בדיוק מה שישראל חייבת לעשות והיא תעשה, וטראמפ מבין את זה. אידיוט הוא לא, הוא איש חכם מאוד ומבין את זה. הוא גם מבין שהאיראנים מהתלים בכולם, אבל כדי לג'נגל עד בחירות האמצע שנמצאות אצלו, ומה לעשות, אנחנו, קשה לנו לראות את זה כישראלים, אבל בארצות הברית נושא בחירות האמצע, והמפלגה הרפובליקנית שמה, המטרה שהיא שמה לה כדי לשמור על הקונגרס ועל הסנאט, הם חזקים מאוד, ולכן צריך לג'נגל את המערכה הזאת כמה שיותר.
2: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה ראש הממשלה צריך, שלנו, נתניהו צריך להיות מודאג ברמת היחסים? זה היה אחד הקלפים החזקים שלו, שהוא הבסטי של טראמפ. עד כמה הוא צריך להיות מודאג?
0: אני לא חושב שהוא צריך להיות מודאג. ממש לא. ואני חושב שגם ראש הממשלה וגם הנשיא נמצאים על אותו קו אסטרטגי. יש פערים אולי ברמה הטקטית איך לנהל את זה, אבל לא ברמה אסטרטגית. ישראל צריכה לעשות דרך אגב, טראמפ מדבר על כל מדינה שהסוברניות שלה לעשות על הגבולות שלה ולמנוע איומים ביטחוניים, כל מדינה חייבת לעשות לעצמה, ולכן הוא מבין את זה היטב.
1: אתה חושב שטראמפ שמע שינון מגל אמר עליו שהוא לוזר?
0: לא, אני לא, אני לא שמעתי את זה, אבל הוא יכול להיות שהוא, אני בטוח שהוא גם לא שמע את זה. אני חושב עוד פעם, דיברנו על העניין של הכרת הטוב, לי קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, מכל הצדדים, מכל הסוגים. אי אפשר כשעושים בהתחלה במכנסיים וחם ונעים וליהנות מזה, ואחרי זה שקצת קר, אז לבכות על זה. אני חושב שזכינו פה לכתף חמה מאוד, ויד רוחצת יד במערכה שהתחילה ביוני 25 דרך פברואר 26, מהלך מאוד מאוד עצים וגדול נגד איראן, הצלחות מאוד מאוד גדולות. כשכרגע הנשיא טראמפ רוצה להביא את זה לאיזשהו אישורת מסוימת, ואני ממליץ עוד פעם לכולנו, ואני יודע שזה מעצבן, בוא נמתין.
2: הדברים ברורים. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקן בישראל, תודה רבה לך.
0: יום נפלא.
1: נוציא לינון מגל כובע, בוא נמתין.
2: רק שנייה, בשולי, אבל דרוקמן, רק דבר שאני מנסה להבין מכן, בשולי הרעיון עם אריאל, הייתה פה מטאפורה שאני רוצה להבין אותה, רק כשעושים במכנסיים ונהיה חם.
1: אתה צריך לשאול את סנדר.
2: אתה נהנה מזה?
1: אני לא יודעת למה.
2: אבל אז כשנהיה קר, ואז היה יד רוחצת יד. אוקיי, תחשבו על זה, פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: הערב בק כאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
2: אוי, זה מהרגעים האלה שאומרים על הרדיו שמה שמעניין בפרסומות יותר מעניין מה שמעניין בשידור. נספר? לא.
1: השתיקה יפה.
2: לא, לא נספר. אוקיי, שלום לרונן צור, יועץ אסטרטגי ומתמודד בפריימריז של הדמוקרטים.
18: שלום, בוקר טוב.
1: אמרת אתמול בהודעה שלך על ההצטרפות שאתה יודע איך לנצח אותם. אז ספר לנו איך.
18: אני כבר, נדמה לי שהוכחתי בהרבה מאוד מקרים, גם ב-2019, יחד עם ההקמה של כחול לבן והצירת הדינמיקה של נתניהו, אחר כך ממשלת השינוי, הייתי ראש צוות המסע ומתן של מפלגת העבודה להקים את ממשלת השינוי של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הקמת מכונת הניצחון שעושה שמות במכונת הרעל עם 6,000 איש שהם באמת מורידים אותם על הברכיים מדי יום, אז נראה לי שהם יודעים היטב
2: לא, אבל,
18: למה הם חוששים.
2: אז, אבל תן לנו בכל זאת, בסאונד בייט, איך?
1: איך עושים את זה עכשיו?
2: איך מנצחים אותם עכשיו?
18: איך מנצחים? האמת, זה אפילו לא מסובך. פשוט צריך להיות הרבה יותר דינמיים. למשל, כשרואים את מה שקרה אתמול, התבוסה, הכישלון הקולוסלי, אז הציפייה היא לראות את המנהיגים שלנו מופיעים מול הציבור, מדברים לתושבי הצפון, מדברים לתושבי הדרום, אם לא עשו את זה אתמול, שעשו את זה היום,
2: אבל אני לא, הנה, וואו, רונן, אתה נוגע כל כך בנקודה, אבל הנה, אתה, אני לא רואה את הבליץ הזה.
18: אבל זה, בשביל זה אני החלטתי להיכנס לתוך המסגרת הזו, כמו שאתה יודע,
2: אבל זה שתיכנס למסגרת לא יגרום ליאיר לפיד לצאת לפה ולאיזקוט לשם ולבנט לפה.
18: אתה יודע, לגבי יאיר לפיד, יש לי מחלוקת גדולה מאוד על הדרך שבה יאיר לפיד הוביל בכישלון את האופוזיציה מול ממשלת הדמים הזו, ואני חושב שיאיר לפיד צריך לצאת לאיזשהו פסק זמן מהחיים הפוליטיים, אבל יש גם אחרים, יש את יאיר גולן, יש את גדי אייזנקוט, נפתלי בנט צריך לקבל החלטות לאן פניו, האם פניו להוביל דרך של מנהיגות, או ללכת באותה דרך של ממלכתיות שקטה ומחויכת, שהובילה את בני גנץ לקריסה וגם אחרים. אבל אם יש מנהיגים שרוצים כן לשנות וכן לנצח, זו הדרך, לעמוד מול נתניהו, לדבר לאנשים שנפגעו מהשלטון הזה, ונפגעים מהשלטון הזה, ולהביא אותם לתמיכה בהם.
2: אני רוצה, תגיד, את יכולת לתת לנו איזה רגע, דווקא מהתקופה שלך במתי החטופים, שנפל איזה אסימון או איזה אירוע שקרה, שאתה יודע היום שהוא הבשיל להחלטה שלך עכשיו?
18: היה רגע אחד מאוד מדויק. והרגע הזה היה שלושה ימים לפני שהחלטתי לעזוב את תפקידי במטה, כשהתחילו להיכנס אליי משפחות חטופים ולספר לי משהו שבאמת לא סירבתי להאמין לו, שהם מקבלים איומים מפורשים מאנשים שמחוברים לדרג השלטוני על כך שבני משפחה שלהם יישארו אחרונים במסכת השחרורים אם הם לא ישנו את הדרך שבה פועל המטה ואת ההרכב שלו. וזה היה אחרי קמפיין נוראי, סתני, נגד משפחות החטופים ונגד המתנדבים, כולל נגדי. ואנחנו באותו זמן לא ידענו שמי שעומד מאחורי כל הדבר, כל המסע המטורף הזה, זה אנשים שממומנים על ידי מדינת אויב. באמת לא, אתה יודע, סירבנו להאמין. חשבנו, אוקיי, זה מחלוקות פוליטיות, מחלוקות ציבוריות, מדינת ישראל, מדינה קשה, כוחנית. אף אחד מאיתנו לא האמין שגורם שמחובר לאויב שלנו עומד מאחורי קמפיין נגד משפחות החטופים.
1: ושם אתה אומר לעצמך, אני צריך להצטרף לפוליטיקה?
18: וכשאני יוצא משם, אני אומר לעצמי שאין משהו שהוא יותר חשוב בעולם שלי מלהביא את מה שאני יודע לעשות והדרך שאני יודע לשנות והניצחון שאני יודע להביא מול האנשים האלה. זה אנשים מסוכנים, זה אנשים שפרקו את המדינה הזו.
2: מי זה האנשים האלה?
18: נתניהו וסביבתו המסוכנת מאוד. כאשר בסביבת נתניהו יושבים אנשים שקיבלו כסף ממדינת אויב בזמן מלחמה, אנחנו באזור, אנחנו כחברה, כאזרחים, באזור מסוכן מאוד. אני הייתי יועץ
2: הביטחון שלוש שנים. מה יקרה אם בבחירות הבאות יחשלו ונתניהו ינצח? מה יקרה? מה הכי מפחיד אותך? כן.
18: אני אגיד לך מה יקרה. יש דבר אחד שאני יודע שלא אוהבים לדבר עליו, הוא לא נעים, אבל אני פחות בעולם של nice to have. קודם כל, יהיו פה להערכתי באזור 200-300 אלף איש, שהם לא יעשו הרבה רעש. הם פשוט ייקחו את הדברים שלהם, ובשקט ירגישו שהמקום הזה הופך להיות בלתי אפשרי למגורים עבורם. הם ירגישו חנוקים ומאוימים במידה כזאת.
2: ואתה תבין אותם אם זה יקרה?
18: אני לא אעשה את זה. ואני לא...
2: אבל אתה יכול להבין את מי שיהיה? אתה יכול להבין את מי שיעזוב אם נתניהו יזכה פשוב?
18: תשמרו, אני רואה אנשים שמרגישים פנק. פנק. הרי היו פה בישראל מחלוקות פוליטיות. היו פה ויכוחים. היו פה תקופות קשות של מתח. אבל לא היה דבר כזה שאנשים מסתובבים עם תחושה של כמו שאיתמר בן גביר מביא, של חבל תליה על הצוואר שלהם. וכשאיתמר בן גביר משתמש במוטיב הזה של חבל תליה, הוא צודק. אבל מי שמרגיש את חבל התליה זה אזרחים ישראלים, שגם אם הם לא תומכי הממשלה, הם אמורים לחיות פה, הם אמורים לקבל שירותים פה, הם אמורים לקבל רופאים.
2: בקיצור אתה מבין
18: וחינוך.
2: אותם.
18: לא. אני לא, אתה מעלה נקודה טובה, תשמע, אתה מעלה נקודה מצוינת.
2: לא, אתה פשוט יודע, אתה יועץ תקשורת, אתה יודע שעם שורה תחתונה אתה תגיד, אני מבין את אלה שיעזבו אחרי נתניהו.
18: לא, אני לא רוצה לנרמל את זה.
2: נתת לפטריוטים יופי של חומר להיום בערב. וזה ירוץ טוב, אבל אתה מבין אותם, רונן צור.
18: לא, לא.
2: נו, מה לא, כן.
18: אתה אולי מבין אותם.
2: אני, אוקיי.
18: אבל אני לא מוכן לנרמל את העניין הזה. אני יכול להבין את האנשים שמרגישים חנוקים. אני לא מוכן לנרמל.
1: את מה אתה לא יכול לנרמל? את הירידה מהארץ?
18: בוודאי.
1: למה?
18: בוודאי. למה? כי התפקיד שלנו זה להילחם על העתיד של המדינה הזאת כאן. להילחם מול ינון מגל, להילחם מול ריקלין, ולהילחם מול אוריך ואיינורן ונתניהו ואמסלם וגוטליב.
2: אגב, ראית את התשדיר אתמול של מי? ינון הפיץ את זה? מה יקרה לנו? מה יקרה לנו אם השמאל יבחר? אתה באמת, אתה גם תתמוך באמירה של יושב ראש המפלגה שלך שצריך לסגור את ערוץ 14 אם תבחרו?
18: כן, כן. ערוץ 14 הוא לא ערוץ תקשורת. זו הייתה תקלה מאוד גדולה של האופוזיציה, שנרמלה את ערוץ 14 כערוץ תקשורת. אנחנו אתמול הראינו בכנס
1: המתכון... אבל איך סוגרים את ערוץ 14? חוקית.
18: אם מדובר בפעולה חתרנית נגד היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל, צריך להביא את זה לבית המשפט ולטעון את זה. ואני טוען שהערוץ הזה, שפוגע בצהל, ראינו את ההודעות של דובר צהל, ראינו את ההודעות של הרמטכ"ל, נגד ערוץ 14, משהו שהוא חסר תקדים. ראינו אמירות מחרידות, שיש שם נגד אזרחים ונגד חיילים ועידוד אלימות פיזית, כולל שבוע שעבר, יושב שם היית מר פליישמן הזה ומאיים על אשת השופט סולברג, אדם דתי, ציונות דתית, שמונה על ידי אנשי ימין, רק בגלל שהוא לא ביביסט. זאת פעולה חתרנית, זה ערוץ חתרני ופעולה חתרנית, והמקום הזה צריך להסגר.
2: בואי נתקדם.
1: טוב, אז תראה, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אנחנו רואים שלנתניהו לא תהיה קואליציה אחרי הבחירות האלה, אם המספרים נכונים, והמספרים הם די עקביים. מצד שני, יכול להיות שהוא יישאר ראש ממשלת מעבר, אם האופוזיציה לא תרצה לשבת עם רם, וכך להגיע ל-61. מה עמדתך בעניין?
18: שכולם ישבורים רם, אם זה יהיה תלוי בהקמת קואליציה. רם, זאת מפלגה ערבית, פרגמטית ודמוקרטית, ואני חושב שיש לנו, לי יש איזשהו קושי מאוד גדול, גם עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, ועם אחרים באופוזיציה. אני אסביר לכם למה. יש היום אלפי חיילים ערבים בצהל, אלפים. מוסלמים, נוצרים, דרוזים. ישבתי ביום רביעי, חמישי שעבר, בזרזיר, עם חבורה של עשרות קצינים מוסלמים. באים ראשי אופוזיציה וראשי קואליציה ואומרים, האנשים האלה לא מגיע להם ייצוג, לא בממשלה ולא בקבינט. למה? כי הם ערבים.
1: ואתה חושב שהם מתכוונים לזה כשהם אומרים את זה? כשבנט אומר שהוא לא יושב עם רם, הוא מתכוון לזה?
18: אני אענה. מייג'ר אלה וואויה, שמתמנה עכשיו לדוברת צהל בערבית, קצינה מוסלמית, מהמשולש. היא לא מגיע לה ייצוג בממשלה ובקבינט כי היא ערבייה. למה? מה קרה? לנמות ולא נתגייס, מגיע ייצוג של חצי מהקבינט וחצי מהממשלה, אבל לחיילים ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, לא מגיע ייצוג. למה?
1: אז למה גם בנט, גם לפיד וגם אייזנקוט מתחמקים מלהגיד נשב עם רם?
18: כי הם מפחדים, כי האימה של נתניהו ומכונת הרעל פעלה עליהם במידה כזאת שהם לא מסוגלים להגיד את המובן מאליו. אם נמות ולא נתגייס יושבים בקבינט, אז החיילים הערבים של צה"ל יקבלו ייצוג בקבינט. ומנסור עבאס הוא דמות חיילים.

0: שהיא ישראלית והיא נאמנה, והיא מדברת באופן מאוד ברור על האינטרס הישראלי, נכון? הוא לא יהודי, נו, מה לעשות? הוא לא יהודי, אבל הוא אזרח ישראלי נאמן.
1: אם תהיה בפניכם הדילמה, החרדים או מנסור עבאס, את מי אתה מעדיף?
0: מי שיסכים להיות חלק מקווי יסוד, שבעיניי לפחות הדבר המרכזי בהם זה שירות לאומי ושירות צבאי, אז אני לא רואה מניעה.
1: בקיצור, אתה מעדיף את מנסור עבאס.
0: אני עוד לא נכנסתי וכבר יש לי פרשן.
1: כן, אני נהייתי פה פרשן לענייני
0: סאבטקסט.
1: אתה צודק,
0: אבל אני אומר בבירור, תודה, יכול להיות שתבוא ש"ס, שזאת מפלגה שבעבר רבים בה גם התגייסו וגם עודדו גיוס. אפילו אני ראיתי לא מזמן איזושהי הקלטה על אריה דרי שרחמנה ליצלן מדבר בעד גיוס לצהל, לא יודע איך קרה לו הדבר הנורא הזה. אז אם ש"ס תחליט לחזור באמת, להחזיר עטרה ליושנה, ולתמוך בציבור המתגייסים, אז למה לא? ואני אפילו מאמין שחרדים צעירים מתחילים לסלוד מהדבר הזה של להדיר אותם מהחברה הישראלית, ולהדיר אותם מהחובות, ולפגוע בהם בדרך הזו.
1: גמילה על קרב אייזנקוט בנט, שמעתי אתמול יועץ אחר, קולגה שלך את קלוגהפט, אומר שלביבי יש רק בעיות, אבל יש לו יתרון אחד, וזה הקרב בתוך המחנה שלכם, בין אייזנקוט לבנט.
0: אז הוא צודק. מי בעצם בעשור, אפילו קצת יותר מזה, נתניהו נהנה מכך שאין מנהיג נבחר לגוש הדמוקרטי. זה גוש דמוקרטי בלי דמוקרטיה. חוץ מהעיר גולן, בדמוקרטים שנבחר על ידי עשרות אלפי מתפקדים, לגוש הדמוקרטי יש מנהיגים שכל אחד ממנה את עצמו. עכשיו, הדבר הזה זאת פרקטיקה פסולה. היא גם פוגעת ביכולת של אותם אנשים, בין אם זה בנט, בין אם זה אייזנקוט.
1: אבל עכשיו יש תקו, מה אתה רוצה שיעשו?
0: אני מבחינתי שיודיעו על בחירות בעוד חודש, מי מנהיג הגוש? למה לא?
2: ולמה אתה חושב שלפיד צריך לפרוש?
0: סליחה, לא הבנתי.
2: אמרת מקודם שלפיד לדעתך צריך לקחת הפסקה מהחיים הפוליטיים.
0: נכון, אני חושב שלפיד מ-2012 הבטיח להביא שלטון. למעט הסיפור הזה של ממשלת השינוי ששרה תקופה מאוד קצרה, לא הצליח להביא שלטון, לא הצליח להביא הכרעה בקלפי. כמה זמן אנחנו אמורים לחכות לבשורה המתוקה של יאיר לפיד על השלטון שבפתח? די? לא. צריך כבר לבחור מנהיגות חדשה ונמרצת לה. אתם יודעים מה צריכה להיות המנהיגות החדשה? היא צריכה להיות זועמת על מה שקורה כאן. היא צריכה להיות זועמת על ההפקרה של תושבי קריית שמונה ומשגב עם ונעריה. אגב, רבים מהם הצביעו ליכוד והצביעו נתניהו. ולצערי, האופוזיציה
1: תקשיב,
0: עכשיו כך עדיין לא לוקחת אותם.
1: רונן, אני כל כך מסכים איתך על זה שהיא צריכה להיות זועמת, אבל אתה יודע, בתור המגיש של פגישה, יצא לי לשבת לשיחות אחד על אחד עם כל מנהיגי, עם כל הבכירים בגוש, בסדר? ומהיכרותי הקרובה עם רובם, הם לא אנשים זועמים, כן? מתקרבת השררה, יש שיקולים פוליטיים, והם לא זועמים. כאילו, הם מאבדים את הליבידו הזה, האותנטי של מה שקורה כאן. אז
0: אתה צודק. ובגלל זה קיבלתי את ההחלטה לעזור.
1: אבל אני לא מבין לך ההחלטה שלך תעזור לזה.
0: הנה, תראה, כשאתם מדברים איתי, וכשאחרים מדברים איתי, ומדברים גם עם אחרים, והזעם הזה הולך ומתפרץ. אגב, הוא נותן גם לגיטימציה למנהיגים של השלטון המקומי לזעום. הם צריכים לזעום, הם היו צריכים למלא את כיכר החטופים ולהפוך אותה לכיכר המופקרים. כל תושבי הצפון וראשי הרשויות שלהם.
1: זה היום מצוין, אחלה סלוגן. כיכר המופקרים.
0: להציף את המדינה בדרישה.
1: אם ניגע רגע,
0: את הכספים שמקבלים החבר'ה של סמוטריץ' ובן גביר ועמיחי אליהו,
1: אם ניגע רגע ביאיר גולן, האיש שבחרת ללכת איתו, אתה יודע מה הרושם שהכי יצאתי מהזמן שהייתי איתו?
0: מה?
1: שמצד אחד מדובר באיש מרשים בצורה בלתי רגילה, כן? ורק מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר מקנה לו נקודות זכות אדירות. אבל מצד שני, סלח לי על המילה, לפעמים האיש הוא קצת קשקשן. זאת אומרת, יותר מכל דבר אחר הוא צריך יועץ פוליטי, כלומר אותך. אתה מסכים איתי?
0: כשבן אדם...
1: אתה מסכים איתי שיאיר גולן לא היה מזיק לו שיהיה לו רונן צור צמוד?
2: יש לו רונן צורי משלו, פשוט אתה יודע, אי אפשר לשלוט בכל דבר שיוצא לו מהפה.
1: אולי הם לא דומיננטי מדי, כן.
0: תראה, יש לי ארגולן צוות מצוין, ו...

0: כמובן שגם אני אהיה שם ואני אסייע ואלווה. אבל אתה מדבר על יאיר גולן, מה בעצם אתה מדבר? אתה מדבר על בן אדם שהוא לא מאונדס. הוא אומר את הדברים כהווייתם. יש דברים שצריך לדייק אותם יותר טוב, גם הוא מבין את זה וזה בסדר.
1: אני עד היום כשאני נוסע עם נהגי...
0: אבל אני מעדיף בן אדם שמדבר.
1: אוקיי, אבל כשאני נוסע עם נהגי מוניות, עד היום יאיר גולן ביניהם זה מי שאמר את ההתבטאות הכל כך אומללה, צריך להפסיק עם התחביב להרוג שצהל הורג ילדים. אבל רגע, אני חייב לשחק איתך משחק קטן לסיום, יש לנו 40 שניות לזה.
0: אגב, הוא לא דיבר על חיילי צהל.
1: אוקיי, אתה הולך איתי... בסדר, אתה הולך איתי למשחק?
0: כן, כן.
1: אלה השניות האחרונות שלך, רונן צור, כיועץ פוליטי חשוב ומוביל.
0: לא, אל תגזיר, יש עוד כמה חודשים.
1: אוקיי, ואתה הולך לתת עכשיו עצה במילה לכל אחד מהאנשים הבאים. אני זורק בן אדם, אתה נותן לו עצה. אייזנקוט, במילה.
0: תתחיל להופיע הרבה יותר ולדבר ברור, ואתה תגיע ל-30 מנדטים פלוס.
1: וואו, ביבי.
0: ביבי, תם זמנך, ולפני שהוא יסתיים בכלא, קח עסקת טיעון, קח את אורי איתך.
1: בנט.
0: בנט, יצטרף לאייזנקוט.
1: יואו, זה מה שאתה חושב שהוא צריך לעשות? יצטרף לאייזנקוט?
0: תראה, אם נפתלי בנט שגה, אני מאוד מחבב את נפתלי בנט, אני חושב שהוא שגה באסטרטגיית הקמפיין הראשונה והשנייה, הראשונה לפני שהוא התחבר עם לפיד, והשנייה אחרי שהוא התחבר עם לפיד, הוא עלול למצוא את עצמו במצב של הידרדרות לדו ספרתי נמוך, ואני חושב שאולי, אם זה המצב, אז עדיף לו להצטרף.
1: כלומר, בסוף מי שיניק את הגוש זה אייזנקוט.
0: אני חושב שאייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא.
2: טוב, וללפיד כבר אמרת ללכת הביתה, אז זהו, אנחנו נסיים כאן, רונן צור.
1: זה היה מעולה, היה מרתק, תבוא כל יום, רונן.
0: אני פה, אם אתם באזור, תקפצו.
1: יאללה, היה מעניין, בהצלחה.
0: תודה, חברים.
2: הפסקה, כבר חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: תכירו
9: את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: אנחנו כאן.
2: אוי, רוני? היי, אנחנו צריכים להיפרד לשעה הזאת, ורק נגיד שבצלאל סמוטריץ' עכשיו הודיע שההסכם עם איראן, כתב שההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. נרחיב בשעה הבאה על מה הוא אומר אחרי הנקודה הזאת.
1: שיבוא, בצלאל סמוטריץ', אדוני שר האוצר, אנחנו מזמינים אותך לשטוח את בעיותיך עם ההסכם בשעה הבאה. ואם לא, את לימור סונר מלך. שהיא תמיד מרוענת.
2: אני שוב מציעה כובע חדש, במקום הניצחון המוחלט. בוא נמתין.
1: איך?
2: בוא נמתין, זה מה שצריך להיות כתוב עכשיו על הכובע של ינון מגל.
1: לא קצ'י.
2: אני יודעת, המציאות לא קצ'י.
1: זה פעם שלישית שאת מזכירה את ינון, די.
20: השעה בחסות.
21: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
27: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
27: יותר אנרגיה.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
27: יותר אנרגיה.
26: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
27: יותר אנרגיה.
26: טוב די, הגזמת.
28: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
29: אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
30: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
31: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
32: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
33: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
32: בנק יהב.
33: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השר סמוטריץ' קורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע הצתה אמש בכפר סמוך לרמלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. אנחנו מתנגדים לנציגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. אמשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. דברי אייזנקוט. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הסעיף שלפיו ישראל תפסיק את תוקפנותה בכל רחבי לבנון. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברי גם שיבח את המאמצים של פקיסטן, קטר, סעודיה ומצרים בעניין. סעודיה מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בריאד מדגיש בהודעתו את חשיבות השבת הביטחון וחופש השייט במצר הורמוז כפי שהיו לפני 28 בפברואר. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
5: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the strait.
4: זהו רגע בעל משמעות אדירה. קראנו מזה זמן רב להרגעת הרוחות, וחיוני הדבר שכל הצדדים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להבטיח יציבות באזור ולהשיב את חופש השייט במצר הורמוז, אמר סטארמר בהצהרה ממעונו בדאונינג 10. מדברי ראש ממשלת בריטניה, הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
9: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מראה, אי אפשר להכיל אותם. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
4: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההצתה אמש של כלי הרכב ושני בתים בכפר דר דבואן שממזרח לרמלה. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים רעולי פנים נכנסו לכפר וביציאתם ממנו חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף גם את הכוח.
3: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
2: התחזית בחסות.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
16: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
18: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
17: הולנד נגד יפן.
19: זה שוויון, ארץ השבש העולה, שוב חוזרת, 2-2.
17: חוף השנהב נגד אקוודור.
18: זה בראשון! דקה 90, חוף השנהב.
17: בדיה נגד טוניסיה.
20: 5-1, תראו את זה, איזו ביתה אדירה. יסין איירי פתח את הערב וסגר את הערב.
13: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: הפגישה השנייה של קובן ליברמן. מחר נחזור להיות קובנוביק. נדמה לי שאולי...
1: קובן ליברמן זה אשכרה שם יותר גרוע מקובנוביק.
0: למה? קובן ליברמן, את חושבת? את פגעת כרגע בשם התוכנית?
1: סליחה.
0: יהיה דברים שלא... שלא, אם להמשיך את המטאפורה של השעה הקודמת, כשאת עושה במכנסיים בהתחלה נחמד לך, אבל אחר כך קר. זה נכון גם כשאת מתארחת בתוכניות של אחרים.
1: אבל אני חשבתי שהבדיחה, ההומור העצמי על קובנוביק, זה הומור כזה מוכר, שכולנו צוחקים על השם.
0: לא, זה שם שכולנו גאים בו, כן.
1: לא, אבל זה היה חלק מהפרומו של... אוי, לא התכוונו באמת שזה יהיה השם, והנה זה השם.
0: טוב, בואי, נסלח לך.
1: לא, אני מבינה שרק לכם מותר לצחוק על השם שלכם, לי אסור.
0: כנראה, נכון. וקובן ליברמן זה דווקא יכול להיות שם של משרד עורכי דין?
1: קובן ליברמן?
0: לא, קובן, רק ליברמן זה. טוב, את פריבילגית, ואני בנו של בעל חנות חומרי הבניין.
1: אני חייבת להגיד שכמות הליברמנים בתקשורת, בפוליטיקה, היא לא פרופורציונלית לכמות שלנו באוכלוסייה. נכון?
0: הו, אני כה מוצלחת, כאילו.
1: לא, זה לא מה שהתכוונתי, טוב, בסדר.
0: טוב, יש לנו אמריקה עוד מעט, נשמע מה באמת קרה ביום הולדת ה... פסיכוטיח מענג שנשיא ארצות הברית ארגן לעצמו.
1: מדהים בעיניי שהוא ביקש מאנשים לתרום כסף, אבל שהכסף ילך או למפלגה.
0: או לחסות את האירוע.
1: או למימון המסיבה, ולא למשל לרעבים באפריקה.
0: וזה רק רבע מיליון דולר, בקטנה.
1: זה מטורף.
0: אבל רציתי לשאול אותך משהו אחר על אמריקה. את חיית 7 שנים באמריקה, נכון?
1: כמעט, כן.
0: כשאתה, אני יצא ללמד 5 חודשים. כשאתה קצת מפסיק להיות תייר וחי שם, אתה מתוודע אנשי תקשורת מופלאים, לכל אחד יש את הקיק שלו, כאילו. מי שלושת הפיגורות האהובות עלייך?
1: בתקשורת האמריקאית?
0: בטלוויזיה, לא היום דווקא, עבר. גם בתקופה שלך.
1: וואו, אבל אני לא ראיתי טלוויזיה כשחייתי שם.
0: אז מה עשית?
1: כי הייתי כל היום בחוץ. א', עבדתי בחומסייה.
0: באמת?
1: כן, כן. עשיתי תואר בהיסטוריה. גרתי בחדר... קטן יותר, בדירה קטנה יותר מהאולפן שלנו, אני לא צוחקת.
0: חיית החיים בקיצור.
1: ולא הייתה לי בכלל טלוויזיה, היה לי רק על ניו יורק וואן, שאתה מכיר את ה...
0: לא.
1: זה הערוץ המקומי של ניו יורק.
0: אני התוודעתי בטיול הראשון שלי לאמריקה.
1: את מי אני אוהבת שם?
0: לקייטי קוריק, אני זוכרת.
1: באתי להגיד, כי זה השם היחיד שאני זוכרת.
0: אבל מה עם אופרה?
1: אופרה, דיין סויר, אחלה.
0: אני כל כך אוהבת אופרה.
1: נכון, אופרה מדהימה.
0: איזה קריירה, איזה אישה.
1: טוב, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשם הבחירה במלל. רצית להגיד עוד משהו?
0: לא, זה אחר כך.
1: אוקיי, נשמע את זה לאחר כך. שלום, בכל זאת, בוקר של הסכם, עם איראן.
0: יש גם קצת חדשות.
1: כן, מה שלומך?
2: שלום לכם, בוקר טוב לכם. דווקא אתם באמת נשמעים לי מותג. לא משנה לאן תלכו.
0: באמת? קובן ליברמן?
2: כן, כן.
0: אוי, טליה, תודה רבה לך על המחמאה הזאת.
1: תגידי.
0: בואי נלך למותג אחר, כאילו... איראן, מה קרה לו? ערכו רק עולה ועולה, נכון?
2: תראו, אנחנו מדברים על זה כבר לא מעט שבועות אם לא חודשים. בסוף טראמפ רצה הסכם. לטראמפ יש אינטרסים אמריקאים, לא אינטרסים ישראלים, לא שום דבר דומה לזה. הוא מבחינתו, הוא נשיא ארצות הברית, הוא לא נשיא ישראל. ראינו את זה לאורך כל הדרך, אגב, אני גם אמרתי את זה לאורך כל הדרך. בסוף הוא ישרת את האינטרסים שלו. וככה אנחנו רואים את זה, הוא היה מאוד, הוא עדיין, הוא מאוד מאוד רוצה הסכם, והוא השיג את ההסכם הזה, עדיין לא הסכם, כן? זה איזשהו מסמך מסגרת. אגב, עלתה לי חשיבה היום, שאולי אני אנסה להסתכל על זה בצורה אחרת. אולי הוא קונה זמן. אולי ה-60 יום עד ההסכם הוא באמת זמן שישריך סביב האירועים שיש לו בארצות הברית.
1: או שאולי הוא קונה זמן כדי שזה ירד מהכותרות, או... כמו שהוא גם עשה בעזה. גם בעזה הוא עשה יכול... הסכם עם המשכיות כזאת של...
0: לא, אבל יש פנטזיה
1: we'll
0: כזאת.
1: We'll deal with it later.
0: טליה נוגעת בפנטזיה של הימין, שאני שומע את זה מהרבה אנשים ימנים, שהוא הרמומי, הוא וביבי קונים פה זמן, ייגמר המונדיאל, ייגמר הזה, והופס, בואו לפני הבחירות.
1: כמו שאמר לנו סנדר, בואו נמתין.
0: עוד מלחמה, כן.
1: בואו נמתין.
2: אז רגע, אז אני חושבת שזה, אולי זה wishful thinking, אולי, אני לא מורידה את זה מהפרק.
0: wishful thinking אבל... למה? כי את רוצה עוד מלחמה עם איראן?
2: לא, כי אני רוצה עוד מלחמה מול איראן, כי האירוע הזה לא נסגר. הוא יהווה עלינו איום. אם העניין יסתגר ככה, כלומר, שהאורניום עדיין שם, והוא עדיין לא יתפרק, כי הוא אומר, אנחנו נפרק אותו בעצמנו, כשזה יהיה רלוונטי, ויהיה שקט, ואנחנו לא רואים איזה קורה. והמשטר האיראני, הרי כל הסיפור הזה כולו היה לטובת הפלת המשטר והאורניום. ואנחנו רואים שדרך לפחות מה שאנחנו רואים בפרסום,
1: יש לך רוח, איפה את בחוץ?
2: הוא משרת את המשטר הזה כי הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, אם זה בדיוק אותו סיפור שנתקלנו לפני השישה באוקטובר, ותראה את השלוחים מול לבנון. כלומר, בסופו של דבר שאני מסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה, אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום לאורך זמן. או, ולכן אני אומרת, למה wishful thinking? לא כי אני רוצה מלחמה, אני ממש רוצה מלחמה, לוואי ויכול לצאת בשקט. אלא כי אני אומרת, רגע, לטווח ארוך, האם באמת הצלחנו בסופו של דבר להביא את אותו ביטחון?
1: אז בעצם את אומרת לנו הבוקר, שההסכם הזה כרגע הוא כל כך גרוע, שהתקווה היחידה היא שזה לא באמת ההסכם.
2: כן, מצד אחד, אני גם אבל רגע שמה הערת הזרה, אנחנו עדיין לא יודעים מה ההסכם. נתנו 60 יום, אנחנו יודעים רגע איזושהי מסגרת. אבל את יודעת, אתם יודעים, אני מסתכלת רגע על ההתנהגות האיראנית. מה קרה בשבועות האחרונים? תראו איך האומץ שלהם, איך הביטחון שלהם הלך ועלה. כשהם משחקים עם אין קלפים צבאיים, כלומר אין להם כמעט כלום בהקשר הצבאי, כי הם באמת קיבלו מכה קשה. אבל העמידות שלהם והנחישות שלהם, לצערי אני אומרת, זה מראה שההרתעה נחלשה. ההרתעה של טראמפ, ההרתעה האמריקאית, אפילו ההרתעה הישראלית בהקשר הצבאי, כי הם מרשים לעצמם, הם מרשים לעצמם לדחות, הם מרשים לעצמם לצאת בשיגורים 17 יום, 17 שעות שבוע שעבר, והם גם אימו עכשיו. אם טראמפ לא היה נותן כסף כנראה, הם גם היו עושים את זה. כלומר, יש פה איזשהו אומץ, שלא רק אומץ מיידי טקטי, אלא של אני בא לקבוע מה יקרה פה במזרח התיכון, אני בא לקבוע איך תהיה השפה במזרח התיכון, ויש פה איזה חוסר הבנה של אותו פרדוקס של כוח, שבו אתה אומר, רגע, אנחנו הרי עם הכוח, הנה יש מעצמה חזקה צבאית, ארצות הברית תומכת בישראל שהיא חזקה צבאית, תראו מה ישראל עשה, תראו מה ישראל עשה באיראן, תראו מה ישראל עשה בלבנון, ועדיין.
0: יש משהו שאמרו לנו המומחים ששוחחנו איתם פה ביומיים האחרונים, או את יודעת בחודשים האחרונים, שאנחנו לא מספיק מבינים את המנגנון האיראני, וקודם אמרו את זה שלא מספיק הבנו את המנגנון של חמאס.
2: של חמאס,
0: אז
2: נכון?
0: מה, אם את מנסה להסתכל בדיעבד מלמעלה, מה אנחנו הכי לא הבנו לגבי איראן?
2: תראה, אתם יודעים שהייתי
0: הרי למדנו, בוועדת... זהו, שהי כן, במה?
2: הייתי בוועדת תורג'מן, שבחנה את הכשלים של 7 באוקטובר. והמשפט מתוך הקוראן או מהסורה של שסינואר שם בתוכנית שלו להשמדת אוגדת עזה, מה שאנחנו קוראים לימים חומת יריחו, זה בדיוק הסיפור של הסבלנות, של הסבלנות, של הנחישות, ממה הם מונעים, מאותה אידיאולוגיה, מאותו דת, ומאותה הבנה שיש להם את הכוח ומהחזון שלהם באמת של הג'יהאד וכו'. ואת זה אני חושב שאנחנו לא מבינים. אם היינו מבינים, היינו לוקחים את הנקודה החזקה ביותר של הפגיעה הצבאית הפיזית, ואז ממנפים אותה לאיזשהו הסכם מדיני. לא חוכמה עכשיו לקור, חוכמה, אנחנו נמשיך ולנסות, כן?
1: הסכם מדיני מי?
2: אבל אחרי 3 שנים שכבר... אני מדברת על דרג מדיני, בסדר, בסופו של דבר אנחנו אומרים, יש את הזרוע הצבאית שכל מטרתה היא המשכה של מדיניות, ולאפשר לדרג מדיני, ובכלל המדיניות, לשבת סביב שולחן המסע ומתן.
1: רגע, אבל כשמדברים על חמאס, הסכם מדיני מי?
2: לא, אני רגע מדברת עכשיו על מה שאנחנו עושים מול איראן, ומול חמאס זה מה שבסופו של דבר טראמפ היה אמור להביא, מול מדינות ערב, מול האזור, מול המתווכות כדי להשפיע בסופו של דבר על מה שיקרה בעזה.
1: עכשיו תראי,
2: וזה לא כל כך הצליח.
0: למה? את חושבת
1: ש... יש את הנטייה הזאת להשאיר קצוות פתוחים.
0: לא, אבל את חושבת שהיה פה מתישהו בשנתיים וחצי האיומות האלה, היה איזה מומנטום לשרשרת הסכמי שלום חדשים עם עוד מדינות ערב?
2: לפחות, בוודאי, גם עם סעודיה וגם עם לבנון, לעשות את זה לפני כן, שאנחנו רואים עכשיו שיהיה שיחות, ואנחנו עדיין לא רואים מה קורה שם מול ממשלת לבנון, ועד כמה אפשר לסייע לה וכו'. אני רואה כמה מומנטונים באמצעי זה. אחד זה שהגה תארי בתקיפה מאוד חזקה לעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לשים תנאים, ואם זה לא קורה, להמשיך את הלחץ. מה שקרה זה שהפסקנו אותו, הפסקנו את הלחץ הצבאי יחסית, מהר.
1: בגלל
2: שבו
1: טראמפ.
2: שבו אמרו, אוקיי, הפסקת יש, ברור בגלל טראמפ.
1: אבל בגלל מיצר רעומוז.
2: בגלל האינטרסים שלו, אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, שבסופו של דבר הוא מסיים ארצות הברית, ויש לו את האינטרסים שלו, בוודאי.
1: אבל שוב, גם מיצר רעומוז זה משהו שאפשר היה לצפות. גם בישראל יכלו לדעת שהדבר הזה יהיה מנוף לחץ שישפיע על טראמפ. כלומר, אפשר היה רגע לתרחש את זה.
2: נכון מאוד.
1: ואני לא אומרת את זה כחוכמה בדיעבד. זה משהו שדיברו עליו גם לפני.
2: אני מסכימה, ועל ימים יגידו האם באמת מערכת הביטחון שמה את זה כתרחיש, או שניסו איכשהו להגיד לטראמפ, בואו בכל מקרה נצא, נסתדר,
1: תוך יומיים נופל למשטר.
2: למלחמה, תוך יומיים נופל למשטר וכו'. אז כן, יש פה הרבה משתנים.
0: לא, אבל אני שואל את עצמי שאלה עמוקה יותר, כי יכול להיות שבהתנגשות הזאת בין שני סוגי העולמות, אנחנו קצת עובדי עצות מול הפונדומנטליזם, מול אנחנו כמדינה דמוקרטית, את יודעת ש...
1: מול הסבלנות.
0: כן, מול שיטון שלא אכפת לו בשיט מהאזרחים שלו, יארגו ככה, יסבלו, לא יהיה חשמל, לא יהיה פה. אנחנו קצת עובדי עצות, אנחנו לא לגמרי יודעים בדיוק מה לעשות. כי הנרטיב שלנו הוא לעולם...

0: נקודה מסוימת אפשר היה להגיע לשלום, לא. אבל אני חושבת שהיינו יכולים להיות במקום אחר. אם רק היינו מנסים את המומנטום יותר טוב לאורך כל השנתיים, בשמונה החודשים האלה, ובאמת לתפוס את הדברים כאשר הם חזקים מספיק, ולשים את ההתניות ואיך שאנחנו רוצים לראות את הביטחון. ואם המטרות צריכות להיות מטרות שמשפיעות יותר, כמו מטרות האנרגיה באיראן, אז היה צריך להגיע לזה כדי להגיע להסכם שהוא הרבה יותר טוב עבורנו, ולהמשיך באמת להקות. והשיח של ראש הממשלה שלנו עם טראמפ, לא לזרום איתו, סליחה שאני משתמשת במושג פשוט, מההתחלה, ואוקיי, מה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, והנה הוא תומך בי, והוא אפילו רוצה שתהיה לי חנינה וכו', והנה אני מגיע למצב קריטי שכבר אין לי כמעט השפעה. מתי אתה אומר לא? שנתיים לא אמרת לא, עכשיו אתה רוצה להגיד לא? כלומר, יש פה איזה עניין של תהליך, זה לא איזושהי נקודה שבה אנחנו אומרים, אוקיי, זה היינו צריכים לעשות אחרת, וזה היינו צריכים לעשות אחרת. זאת שתהליך המדיני כולו, התהליך האסטרטגי כולו, לקה בחסר מההתחלה, ולא הצלחנו למנף את ההישגים המאוד, אתה יודע, זה כבר משפט כל כך לאוס, למנף באמת את ההישגים הצבאיים שהם פנומנליים. אי אפשר לחשוב על משהו שיותר מזה, בין אם זה הביפרים בלבנון, ובין אם זה היכולת תקיפה באיראן. אין ספק שאפשר היה בהקשרים האלה לעשות את הדברים אחרת, אבל אני יכולה ללכת אתכם שנתיים שמונה חודשים אחורה, ואנחנו רואים שלא היו פה הישגים אסטרטגיים. לא היה פה כלום
1: בהקשרים האלה. לא, היה רק זלזול על כל מי שבכלל השתמש במילה אסטרטגיה.
0: גם לא היה מי שהיה אסטרטגיה. גם לא...
2: מזכיר לך איזה ראש ממשלה.
0: כל פעם שאני אומרת אסטרטגיה, זה הפך להיות איזה, עוד פעם אסטרטגיה, או המילה מחובסת הזאת. אבל חברים, זה האירוע כולו. לבוא ולהגיד, הנה, שמעתי אתמול אחד הכתבים אומר, תראו מה עשינו. אנחנו נמצאים בתוך לבנון עד הליטני. אנחנו תקפנו ושמדנו הרבה מהיכולות של איראן. אנחנו נמצאים יותר מ-50% מהשטח בחמאס. נכון, כשאתה שואל את הרמטכ"ל, האם הוא נמצא במצב טוב ביטחונית, הוא אומר לך כן. למה הוא אומר לך כן? כי הוא נמצא בשטח, הוא מגן על אזרחי מדינת ישראל. הוא אומר לך כן, זה אולי המצב הטוב ביותר שהרמטכ"ל יכול להסתכל עליו ולהגיד, אני נמצא בתוך השטח, תפקידי להגן על אזרחי מדינת ישראל. אני עושה את זה הכי נכון. אבל השאלה היא, מה קורה קדימה? עד כמה אנחנו יכולים להיות בפנים? איך זה הולך להיות? מה קורה עם החיילים שלנו? ואיך מדינת ישראל מתפקדת כמדינה?
1: שאלה. אלוף משלם המילואים.
2: טליה לנקרי.
0: תודה רבה לך,
2: תודה על השיחה הזו.
1: עכשיו, רוני, 30 השניות האהובות עליך.
2: זהו, אני חייב רק לומר שאתמול זה היה אותו מקוצר של החמש שניות. ולבקשתי, אני אומר נכון, אנחנו מקבלים בהשמעת בכורה בקובנוביק את עוד חצי הדקה של המונדיאל, קבלו אותו!
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: אני מת על הרפ הזה ברקע. אני רוני, התותח שבא לכאן. לא, אין לי חרוזה. לא טוב בחרזה מהירה, טובה בזה?
1: לא, ממש לא, לא.
2: אני רוני החמוד שלא יהיה גלמוד.
1: יפה, יפה.
2: אבל גלמוד זה לא מילה טובה. טוב.
1: שום דבר לא מתחרז עם חן. הן.
2: אני חן, אני פה חן ואני רוצה קצת לחנך.
1: חן.
2: לא. ליברמן. אני פה, ליברמן, רוצה קצת אוזני המן.
1: עוד זמן, רוצה עוד זמן.
2: רוצה עוד זמן, בוא נאכל אוזני המן, ונלך ל...
1: עמית לבנטל.
2: עמית לבנטן. שלום, עמית לבנטל.
4: היי, שלום, רוני וחן, המקסימים, מה העניינים?
2: איך את... וואו, אתה בטירוף, אה? מונדיאל ואתה בטירוף. לא,
1: בשבילך. לא, זה יום הולדת של טראמפ.
2: השילוב של יום הולדת של טראמפ ומונדיאל, מה עוד עמית לבנטל צריך, נכון?
4: כן, אתם יודעים, כבר לא זוכר מתי ישנתי כל כך. כל פעם קורה משהו אחר, אם זה כדורגל, אם זה הקרבות בבית הלבן שם, איזה טירוף, אתם זה... ראיתם קצת?
2: לא, לא, רגע, שם. כל כך רציתי לראות, אבל נרדמתי מוקדם אתמול. ותאר לנו, ספר לנו.
1: ספר, כן.
2: היום הולדת של טראמפ בבית הלבן עם האבקות, איך זה היה נראה?
4: כן, אז אתה יודע, הרבה משווים את זה לקיסרים ברומי העתיקה ולמה שהיה בקולוסיאום. איזה מפגן חסר תקדים, כן, שהפכו את המדשאות בבית הלבן.
2: וחסר טעם גם, אוקיי.
4: משהו מטורף, השקעה של 60 מיליון דולר.
1: רגע, שמענו איך ההשקעה הזאת קרתה, האורחים התבקשו לתרום יותר מרבע מיליון דולר, אם הם רוצים להגיע. זו הייתה, זה המודל.
2: אבל עדיין, השקעה, מה זה חשוב?
1: זה המודל הכלכלי.
2: אותי מעניין איך היה הכיבוד, כמו אתה...

0: אבל תכף נבין.
1: מכרו כרטיסים במאות אלפי דולרים,
0: כמה אנשים היו שם?
1: אז היו 4,000 רק בסדירה המרכזית, אבל עוד רבים מסביב, וגם, אתה יודע, היה שם מקרה של ניסיון הסתננות פנימה, שהמשטרה התערבה, ובאמת טירוף אחד גדול.
0: וזה היה האבקויות, סדרת האבקויות של כוכבי, איך קראנו לזה? UFC?
1: UFC, כן.
0: תן לי שם של מישהו שהוא גיבור UFC מטורף.
1: אז יש הרבה, אצל ג'סטין גייטי למשל, ג'סטין גייטי, שהוא היה גיבור הערב, ניצח אמריקני, היו עוד כמה תותחים, אבל הוא ניצח את איליה טופורוע, שהוא גיבור ספרדי ממוצא גיאורגי, אחד הקרבות המרכזיים.
0: וטראפ יושב מה, במושב המלכותי המוזהב?
2: כן, וצועק תוך כדי על ביבי.
1: כן, טראפי, כן, ממש, אתם יודעים,
0: הוא עושה כניסה,
1: אני לא אכנס לזו פוליטיקה עכשיו.
2: רגע, בואו נשמע קצת אפילו.
0: לבנטל אוהבת ביבי, זה בעיה, בואו נוציא את הצעקות על ביבי מהמשוואה.
2: זה לא בוקר טוב לאנשים שאוהבים את ביבי וטראמפ.
0: למה? למי שאוהב את טראמפ זה כן.
2: למה?
0: כי אנחנו ביום הולדת שלו. רגע, עמית, בואו נשמע רגע קטע, בואו נשמע. יואו, איזה מלך, איך הוא נכנס? ראית את זה, איך הוא נכנס?
1: כן, כן, זה מטורף, הוא בא, אתם יודעים, נכנס על הרקע הבית הלבן ומטס ענק שעשו לכבודו והיה שם מה אתם לא רוצים, זיקוקים משהו משהו, חברים, אירוע חסר תקדים.
0: פתאום אני קולט, זה סוג של בת מצווש. רק שבמקום לצאת מצדפה ענקית, הוא, כן?
1: כן, ממש.
0: אוי, איך לא היינו שם.
1: גם היוחדים נכנסו, אתה יודע, היה כניסה מיוחדת לזירה, הכל היה משהו באמת ענק, מפלצתי, וכמובן, כשאתה מדבר על האבקות UFC, כל, אתה יודע, ההורמונים הגבריים שמשתוללים שם, וחלק מהמתאבקים שמזוהים עם טראמפ פוליטית ומכניסים לאובמה, והכל היה שם, באמת.
2: אז זהו, אז עם כל השרירים שראינו במסיבת היום הולדת של טראמפ, בסוף במציאות, טראמפ מול איראן עשה טאקו. אתה יודע מה זה טאקו?
0: רוני? לא, מה זה טאקו?
2: טאקו, טראמפ always chickens out.
1: כן, בסדר, לא,
2: לא. מה, לא, תגיד לי, לא.
1: מה? תראו, מי שלא אוהב את רם ומחכה לו בפינה, אני אומר, בואו נחכה, נראה מה יהיה, יש לו עד הבחירות אמצע, ברור.
0: אז בואי תמיד, הוא לא בקטע של הפוליטיקה הזה, לא...
1: לא, אני לא רוצה להגיד דעתי עכשיו, כי זה לא ייגמר טוב, אמרתי, חברים. אז בואו נשמור את זה למתישהו פעם אחרת.
0: לא, למה? אתה יכול להגיד את דעתך תמיד.
1: ברור שתומכי אובמה, הרופס הזה, יגידו על טראמפ עכשיו צ'יקן, שזה... כן, לא רוצה להשוות את זה, אבל לא משנה. בואו נדבר על המונדיאל, חברים. היה לנו אתמול...
0: אגב, אני מסכים איתך, בין אובמה ל... את מזדעזעת?
2: מזדעזעת.
1: כן, אתה יודע, זה
0: מגוחה. ממה
1: אתה
0: מסכים איתך? אובמה
1: זה יודעים על הרפיסות של טראמפ, אתה מבין?
0: אחד הנשיאים הכי גרועים שהיו למדינת ישראל ever?
2: אז מה אתה אומר את זה?
0: אובמה? כאילו?
2: למה אתה נופל במלכות הזאת? זה לא נכון. זה שביבי לא אוהב את אובמה, לא אומר שאובמה
0: תסביר לה.
1: איזה ישראלי אוהב את אובמה? אולי שני שמאלנים ברחוב.
2: כמה סיוע ביטחוני הוא העביר לנו, אתם יודעים?
0: כמה מה?
1: אובמה זה האסון הכי גדול שהיה לנו, אבל עזבו את זה עכשיו. זה לא
0: לא, רגע, סליחה על השטחיות, גם אובמה הוא לא פן, כאילו. הוא פשוט לא פן.
2: אובמה? הכי מגניב שיש.
0: זה מזכיר לי שהיום כשיצאתי מהבית, את יודעת מה אשתי אמרה לי?
2: מה?
0: היא לא אוהבת, אסור לי להזכיר אותה, אבל היא אמרה לי, בבקשה, אל תדבר על כמה שאתה אוהב את טראמפ, בסדר?
2: כי אתמול עשית את זה.
0: היא אמרה לי, לא צריכים לדעת עליך הכל, רוני. לא כדי שידוע עליך. אוקיי, עמית, אבל אני איתך בקטע הזה לגמרי. זאת אומרת, אם היה...
1: בואו לא ניכנס, אתה יודע, היום הזיכרון האנושי לא זוכרים מה אתמול. אתה יודע, לא זוכרים איך הוא בא למצרים.
0: שומעת?
1: בסדר, לא ניכנס לזה.
2: וואו, טראמפ אמר אתמול שישראל לא צריכה...
1: לא ניכנס למפלגה הדמוקרטית שהפכה למפלגת חמאס בימינו, אבל בסדר, עזבו את זה.
0: רגע, עמית, רגע. אם בחזוני אני מדמיין קרב של בוץ... בין טראמפ לאובמה, אני יודע מי הייתי רוצה שננצח, אבל בוא נדבר עכשיו.
1: בוא נגיד שמול מישל הוא יותר התקשה.
0: מישל מהרעת?
2: אז עכשיו גם הערה מזוגנית על מישל.
0: מישל אני אוהב.
1: מול מישל אני חושב שהוא יותר התקשה.
2: יאללה, בואו נתקדם למונדיאל.
0: מונדיאל.
2: לפני שאני מתעצבנת, כן.
1: כן, אני שמח. אז מונדיאל, מה אתם רוצים? אתמול היה לנו יום אדיר, שכולם התאהבו, נזכרו כמה הם אוהבים את היפנים. יפן עשתה 2-2 מול הולנד, החזקה, והיפנים הם, כולם איך אפשר שלא לאהוב אותם, גם הם נותנים הכל על המגרש, אבל בעיקר הם משאירים תמיד הכל מסודר ונקי אחריהם. התמונות האלה של האוהדים שמנקים את היציעים, והחדר הלבשה היפני המתוקתק, כבשו את הלב של כולם, וכן, הסיפורים ממשיכים להיות יותר כאילו מדהימים. הבוקר אני אתן לכם דוגמה, שוודיה משחקת מול טוניסיה, ומי הכוכב של המשחק? שוודי שאבא שלו הוא טוניסאי. הוא קובע שני שערים, הוא לא חוגג, קוראים לו, כן, קוראים לו אסרי לשחקן הזה, והוא לא, את השער הראשון הוא לא חוגג, הוא מבקש סליחה, אתם יודעים, זה השער הכי חשוב בקריירה שלו, והוא מבקש סליחה מהטוניסאים, כי מה לעשות, המשפחה וכל זה, אבל בשער השני הוא כבר חוגג, זה כבר, הוא שוכח כבר את הרגשות השם, ושוודיה באמת עם 5-1 על טוניסיה, הצגה גדולה, וזה קצת שם, אתם יודעים, היו שתי הצגות גדולות של נבחרות אירופאיות, גרמניה עשתה 7-1 על קורסאו אתמול, שזה היה משחק, אתם יודעים, הופעת בחורה של קורסאו במונדיאלים, קצת טראומטית, אבל מעבר לזה האירופאיות מתקשות, ואנחנו רואים לא מעט הפתעות, נבחרות קטנות מאסיה, שעושות תוצאות יפות, אם זה, כן, קטר, אוסטרליה שהיא, כן, לא, אוקיאניה, אבל היא נחשבת במוקדמות היא באה דרך אסיה, אז גם היא עשתה ניצחון על טורקיה, ואנחנו רואים פה את מצד אחד פערים שמצטמצמים, מצד שני, היו כמה משחקים, כמו שאמרנו, שוודיה מביסה את טוניסיה וגרמניה את קורסאו, משחקים עם תוצאה גבוהה, אז כן, המונדיאל הזה ממשיך להליב, יש הרבה הפתעות, גם אקוודור שהגיע סומנה, אקוודור מדרום אמריקה עם כל הקהל שלה בפילדלפיה לילה, סומנה כסוס שחור בטורניר, הפסידה לחוף השנהב, 1-0, ומשחק עם הרבה מצבים, הרבה החמצות, וכן, והיום חברים... והיום
0: זהו, מה הולך להיות היום?
1: למיני אמל, היום הכוכב, הצעיר...
2: זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים, אוקיי. לבן שלי אפילו יש חולצה שלו.
0: רגע, אני כבר לא זוכר מי זה.
1: זה עניין של טעם.
2: אגב, הוא הניף דגל פלסטין, רוני.
0: מה?
1: נכון. כן, הוא חגג את אליפות ברצלונה עם דגל פלסטין.
0: לא, לא, הוא לא חתיך, זה לא החתיך. החתיך זה מישהו אחר. אוקיי.
1: אבל אם אתה מחפש, תרשום פרן טורס. תחפש פרן טורס. תגיד לי, אני חושב זה קצת...
0: פרן טורס. פרן טורס.
2: אגב למין ימל.
0: כן, פרן טורס עושה לך את זה?
1: לא, אני לא מדבר על ה... אני מדבר על זה. אני מדבר על מה שהציבור חושב.
0: אוקיי. מה, אכן, אתם לא... חלק גדול מהשיח זה על מידת החתיכות של השחקנים, לא?
2: כן, כן.
1: בצדק.
2: אבל הוא דיבר על פרנטו בהקשר אחר.
0: מה זה פרנטו?
1: לא, אני אגיד לך מה העניין. אני אגיד לך מה העניין. יש לנו... מונדיאל זה לא כדורגל, זה אירוע לכל המשפחה. כולם רואים, זה נשים, ילדים, זה באמת משהו הרבה יותר. ולכן... ככן, כל מונדיאל תמיד בוחרים את השחקן הכי חתיך. אני זוכר את זה עוד ב-2006, שהיה שחקן פרגוואי, רוקה סנטה קרוז, שנבחר לשחקן היפה בעולם.
0: איך קראו לו?
1: רוקה סנטה קרוז, הוא בכלל היה מפרגוואי, כן, שחקן של ביירן מינכן, ואז הוא נחשב לה... וזה כזה מסורת, שכל פעם, אחרי זה היה לנו חמאס רודריגז, שהוא בנבחרת קולומביה, ואתה יודע, גם הוא עדיין משחק, והוא נחשב בקולומביה לאליל הבנות.
0: אז מי השנה רק לסיום?
1: מה אתה אומר?
0: מי השנה הכי חתיך? חמאס רודריגז, ילדון כזה, אוקיי, מי השנה?
1: חמאס רודריגז גם, יש הרבה, תשמע, יש, אני לא אכנס לפינה הזאת.
0: כן, זה מחפצן קצת מדי, אוקיי.
1: כי גם ככה, אתם יודעים, אני מספיק מחפצן, אבל תשמעו,
0: אתה חמוד, עמית לבנטל, מפעם לפעם אני מת עליך יותר ויותר.
1: אתה יודע שרוני, אתה יודע שנבחרת איראן, גם היא עומדת עוד מעט...
0: מתי זה קורה סוף סוף?
2: טוב, חמודים, צריך להתקדם.
0: לא, רק במשפט.
1: איראן מול ניו זילנד זה ב-4 בבוקר.
0: לילה כבר? זה המשחק הראשון שלהם?
1: זה הלילה, כן, זה קורה. איראן מול ניו זילנד בלוס אנג'לס, עם כל הסיפורי ויזות, עם כל מה שקורה.
0: אני יודע בעד מי אני במשחק הזה, כן? איראן נגד ניו זילנד.
1: ואיראן הולכת לנצח, והולכים לחלוג את זה, אתם יודעים.
0: אוי גוד.
2: וואו, יחד עם ההסכם.
0: אוי, לא.
2: שטראמפ נתן להם.
0: שיפגע בהם איזה טיל אמן.
2: טוב.
0: רעידת אדמה קטנה.
1: כן, זה הולך להיות באמת.
0: תזמני, איפה זה קורה? איפה זה קורה? איפה זה קורה?
1: לכולם.
0: איפה זה קורה?
1: המשחק הזה הוא בעיר טהרנג'לס, המכונה גם לוס אנג'לס. ויש המון איראנים שרוצים, יש שם סיפור, לא נותנים להם להכניס לאצטדיון את הדגלים.
2: חייבים לסיים, יש לנו פרסומות. עמית לבנטל, תודה רבה לך.
0: טוב, רגע, נמשיך מחר.
1: תודה לכם, אהובים.
0: עמיתוש, תודה רבה, אתה מלך, ביי.
1: תודה, אוהב אתכם.
2: פרסומות.
1: ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026. כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Bassualdo, Maradona, rincontri di Neguarane, Strada, Vejiquita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, El Arroyo, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schiphol, Kif, Van Basten, McCoys, McClish, McStay, Malpass, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera.
1: איזה כיף להקשיב לזה.
0: ברנקו דונגה על מאורי
1: קאנטו. אוקיי, אנחנו לא שומעים סתם את ולשמות של אריק איינשטיין. שיר אחד.
2: מיוחד.
1: הפודקאסט הכל כך מושלם, נפלא. שבשבילי הוא תמיד כמו תרופה ללב.
2: אתה תמיד בוכה או רק לפעמים? בשיר אחד.
1: רק לפעמים, אבל וואו, את נגעת בדיוק בנקודה. לא יאמן פודקאסט שכשהוא... שיש את הרגעים האלה שהוא ממריא לבכי בלתי נשלט.
2: כן, כן.
1: מה הקוסובר? שלום.
3: בוקר טוב, איזה כיף, אני יכולה להמשיך להזין לכם.
1: כן, ברור. הגברת הראשונה של הפודקאסט הישראלי, חברה, ובכלל, ישות מיתית קסומה. אוקיי, עד כאן, תפסיקי להסמיק, ועכשיו ספרי לנו על הפרק המיוחד של שיר אחד למונדיאל, על ואלה שמות.
3: אז הפרק הזה באמת מספר על שיר שנולד לכבוד המונדיאל ב-1990. אריק איינשטיין התחיל לעבוד עם אלי מוהר, הפזמונאי הגדול והמוכשר, ושניהם הייתה להם אהבה משותפת וגדולה מאוד לספורט, וגם להפועל תל אביב, הקבוצה הלא ממש מנצחת. זה כזה התשוקה והאהבה של הלוזרים, של אלה שלא מצליחים לנצח, ושניהם ממש גדלו על שמות השחקנים הגדולים, והחליטו לעשות איזה מין טייק אוף לשיר שהוא בכלל אמריקאי, שמי שכתבו אותו זה הפזמונאי יאיר גרשווין והמלחין קורט וייל.
1: ממחזמר?
3: למחזמר בשם Lady in the Dark, מאיזה 1941.
1: אוקיי.
3: ובמחזמר יש איזו סצנה כמעט הזויה, שהגיבורה נמצאת בחלום, היא עורכת מגזין אופנה, היא עוברת פסיכואנליזה, ואז היא נמצאת בחלום באיזה משפט דמיוני בקרקס. ומישהו שואל שם פתאום, מי הלחין את המנגינה הזאת? והתשובה הנכונה היא צ'ייקובסקי. ואז מנחה הקרקס נכנס באיזה מונולוג מטורף, ואומר, צ'ייקובסקי, אני אוהב מלחינים רוסים, ואז ב-50 שניות הוא יורה את כל המלחינים הרוסים שעולים לו בראש, וזה רצף של שמות שמספרים סיפור גדול יותר. עכשיו, הדבר הזה כל כך הצליח, והפך להיות כאילו מין שיר ענק, שהפך את דני קיי, ששר אותו לכוכב, ואריק ואלי אמרו, אוקיי, בוא נעשה את הגרסה שלנו, של אוהדי הכדורגל והספורט השרופים לשיר הזה, והגרסה שלנו תהיה עם כל השמות של השחקנים הכי גדולים, שזה השחקנים מכל העולם, ובבית האחרון הם כמובן מקדישים בית שלם לשמות השחקנים הישראלים, שאולי חלק מהם נגעו במונדיאל רק פעם אחת, אבל הם הביצה שבתוכה כולנו חיים, וזה מסתיים כמובן בחודורוב. אז מה שגילינו...
1: כן, יש פה גם את העניין של אריק איינשטיין שנורא... זאת אומרת, היה את החלק הזה שלו שאהב מאוד טריוויה ואת את האיזוטריה של הטריוויה. זאת אומרת, עם זיכרון פנומנלי בלתי נתפס לכל מה שקשור לספורט.
3: אז זהו, אז אני אגיד לך, זה שני דברים. יש קטע אחד בפרק שאני אוהבת במיוחד, והשגנו אותו מדיסק שהיה בספר זאת אותה אהבה, שאלי מוהר מראיין שם את אריק איינשטיין, ובקטע הזה הוא אומר לו, אתה לא מבין, אריק איינשטיין אומר לאלי מוהר, אתה לא מבין כמה אני חולה ספורט, אתה רוצה להבין כמה אני חולה ספורט? אני עכשיו אשיר לך את כל השמות של הזוכים באולימפיאדה בתחרות של 100 מטר ריצה. והוא פשוט שר אותם לפי השנים של הזכייה, ואחרי זה יוני רכטר מצטרף בפסנתר ומלחין את זה, שזה באמת מראה ידע איזוטרי סופר אדוק, אבל גם לאריק, לאורך השנים, היו לו כל מיני יועצים לכל ענף ספורט. ואנשים בתחקיר לפרק הזה סיפרו לי, כן, אני הייתי יועץ שלו לקולנוע, אני הייתי יועץ שלו לריצות, אני הייתי יועץ שלו לכדורסל, ומוני מושונוב שמתראיין בפרק, והחבר של אריק איינשטיין, מספר שמה ששווה את ליבו, זה שבמפגש הראשון ביניהם, מוני סיפר לו שהוא מרמלה, ואז אריק שלף מהזיכרון 5 שמות של שחקנים מליגות ב' וג' ששיחקו בנבחרת של הפועל רמלה או ביתר רמלה, וזהו, זה חיבר ביניהם לעד.
1: אז רגע,
2: אם הייתי יכולה רגע לשאול את אריק משהו לפודקאסט הזה, לברר איתו.
3: מה הייתי שואלת אותו?
2: כן, על השיר הזה.
3: וואו, אני חושבת שהייתי שואלת אותו, זאת אומרת, הייתי שואלת אותו מה זה השמות האלה בשבילו, מה התפקיד שלהם בעיצוב החיים שלו, כי לכל שם שם יש איזשהו תפקיד, וזאת לא סתם רשימת שמות, זה מסוג השירים שבהם השלם גדול מסכום חלקיו. אז כל שם מייצג שם איזה רגע, בעצם תחנה בזמן בחיים של ארי.
1: אני חייב לספר לכם, אני יכול לספר אישי קטן?
3: בטח.
1: ששכחתי מקיומו.
2: הוא שואל את דרוקמן, הוא יכול?
1: לא, אני שואל את מאיה.
2: אה, אוקיי.
1: ואותך, ודרוקמן.
2: בסדר, אנחנו מרשות.
1: תקשיבי, מאיה, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה, אבל פתאום נזכרתי שבפעם הראשונה שהגשתי את ציפורי לילה בגלי צהל, נורא התרגשתי וזה, וחשבתי שקבל המון תגובות, ואני צועד מחוץ לתחנה, אף אחד לא כולם ישנים. ואז, ממש, אני עומד לצאת מהתחנה, והשין ג' רץ אחר, ואומר, רגע, חכה רגע, אריק איינשטיין התקשר, הוא רוצה להגיד לך משהו. אני אומר, מה? אז הוא אומר, כן, הוא השאיר מספר טלפון. ואז קשרתי לאריק איינשטיין, אני לא מאמין שזה, שמה שאני אומר קרה, והוא, אני לא זוכר מה הוא אמר לי, אבל הוא אהב, הוא אמר, זה היה טוב, לפעם ראשונה זה היה טוב, וכמה חודשים אחרי זה, עשיתי ספיישל בגלי צהל על האלבום החדש של יהודית רביץ מזה המון המון שנים, זה שהיה בו את געגוע, ועשיתי איזה חיים שכאלה רדיופונים מונומנטליים, עם כל האנשים שעבדו איתה, והרמתי טלפון לאריק, וביקשתי ממנו שיספר על התור מצחק ועל העבודה שהוא... אז הוא אמר, כן, תבוא מחר, אני בבית, בארבע, אני גר פה ופה. תקשיבו, אני צועד לי לעבר ביתו של אריק איינשטיין, אני זוכר שני דברים. אחד, האיש עמד במרפסת כדי לראות שאני לא טועה בבניין. וכשאני נכנסתי אליו, וקלטתי את כל מה ששאלתי על יהודית רביץ, על עצמו הוא לא רצה לדבר, אבל על יהודית ועליו כן, הוא אמר, טוב, יש עכשיו את המשחק בין זה לזה, רוצה לשבת איתי?
2: די.
1: עכשיו ברגע הזה אני בקונפליקט.
2: כי הוא לא מבין בספורט.
1: אני לא מבין כלום, אני לא יודע את החוקים, אני לא מכיר את הקבוצות, ואני עכשיו נהל, אני לא יכול להיות יועץ שלו, אני נהלת לזייף טוטלית, גם את ההתלהבות, אבל מה, אני אגיד לזה לא? וכך, אחר צהריים אחד, ישראלי, אני ישבתי לי וצפיתי עם אריק איינשטיין בכדורגל.
2: וואו.
3: וואו, מדהים.
2: היה תהי גם?
1: סיימתי פה. סיימתי, אני פורש, ביי, שלום. להתראות, פרסומות.
3: אבל כן, כן יש לי משהו להגיד לכן, שאפרופו השיר הזה, זה נורא מצחיק, כי גם אלי מוהר וגם אריק איינשטיין היו אנשי ספר, והכירו כמובן גם את המקורות, ולא סתם הם קראו לשיר הזה ואלה שמות, כאילו הם קורצים שמה, לציטוט הפתיחה מספר שמות, שנפתח במילים, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו, נה, ואז יש את כל השמות שהם בעצם כאילו האבות המייסדים של העם היהודי. והם אומרים, אלה האבות המייסדים שלנו. והולכים לגיבורי התרבות, שבשבילם הם גיבורי הכדורגל. אז בעיניי יש פה איזה, אתם יודעים, איזה קשר כזה מאוד יפה, הומוריסטי, אייקוני, למי הם גיבורי וגיבורות התרבות של כל תקופה.
1: רגע, אז הפרק הזה כבר נגיש לכולנו בפלטפורמות השונות?
3: לגמרי, בכאן הסקטים, בקנבוס, בספוטיפיי, באפל, בכל מקום.
1: קסם, מה היה קוס עובר?
2: יפה, תודה רבה.
1: אלילה,
3: תודה לכם.
1: ביי, להתראות.
3: ביי.
1: מה? פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך שלי.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר. בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר. בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: אנחנו כאן.
2: כן, רוני, אנחנו כאן. עקיבא נוביק.
1: גם אני.
2: לא יכול היה יום אחד לתת לי ולך.
1: עקיבוש.
2: כן.
24: יאללה, יאללה.
1: עקיבוש, המאזינים שואלים, המאזינים נהנים מאוד מאוד מאוד מחל ליברמן.
24: אבל, אבל, אני שומע אבל.
1: לא, אין שום אבל.
2: שום אבל.
1: אתה מפותר. אבל לצד זה, המרכזייה בהחלט, הפקסים גודשים אותנו, והמון אנשים שואלים אותי, מה קרה לעקיבוש ואיפה הוא? אז... ורק בגלל שזה מעניין, לא סתם לקחת החופשה, החלטנו להעלות אותך.
24: אני חשבתי שתציגו אותי כמומחה לכתיף ושיווק דובדבנים, שזה קובעי במשך שבועיים בשנה. אני מדבר איתכם פה ממרומי עץ די מלא. ואל תדאג, רוני, מחר אני חוזר.
1: עם המון דובדבנים.
24: וכן.
2: אבל רוני, הוא אוהב את טראמפ, הוא לא אוהב דובדבנים, מסתבר. הבן אדם היחיד שלא אוהב דובדבנים. איך אפשר לא לאהוב דובדבנים?
1: לא, בסדר.
24: אני לא מבין, שבוע אני לא נמצא ורוני אוהב את טראמפ?
2: אה, כן, מה, לא ידעת את זה?
24: וואו, שמעתי היום קצת בפתיח.
2: זה רק אני הוצאתי את זה ממנו.
1: לא, היה פה כמה רגעים מצמררים עם עמית לבנטל, שאני ועמית הסכמנו על כמה דברים, וכן כמעט.
24: שמעתי את רוני אומר, טראמפ הוא איש אמת, ושמות העיניים של חן טסות מתגלגלות ואפות עד פה.
2: הוא גם אמר, טראמפ הוא איש אמת, שנייה אחרי שהוא אמר שקרן פתולוגי. הוא אמר שהוא שקרן פתולוגי ואיש אמת. אבל רגע, דובדבנים, אז תסביר שנייה, זה עסק של המשפחה? זה מה שאתם עושים שבועיים בשנה, כל שנה?
24: אבא שלי התחיל לגדל דובדבנים בשנת 79.
1: זה השנה שבה נולדתי.
2: וואו.
24: לכבוד, אתה מבין, כבר ידעו.
1: כן.
24: ובקורונה, כשסגרו את השווקים, קרה דבר ענק ודרמטי מאוד בשוק הפירות בישראל, וסגרו שווקים והתחיל מה שנקרא שיווק ישיר. ומאז אני כל שנה מוכר את הפירות של אבא שלי, מהבגז של האוטו, למקומות בארץ. וכן, ועכשיו... תל אביב? פחות ירושלים.
1: מה, תספר, תן סיפור, מה הדבר הכי הזוי או מטורף שקרה לך כשבאת למכור למישהו דובדבנים?
24: אני לפעמים משאיר את הפרי באוטו כשאני מוצא חניה בצל, ואז כמו דילר באיזה מאורת קרק, אני לוקח אנשים, פותח להם את הבגז, מסתכל ימין השמאלה שאף אחד לא רואה. יש אנשים שפתאום באים ולוקחים 10 קילו, 15 קילו כאלה. ותראו, כמה זוי זה יכול להיות, אנשים קונים דובדבן, כן? אבל אני סוחב עכשיו את הארגזים שהכי הגדול כותף, אחותי אורזת את הקופסאות.
1: מקסים. וזה מצייר אותך שאתה חוזר מחר לקיום השגרתי שלך פה ברדיו?
24: מה אפשר לענות? לא, בכלל לא.
1: לא, אפשר לדבר על הגעגועים.
2: טוב, אפשר גם להיפרד, כי זהו צריך לסיים.
1: זמנן אותם.
2: טוב,
1: יתאר לך, כיבוש.
2: תשמור לי קצת דבדבנים. תודה לאיתמר דרוקמן, העורך, לאביגל ביגי בסור ואורית שולץ בהפקה ולשלום יצחק הטכנאי. זהו, רוני, אני סיימתי.
1: אוי, נתגעגע אלייך, באמת, היה כיף, ממש.
2: נכון, גם לי היה כיף. המחשפות מאיסטוויק, אתה אוהב את הסרט?
1: מאוד.
2: דובדבנים?
1: לא, ממש.
2: הסצנה עם הדובדבנים, שהם אוכלים אלה דובדבנים.
1: לא, אני הכי אוהב את הוודו שהם עושים לג'ק ניקולסון.
2: נכון, נכון, סרט נפלא.
1: טוב, מחר. היה כיף, חן, תודה רבה, ונתראה מחר עם המון דברים מרתקים, שמרו על עצמכם.
0: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן, לא עוד פעם בדיחה.
8: לא.
9: באמת, נו.
8: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים. מה לעשות, זכית.
9: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוטריץ' מחזק את נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. נפתלי בנט אומר כי הממשלה לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן. תושבים בדרום לבנון חוזרים לבתיהם. 17 חרדים מואשמים בפריצה לביתו של הקמצר.
19: ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
20: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנות. כלומר, בסופו של דבר שמסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה. אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
18: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בביירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה נביה ברי מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון, ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום פולקר טורק מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנשא בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני, וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
26: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
27: חמדיה. כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: תעשו כבוד לחג.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
29: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. 7-1 לנבחרת גרמניה.
21: הולנד נגד יפן.
29: זה שוויון! ארץ השבט שעולה!
21: חוף השנהב נגד אקוודור.
29: דקה 90, חוף השנהב עולה ליתרון של 1-0.
21: שוודיה נגד טוניסיה.
29: 5-1, תראו את זה, איזו בעיטה אדירה. יסין איארי פתח את הערב וסגר את הערב.
21: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום, שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב', אז הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אם לא יהיו שינויים, אמור להיחתם בשוויץ ביום שישי. טראמפ לפי הדיווחים עצר את האיראנים ברגע האחרון מלהגיב נגד ישראל על התקיפה אתמול בצהריים בדחיה. ושר הביטחון הבוקר אומר, ישראל תישאר בלבנון, בסוריה ובעזה. ללא הגבלת זמן. אז במרכז המשדר שלנו, ההסכם שבדרך וההשלכות על ישראל והתגובות כאן, נארח תכף את חבר הקבינט השר אלי כהן, את חבר הכנסת עודד פורר מהאופוזיציה, מהצפון את שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף, וגם את שגריר ישראל בסומלילנד. היום תיפתח בירושלים שגרירות סומלילנד, הנשיא הסומלילנדי מבקר כאן. וגם כמובן בשעה השנייה עדכוני המונדיאל לקראת המשחקים היום. ואתמול דגנו משחק אחד מסקרן במיוחד, יפן הולנד, שגמרו ב-2-2 בשוויון, משחק יפה ומעניין. נספח התרבות של יפן בישראל, יושי היגוצ'י יהיה כאן איתנו. ויובל רפאל, אתם זוכרים שהבטחנו אתמול, אז בגלל ענייני הדחיה, הייתה דחיה גם אצלנו ודחינו אותה להיום. נקווה שהיום נצליח לארח אותה. שעתיים, בחצי היום, התחלנו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את בתחילת המשדר עם התגובות כאן בישראל להסכם המתגבש בין האמריקאים לאיראנים.
1: כן, אסתי, נתחיל עם התגובות ונמשיך עם השתיקה. אז קודם כל, אני חושבת שהתגובה הכי מפורטת, הזכרת את הדברים של שר הביטחון ישראל כץ, שמדבר בעיקר על הנוכחות הישראלית ברצועות הביטחון, בלבנון, בסוריה ובעזה, שם יישארו הכוחות, כך הוא אומר, וזאת בניגוד לכל מיני דיווחים שההסכם כולל גם נסיגה של כוחות צהל מרצועות הביטחון. האמת היא שלפחות למיטב ידיעתי, לא כל כך ברור מה בדיוק סוכם ואם תהיה נסיגה או לא. יש איזשהו ערפל בהיבט הזה. בעבר האמריקנים אמרו די בצורה מפורשת לבחירים ישראלים שהם לא מתכוונים לדרוש נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון. עם זאת, במסגרת הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, קשה קצת לעקוב עם כל השלום שבפתח, אבל ההסכם המתגבש, יש גם שיחות שאמורות להיות שבוע הבא, שם אמורים להתחיל באיזשהו מיזם שבמסגרתו יהיו אזורים שבהם לא יהיו כוחות צהל, וכן יהיו כוחות של צבא לבנון. אז יכול להיות שזה יהיה הפתרון לפלונטר שנוצר, צהל יסוג מכמה אזורים מסוימים, ספציפיים, ובהם יכנסו כוחות צבא לבנון, שאמורים על פניו לפרק את חיזבאללה. עוד תגובה שראינו היא מצד חבר הקבינט, חבר הקבינט המצומצם, בצלאל סמוטריץ', שאומר שבגדול ההסכם גרוע, אבל שאנחנו, שמדינת ישראל, תיבחן על המתרחש בלבנון ולא על המתרחש באיראן. עכשיו שוב, ישראל אמרה בצורה מפורשת בשבועות, בחודשים האחרונים, עמדה באופן מאוד בולט על בידול הזירות בין איראן ובין לבנון, והנה מתברר שוב שאין שום בידול, והזירות אכן קשורות זו בזו ולראיה אירועי אתמול. אבל אני חושבת שהשתיקה הכי בולטת היא של ראש הממשלה נתניהו, שעד עתה לא התייחס להסכם המתגבש, ונחכה ונראה מה יגיב ומה יאמר. כרגע ההסכם אמור להיחתם ביום שישי, הוא לא כולל התייחסות נרחבת מפורטת לסוגיית הגרעין, הוא כרגע הסכם צר, מזכר הבנות, מדבר על פתיחת מצר הורמוז, על שחרור, או תחילת שחרור הלחץ על איראן, גם בהיבט של יצוא נפט, גם בהיבט של שחרור כספים, ובעיקר הפסקת אש כוללת בכל הגזרות. כל סוגיות הגרעין אמורות להיות מסוכמות ב-60 הימים הקרובים, לפחות לשיטת טראמפ, זה כולל את דילול האורניום ומאשר שנמצא באדמת איראן, ואת הגבלת איראן על רמות ההשערה, באופן שמאוד דומה ומזכיר את הסכם הגרעין הקודם של אובמה.
0: גילי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אורח שלנו, אלי כהן, שלום.
2: שלום, אסתי.
0: הסכם גרוע.
2: אנחנו תמיד אומרים שהסכם עם איראן הוא אף פעם לא הסכם טוב, ואין לנו ספק שאיראן תנסה במועד כזה או אחר לחזור לסורה, גם בנושא הגרעין וגם בנושא הטילים הבליסטיים. כמובן שהדבר הזה מחיים אותנו לדריכות, הדבר הזה מחיים אותנו ל... המשך השקעות מאוד גדולות בביטחון, שכבר החלטה בנושא הזה התקיימה, ששם הוחלט על התעצמות של 350 מיליארד שקל. אנחנו בכל מקרה ידענו שאנחנו נהיה ערוכים לטפל בבעיה מול איראן, אם צריך, גם לבדנו.
0: אתה אומר שנהיה ערוכים לטפל בבעיה באיראן גם לבדנו. האם זה עומד עכשיו על הפרק כשאנחנו רואים את ההסכם דרדלה הזה?
2: קודם כל, במידה ואיראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין ואת תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו יהיה שם, אנחנו נפעל. אני חושב שאחד ההישגים המשמעותיים של אמקן אבי ושאגת הארי, זה שהוכחנו לעולם ולעצמנו שיש לנו את היכולת, את הכלים, את המודיעין, לתקוף באיראן ולפגוע בה בצורה קשה. אני מעריך שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, אני לא יכול לתת לך ערובה שיהיה נשיא אחר בבית הלבן, שהם לא ינסו לחדש זאת. ואנחנו קבענו משוואות מאוד ברורות, למרות לחצים אדירים שהופעלו עלינו, ואמרנו שירי מלבנון לכיוון שטח ישראל, אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. נזכור שכיום מי שמשלם את המחיר זה לבנון עצמה. אנחנו תפסנו שטח בתוך לבנון. בלבנון עצמה יש יותר מ-700-800 אלף איש שמפונים מבתיהם כתוצאה מהפעולות שעשינו וכתוצאה מתפיסת השטח.
0: מי שמשלם את המחיר אלה תושבי מדינת ישראל כולה ותושבי הצפון בפרט עד רגעים אלה. ומה אתה, חבר הקבינט, השר אלי כהן, אומר לתושבי ישראל שסובלים במשך כל כך הרבה זמן, ובסופו של דבר גומרים עם מין עסקה כזאת שאנחנו בכלל לא חלק ממנה?
2: קודם כל, בואי נגיד מה קורה הלכה למעשה בשטח. אחד, את האיום חדירת המחבלים ניתנו כמעט במלואו כתוצאה מתפיסת השטח. את איום הירי של נונטט לעבר ישובנו, שוב, גם מתפיסת השטח, גם הדבר הזה נוכל.
0: השטח הזה ימשיך להיות תפוס? חיילי צהל יישארו שם או שהם ייסוגו?
2: אנחנו שינינו את המשוואה ואנחנו מתכוונים והעברנו זאת גם לארצות הברית שהיא ידידתנו הגדולה, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו.
0: ומכיוון נכון? שחיזבאללה לא מפורק מנשקו ואני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אלי כהן, האם חיילי צהל יישארו בדרום לבנון בתוך השטחים שתפסנו עד שיהיה אחרת?
2: התשובה היא כן, הבנו זאת גם שתפינו, אתה יודע, בדיוק היום הבן שלי היה אתמול בהפוגה עם אחד בבית, חוזר גם הוא עכשיו ללבנון, האמת שלא נשאר לו עוד הרבה זמן מילואים, סוף סוף אחרי 3 חודשים הוא יסיים עוד כמה ימים את המילואים, יחזור לעבודה שלו באזרחות. אז כן, הם יהיו שם והם יישארו ככל שידרש.
0: גם בניגוד לעמדתו של טראמפ?
2: אני אומר לך, האם בארצות הברית אהבו את התקיפה בדחיה? התשובה היא לא. האם בארצות הברית אהבו את התקופה באיראן? התשובה היא לא. האם הבארנו שאם היה ירי מאיראן לכיוון ישראל אנחנו נגיב? התשובה היא חד משמעית, הגבנו, ואתמול אפילו בערב דנו בתוכניות האופרטיביות איפה אנחנו מתכוונים לפגוע באיראן עצמה.
0: איפה אנחנו מתכוונים לפגוע באיראן עצמה?
2: אני כמובן לא אפרט, בטח לא אצלם, ואפילו גם לא בשיחה פרטית, כמובן שלא לפרט תוכניות ודרכים שלו, אבל המסר הוא ברור. אין החלה, אין הבלגה, פועלים. היום אנחנו נמצאים בנקודה שאם בעבר היה ביקורת, לא מוזקת, נדעת, כן מגיבים על אוהל, לא מגיבים על אוהל. היום יש שנקרא, כולם אומרים לנו, רגע, אל תפעלו, אל תעשו, סליחה על הביטוי, אל תשתגעו. וכן הלאה. ואנחנו רואים את הנחישות שלנו לפעול לטובת ביטחון התושבים ולקבל את ההחלטות שמשרתות את מדינת ישראל כמדינה ריבונית.
0: איך אנחנו שיצאנו למלחמה מול איראן והצבנו מטרות, הגענו למצב שאף אחד מן המטרות לא הושגה. איך זה יכול להיות הכישלון הזה? שום מטרה, כשהמטרה הראשית, הגרעין, נשאר שם, הם יפתיחו עכשיו לדלל, יאספו אותו, לא יאספו אותו, יעבירו אותו, הם לא יעשירו את האורניום. בחייך, אליקון, אנחנו מכירים את האיראנים לא מהיום.
2: קודם כל, בואי נעבור על הדברים אחד-אחד.
0: אחד-אחד. לא החלפנו את השלטון למערכת, שם? אם, לא.
2: האם...
0: הוצאנו את הגרעין? האם... לא. הטילים הבליסטיים עדיין שם? כן. לא הצלחנו בכלום.
2: אז אוקיי. בואי נראה עכשיו בשטח את, את הדברים בנתונים עובדתיים.
0: בבקשה.
2: אם לא היינו יוצאים למערכה הזאת, ואגב, תמיד יש לך את האפשרות של שבע אל תעשה. האם לאיראן היה נשק גרעיני? התשובה היא חד משמעית כן. האם היום איראן רחוקה יותר מהשגת נשק גרעיני? התשובה היא כן. האם יש את האמירה הברורה גם של השותפות באזור בראשן ארצות הברית, בעלת הברית שלנו, כנגד הגרעין האיראני? התשובה היא כן. האם, תדעת, יש ויכוח בקהילת המודיעין, בכמה זמן בא תוכנית הגרעין האיראני? ויכוח לגיטימי, אחד אומר שנתיים, אחד אומר חמש שנים, לא משנה. אבל הדבר העיקרי שאנחנו אומרים שאנחנו נפעל ככל שידרש, תוכנית הטילים הבליסטיים שאת הזכרת, אני רוצה להזכר במה אנחנו פגענו. הרי לאיראן היו סדר גודל של 3,000, 2,500, 3,000 טילים בליסטיים וכן הלאה. ויכול להיות האם נפגע 30% או 60%.
0: מה זה משנה איזה אחוז נפגע? סליחה שאני אומרת, כי הם הרי עכשיו... בסדר, אני רק אגיד לך בסוגריים ואתה מיד תמשיך, אבל הם עכשיו הרי ימשיכו בייצור טילים. מה שפגענו יהיו עוד.
2: אז בדיוק הגעתי לנקודה הזאת. אז מה הייתה למעשה המטרה בסוגיית הטילים הבליסטיים? היכולת הייצור שלהם עמדה על יותר מ-2,000 טילים כל שנה. כלומר, עוד 5 שנים היינו ניצבים עם איום של נעל 10,000 טילים נוספים למדינת ישראל. האם הדבר הזה הושג? חד משמעית כן. אז לכן גם הדבר הזה הושג בעיה.
0: אתה לא מאוכזב בכלל? אתה לא מאוכזב שהגרעין עדיין שם והוא נשאר שם ויש כל מיני הבטחות מעורפלות?
2: אני, תדעת, אני...
0: זה רק אני מאוכזבת כאן?
2: אני יכול לומר לך שאנחנו צריכים להרים את הראש ולהסתכל בגאווה על מה שמדינת ישראל, שאיראן היא פי 9, גדולה מאיתנו בכמות התושבים. פי 50 גדולה מאיתנו בשטח. אני רוצה להזכיר לך...
0: אתה לא מאוכזב מזה שהגרעין נשאר שם?
2: את שואלת שאלות חשובות מאוד. אבל אני רוצה להזכיר שאיראן הייתה אחת המעצמות המשמעותיות במזרח התיכון. ידה בכל, בסוריה, בלבנון, בתימן. המנהיג של התמונה, אפילו המנהיג העליון, שאתה בא נמצא. עכשיו נמצא כמו אכפר במחילה, ובזכות הפעולות המדיניות, ובזכות כוחות הביטחון, ובזכות חיילנו וטייסנו האמיצים, הוא מתחבק מרבב במחילה, ועד עכשיו לא מעז לחשוף את הראש שלו, שמא מדינת ישראל, ש10 מיליון איש יהיה ותחסל אותו. אז בהחלט...
0: אתה לא מאוכזב, אלי כהן, שהגרעין עדיין נמצא שם אחרי כל ההבטחות שלכם וההבטחות של טראמפ, הגרעין נמצא שם ויישאר שם כנראה לאיזשהו זמן.
2: אני רוצה לשאול אותך...
0: אבל רגע, למה אתה לא עונה לי? אתה יודע מה אני מבינה מזה שאתה לא עונה?
2: האם אני מאוכזב על ההישגים שעשינו?
0: לא.
2: ממש לא.
0: האם אתה מאוכזב מזה שהגרעין נשאר שם כרגע במסגרת ההסכם הזה, והיו כל מיני עניינים אחר כך? מאוכזב מזה?
2: אני אומר את הדבר הבא. האם איראן, ביחס למלחמה שאנחנו, שפרצה, יותר קרובה לגרעין? או יותר רחוקה? תשובה היא ברורה. איראן יותר רחוקה להשגת הגרעין מאשר היא הייתה לפני שנתיים.
0: אבל אתה מאוכזב ואם... מזה שטראמפ לא שם את ידיו על הגרעין הזה כפי שהבטיחו?
2: אני, כמובן שאנחנו היינו רוצים לראות את טראמפ ממשיך. כמובן שהיינו מעדיפים שלא יהיה הסכם עם האיראנים, שכל הסכם איתם הוא הסכם גרוע ונורא.
0: אז מה קרה שזה נגמר ככה?
2: אני שמח, אני בהחלט מברך על זה, שלפחות בחלק מהזמן, ארצות הברית הייתה איתנו, והשתתפה איתנו, כי אני רוצה לומר לך, אם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, גם בעבר וגם בעתיד, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. היה תמיעה בעולם, האם ישראל מסוגלת לעשות? האם ישראל מסוגלת לתקוף 2,000 קילומטר מכאן? האם יש לתם מודיעין? אם את תראית את סגין, בהחלט,

0: אנחנו אמרנו, טראמפ אמר, אני אומר לביבי והוא עושה.
1: הנה עובדה, שלמרות הלחצים האדירים, שלי אין ספק שראינו את לפיד איך התקפל בהסכם הגז, והיה רצון אז מאוד, צריך לומר את זה במלוא הכנות, אז מאוד של ארצות הברית ושל טראמפ בפרט, להתקדם להסכם, אני חושב שהסכם, ועוד אז היה רצון אז של לבוא ולהתקדם להסכם. והיו לחצים על ישראל, אל תגיבו בדחיה, מה עשינו? הגבנו. אל תגיבו בירס, מה עשינו? הגבנו. אתמול, כשהיה חשש שיהיה ירי כן, לכיוון ישראל,
0: זה אמרנו.
1: ישבנו אתמול בלילה כן. על תוכניות ממצאיות בנושא הזה. לכן אפשר להרים את הראש. דבר אחד ברור, מי המעצמה החזקה בתחשב, דעת אני רוצה לזה גם נקודה נוספת, גם...
0: ממש לסיום, אלי.
1: וגם כרואי חשבון. שימו את השקל הישראלי, איך הוא מתחזק. אנחנו עומדים על 2.9 שקלים, פלוס מינוס. למה זה נובע ככה? מכיוון שכל מי שעיניו בראשו מבין שרמת האיומים על ישראל ירדה, והכדאיות להשקעות בה עלתה. לכן אנחנו, בהחלט אני רואה, עתיד משמעותי וטוב למדינת ישראל, תוכיח הדבר אחד, תהי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, לא איראן עם כל הגודל שלה, בדיבורים, בהתרברויות היא גדולה, וכולנו מחכים שהמנהיג שלה יצא מהמחילה.
0: השר חבר הקבינט שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, תודה רבה לך שהיית אורח שלי.
1: תודה לך אסתי, תודה רבה.
0: ועכשיו לאירוע מקומם, דוב גילר שלום לך, שקורא בפריז, שלום.
2: שלום אסתי.
0: ונגיד גם שלום וגם יאזין לשיחה איתך, תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: הנהלת תערוכות יורוסטורי חוסמת הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, כך הם מעדכנים ממשרד הביטחון, תכף נשמע עוד פרטים. במשרד מכנים את המהלך צעד ציני, שנועד להדיר את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום במזרח התיכון. דוב גילר, שליחנו באירופה, מה אתה שומע על מה שקורה שם? ראינו תמונות מוזרות מאוד, ממש חסמו את הביטנים.
3: תראי, אסתי, זו לא הפעם הראשונה, אנחנו כבר למעשה שנתיים, אני חושב, במחול כזה עם יורס התורי, היו עתירות לבתי משפט שהתקבלו והיו כאלה שלא, והנה הגיעה השנה, והנהלת התערוכה מראש הודיעה למדינת ישראל ולמשרד הביטחון שלא יהיה דוכן ישראלי, זאת אומרת שישראל כמדינה או ממשלת ישראל לא תוכל להיות מיוצגת בתערוכה, ואז התחיל ויכוח, למרות העלבון הקשה, בכל זאת צריך לעשות עסקים, את יודעת. ואז התחיל ויכוח מה לגבי התעשיות הביטחוניות הפרטיות, אלה שלא שייכות לממשלה. והצרפתים ייתנו את הנוכחות הישראלית, למרות שזו אפליה מוחלטת, מכיוון שאף אחד אחר לא מטרידים אותו בעניין הזה, ייתנו את זה בהצגת מוצרי הגנה בלבד.
0: היית בשבוע שעבר ביריד אחר בגרמניה, בברלין, שם זה היה אחרת לגמרי.
3: נכון, ברלין, ישראל מכובדת ומחוזרת ופוקדים את הדוכן ופקידים בכירים רשמיים, הצרפתים, יש איתם בעיה אם לומר את זה באנדרסטייטמנט. מה שקורה זה שיש חברות ישראליות שנשארו פתוחות, אלביט מערכות, רפאל, תעשייה אווירית, אונדס ואחרות, אבל יש רבות שנסגרו מכיוון שהצרפתים החליטו שהן מציגות נשק התקפי. ציטוט אחד מגורם בתעשייה ש דיברתי איתו ותכף תדברי עוד. התחושה, הוא אומר בנוסח משמרות הצניעות, למציגים האחרים נותנים להציג הכל, ואצלנו שלושה ימים עוברים פקחים כדי לפשפש מה מציגים בדיוק, חוקרים אותך, פוסלים מוצרים שנדמה להם שהם נשק התקפי, מי שהקפיד להציג נשק הגנתי לא נסגר, אבל התחושה היא מאוד לא נעימה. אני יכול להרער על העניין הזה, אם יש לי 15 שניות. סמארט שוטר זה מערכת ירי אוטומטי שנועדה להוריד רחפנים, היא מערכת ישראלית פרטית. המקלה הזה מזהה לבד הרחפן, יורה עליו, מפיל אותו. זה הגנתי. כן. את זה למשל חסמו בלוחות עץ ולא נתנו להציג.
0: דוב גילר, תודה רבה לך.
3: אין על מה.
0: תת אלוף במילואים מאיר קולס, אני חוזרת אליך, ראש האגף לייצוא ביטחוני סיבה, ציוע וייעוץ ביטחוני במשרד הביטחון, שלום שוב.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה אתם מבינים שקרה שם ולמה? בעיקר, מה הסיבה?
2: אז קודם כל ברקע, להצטרף למה שדוב גילר אמר, אז קודם כל אנחנו תכננו במקור ביטן לאומי, שזה אומר שאנחנו כמשרד הביטחון, וזו מדיניות שמובלת על ידי המשרד כולו, על ידי מנכ״ל המשרד, אלוף במילואים אביר ברם, שבעצם ההחלטה הייתה להגיע עם עשרות תעשיות, 30 תעשיות ביטחוניות ישראליות. עכשיו הרקע הוא...

0: שבשנתיים האחרונות ביטלו אותנו ברגע האחרון, גם ביור סטורי ב-2024 אסרו על כל הישראלים להגיע, כולל שלטים שמונעים מהגעה של ישראלים כמו אירועי עבר. אחר כך בלבורג'ה ב-2025 גם אמרו לנו אנחנו לא מאשרים לכם נשק התקפי, ובגלל מה שקרה לנו בעבר החלטנו שנבוא הפעם קודם כל לקבל מהם אמירה שאומרת שאנחנו הולכים להשתתף.
1: קולס, קצת תרחיק אות הפה פעם היו אומרים מהפומית, אני לא יודעת כי שומעים אותך קצת בדיסטורשן.
0: אוקיי, אז בשורה התחתונה, לקראת ההגעה הפעם אנחנו רצינו לוודא שאנחנו מגיעים והכל בסדר, וצמצמנו את מתחם ההשתתפות בגלל שמדובר בסוף בכספי ציבור, ותכננו להגיע עם ביטן צנוע עם מעטפת שנותנת מענה לתעשיות. עכשיו מה שקרה הפעם, עוד פעם בעצם מה שקרה עם הצרפתים, הם הגבילו לציוד של הגנה אווירית בלבד, וזה ממש אבסורד, כי בעצם לאיזה חברות, אני מצטרף למה שדובי גילר דיבר על סמארט שוטר, אבל זה לא רק סמארט שוטר, אפילו דברים הכי בסיסיים, ציוד בסיסי והגנתי לחייל, אפודים, זכוכיות מגן, סוללות, גומי למחלי דלק, זה דברים אבסורדים שמונעים איתנו בעצם להשתתף. עכשיו אני חושב שההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. כי בעצם, הנהלת התערוכה, בכל מקום בעולם מחויבת השוויון הזדמנויות לכל התעשיות הבינלאומיות שמשתתפות בה. וקיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו ולא תעשיות אחרות.
1: האם אתם רואים בפעילות הזו ובחסימה הזו של הצרפתים את הביטנים שלנו, מעשה אנטי-ישראלי ואולי אפילו אנטישמי?
0: אז אנחנו רואים שוב פעמיים, אנחנו רואים בזה משהו שהוא מביש וציני. אחד, בהחלטה של לא לתמוך בנו במאבק הצודק שלנו, והדבר השני, יש פה שיקול מסחרי. אנחנו אומרים, אין פה תמימות. הרי בעצם אני אספר את הסיפור דרך המספרים. אנחנו, בייצוא הביטחוני, להסתכל רגע עשור אחורה, אנחנו בעצם מ-2015 היינו כ5.7 מיליארד דולר, וב-2025 הגענו ל-19.2 מיליארד דולר. כמעט כפול ארבע. עכשיו, איפה זה תופס את הצרפתים? הצרפתים הם מעצמה תעשייתית שהיא מגיעה להיקף של כ-20 מיליארד אירו בשנה. אנחנו כמעט מדביקים אותם. וזה בסוף ניצחונות שלנו במכרזים בעולם. וזה קשה לנו עם זה.
1: למה אנחנו בכלל באים ומשתתפים בתערוכה מהסוג הזה בצרפת, כשיש מקומות אחרים בעולם, כמו שמענו בברלין, מקומות אחרים שמכבדים אותנו, נותנים לנו להציג את הדברים הטובים, את הטכנולוגיות הטובות שלנו, למה אנחנו לוקחים חלק במקום שמבזים אותנו בו, ולא בפעם הראשונה?
0: נכון, אבל אנחנו מגיעים לא בגלל הצרפתים, אנחנו מגיעים בגלל ההזדמנות העסקית שיש לתעשיות שלנו להציג את מה שיש להם מול לקוחות בעולם, כי מגיעים לתערוכה הזו בעצם בכירים ממשרדי הגנה וצבאות בעולם, וזו הזדמנות עסקית, וככה אנחנו מתייחסים לזה. אנחנו לא מגיעים בגלל הצרפתים, אנחנו דיברנו איתם עם הנהלת התערוכה וביקשנו לוודא שאין עוד פעם מה שקרה לנו ב-2024 ו-2025, ואחרי שהם אמרו שזה לא יקרה עוד פעם, הם עשו את זה עוד פעם ברגע האחרון, ביטלו אותנו ברגע האחרון.
1: אז מה אנחנו מתכוונים לעשות עכשיו?
0: אנחנו קודם כל מבחינתנו רוצים, אנחנו כמובן...
1: יש מחאה רשמית כבר?
0: זה משהו ששמור לדרג המדיני, ודרג המדיני עשו את זה, אנחנו גורמי מקצוע, אבל כמובן שאנחנו נטבע את ההחזר הכספי ככל שניתן, אבל צריך להבין, אנחנו, יש פה גם התנהלות שלנו כמשרד ביטחון מול הנהלת התערוכה, ויש גם כל תעשייה בנפרד שתכננה להגיע, וגם היא תעשה את זה, כל תעשייה בנפרד מול הנהלת התערוכה הצרפתית.
1: תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני, סיבת במשרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
1: עכשיו פרסומות, ועוד מעט נהיה בצפון וגם בלבנון.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד, במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי. חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב3:30 לפנות בוקר, ב-18 בינואר, זה קרה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
23: ראינו תל אביב חשוכה?
24: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
21: הכתבת לענייני צבא הצעירה של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
25: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
21: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
26: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
24: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
26: היס, כשתו קולה.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 12 עכשיו ועוד 35 דקות וחצי כאן בחצי היום. עכשיו אנחנו לצפון כמדי יום. רובי עמר שלה כתבנו בצפון, שלום.
26: שלום אסתי, כן, את יודעת, הלילה והבוקר באופן יחסי שקט, אין ירי מלבנון לשטחנו, כן שומעים הדי פיצוצים ורואים תקיפות שלנו בתוך שטח לבנון, ובצפון שומעים על ההסכם המתגבש, בלא מעט חשש וספקנות, צריך לזכור שאנחנו סבאי הפסקות אש במרכאות, ויש כאן חשש מהיום שאחרי ומההבנה שהדי צהל בכל הסכם כזה, כבולות יותר ויותר וחופש הפעולה הולך ומצטמצם, ואסתי, עניין מעט שונה. את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על מה אפשר לעשות, איך אפשר לחזק, אז אני רוצה לתת לך דוגמאות שהולכות ומצטברות אצלי מהיממה האחרונה, על בעיה גדולה מאוד של כל מה שהמדינה אמורה לספק, כל השירותים שאמורים לספק לתושבי קו האימות, ועוד ועוד משרדים ממשלתיים שפשוט סוגרים את הסניפים שלהם באזור קריית שמונה והגליל העליון, זה סניף משרד הרישוי בקריית שמונה, הטסטים והתיאוריה לכל תושבי צפון הגולן והגליל העליון, ההוצאה לפועל באזור קריית שמונה, שירותי מס הכנסה באזור הזה, בשבוע שעבר זה היה משרד החינוך, ואומרים לנו שזה נובע משיקולי ביטחון. המצב בטוח מספיק כדי שילדינו ילכו לבתי הספר, יעלו על הסעות, אבל בעבור פקידי המדינה זה לא מספיק. זה המסר הסתי של המדינה לאזרחים שגרים בקו הגבול. בעצם ככה לא מחזקים פריפריה, בטח לא בשעה הקשה שבה אנחנו נמצאים. רק נציין שזה עד כדי כך מקומם שדוברים של חלק מהמשרדים הממשלתיים אפילו לא תוכים להשיב לפניית כאן חדשות על מה ולמה הסגירה הזאת.
1: מקומם מפעמיים, מה שנקרא. רובי, תודה רבה לך.
26: תודה.
1: קבענו עם שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף. אני מקווה, שמעון, שתענה לנו בדקות הקרובות. אז אנחנו מחכים לך. עכשיו איתנו חבר הכנסת עודד פורר מישראל לביתנו, יושב ראש ועדת הנגב והגליל, השר לשעבר, שלום עודד.
0: שלום רב.
1: כשאתה שומע את רובי שמספר על משרדי ממשלה שלא פותחים ולא נותנים ואין קבלת קהל ולא נותנים שירותים ולא חוזרים עם תשובות, מה אתה חושב?
0: ממשלת ישראל הנוכחית פשוט ויתרה על הצפון. אנחנו אומרים את זה כבר תקופה ארוכה. אפשר לראות את זה גם במדיניות הביטחונית, שפעם אחת סיפרו להם שיש הפסקת אש, תחזרו חזרה, האש מיד התחילה. אנחנו רואים את זה גם עכשיו במענים לאש, לעובדה שילדים נמצאים שם בלי מיגון, אפילו תוכנית מגן הצפון הממשלה הזאת קיצצה, ועכשיו אומרים גם לאזרחים, תסתדרו גם את השירותים הממשלתיים אין לכם, זאת ממשלה שוויתרה על הצפון לצערי, מוותרת עליו, וחבל הארץ הזה, אנחנו הולכים ומאבדים אותו, בגלל מדיניות, לא בגלל גזירת גורל.
1: איך אתה רואה את ההסכם עכשיו המתגבש וההשלכות שלו על ישראל?
0: תראי, אני קודם כל את ההסכם בוודאי לא מכיר, אבל ברור
1: לך... ממה שכולנו שומעים.
0: אז אני אומר, דבר אחד ברור. ברור שמדינת ישראל איבדה את עצמאותה תחת ממשלת נתניהו הנוכחית. מה שקורה הוא שהאיראנים מרשים לעצמם לקשור בין זירת לבנון לבין הזירה האיראנית. האיראנים מרשים לעצמם לאיים בטילים על מדינת ישראל, ומדינת ישראל נוצרת את האש. אנחנו נמצאים במצב שבו, אני חושש ממצב שבו האיראנים יוכלו להמשיך לייצר את הטילים הבליסטיים שלהם, יוכלו להמשיך לחתור לקראת גרעין, והידיים שלנו קשורות מאחור, וסיימו שאת ההזדמנות לחסל את החיזבאללה ולהסיר את האיום מעל יישובי הצפון, גם את ההזדמנות הזאת הממשלה פספסה, הייתה כאן נכונות של נשיא לבנון. עכשיו צריך להבין, ממשלת לבנון לא יכולה להתמודד אל מול החיזבאללה. היא כן הייתה יכולה, אם היינו פועלים נכון, לייצר את הלגיטימציה הבינלאומית שתאפשר למדינת ישראל לחסל את החיזבאללה. במקום זה, אנחנו מקבלים את החיזבאללה שוב על הגבולות שלנו, ואני לא יודע מה יגיד שר הביטחון וראש הממשלה, אבל באיזה דרך הוא ישכנע אנשים לבוא ולנפוש בצפון כשלוחמי החיזבאללה נמצאים מעבר לגדר.
1: אבל חבר הכנסת פורר, אולי תרצה להגיב לדברים שאמר כאן ממש לפני דקות במשדר השר, חבר הקבינט אלי כהן, הוא אמר, הסכם עם איראן אף פעם לא יהיה טוב, ולא היה טוב. אנחנו לא נאפשר להם גרעין, עם ארצות הברית או בלעדיה, ואנחנו גם לא עושים מה שארצות הברית אומרת, כי הנה, תקפנו אתמול בדחיה, ותקפנו לפני כן באיראן, ועשינו דברים שטראמפ לא היה מרוצה מהם. אולי הוא צודק?
0: העובדה היא שלצערי, למרות כל היכולות הצבאיות המדהימות של מדינת ישראל, ממשלה הנוכחית פשוט פספסה אותם. כי תשימי לב מה קרה, גם כשהאיראנים ירו אחרי הפסקת האש בעם כלבי, נתניהו סובב את המטוסים חזרה ולא הפגיז באיראן. גם לא את ההזדמנות להפגיז שם את כל אתרי התשתית והאנרגיה כדי להוביל לקריסת המשטר. צריך להבין, המשטר הזה תאב נקם, הוא רוצה לנקום במדינת ישראל, והוא עכשיו מוצא את עצמו במצב רק חזק יותר, במקום שהוא יהיה חלש עד כדי נפילה. אני הייתי מצפה שממשלת ישראל תדאג גם במהלך המלחמות שהיו, לפגוע באתרי התשתית, באיחרת, פגיעה אנושה, פגיעה כזאת שלא תאפשר לאיראנים להמשיך ולהתעצם ולהתחמש. האיראנים הולכים לקבל עכשיו מאות מיליארדי דולרים, שאת ואני והמאזינים יודעים לאן הם ילכו. הם ילכו לתוכניות בליסטיות, לתוכנית הגרעין, ועוד מעבר לכך. וכי הסיימו, שכשאני מסתכל על הצפון, אני שומע את אנשי הליכוד מסבירים לתושבי הצפון שאין שם מספיק מתפקדי ליכוד כדי לדאוג לתושבי הצפון. יושב חבר מרכז ליכוד בפאנל בטלוויזיה ושאומר להם, אתם בעיה שלכם, בחרתם את הראש עיר הלא נכון. אומרת ראש מועצה מהצפון ואומר, אני לא מקבל תקציבים כי אין את לי מספיק מתפקדים בעיר. תגידו, אתם השתגעתם? אזרחי ישראל הפכו להיות מוזכרים לפוליטיקה הפנים ליכודית? הדאגה לצפון היא לא שאלה של ליכוד, של ישראל ביתנו, של מפלגה אחרת. זה אינטרס של מדינת ישראל, אלא אם הממשלה הזאת ויתרה על הצפון. ואני חייב לומר, כמו שאמרתי בפתיחה, הרושם שלי הוא שזה מה שקרה. ממשלת ישראל פשוט ויתרה על תושבי הצפון.
1: כשאתה מסתובב בצפון, מה אתה שומע שם מהאנשים שחסר להם, שהם רוצים? אני ראיינתי אתמול, כל יום אנחנו מדברים עם תושבי הצפון, אתמול דיברתי עם תושבת ראש הנקרא ש... סיפרה בדמעות שהיא החליטה לעזוב, כי היא לא עומדת בזה יותר.
0: קודם כל חסר ביטחון. את לא יכולה לגדל ילדים, את לא יכולה לחיות במקום שבו אין לך ביטחון, שאת לא יודעת אם מעבר לגדר פתאום חיילי החיזבאללה פורצים, או שעכשיו יורים עלייך, או שעכשיו זה כתבנים, והאזעקות האלה מגיעות. זה ברמת גם הביטחון וגם המיגון. הדבר השני שהוא קריטי, זה נושא התעסוקה. אי אפשר לדרוש מאנשים לעבור לגור ביישובים האלה בלי לדאוג לתעסוקה ולהטבות למפעלים ולעסקים שקיימים שם. תראי את האבסורד, מפעל ביוקנעם ומפעל על הגבול בשלומי מקבלים את אותה הטבת המס. הם נמצאים בדיוק באותה מדרגה, כשברור לחלוטין שהאיומים הם שונים לחלוטין. למה שמישהו יבחר להקים בכלל מפעל על הגבול הצפוני, ממשלת ישראל לא מסייעת לו? ואני יכול לעבור איתך שירות, שתושבי הצפון נמצאים בחסר, שירותי הבריאות שלהם, היכולת שלהם לקבל טיפול רפואי. הדברים לצערי הם כאלה שאפילו ברמת התוכנית, לקח לממשלה הזאת כל כך הרבה זמן להביא תוכנית חומש, שגם היא בסוף הטקרבק של תוכניות ישנות.
1: השר לשעבר, יושב ראש ועדת נגב וגליל מישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה שהיית אורח שלי.
0: תודה, שיהיה יום טוב.
1: תודה. והנה שימון גואטה ענה לנו. שלום שימון, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, מה שלומך?
2: שלום, שלום. הכל בסדר, ברוך השם, לשעה כזאת, מה לעשות?
1: כן, זה באמצע היום, ידי חמלאות תעסוקה. כן. אז ספר איך נראה היום הזה, כשאנחנו שומעים על הסכם שלום בדרך.
2: קודם כל, אני אומר, הסכם... ואני מאמין של ראש הממשלה והממשלה לא תיתן הסכם בלבנון אם לא יהיה בשקט מוחלטת. לא יכול להיות במצב הזה כל המדינה שקט. בצפון אין שקט. בצפון ממשיך, הייתם רואים מה קרה אתמול ומה היה שישון. אין יום הילדים, תארו לכם, קורונה ואחרי קורונה אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה, שחלק מהילדים בציר הצפוני לא מגיעים לבית ספר. מעל 50% מהתלמידים לא מגיעים לבית הספר. הבעיה זה הסעוד, הבעיה... כל הדברים האלה לא יכולים להמשיך. אני מאמין שמדינת ישראל, כמו שעושה, ואני יודע שעושה עבודה הכי טובה שיכולה להיות, תנו לצה"ל. לא שחררו את הידיים, ואני אומר שצה"ל יעשה את העבודה, תנו לו לסיים את העבודה ברגעים האלה. ואני יודע שאפילו אותו בחור מאמריקה שחושב שהוא פה בעל הבית, הוא לא בדיוק בעל הבית. אחרי שראש הממשלה כן מחליט ויפציץ בדחיה, יפציץ לירות, וככה צריך להיות. זה ראש המבינים.
1: הבחור מאמריקה, אתה חושב, הוא לא זה שקובע מה יקרה, כמה יקרה, ואנחנו מדי פעם מרשים לעצמנו קצת לא להישמע לפקודות שלו?
2: אני לא אומר שלא עושה מספיק. גם הבחור מאמריקה, צריך להודות לו. סך הכל, מדינת ישראל נלחמה מול כמה חזיתות, והיה צריך את העזרה שלו. אנחנו כן יודעים לעשות את העבודה לבד, ועובדה שהפצצנו והפציצו שם, ויצאנו למבצע גם שם לפני שבועיים.
1: יצאנו למבצע והפצצנו, וגם אתמול בדחיה, לא יודעת בדיוק מה הייתה שם המטרה, אבל בסופו של דבר החיזבאללה לא פורק מנשקו, הוא עדיין לא שם, פורק, הוא עדיין מאיים עליכם ועל כולנו.
2: זה כן, הכל טוב יפה, הוא מאיים בכתב. זה לא תוך חיזבאללה, תראי לך, אוי ואבוי למדינה ישראל ולנו בצפון, אם חיזבאללה נשאר בכוחותיו של, של אוקטובר, של השביל אוקטובר. אוי ואבוי מה היה קורה.
1: אז אתה בסך הכל מרוצה מהמצב הקיים שלנו?
2: אני לא מרוצה מהמצב, אני לא רוצה. אני רוצה שיתנו לצה"ל לנצח.
1: אבל יתנו לצה"ל לנצח? עכשיו אם יהיה הסכם, אנחנו נצטרך לא לפעול בלבנון.
2: יכול להיות, שיכול להיות, שיכול להיות עם הסכם, הסכם, הסכם חזק וטוב. יש שקט, אז בואו נדבר על זה.
1: תגיד, למי אתה מאמין? לבחור מאמריקה, לטראמפ, שאומר, ההסכם הזה כולל גם את לבנון, וישראל לא תוכל לפעול בלבנון, או לשר הביטחון, שאומר הבוקר, אנחנו נשאר בלבנון בלי הגבלה, ואנחנו לא שואלים אף אחד. למי אתה מאמין?
2: אני מאמין לכולם, בסך הכל.
1: איך לכולם? הם אומרים דברים סותרים.
2: אותי מעניין. אדם אותי מעניין.
1: רגע, אבל שנייה, לפני מה שאותך מעניין, תכף נשמע מה שמעניין, אבל הם אומרים דברים סותרים. מי יותר אמין?
2: הם אומרים דברים סותרים, ואני אומר לך, אם לא יהיה הסדר בלבנון, שהוא בטוח ב-1000%, אני לא מאמין שמדינת ישראל תפקיד את הצפון.
1: עכשיו תגיד מה שרצית להגיד קודם, אמרת מה שמעניין
2: אני, כמו שאני אמרת, שלא מי שמדינת תפקיד את הצפון, סך הכל הצפון הוא חלק מכובד במדינת ישראל. הצפון הוא הכי יפה שיכול להיות, והוא יחזור. סך הכל לנו 17 שנה של שקט, ואנחנו חושבים שזה כן יחזור. היום אין לו תיירות, אין כלום. הצפון לא מתפקד. אנחנו מחכים, הכל מת, מחכים שיהיה חלש. למה? כי הכל מת. אז אני מאמין שבוא נחכה להסדר, ואם יהיה הסדר שבאמת יהיה לעובדה, יהיה הסדר של 17 שנה של שקט בצפון. ונהנו וגידלנו ילדים וגידלנו נכדים, וברוך השם. בוא, תנו לנו לחיות. אבל שלוש שנים כאלה, אני חושב שהצפון ספג את המחה הכי גדולה. כל המדינה יש שקט, בצפון אין שגרה.
1: אתה מרגיש כמו חלק מהתושבים שלך שאתם מופקרים, שאתם לא חלק מהמדינה, שמזניחים אתכם?
2: לא אומר לך, בטח. אז לא מרגישים, את לא מרגישים, לא מרגישים את זה, שאנשים, שילדים פוחדים, את יודעת מה עוברים, אני נמצא בתי ספר, אני יודע מה קורה עם הילדים, מה זה? אם אנחנו לא יודעים מה קורה, אבל צריך לדעת, בחרנו לגור בחבל הזה, צריך לדעת, אבל המדינה צריכה לתת גיבוי, וצריך לתת לו לתת את הגיבוי, ואני מאמין ש... ימים טובים יגיעו לאזור הזה.
1: שמעון גואטה, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, אמן ואמן, ותודה רבה לך.
2: תודה
1: על עצמכם שם. תודה. פרסמות וממשיכים.
20: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
4: יואו, אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
4: אני בשוק.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש!
14: עכשיו בווינר! בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
27: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: אנחנו כאן.
1: 12 שבועות 52 דקות, כתב אישום נגד רוצח הזוג פרי חודקו, הדס גרינברג, שלום, כפי שכבר פרסן בעבר על רקע חיפוש עתיקות הרצח הזה.
30: נכון, אסתי, ומתברר שיממה לפני הרצח הזה פוגש קטין חשוד הנאשם ברצח את רוסלן, כשרוסלן מגיע ליער שם ליד משמר איילון, ליד מעיין ורדה, לחפש עתיקות, הם משוחחים בעצם בפעם הראשונה, זו האינטראקציה הראשונה ביניהם, ולמופרט חוזר שם רוסלן עם אשתו אולגה, הנאשם מגיע גם קטין בן 17 מלוד, מתפתח ביניהם ויכוח סביב אותם, אותו חיפוש עתיקות במסגרת של הוויכוח הזה, דורש ממנו הקטין מרוסלן לקבל ממנו את המכשיר, איזשהו סוג של גלי מתכות מסוים, והוא סרב. בעקבות האימות, הוויכוח הזה, מחליט הנאשם הקטין למצוא עם הטרקטורון שלו להביא אקדח שהוא הצליק בחווה של המשפחה שנמצאת ממש בסמוך ולרצוח את הזוג. הוא חוזר עם הטרקטורון, יורה בראשם של רוסלן תחילה ואז של אולגה, בורח מהמקום ומסתיר כאמור את האקדח בחווה. בזמן הזה לסיום אסתי הוא גם מבקש מאחד החברים הפלסטינים שלו שהוא עבד אצלו בהובלת רהיטים שיבוא לגרור את הרכב של הזוג במטרה להעלים ראיות. אותו פלסטיני מסרב לעשות את הפעולה הזאת בידיעה אחרי שהקטין אמר לו שהוא ביצע את הרצח. היום כאמור הוגש נגד אותו קטין בן 17 מלוד כתב אישום בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, גם נשיאת נשק, גם שוד כי הוא גנב להם את כרטיסי האשראי ושיבוש, גם שניים מהפלסטינים הם בכתב האישום, לא קשורים לרצח, רק על שימוש בנשק, הם העידו שהם השתמשו באקדח הזה בעבר, מה שנקרא ניסוי בכלי היריעה, ולכן על כך הוגש נגדם כתב אישום, ובסופו של דבר מדובר כאן אסתי בסגירת מעגל, אנחנו זוכרים, החקירה התחילה מחשד לרצח והתאבדות, עברה לחשד לאומני, והסתיימה כעמוד בחשד הפלילי בעקבות הסיפור הזה של האימות על חיפוש עתיקות.
1: אדס, תודה רבה לך.
30: בבקשה.
1: שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. בשעה הבאה רעיון מיוחד עם שגריר ישראל בסומלילנד מיכאל לוטם. היום תוקם כאן שגרירות סומלילנד בירושלים עם ביקורו של הנשיא הסומלילנדי בישראל. גיא קוטב עורך את המשדר, רחלי לוי וחגית אלחייני בהפקה, רמי פליקס טכנאי השידור. בשעה הבאה גם יובל רפאל תהיה כאן וגם עדכוני מונדיאל. שערו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד מצרים, וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
16: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אלי כהן מהליכוד אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. נער בן 17 מלוד מואשם כי רצח בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. ההסכם עם איראן. השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
0: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
21: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. דברי בנט מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וסף אאון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוין הכבוד לריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. הלבנונים מצפים לראות כיצד ההבנות יבואו לידי ביטוי בצעדים מעשיים שיסיימו את מעגל האלימות ויביאו לביטחון ולשיקום. דברי אאון מהם הביאה כשבתנו יובל אימבר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד נער בן 17 מלוד על שרצח בחודש שעבר בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. מכתב האישום עולה כי הקטין רכש לפני האירוע אקדח טעון מסוג גלוק תמורת 25,000 שקלים והסליק אותו בחווה של בני משפחתו שבה התגורר. עורכת הדין שחף קליינמן שמעוני מהפרקליטות סיפרה לכתבתנו הדס גרינברג על החשוד.
1: הקטין בעקבות פיקוח של מה בכך, אודות חיפוש עתיקות, רצח את בני הזוג מטווח קצר כאשר ירה בראשם, הותיר את משפחתם המומה ואת בנם הקטין שיתום. הפרקליטות תמצא את הדין עם הקטין ותבקש להמשיך להשאירו במעצר בתום ההליכים המשפטיים נגדו.
21: התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון. הודעה זו של ראשי הישיבות עומדת בסתירה מפורשת לתנאי ההכרה בישיבות כישיבות הסדר וחותרת תחת המעמד שניתן להן. דברי קריב מהם הביא כתבנו דניאל גרובייס.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
23: התחזית בחסות.
26: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
21: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות.
29: יוחננוף חוזר ובגדול
30: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
31: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
32: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
3: רבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
2: הולנד נגד יפן.
5: זה שוויון, ארץ השמש העולה שוב חוזרת, 2-2.
2: חוף השנהב נגד אקוודור. שוודיה נגד טוניסיה.
6: 5-1, תראו את זה, איזו בעיטה אדירה. יסין איארי פתח את הערב וסגר את הערב.
2: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
20: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
7: בכמה כותרות בפתח השעה השנייה של בחצי היום מן השעה הראשונה, חבר הקבינט השר אלי כהן עונה לשאלתי האם הוא מאוכזב או מרוצה מההסכם של האמריקנים עם איראן.
0: הסכם עם איראן הוא אף פעם לא הסכם טוב, ואין לנו ספק שאיראן תנסה במועד כזה או אחר לחזור לסורה, גם בנושא הגרעין וגם בנושא הטילים הבליסטיים. אנחנו בכל מקרה ידענו שאנחנו נהיה ערוכים לטפל בבעיה מול איראן, אם צריך, גם לבדנו.
7: בעניין לבנון, אין לנו שום כוונה לצאת מלבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, אומר השר כהן.
0: אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שהיא ידידתנו הגדולה, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. אז כן, הם יהיו שם והם יישארו ככל שידרש.
7: כך אלי כהן. בפריז הצרפתים חסמו הלילה בלוחות עץ ביטנים של התעשייה הביטחונית הישראלית, על אף שהתעשיות עמדו בכל הדרישות של ממשלת צרפת. דיברנו על כך עם ראש אגף ייצוא הביטחוני במשרד הביטחון, עם תת אלוף במילואים יאיר קולס, שאמר לנו מדובר בצעד ציני ומקומם.
9: החלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו במאבק שלנו במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור, זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. הצרפתים הם מעצמה תעשייתית שהיא מגיעה להיקף של כ-20 מיליארד אירו בשנה. אנחנו כמעט מדביקים אותם, וזה בסוף ניצחונות שלנו במכרזים בעולם, וזה קשה להם עם זה.
7: תת אלוף במילואים מאיר קולס בחצי היום, השעה השנייה. שלום לשגריר ישראל הראשון בסומלילנד, מיכאל לוטם.
10: שלום, שלום.
7: כאן בארץ מארח ומלווה את נשיא סומלילנד בישראל, ביקור היסטורי רשמי ראשון, הגיע עם רעייתו הדוקטור עביד רחמן מוחמד אבדולאי. ספר לנו קצת, מיכאל, תחילה רשמים ראשונים מן הביקור הזה, דרך עיניך אבל גם דרך עיניו, כי הוא בטח שיתף אותך.
10: הנשיא הגיע עם משלחת גדולה למדי שכוללת בין היתר 4 שרים, שר חוץ, שר ההגנה, שר האנרגיה, שר המים, נגיד הבנק המרכזי, כל האנשים הרלוונטיים לקדם את הקשרים בין המדינות, גם הרמטכ"ל שם. ואני חושב שההתרגשות היא בשני הצדדים. בטח בשבילם ביקור מדיני, ברמה של סטייט ויזיט, פעם ראשונה שהם חווים את החוויה, בכלל את החוויה הדיפלומטית, הם חווים הרבה דברים פעם ראשונה.
7: שזה אומר דגלים של המדינה שלהם בחוצות העיר, וכל הקבלת פנים.
10: לירושלים, סטייט, הנשיא הרצוג אירח את הנשיא הסומלילנדי לארוחת צהריים רשמית אתמול, גם כן פעם ראשונה שנשיא מארח אותו ארוחה רשמית. הכל זה פעם ראשונה. אז זה מרגש אותם. זה גם מרגש אותנו.
7: כן.
10: בטח בימים
7: סוערים אלה.
10: מעניינים אלה.
7: איך בימים מעניינים אלה, כשהסכם על הפרק בין ארצות הברית לאיראן, וכל מה שקורה כאן, המתיחות שמסביב, איך הוא, הנשיא הסומלי לנדי, מקבל את זה? מה שמעת ממנו, למשל, את דעתו על ההסכם המתגבש?
10: דיברו גם הבוקר, זה מחזק אותם בהחלטה שלהם ללכת איתנו יד ביד. וגם אתמול בארוחת הצהריים שריח הנשיא הרצוג ורעייתו, אמר הנשיא הסומלי לנדי, התייחס לזה ששאלו אותו מה, שהישראלים שאלו, מה נקבל. אז הוא אמר, תקבלו את ישראל בליבותיהם של כמעט 6 מיליון סומלי לנדים, מוסלמים, במקום בעייתי למדי בקרן אפריקה. זה לא מעט.
7: וזה נשמע מרגש, אבל עד כמה זה נכון, ככל שאתה יודע, שהם באמת זה מה שהם חושבים עלינו ואנחנו בליבותיהם?
10: אפילו הבוקר בדרך לפגישה הזו שעכשיו מתקיימת, עכשיו לידי הצלם, שגם ליווה את שר החוץ בנסיעה שלו לשם, ושיתף אותי בזה שמשדה התעופה לעיר, עמדו אנשים ברחובות עם דגלים, ראינו אותה בתקשורת גם, החברתית, את הביטויים האלה. ההצפה שאני מקבל עוד לפני שהגעתי לשם, של הסומלי לנדים, גם מהשורה וגם מכל מיני חוגים כאלה ואחרים, של כמה הם שמחים, באמת, וזה בשני הצדדים. אני אמרתי להם ואני שיקפתי מציאות, אני הייתי בשבע שליחויות שונות עד היום, וכמות הפניות מכל מיני גורמים, באמת מכל מיני סקטורים שאני מקבל בשבועות האחרונים, לפעמים גם בארבע שנים לא קיבלתי 10% מזה. אז העניין הוא מאוד מאוד גדול בשני הצדדים.
7: היום תיפתח השגרירות?
10: היום אחר הצהריים.
7: איפה?
10: בירושלים.
7: ויש כבר איזה שהם פניות של אנשים מסומלילנד לבוא לישראל, לבקר כאן, ללמוד כאן, אולי לעבוד כאן?
10: א', אתמול נחתו כאן 25 מהנדסי מים, שאגף משאב, אגף הסיוע והפיתוח של משרד החוץ, ארגן קורס של כמה שבועות ל-25 מהנדסי מים. פעם שנייה, הם היו כאן גם במרץ, גם בזמן המלחמה הם בילו כאן, והחליטו להגיע ולהמשיך להגיע, למרות. וממש בשעות אלה, ממריאה קבוצה של 9 ילדים עם המלווים שלהם, לניתוחי לב שיעברו בבית החולים וולסון, העמותה הצליבו של ילד מביאה אותם, ומעבר לזה, אני מקבל הרבה מאוד פניות במייל מאנשים מהאקדמיה, גם ברמות השונות, תארים היותר מתקדמים, בתחילת הדרך, בנושאי תרבות, אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה, באמת, בכל תחום שהוא. וכמובן גם בעסקים.
7: אתה שגריר ישראל בסומלילנד, אבל סיפרת לי קודם לכן, שלא ביקרת בסומלילנד עדיין. איך ייתכן?
10: תראה מה ספיק אותי. התואר המדויק הוא השגריר המיועד. כי כאן קיבלתי כמובן את אישור הממשלה, אבל אני צריכה להגיש את כתב האמנתי לנשיא הסומלילנדי, שם, להגיש את כתב האמנה לא כאן. אז זה יקרה בקרוב.
7: ואתה תעבור לגור שם לתקופה, אני מניחה.
10: בזמן מסוים זה יקרה. לא מיידית.
7: דיברנו על זה שהם יחבבו אותנו וזה הרבה, אבל מה עוד אנחנו נקבל מהם? מיקום שלהם אסטרטגי, יהיה לנו שם איזה נגיעה ביטחונית, אולי כלכלית מעניינת?
10: אני מתייחס לסייפה של השאלה על העניין הכלכלי. יש הרבה מאוד אתגרים, ואפשר לראות אתגר כמשהו שחוסם. אני בדרך כלל, והרבה ישראלים, לשמחתי גם, רואים אתגר כהזדמנות. אז עכשיו אני מסכים שלא כל אתגר הוא הזדמנות, אחרי שתי החלפות מפרקים לעלות את העבר איזה אתגר שאני לא רוצה להתנסות בו, אבל אני רוצה, האורתופד שלי לא ישמח, אבל אני חושב שבסומלילן יש הרבה מאוד אתגרים של תשתיות, והישראלים מאוד מאוד רוצים להגיע ולהיכנס. יום רביעי בבוקר אנחנו יחד עם מכון הייצוא מארגנים מפגש עסקי, וההתנפלות החיובית של אנשי העסקים הישראלים, אנחנו היינו צריכים לעצור את ההרשמה אחרי 120 נרשמים, שזה, אני יכול להגיד לך מניסיוני, זה לא פשוט ולא תדיר שכמות כזו של אנשי עסקים רוצים להגיע למפגש של מדינה שהם לא יודעים עליה הרבה, לא יודעים מה באמת יוכלו להשיג שם, והם יודעים שיש אתגרים. אבל הם באים בגלל שיש אתגרים, בגלל שחסרות תשתיות בכל תחום שהוא. רוצים לבנות אותן.
7: נשיא סומלילנד מבקר כאן יחד עם רעייתו, היא מוצאת כאן איזשהו עניין מיוחד בישראל?
10: כן. אנחנו עורכים לה תוכנית נפרדת, תוכנית ביקור נפרדת, בחלק מהימים, והמיקוד לבקשתה הוא הנושא הרפואי, רווחת הסוציאלי, הקטנת תמותת תינוקות, אמהות, ממש בשעה זו יבקר בבית חולים אחד, מחר יבקר בבית חולים אחר, במוסדות שמטפלים בילדים עם מוגבלויות, זה המיקוד שלה, זה מה שהיא ביקשה.
7: ופגישה עם ראש הממשלה תהיה גם היום אחר הצהריים.
10: היום, כן.
7: כן. שגריר ישראל המיועד לסומלילנד, מיכאל לוטם, שמלווה את נשיא סומלילנד כאן בישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
10: תודה לך ויום טוב.
7: עכשיו ללבנון ולהסכם או מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שהוא התברר שהוא כולל גם את הפסקת הלחימה בחזית הלבנונית, במחנה של חיזבאללה, יש מי שמברך, אבל גם מצפה לראות את התוצאות בשטח. רועי קס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
1: שלום, אתי, שלום.
7: בינתיים בצבא לבנון רואים מפצירים בתושבים העקורים בדרום לבנון לא לחזור לבתים שלהם על אף ההסכם שהושג.
1: נכון מאוד. תראי, בסופו של דבר אנחנו כן רואים שמבחינת המחנה של חיזבאללה הוא כן השיג את שלו, שכן לבנון מוזכרת בפירוש במזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, ולכן היה מעניין לראות היום את יושב ראש הפרלמנט הוותיק, נביא ברי, בעל הברית הוותיק גם כן של חיזבאללה, מברך על ההסכם, מוכיר את ארצות הברית וגם את איראן, כך שהם הכניסו למזכר ההבנות סעיף משמעותי ומרכזי על כך שישראל צריכה להפסיק את כל התקיפות שלה ברחבי לבנון, כלומר לא רק בדחיה של ביירות. בחיזבאללה אומרים את הדבר הבא, אנחנו רוצים לראות את זה בשטח. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומר היום חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם ארגון הטרור אליף היד, הנה.
8: בדיית המוקף הוא ضروره ان تتمسك السلطه اللبنانيه بالاولويه المطلقه لوقف اطلاق نار شامل وكامل متضمنا رفضا مطلقا لحريه الحركه العدو الاسرائيلي والامر الثاني ان
1: كان אז אומר אליף היד חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה שמה שצריך להיות בראש סדר העדיפויות של השלטונות בלבנון זה שיהיה הפסקת אש מלאה מוחלטת שלא תאפשר חופש פעולה לישראל. נגיד, אנחנו גם בשעה האחרונה שומעים מנשיא לבנון ג'וזף אאון, שגם כן מברך בדרכו על הסכם שהושג בין ארצות הברית לבין איראן, וגם על כך שלבנון נכנסת להסכם הזה. זאת למרות שההנהגה בביירות מנסה לשווק שהיא זאת שמביאה את הפסקת האש, ולא איראן שבדרך כלל מכתיבה את הטון בארץ הארזים. אהון אומר, אנחנו כן מצפים לראות צעדים פרקטיים בשטח, לראות שבאמת פעולות האיבה, פעולות האלימות ייפסקו. ובמקביל לכל זה, אסתי, מעניין לראות שבעקבות ההסכם הזה אנחנו רואים תנועה של עקורים שיעים בניסיון לחזור לבתיהם, זה קורה בעיקר בדרום לבנון. צבא לבנון מפציר בעקורים השיעים, אל תחזרו בעיקר למקומות שכוחות צהל עדיין נמצאים בהם, כי אין באמת נסיגה של כוחות צהל לפי שעה. זה לא מונע מהקורים השיעים, מתושבים שיעים, תומכי חיזבאללה, לחגוג את ההסכם הזה. בוא נשמע איך זה נשמע בבעלבק, דווקא בבקעת הלבנון, הלילה. הנה.
11: סופי!
1: כן, אז זה טיעון מהרשתות החברתיות, כן. חוגגים בבעלבק את
7: הסכם,
1: את צהלולים. כן, צהלולים, חוגגים את הסכם...
7: יהוגות גם? בניר... דברי מתיקה.
1: זה אני לא ראיתי בתיעוד, אבל אני מניח שאתם יודעים אחרי אפשר למצוא. רק משפט אחרון, אסתי, מעניין לראות בשעות האחרונות אנחנו רואים ש...

0: הנשיא טראמפ כבר הודיע שהושגה עסקה, באיראן פורסמו דיווחים דומים, אך ההסכם יחתם רק בסוף השבוע. עורך חדשות החוץ רנצי קורל, כאן באולפן, שלום, ואתה עם סקירה האחרונה של איפה הדברים עומדים ואיך הם נראים כרגע.
1: שלום אסתי, ועד סוף השבוע המון דברים יכולים לקרות, אנחנו יודעים, יש המון גורמים במשוואה הזאת, הרבה מאוד נעלמים. באמת לילה של הודעות דרמטיות מוושינגטון, מטהרן, גם מבירות נוספות. העולם עכשיו מנסה בעצם להבין האם הסתיימה בעצם המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווחים, טקס החתימה צפוי בסוף השבוע בשוויץ, אבל עד אז מדובר בהבנות שעדיין יכולות להשתנות. במקביל מתברר שגם ברגע האחרון עדיין מתנהל ויכוח על פרטי ההסכם. סוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם משמעות המהפכה, היא טוענת שאיראן הצליחה להכניס שינויים לנוסח הסופי כדי שיוכרו הזכויות של איראן במנגנון ניהול מצר הורמוז. לפי אותו דיווח, המעבר החופשי של אוניות יהיה מוגבל רק ל-60 ימים, ולאחר מכן טהרן מבקשת להפעיל שירותי ניווט, בטיחות וביטוח משלה, או במילים אחרות להמשיך לגבות אגרות. מנגד, גורמים אמריקנים דוחים חלק מהפרסומים האיראנים, במיוחד את הטענות על שחרור מיידי של מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים, ומבהירים שכל הקלה תהיה מותנית כמובן בעמידת איראן בהתחייבויות שלה. אבל מבחינת העולם, הסיפור הגדול הוא לא ההסכם, אלא מצר הורמוז כמובן, וזה אחד מצווארי הבקבוק החשובים של הכלכלה העולמית. גורם אמריקני אמר ל-CNN שהבית הלבן כבר הנחה את הצבא להערך להסיר את המצור הימי מעל המצר אם ההסכם הזה ייחתם. ובאיראן מדווחים בעצם על אותו מנגנון שינוהל בשיתוף עם אומן ויסדיר את התנועה הימית. גם בוושינגטון וגם באירופה מציגים את ההסכם הזה כמהלך חשוב שעשוי לשנות את פני האזור. בואי נשמע דברים שאומר סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס, ונשיא צרפת עמנואל מקרו. הנה.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
3: It is much welcomed, and finger crossed that they will be also initialized on Friday, because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop.
4: Et là, l'objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Hormuz dans la durée, et évidemment...
1: אומר ג'י די ונס, אם האיראנים יעמדו בהסכם הזה, הוא ישנה באופן יסודי את המזרח התיכון ב-50 השנים הבאות, הוא יסיים את המלחמה, יהפוך את האזור לאטרקטיבי יותר להשקעות, יביא לסגסוג, למחיר אנרגיה נמוכים עבור האמריקנים. גם התגובה הבינלאומית כמעט אחידה, אנחנו מברכים מאוד על ההסכם, מחזיקים אצבעות שהוא אכן ייכנס לתוקף ביום שישי, מכיוון שכולם זקוקים לכך שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תסתיים, אומרת קאיה קלאס. ונשיא צרפת אומר, עכשיו המטרה היא לבחון את ההשלכות של ההסכם הזה, בעיקר כל מה שנוגע ללבנון, הפתיחה של מצר הורמוז, וכמובן הגעה להסכם בנושא תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים. אלה שלצד האופטימיות במערב, המציאות מבהירה שהדרך כאן עוד ארוכה. ארגון הספנות הבינלאומי מזהיר שגם אם יחתם הסכם, המעבר במצר עדיין מסוכן בגלל החשש ממוקשים ואיומים ביטחוניים. בד בבד דווח הבוקר על ירי לעבר אוניית מחולות סמוך לחופי תימן. תזכורת לכך שגם אם יושגו הבנות בצד אחד, לא בטוח שהשטח עדיין בטוח. לכן הבוקר הזה הוא פחות סיום של מלחמה ויותר התחלה של מבחן לכל הצדדים. אם ההצהרות יהפכו להסכם חתום וההסכם יהפוך למציאות בשטח, העולם יקבל אומנם מציאות שונה במזרח התיכון והקלה משמעותית באחד ממוקדי הלחץ המרכזיים של הכלכלה העולמית. מה תקבל ישראל שלא ישבה מסביב לשולחן הדיונים? למרבה הצער כנראה שלא הרבה. נלחמנו, לא בטוח שיהיו למלחמה הזאת פירות מבחינתה של ישראל, וזה בהחלט מדאיג.
0: ערן, תודה רבה. עניינים משפטיים עכשיו, תמר אלמוג, הפרשנית שלנו למשפט, נכנסה לאולפן. שלום תמר.
5: שלום אסתי, צהריים טובים.
0: אז ביום חמישי ידון בגץ בעתירות נגד בחירותו של עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה, עורך דינו של ראש הממשלה, אנחנו גם זוכרים אירועים קודמים. המועמד השני, וזה מעניין, שופט בית המשפט העליון בדימוס אלרון, מצטרף לעותרים.
5: נכון, אסתי, בעצם השופט, וזה גם השופט של בית המשפט העליון בדימוס, כותב לבגץ שהוא מצטרף לטענת העותרים שמתייחסות לאי חוקיות ההצבעה שבה נבחר עורך.

0: עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה, והוא מצטרף גם לסעדים שהעותרים מבקשים, שזה במילים אחרות, אומר שופט בית המשפט העליון בדימוס אלרון, ההצבעה הזאת הייתה לא חוקית, צריך לפסול אותה, צריך לעכב את הכניסה של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה. אלו הטענות שלו, זה מעניין כמו שאת אומרת אסתי, גם כי מדובר במועמד השני, היו שניים, במועמד השני, שאגב נזכיר גם בסבב הראשון קיבל יותר קולות. השינוי היה לקראת הסבב השני, שבמהלכו הבחירות החשאיות הפכו ללא חשאיות, והשופט בדימוס אלרון מצטרף לעותרים בעניין הזה. הדיון, כמו שאמרת, אסתי, הוא ביום חמישי, אומר להיות דיון מאוד מעניין, נציין שאנחנו בכאן חדשות, יחד עם כלי תקשורת נוספים, ביקשנו להעביר אותו בשידור חי.
1: תמר, תודה רבה לך על ההתכונים האלה. פרסומות, וממשיכים.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
1: עכשיו 1:31 דקות. פסלי שי שלמים מרהיבים בני כנראה 1,700 שנה נחשפו בחפירה בכניסה לבנימינה, וזה אירוע נדיר וגם מרגש, צריך לומר. אבישה גרייס איתנו, אחת מנהלות החפירה בבנימינה, שלום.
17: שלום, צהריים טובים.
1: ספרי לי על הרגע שבו זה נחשף. הדבר המרהיב הזה?
17: וואו, זה באמת היה רגע יוצא דופן. במהלך חפירה של רשות העתיקות, במימון של רכבת ישראל, חשפנו מבנה של גת עתיקה, שבתוכה מצאנו בעצם שני פסלים מרהיבים. בעצם ברגע שזה נמצא, אני הייתי באזור, הפועלים קראו לי לבוא לראות. בהתחלה חשפנו חתיכת שיש קטנה, ולאט לאט אנחנו ממשיכים וחופרים וחושפים שני פסלים מרהיבים. אנחנו מבינים שהפנים שלהם כלפי מטה, וכבר אז הגודל הממצא זה באמת פעם בדור, משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל ברגע שהוצאנו אותם מהבור, פה זה כבר היה רמה אחרת של התרגשות, ראינו את הפנים שלהם, ממש המפגש עם עם הפסל הזה, עם הפנים, עם האיכות של של הפיסול, זה יוצא דופן בכל קנה מידה שאפשר לתאר.
1: למתי מתארחים אותם? לאיזה תקופה? מי תמן אותם? מה הסיפור שמאחורי הפסלים האלה שהם מרהיבים, הם פסלים של פנים, משי שנשארו שלמים, שזה לא יאמן.
17: נכון, נכון. אז אנחנו כרגע מתארחים אותם לתקופה הרומית. למי הם היו שייכים? בדרך כלל פסלים כאלה הוצבו במבנים של אנשים מאוד עמידים, בווילות, בבתי מרחץ. בעצם המציאה שלנו פה, בהקשר הזה, של גת תעשייתית, ואיך שהם הונחו עם הפנים כלפי מטה, אולי אפילו הוחבאו, זה מעלה הרבה שאלות של מי הם היו, מאיפה הם הגיעו. מה שאנחנו בטוח יודעים שהם לא הגיעו, המקום הראשוני שלהם לא היה מהגת הזאת. הם הגיעו ממבנה מאוד עשיר של אנשים מאוד עמידים. כן, משהו באמת באמת מיוחד במינו.
1: תמיד כשמוצאים ממצאים כאלה מיוחדים, אני שואלת את עצמי, איך יודעים לתארך שזה מהתקופה ההיא, ולא מלפני 50 שנה שמישהו זרק וזה נטמן באדמה, השייש הזה.
17: כן, אז באמת שייש שאנחנו מתארחים לפי אופי הפיסול, הסגנון שלו. למשל, על אחד מהפסלים יש סרט על הראש. שני הגברים האלה הם אנשים מבוגרים, יש להם זקן. כל הפריטים האלה בעצם מצביעים לנו על התקופה הרומית. זה משהו שידוע במחקר. בנוסף, יש לנו גם על אחד מהפסלים את הכתובת ליקורגוס. זאת אומרת, אנחנו גם יכולים לזהות את האדם שם. עדיין לא זיהוי ודאי, אנחנו רק בראשית המחקר, אבל התיארוך כרגע הוא לתקופה הרומית.
1: איפה נוכל לראות אותם, אבישג?
17: אז הפסלים האלה יוצגו ביום חמישי הקרוב במוזיאון ארץ ישראל, מוזה.
1: בתל אביב, וואו, כבר.
17: נכון. כן, כן, זה ממש ממש יצא מהשטח ישירות לכל מי שירצה לבוא לראות את זה. ואני שוב חוזרת, זה נדיר, זה ממצא באמת של פעם בחיים, והיה לנו מאוד חשוב שגם הקהל הרחב יוכל ליהנות ולזכות מזה.
1: אז הנה חשפנו את זה וזה באמת יפה, ברדיו אי אפשר להראות אותם, אז תחפשו ותגלגלו וגללו ותמצאו אותם ותראו אותם ותלכו לראות אותם במוזיאון. אבישג רייס, אחת ממנהלות החפירה בבנימינה, תודה רבה לך.
17: תודה, תודה רבה.
1: עכשיו ספורט, מונדיאל.
18: פינת המונדיאל בחסות מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המשפט.

0: החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יותם רוזנוולד, שלום.
2: שלום אסתי, מה העניינים?
1: אז אנחנו, אני בסדר, אנחנו נדבר מונדיאל, אני לא כל כך בענייני כדורגל, אבל בכל זאת במונדיאל שזו סקרנות מיוחדת.
2: בטח.
1: אתמול אחד המשחקים המסקרנים והמעניינים היה הולנד-יפן, רוב האימורים היו על הולנד, למרות שהיפנים לא רואים בכלל, אבל זה נגמר בטקו 2-2.
2: אז אני אפתיע אותך אסתי, אני דווקא שמעתי הרבה אנשים שאומרים שזה משחק שהיפנים הולכים להפתיע בו, ואפילו היו אנשים שאמרו שאולי הם ינצחו.
1: כן.
2: אז אני לא יודע עד כמה ה-2-2 הוא הפתעה מטורפת. הרבה שחקנים יפנים משחקים בהולנד ובגרמניה ובהמון מקומות באירופה. אז אני, שוב, אני לא בטוח עד כמה זה הפתעה. שוב, ההולנדים חזקים, אבל זה בהחלט היה תוצאה אפשרית.
1: 2-2, נשמע את קצת מן המשחק, מה יש לנו את גול השוויון? בוא נשמע.
3: עוד כדור עולה. ועוד נגיחה! איזה גול! איזה שוויון! ארץ השבש!
2: אני רק אגיד אסתי שהשדר הכריז על אוגאווה ככובש השער, זה היה שחקן אחר שקוראים לו קמדה, שמשחק בקריסטל פלאס באנגליה, פשוט הכדור פגע לו בראש בדרך לשער, השער נרשם לטובתו, גול היסטורי בשבילו.
1: יפה מאוד. בוא נגיד שנינו שלום ליושי היגוצ'י, נספח התרבות של יפן בישראל, שלום יושי.
4: היי, שלום.
1: מה שלומך היום?
4: טוב מאוד.
1: צפית במשחק?
4: כל כך מרגש, ממש. זה מפלא לילה, לא הרגשנו.
1: כן.
4: כל כך מתוח מהדקה 0 עד 90 ומשהו. המשחק פשוט פגז.
1: הסמוראים הכחולים הפתיעו אותך, או שאתה חשבת שהם יהיו כאלה טובים?
4: לא, לא, אנחנו כבר במונדיאלים כמה פעמים ככה ניצחנו. זה לא הפתעה, באמת, כי אנחנו כמו... נזכר שהרבה שחקנים כבר משחקים באירופה, הולנד ו...
1: אבל משחק ראשון נגד ההולנדים זה בכל זאת קשוח.
4: לא, זה בכלל, זה משחק ראשון במונדיאל בכלל, לכולם. זה מתח, הרבה ציפיות, אבל כבר הרבה שחקנים יש מספיק ניסיון. אז כן, הסתכלנו כאילו... כמו משחק רגיל, אבל כמובן, שוב, זה מונדיאל, זה מונדיאל, זה קצת אווירה אחרת לגמרי.
1: יותם.
2: יושי, מה יחשב הישג מבחינת הקהל היפני?
4: הישג זה טוב, שלא הפסדנו, א', כמובן שרצינו לנצח, אבל לא הפסדנו, זה טוב מאוד, זה הבדל עצום בין 0 ל-1. אז מבחינת הרגשה כמו ניצחנו, אבל אפשר להגיע עוד יותר.
1: כמה התרגשות, ככל שאתה יודע, ממשפחה, מחברים, ביפן, הייתה גדולה אתמול, הייתה גדולה לקראת. אני יכולה לספר משהו אישי, חזרתי מביקור ביפן, ממש לא מזמן, בכל מקום ברחובות, רואים את התמונות של הנבחרת של הסמוראים הכחולים, בכל מקום, על אוטובוסים וברחובות ובחנויות, ומוכרים אביזרים של הקבוצה, ורואים המון המון אנשים שהם על העניין הזה, אם הם לובשים איזה חולצה, איזה צעיף, כבר מראש, עוד לפני שזה התחיל. מה אתה יכול לספר, יושי?
4: זהו, זה בדיוק הספורט הכדורגל יחסית חדש, כאילו נגיע לשעה לספורטים ביפן, אבל כמעט יותר מ-30 שנה וקובל לליגה המקצועי, ונכנס ממש בתוך התרבות יפן, שגם אנחנו מאוד מעריכים שחקני נבחרת, שגם הם שומרים את גם המיומנות, וגם ההתנהגות כל כך יפה, ואנחנו, כאילו, אני מאוד מתרגש לשמוע את כל פעם שמדברים, גם לפני, אחרי המשחק, כאילו שכמה כבוד יש להם, כמו אומנות לחימה. זה כיף לראות גם כשהם משחקים ככה גם על המגרש.
1: איזה יופי, וגם השוער היה מצוין, סוזוקי.
2: כן, הרבה הצלות.
4: השוער,
2: בטח.
4: כן.
1: ממש.
4: ממש, הוא צעיר יחסית, ובהתחלה כשהוא יצא, אני אמרתי, אוקיי, זה צעיר, בוא נראה עוד כמה שנים, הנה, בדיוק אחרי כמה שנים, הוא באמת כאילו, יש לו ביטחון, ואנחנו גם סומכים אליו.
1: יותם ויושי, מה שיפה גם אחרי המשחק, יש הרבה כבוד לקהל היפני, לא רק למשחק, אלא גם למקום, לאצטדיון, למעמד, והם עמדו שם ואספו בסקיות את כל הזבל. בוא נשמע קטע קטן שככה עלה לרשתות מהאיסוף הזה.
5: Respect for everything. Respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. So I think that's the reason why we're doing it.
1: אני מסבירה בחורה הצעירה המקסימה הזאת, למה הם אוספים את הזבל בסקיות, הכבוד לשחקנים, לאצטדיון, לאירוע, שלא יהיה לכלוך, וזה מרגש בצורה בלתי רגילה. יושי, עוד מילה שלך, לאן הם יגיעו, לאיזה מעמד עד הגמר?
4: כן.
1: ברור.
4: כל השחקנים אומרים שזה באנו לקחת הגביע.
1: יפה, מצוין.
4: מונדיאל.
1: יפה, מצוין. תן איזה ברכה כזאת ביפנית לשחקנים.
4: גם בטה.
1: זה אומר?
4: בהצלחה.
1: בהצלחה. אנחנו גם משתתפים ומאחלים להם בהצלחה. תודה רבה שהיית איתנו, יושי היגוצ'י, שגריר, נספח התרבות של יפן בישראל. אחלה עברית יש לך.
4: פחות מהשחקנים, אבל אני משתדל.
1: תודה רבה שהיית אורח שלנו. יותם, קצת לקראת מה צפוי לנו היום.
2: כן, אז היום יש ארבעה משחקים בשני בתים שונים. אנחנו נתחיל עם בית ח', שעה 7 בערב, נבחרת ספרד עולה לדשא, נבחרת עמוסת כוכבים, פדרי וגבי, שחקנים מברצלונה, מפריס סן ג'רמן, מכל העולם. מולה תתייצב קייפ ורדה, הופעה ראשונה אי פעם במונדיאל. אתמול קורסאו חטפה 7 גולים מגרמניה בהופעה ראשונה. נקווה שקייפ ורדה זה לא יהיה גורל דומה. אבל השאלה הכי מעניינת זה אם למין ימל, הכוכב של ברצלונה, ישחק. הוא נפצע קצת לפני המונדיאל. יש איזה סימן שאלה סביב הכשירות שלו. בוא נשמע את המאמן של נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, מתייחס למצב שלו.
6: Vamos a ver, la mejor noticia también es que Lamine está en buenas, en perfectas condiciones, está, se ha seguido el proceso que
2: tenemos. אז מה שהוא אומר זה, החדשות הטובות הם שלמין נמצא בכושר מצוין, הוא ביצע את ההכנה הפיזית שביקשנו ממנו, ולכן נוכל לקבל את ההחלטה בעניינו בזמן המתאים, הוא מתאמן קשה ומצבו טוב. אני רק אגיד עוד פרט טריוויה, הליו ורלה ממכבי תל אביב משחק בנבחרת קייפ ורדה, נקווה בשבילו שהוא ישחק, ונקווה בשביל קייפ ורדה שהם לא יפסידו ביותר מדי גולים, ואולי אפילו יפתיעו. עוד שני משחקים בבית זין, הראשון, סליחה, משחק נוסף שיהיה בבית הזה של ספרד, זה אורוגוואי ערב הסעודית באחד בלילה, אבל בבית זין, שני משחקים מעניינים, הראשון מעניין בגלל הכדורגל, בלגיה ומצרים, שתי נבחרות גדולות, מצרים, סיינית הזכיות באליפות אפריקה, אבל במונדיאל אף פעם לא הולך לה, והיא בעצם אף פעם לא עלתה לשלב הראשון. והמשחק השני זה המשחק של איראן נגד ניו זילנד, שזה משחק שמעניין בגלל הפוליטיקה. יהיה מעניין לראות איך האיראנים מתמודדו עם כל מה שקורה מסביב.
1: וכל משחקי המונדיאל?
2: כל משחקי המונדיאל, משודרים.
1: בשידור ישיר, בכאן 11.
2: בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב', בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי, תהיו איתנו, תצפו במונדיאל, שלא תפספסו שום רגע.
1: נתן תודה רבה, גם אחר אתה פה.
2: בוודאי. תודה, אסתי.
0: פינת המונדיאל בחסות...
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: פרסומות ותכף יובל רפאל תהיה כאן.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
9: בנק יהב.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השם, דקל קמילה. היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: אנחנו כאן,
1: אנחנו כאן עם התרבות. דורית אסרף מזרחי, שלום.
23: שלום אסתי.
1: אז אתמול הדחיה נפלה עלינו,
23: וגם ביטלה לנו את ההופעות,
1: ועכשיו
23: אנחנו שמחים שההופעות חזרו, כי במוצאי שבת ברידינג 3 בתל אביב יובל תופיע, ורגע לפני זה היא גם הוציאה שיר חדש. שלום יובלי.
24: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, שלומנו טוב, מה שלומך?
24: וואו, אני מעולה, אני בשיא.
23: איזה כיף זה לשמוע אותה ככה.
1: כן, עכשיו זה סי, למרות שהיה נדמה שהסי היה אולי לפני שנה? או רק התחלת הסי הייתה לפני שנה?
24: תקשיבי, הסי זה להיות בעשייה, ואני מרגישה כי בעשייה בעולם, ושהיא בלתי פוסקת וטפו טפו טפו חמצה. ועכשיו ציינתם את שני הדברים שכאילו אני הכי מתרגשת מהם בקריירה הזאת, שזה בעצם להוציא שירים ולהופיע לקהל שלי שקונה בשבילי כרטיסים, ושניהם קרו ביחד באותו השבוע, אז אני לא יכולה לבקש יותר טוב מזה.
23: אז יופי. אז תספרי לנו על השיר החדש הזה. פאפה. שחיכינו לו הרבה זמן. הוא כאילו ישב כזה, מוחבא מאיתנו.
24: גם אני חיכיתי לו הרבה זמן. אני באמת הייתי פשוט באיזושהי הרגשה עם עצמי, שגם אם הרבה זמן לא יוצא עכשיו משהו, אני חייבת לדייק. אני מרגישה שאני לא רוצה לזלזל במקום הזה שהקהל נותן לי, של להיות אומן שמעביר תמיד מסר, ולהיות אומן שנותן ערך מוסף, ולא בא לי, לא רציתי להוציא סתם שירים שאני לא מרגישה שאני ב-100% נותנת איזשהו כלי לקהל שלי, משהו בשבילם, לאמונה שלהם, לתקווה שלהם. אני תמיד רוצה להמשיך להיות הבן אדם הזה שמייצג את זה בשבילם, והייתי צריכה את הזמן הזה כדי לדייק את השיר הזה. הוא באמת עבר איזה 5 גרסאות, הוא התחיל בכלל כשיר שהיה מועמד לאירוויזיון ב-2025, אחרי בערך שנה מאז האירוויזיון הייתי בסשן אצל צליל ונבי.
23: הצמד המוכשר?
24: הצמד הכי מוכשר בארץ, שיש לי את הזכות הכי גדולה בעולם לעבוד איתם כבר בפעם השנייה.
1: רגע, זה אותם שניים שיצרתם את מישל, לא?
24: נכון.
1: מה אתם אומרים?
24: תראי איך הכל מתגלגל, אוקיי? בואו אני אספר לכם את הפרמטיות שבכל הסיפור הזה. אנחנו בכלל שנה אחרי האירוויזיון נפגשנו לסשן שלי בשביל המשך יצירה, ליצור דברים וכו וכו. ואנחנו יושבים בסשן, והם כזה אומרים לי, רגע, לפני שנעשה את הסשן, אנחנו חייבים להשמיע לך את השיר שאנחנו הגשנו לאירוויזיון שלך. והם משמיעים לי את השיר, שיר באנגלית, שיר אחד היותר יפים ששמעתי, ואני בוכה. וכזה, ככה תמיד לאורך הכוכב, ידעתי שזה הבחירת שיר שלי, למשל, כשהייתי צריכה לבחור שיר עם יואב צפיר, תמיד אם היה לי איזשהו בכי בעיניים, או איזשהו קווץ' בבטן, ידעתי שזה השיר שלי. וברגע שהתחלתי לבכות, אמרתי להם, תקשיבו, חייב לעשות משהו עם השיר הזה. והיה בו קיים את הפאפה פאפה, פאפה. וזה באמת מה שנשאר, זה מה שנשאר מהשיר הזה. הפכנו אותו לגמרי, הפכנו את הלחן, הפכנו את מילות המטבילים, זה בכלל היה באנגלית, לא תרגלנו שום דבר. הוא עבר איזה 5 גרסאות עד שדייקנו אותו עד הסוף.
1: הנה,
24: ותרנו עליו, נלחמנו עליו.
1: הוא ברקע כבר קצת. הנה, פאפה. בוא נשמע קצת, רוצה?
23: ואז נדבר.
24: לגמרי, בטח.
1: איזה כיף זה לשמוע שיר שלך ברדיו.
24: מאוד, זה מרגש.

0: וואו, גם שיר מאוד קליט.
1: איזה כיף.
0: הפאפה זה אבא או שזה משהו אחר? איזה מילה של קוד?
1: וואו, זה לגמרי שלך. זה שלך לקחת את זה לאן שאת רוצה. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אבא שבשמיים, זה יכול להיות כל דבר שהוא... לגמרי, ממש ממש ככה.
2: אבל מה שכן, יש קליפ שאבא שלך גם נמצא.
0: כל אחד והמלאך שלו.
1: אבא שלי נמצא, ואימא שלי נמצאת, ואחותי נמצאת, ואח שלי נמצא, ממש כל המשפחה שלי שם. אני אגלה לכם גם סוד, יש את באחד הפריימים מלא מלא בנות רוקדות מסביבי, וזה כל החברות שלי שהבאתי אותם גם להשתתף בקליפ. הן פשוט ממש מרוחות שם כזה, וזה נראה כזה כמו... צל כזה, אז לא באמת מבינים, אבל כל הבנות שם זה החברות שלי. שמעו, זה שיר שבאמת פשוט רציתי להביא בו כמה שיותר ערך מוסף. זה שיר שבשבילי מסמל על אמונה ועל אמונה בגורל, ולתת לו להוביל ולפתוח את הלב לדברים חדשים.
0: כל כך מרגשת אותי, ילדה. כל כך מרגשת אותי. כל פעם שאני שומעת אותך, אני אומרת, וואו, מאיפה היא הגיעה ולאן היא הגיעה.
2: זה כל כך נכון שזה מדובר ביובל.
0: מה?
2: יובל, המופע, המופע, תספרי לנו מה את מתכננת לנו קצת.
1: וואו, קודם כל זה אחד הדברים שאני הכי מתרגשת מהם בתקופה האחרונה. הרידינג הזה זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה מאוד זמן. מעבר לכל, אני מתרגשת שוב פעם לראות את הקהל שלי ולהרגיש אותם קצת. וואי, אני מתכננת לכם פשוט ערב כאילו של מוזיקה הכי כיפית בעולם, של דברים ישנים שאתם מכירים ודברים חדשים ואורחים מדהימים שאני
0: מתכוון לשלוק
2: איתם במה. חייבים אורח אחד לספר לנו.
1: אני לא יכולה, דורית.
0: למה זה כזה סודי?
1: כי זה הפתעה, זה כל הכיף.
0: נשאיר את ההפתעה.
2: נשאיר את זה למוצאי שבת לרידינג 3.
0: נשאיר את ההפתעה. וגם ניפרד ממך על רקע השיר הנהדר והקליט הזה והכיפי הזה, פאפה.
1: זה כיף, תודה רבה.
0: 20 ביוני, רידינג 3.
2: מוצאי שבת, זה כבר ממש עכשיו.
0: ממש. יובל עם הלהקה ואורחים מפתיעים. יאללה, בהצלחה.
2: תודה, יובל.
0: תודה רבה שהיית איתנו. חיכית לנו להיום.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: כיף. נורית, תודה.
2: תודה, אסתי.
0: די קוטב ערכת בחצי היום בהפקה חגית אל חייני ורחלי לוי. טכנאי השידור רועמי פליקס, בדיגיטל מיה אורן. אני אסתי פרז בן עמי, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות
3: היי, זאת סיסי לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו טריפל סי, ccc.co.

0: מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. עודד פורר מישראל ביתנו האשים את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון. השופט בדימוס אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את תוצאות סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה. התחזית, התחממות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ההסכם עם איראן, השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן, אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
17: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
15: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו האשים במשדר את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון.
18: האיראנים מרשים לעצמם לקשור בין זירת לבנון לבין הזירה האיראנית. מרשים לעצמם לאיים בטילים על מדינת ישראל, ומדינת ישראל נוצרת את האש. אנחנו נמצאים במצב שבו אני חושש ממצב שבו האיראנים יוכלו להמשיך לייצר את הטילים הבליסטיים שלהם. יוכלו להמשיך לחתור לקראת גרעין, והידיים שלנו קשורות מאחור, ושיא השיאים הוא שאת ההזדמנות לחסל את החיזבאללה ולהסיר את האיום מעל יישובי הצפון, גם את ההזדמנות הזאת הממשלה פספסה.
15: נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוינה חשיבות ריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. מקור איראני שמעורה בפרטים ציין כי הסעיף שעוסק בהבטחת הריבונות וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון היה נתון במחלוקת עד הרגעים האחרונים. בסופו של דבר התוסף הסעיף להסכם והפך להיות הראשון בו, כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל אינבר. לפני זמן קצר אישרה ועדת הכנסת את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה בטענה שהן לא חוקיות. אלרון הצטרף לדעת העותרים וביקש לפסול את מינויו לתפקיד של פרקליט ראש הממשלה מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אלרון זכה לתמיכת האופוזיציה, בעוד רבלו שמשמש גם כפרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו נחשב למועמד המועדף על הליכוד ושותפותיה לקואליציה. בצומת גילת סמוך לאופקים חוסמים עשרות חרדים מהפלג הירושלמי את התנועה בשל מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה פועלת במקום להשיב את הסדר. הנהלת תערוכת יורו סטורי בצרפת חסמה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות שהוגדרו מציגות נשק התקפי. ראש האגף לייצוא ביטחוני ויועץ ביטחוני במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים יאיר קולס, תקף בחריפות את ההחלטה.
19: אני חושב שההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. קיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו ולא תעשיות אחרות.
20: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות?
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: התחזית מחר וביום רביעי התחממות קלה.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: התחזית בחסות?
15: אורחי החדשות, זוהר סדן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
31: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
32: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
31: בשר קונים במיטמן.
33: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
34: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
33: הולנד נגד יפן.
34: זה שוויון!
0: השנהב נגד אקוודור.
34: דקה 90, חוף השנהב עולה ליתרון של 1-0.
0: שוודיה נגד טוניסיה.
1: 5-1, תראו את זה, איזו בעיטה אדירה. יסין איירי פתח את הערב וסגר את הערב.
33: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, אנחנו רגעי קסם. דמיס רוסוס, כן, הזמר המצוין הזה, האהוב כל כך. היום יום הולדתו ה-80, אבל כידוע הוא הלך לעולמו לפני 11 שנה, ב-2015, ממש זמן קצר לפני שהיה אמור להופיע כאן בישראל. אז התבשרנו שהוא חולה מאוד, ופתאום הוא הלך לעולמו. כן, הוא היה רק בן 69. אז בואו נשמע עוד שיר שלו כסולן, ועוד שיר שלו יחד עם הלהקה הגדולה שגידלה אותו, או עוד שני שירים אפילו. הלהקה המצוינת הזאת, בנה של אפרודיטה. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס,

0: סלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

וואלס קלקשן. היום יום הולדתו של ג'וני הלידי, השחקן והזמר הצרפתי שהלך לעולמו ב-2017, בן 74. אז אנחנו נשמע את הלהיט הגדול שלו, שמרי לי את הלילה.

והיום גם יום הולדתו של הזמר האיטלקי סרג'יו אנדריגו, והוא נולד ב-1933 והלך לעולמו בן 72 לפני 11 שנה, 21 שנה, 2005 זה כנראה 21 שנה. כן, לארקדינואה, תיבת נוח.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. הסכם או ניצחון במגרש, שליחנו למונדיאל עם כל העדכונים לקראת המשחק הראשון של נבחרת איראן. וגם טקמן עם איתי שיקמן, איקונו לבחירות ה-AI הראשונות בישראל, איך תדעו מה אמיתי ומה פייק.
13: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

Without You, שמענו את נילסון, וגם לו יש יום הולדת, הוא יכול היה להיות בן 85, אבל הוא הלך לעולמו בן 42 מלבד, ב-1983. וגם לאיש הזה שקוראים לו ראסל טומקינס, או ראסל, סליחה, ראסל טומקינס הוא מלהקה אחרת. ראסל היצ'קוק הוא האיש מלהקת Air Supply, כמובן. זה האיש עם הקול הגבוה הזה, בעצם הסולן של כל השירים של Air Supply. אז הוא גם, יש לו יום הולדת, הוא חי, והוא בן 73.

איזו דרמה לסיים איתה. זה ככה עוד כמה צלילים קטנים. כן, פרגינט פתאום. ככה להרגיע את האווירה ואת הרדיו שלכם. כן, לאדוארד גריג, שהוא הקומפוזיטור הנורווגי הזה. יש יום הולדת, הוא נולד ב-1843 והלך לעולמו ב-1907. ועם הרוח הזה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית. ואנחנו נהיה כאן גם מחר. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
16: בנק יהב.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב עומדת חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי אומרת כי הקואליציה פועלת בעבור מי שסיכנה איש שירות הביטחון. סגן הנשיא ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול מספר רב של טילים לישראל בתגובה על התקיפה בדחיה בביירות.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת קבע כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד עומדת לה מפני העמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. 11 מחברי הוועדה תמכו בהשארת חסינותה, לעומת 3 מתנגדים. התומכים קיבלו את עמדתה של גוטליב, הגורסת שעשתה את המעשה במסגרת מילוי תפקידה כחברת כנסת, ושכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או מתוך אפליה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסוגיה תובע מחורתיים להכרעת המליאה. במהלך הדיון בוועדת הכנסת אמרה מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד כי גוטליב עשתה מעשה שלא יעשה.
0: העבירה הזאת תרדוף אותך, זה מה שיהיה. את חשף שם של איש שבת, סיכנת את המשפחה שלו, את הילדים שלו. בשביל מה? בשביל מה? מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? מה יצא לך? מה קיבלת? תנו לה, תתנו לה חסינות.
20: לא נתן לפרקליט המדינה לדבר, בושה.
0: העבירה הזאת תרצוף אותך.
2: התנועה לאיכות השלטון מגנה את ההחלטה ואומרת כי ועדת הכנסת בחרה להגן על נבחרת ציבור המורשמת בעבירה חמורה על חוק השבק. החסינות הפרלמנטרית נועדה להגן על עבודת הכנסת ועל חופש הפעולה של נבחרי הציבור, ולא לשמש מגן מפני הליכים פליליים. לשון ההודעה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מדובר באסון המחייב מענה דחוף מצד ישראל.
21: חייבים לאמץ תוכנית ברורה לאותו אסון מדיני נוראי שהתרחש עלינו. ישראל חייבת להודיע לארצות הברית שאנחנו לא מקבלים שום לינקיץ' בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. לא יהיה מרחב חסינות למחבלים בלבנון. מעכשיו המוסד חייב להתמקד אך ורק במשימה אחת, הפלת השלטון האייטולות באיראן.
2: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול לישראל מספר רב של טילים.
22: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them,
2: היינו מודאגים מאוד בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. היו לנו סימנים מעידים לכך שאיראן מתכוונת לשגר מספר גדול של טילים אל ישראל. יצרנו עמם קשר בערוץ המסע ומתן, והם אמרו לנו שימנעו מתגובה והבטיחו לחתום על הסכם השלום, אמר סגנו של טראמפ בריאיון טלפוני לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו איתמר מרגלית.
23: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית ביומיים הקרובים, התחממות קלה ביום חמישי, ירדו מעט הטמפרטורות.
24: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
29: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
31: השעה בחסות. סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
32: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
33: יוחננוף חוזר ובגדול.
34: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: לילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
3: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
1: הולנד נגד יפן.
4: זה שוויון, ארץ השמש העולה שוב חוזרת, 2-2.
1: חוף השנהב נגד אקוודור.
4: זה בראש
1: שוודיה נגד טוניסיה.
4: 5-1, תראו את זה, איזו בעיטה אדירה. יסין איארי פתח את הערב וסגר את הערב.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
18: עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 15 ביוני 2026 והיום בעולם. הסכם דרמטי בין ארצות הברית לאיראן. מה כולל המתווה ומי מרוויח ומה עדיין נותר פתוח. רוסיה טוענת להתקדמות בחזית באוקראינה ולכיבוש כפר נוסף במזרח המדינה, אבל באותה שעה מאותתת על נכונות למהלך מדיני בתיווך אמריקני. אש במנזר העתיק של קייב, אחד מסמליה ההיסטוריים והרוחניים של אוקראינה, נפגע במתקפה, והקרב על המורשת הופך חלק מהמלחמה. טלטלה בבית המלוכה הנורווגי, בנה של יורשת העצר נידון לארבע שנות מאסר לאחר שהורשע בשני מקרי אונס. בריטניה נגד טיק טוק ואינסטגרם, הממשלה מתכננת לאסור שימוש ברשתות החברתיות על בני פחות מ-16, בטענה שהן מתוכננות להיות ממכרות. וגם תלמיד תיכון מול הקרמלין, נער בריטי בן 17 נכנס לרשימת הסנקציות של רוסיה לאחר שחשף לכאורה מנגנון הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. העולם מברך על ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן לאחרי חודשים של אימות צבאי שהסלים למתקפות הדדיות ואיים לערער את שוקי האנרגיה בעולם. ארצות הברית ואיראן מודיעות על פריצת דרך דרמטית. לפי ההודעה הושג הסכם לסיום המלחמה שצפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ בתיווכה של פקיסטן. ואם אכן ייושם, ההסכם הזה צפוי להביא לפתיחת מצר הורמוז מחדש לסיום המצור הימי האמריקני על איראן וגם להפחתת המתיחות האזורית. כך לפחות מקווים, למרות שבישראל כבר מבהירים שכוחות צהל יישארו בלבנון. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום אירן.
0: עד כמה להחלטה להגיע להסכם בתזמון הזה, עד כמה ההחלטה הזאת קשורה במישרין לפעולה אתמול של ישראל בלבנון?
1: תראה, ההסכם הזה היה בעבודה, אנחנו יודעים את זה, דונלד טראמפ רצה לחתום עליו, הייתה התקדמות, אבל בסופו של דבר מה שנתן את הפוש האחרון היה דווקא המשבר הזה, המשבר שיצרה ישראל. ההתקפה הישראלית בדחיה אתמול בבירות, האיום האיראני לתקוף בחזרה בטילים, וההבנה של טראמפ ושל המתווכים שאם זה יקרה, אז כל המסע ומתן על ההסכם ירד ממסלולו. כל הדברים האלה דחפו בסופו של דבר את הבית הלבן למאמץ האינטנסיבי הזה, שהביא בסופו של דבר להסכמה האיראנית. יכול להיות שהיו שם עוד ויתורים שנעשו, אין ספק שבגלל שהמשבר הזה סביב לבנון יצר את הדחיפה לסגור כמה שיותר מהר לפני שהכל מתפרק. ואגב, בממשל לא מסתירים את זה. בואו נשמע דברים שאומר בהקשר הזה סגן הנשיא ג'יי די ונס, שהתראיין לרשת פוקס שעה קלה אחרי שהוכרז על ההסכם.
2: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them over the course of getting to this signed peace deal, they assured us that they were not going to respond to the Israelis and they were going to sign this agreement.
1: אומר סגן הנשיא ונס שאחרי ההתקפה הישראלית בלבנון היה חשש אמיתי, היה גם מידע לארצות הברית שאיראן מתכוונת לתקוף את ישראל בטילים רבים, ולכן היה מסע ומתן איתה שבסיומה איראן, בסיומו איראן הסכימה לוותר על התקיפה הזאת ולחתום על ההסכם, כך שההסכם הזה היה קורה בלאו הכי, אבל באמת הדחיפה הזאת ניתנה בגלל ההסתבכות בשטח.
0: בואו נדבר על לוחות הזמנים. הנשיא טראמפ כבר יצא לאירופה, האם הוא צפוי להשתתף בחתימה או שרק סגן הנשיא?
1: את זה אנחנו לא יודעים עדיין. אם אחרי החתימה דונלד טראמפ יצא לרחבה הדרומית של הבית הלבן כדי להשתתף בלילה מאוד ארוך של חגיגות היום הולדת שלו, שהיו מין תחרות האבקות ארוכה ומרשימה בבית הלבן, ואחר כך לפנות בוקר הוא ימרי לפסגת ה-G7 שתתקיים בצרפת. הוא אמור לחזור לוושינגטון בסיומה, כלומר ביום רביעי בלילה. החתימה היא ביום שישי בז'נבה, די קרוב לאיפה שהוא נמצא. סגן הנשיא ונס אמר שהוא זה שאמור להשתתף, כי הוא זה שניהל את המסע ומתן, אבל שיש אפשרות שטראמפ עצמו ירצה לבוא לשם. אני לא בטוח שטראמפ יגיע, גם בגלל לוחות הזמנים, וגם בגלל שבסופו של דבר יש כאן איזה חוסר סימטריה, שנשיא מדינה יחתום יחד עם שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט, רק מהצד השני, הרי המנהיג העליון או הנשיא האיראני לא יגיעו לטקס החתימה. מצד שני, יכול להיות שזה תהיה הזדמנות לטראמפ, שאוהב לעשות אירועים סמליים, מעין לבנות כאן איזושהי תמונת ניצחון, זו אולי מילה גדולה, אבל תמונת סיום למלחמה, כאשר הוא חותם בז'נבה. כרגע לפחות נראה שזה יהיה סגן הנשיא.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רן.
0: ושלום לראש התחום האוויר רועי קייס.
3: שלום.
0: כן, אפשר להניח שבלבנון מרוצים מאוד מההסכם הזה, בעיקר מהלינקג' שבין סיום המתקפות על לבנון, סיום המתקפות על ביירות, והלחץ האיראני מבחינתם, מבחינת חיזבאללה, ניצחון גדול.
3: זה בגדול כן על הנייר, אבל שוב, בסופו של יום צריך לזכור את הדבר הבא. הלינקג' הזה כרגע הוא בהסכם. השאלה הגדולה מה יהיה בשטח, מה ישראל תעשה בשטח, זאת השאלה הגדולה, ולכן, לפחות מה שאני רואה כרגע, בשעות האחרונות, חברי פרלמנט מטעם חיזבאללה לא יוצאים לחגוג, הם אומרים שהם יפעלו בהתאם להתנהלות של ישראל. כן, נגיד שגורם בחיזבאללה מתדרך שאת רויטרס, שמאז ההכרזה להסכם בין ארצות הברית לבין איראן, אז הארגון לא ביצע פעולות נגד ישראל, מתוך רצון לתת הזדמנות להסכם הזה. אנחנו כן רואים שכבר יש ניסיון של הקורים שיעים בעיקר, לנסות לחזור לכפרים שלהם, צבא לבנון מנסה למנוע את זה, להגיד שכדאי לחכות. ראינו מה שכן את יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי, בעל הברית השיעי של חיזבאללה, שמוכיר גם את האמריקנים, גם את האיראנים, על כך שהם כללו בהסכם הזה, גם את חזית לבנון, את הפסקת הפעילות של ישראל בכל רחבי לבנון, כך לפחות לדידו. מי שאולי מוצאים את עצמם קצת מבוכים, זה הנהגה בביירות, שעל פניו מנסה להשיג את הפסקת האש ואת הנסיגה הישראלית, במסגרת השיח הישיר עם ישראל בחסות ארצות הברית.
0: זה עומד בסתירה, שני המהלכים האלה, מצד אחד הפסקת האש, מצד שני המסע ומתן?
3: אז בגדול על פניו נראה שנשיא בון ג'וזף פאון הוציא היום איזושהי הצהרה שמעשה אומרת שהם עקבו בעניין ושהם מקווים שזה יצליח ומצפים לצעדים פרקטיים, אבל בלבנון אני חושב שהסוגיה זה הסוגיה מי שולט שם בלבנון, כי עצם זה שאיראן מעשה היא זאת שמביאה את הפסקת האש, אם זה יקרה, אז נותן לה איזשהו leverage בזירה הלבנונית, בעוד שההנהגה בביירות מנסה לקחת לעצמה את גורלה לידיים ולדחוק את ההשפעה האיראנית וגם להתקדם בתהליך של פירוק חיזבאללה מנשקו, גם אם זה מן הסתם מבחינה הצהרתית יותר, ולכן אני חושב שבגדול יש פה מאחורי הקלעים איזושהי סתירה, אבל שוב, המבחן הגדול האם באמת הפסקת האש הזאת תישמר בהתאם למה שנקבע בהסכם.
0: וכמובן שכל דבר יכול לקרות, כיוון שאם הפליטים השיעים עכשיו ירדו דרומה והתנגשו עם חיילי צהל, זה עלול לטרוף את כל הקלפים של ההסכם הזה אפילו.
3: צהל בדיוק, צהל לפי שעה אנחנו לא רואים סימנים לאיזושהי נסיגה. נגיד שבשעות האחרונות כן היו גם פה ושם תקיפות בדרום לבנון, תקיפות שאנחנו רואים באופן שוטף, אבל שוב, יש פה עדיין הרבה מאוד שאלות, ומעט תשובות לגבי איך זה יתנהל בזירה הלבנונית, ונגיד שלפחות מבחינת העולם הערבי, אז מן הסתם במחנה הפרו-איראני מנסים להציג את הנרטיב שלהם כניצחון, שהשיגו את התנאים שלהם. הדבר המעניין לראות שאנחנו רואים שברכות מקצה לקצה כמעט בכל, מכל המדינות הערביות והמוסלמיות. מעניין את התגובה דווקא של איחוד האמירויות, שהמילה ברכה, התגובה הזאת לא הייתה בעיקר אמירה שחשוב שההסכם הזה יושם באופן מלא. נראה שכולם מנסים להבין עדיין לאן זה הולך. בסופו של דבר גם יום שישי תהיה החתימה. יש עוד הרבה דברים שנותרו באוויר. וזה מן הסתם משליך על איך שמגיבים לכך במרחב שלנו.
0: אנחנו שומעים הצהרות בממשל האמריקני על כך שההסכם הזה יביא שלום אזורי במזרח התיכון. לא ברור איך בדיוק מסרטטים שם את המסלול לכיוון הזה ללא ניצחון ממשי על איראן. איפה זה משאיר את מדינות ערב, למשל את סעודיה, מדינות ערביות אחרות, אומן, בכל מה שנוגע לאפשרות לכונן קשרים דיפלומטיים עם ישראל, להצטרף להסכם אברהם?
3: אני חושב שמי הסתם האמריקנים מאוד רוצים את זה, הם רואים את זה כשלב הבא, וגם נזכיר שטראמפ במהלך המלחמה, הוא קרח את העניין של הסכם עם איראן בהסכם הנורמליזציה, אפילו בשיחת טלפון שהוא קיים עם מנהיגים באזור. אני חושב שעדיין יהיה לא פשוט להתקדם. בסופו של יום, כפי שאנחנו רואים, האיום האיראני לא הלך לשום מקום. טראמפ אמנם יכול להוציא את כוחותיו מהמפרט, אבל אותן מדינות יישארו שם, ולכן הן גם צריכות להתנהל עם זה שאיראן נמצאת במרחק לא רב מהן, וצריכות באמת לראות איך הם מתנהלים עם המשטר האיראני, שכבר ראינו שהוא, בוא נגיד, לא פחות מקודמו, אם לא יותר, קיצוני, ומה שנקרא עושה פעולות ש... מאוד מאוד, הייתי אומר, לא צפויות, כמו למשל, כאשר יש מעיית המתיחויות במצר מוז, אז מדינות המפרץ חטפו, ראינו כמה מדינות המפרץ חטפו מבחינת מתקפות טילים וכדבאמים, ולכן אני חושב שזה יכול דווקא אולי להקרין לכיוון השני, אבל שוב, צריך לראות לאן האירוע הזה הולך, אני חושב שרק בתחילתו של האירוע הזה.
0: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה.
3: תודה.
0: ושלום לאלכס גרינברג.
4: שלום שלום.
0: ראש התוכנית לחקר המדיניות האיראנית במרחב הפוסט-סובייטי במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. בוא נעבור ככה על כמה מהנקודות של ההסכם הזה וננסה טיפה לפענח אותו. אז סיום הלחימה, הצירה מיידית של הלחימה בכל החזיתות, כולל הסכם הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. האם ארצות הברית ואיראן בכלל יכולות לכפות הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, כשהם בעצם לא הצדדים שקובעים מה יקרה כאן?
4: אני חושב שלא, אבל הייתי רוצה להפנות את תשומת לבך למשהו לפני כן. אנחנו לא יודעים שום נקודות של ההסכם, אין טקסט של ההסכם, מה שאנחנו יודעים זה הציוץ של טראמפ, כן, שמה הוא כתב שם, שהנפט יזרום, שאנחנו יודעים שאמורה להיות החתימה בשוויץ, ב-19 ביוני, נכון? וכל היתר זה מה שהאיראנים אומרים על ההסכם, ומעניין שהמועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, גם...
0: הם פרסמו מסמך, נכון? כן? מסמך מאוד מפורט.
4: הם לא פרסמו שום מסמך. לא, הם פרסמו את האישור של זה, אז הם אמרו שזה ניצחון מזהיר ובלה בלה בלה, ואז שנייה, כי אני מתרגם מפרסית תוך כדי, על סמך ההבנות שהושגו, המלחמה ופעולות צבאיות בכל החזיתות, רציתי לומר, הזבובים נופלים בכל החזיות, כן? בכל כולל לבנון.
0: אתה יודע מה, אם הפרסית שלך כל כך טובה, תרשה לי להתקיל אותך לרגע, כי עכשיו מדבר בדיוק דובר עם משרד החוץ האיראני. בוא נשמע קצת את הדברים שהוא אומר, ואולי תוכל לתרגם לנו ממש מתוך השידור החי.
4: שנייה. ההישגים הערכיים רבי הערך של המהפכה
5: ונקוד הסטן והם افكار عمومي ما مردم ما به عنوان
0: כן יש פה בעצם ניסיון להציג את זה
4: כן שלנו עם הדאטה קל כן
0: כן ניצחון צבאי ניצחון צבאי על המעצמה הגדולה ביותר
4: כן ניצחון צבאי אבל תראה מה שהתחלתי לומר יש שם משהו יותר חשוב שזה בהודעה הזאת של המועצה העליונה לביטחון לאומי יש שם איזה סייפה כזאת קטנה שהיא אומרת כך, בהי לישנה, השיחות לצורך הסכם סופי יימשכו לאחר שהצד שכנגד, כלומר את האמריקאים, ימלא אחר התחייבויותיו. כן, פרסי צריך להפוך את המשפט, אז זה משהו קטן.
0: רגע, אז בוא תנסה להסביר לנו מה בעצם עומד לקרות, טיפה לפשט לנו, מה בעצם עומד לקרות מעכשיו?
4: מה שעומד לקרות, אולי יחתמו על משהו, אבל שום צד, לא אמריקאים ולא איראנים, לא אומרים מה בדיוק יש. זה לא מדובר בהסכם, ודאי, לא בהסכם שלום, כפי שמדובר על תפהום, שזה גם בפרסית, ה-Memorandum of Understanding. כן, זה לא הסכם, כן? כי אם מישהו בא ממאדים וצופה בכל מה שקורה בתקשורת, אפשר לחשוב שיש פה באמת איזה על מדשאות, לא הבא את
0: זה. זה לא קורה, אין נורמליזציה בין ארצות הברית ואיראן.
4: ומה שיקרה זה משהו, להגיד שהם בעצם חתמו. אחר כך אלוהים גדול, או שהשייח ימות, או שהגמל ימות, כפי שנאמר, כן, פשוט אין לזה, אין תוקף

0: בעצם מותחים מאשימים את שר החוץ האיראני הרוקצ'י בבגידה, למרות שהוא לא משפיע על שום דבר, אין לו שום תפקיד חוץ מזה שהוא מגיע לאסלאם הבד, כן? הם מאשימים שבעצם ההסכם הזה הוא בגידה, והם שואלים האחד שציר הפרלמנט נבביון, שמתח ביקורת על ההסכם, הוא שואל, רגע, אם ההסכם כזה ניצחון מזהיר, אז למה לא לפרסם בפומבי את פרטיו? שזו טענה די רצינית.
1: טוב, אפשר להניח שהוא יתפרסם, אבל בוא תנסה לעזור לנו להבין מה קורה פה עם סוגיית הגרעין, ושוב, אני מסתמך על דברים שמתפרסמים, שאנחנו לא ראינו בעינינו. 60 ימים שבהם מתנהל מסע ומתן, ואחריהם דיון על סוגיית הגרעין, בשלב הזה הקפאת מצב, לא יהיו סנקציות חדשות, ארצות הברית לא תגדיל את הכוחות שלה, איך יפרקו את האורניום המואשר? כל זה, לא יודע, מאוד מעורפל.
0: לא יפרקו.
1: לא יפרקו,
0: כי שוב, אני לא רואה שום מצב שהאיראנים יסכימו לוותר על משהו, כי שוב, אל תתפוס אותי במילה, כי אני לא אסטרולוג, כן? אני, זה לא בביקצוע נכון, לא יודע מה יקרה. אם זה קורה, אז טעיתי, אבל קשה לי לראות הסכמה איראנית למשהו, שכן הסכמה איראנית מפורשת לוותר על משהו, תתפס מיידית גם על ידי העם האיראני, כחולשה וככניעה. פשוט אפשר לפרש את זה אחרת.
1: הנה, כן? אז יש עוד דברים שאומר ממש עכשיו.
0: ואז סליחה, רק עוד 60 כן, יום, כן. אז יהיה דיון, ואז יסכימו לא להסכים, ולדון בעוד 60 יום בעוד משהו. ועד אז...
1: או במילים אחרות, מה שברור זה ששני הצדדים רצו כרגע הפסקת אש, וזה בעצם מה שמקבלים. כשבתווך אין הרבה בסיס שאפשר להאחז בו, זה לא הסכם, זה יציאה מהסיק סכסוך בשלב הזה.
0: נכון, נכון, אתה צודק, רק אני מזכיר שכל המידע שאמרת עכשיו, זה שוב, זה פרשנות על גבי פרשנות, כן, זה לא...
1: אז הנה, בוא נדווח למאזינים שלנו דברים שאומר ג'יי-די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, ממש עכשיו בראיון שהוא נותן ל-CNBC, הוא אומר כך, יש הרבה פרטים שאנחנו עדיין צריכים לברר במסגרת ההסכם הזה. תגיד, יכול להיות שיצרו פה מצג שווא של הסכם רק כדי לבלום תקיפה או תגובה איראנית שהייתה גורמת לתגובה ישראלית, שהייתה גורמת לתגובה איראנית עוד יותר גדולה, דרך... יצירת איזה סוג של מצג שווא של הסכם שלמעשה לא ממש קיים?
0: אני חושב שזה מצג שווא, אבל לא כדי למנוע תקיפה ישראלית, אלא פשוט מה לעשות של טראמפ. יש כל מיני בעיות בבית. יש חלק אנטישמי במובהק, שמאשים את טראמפ שהוא בעצם כל הזמן מציית לראש הממשלה. שלנו, אז הוא חייב לשחרר משהו, יש כל מיני לחצים, יש בעיה בהורמוז, כן, שאני לא יודע אישית איך פותרים את זה באופן צבאי, כי צריך, הרי הבעיה זה לא לחדש את הלחימה נגד איראן, אלא הבעיה היא כיצד לחדש את הלחימה, כדי למנוע מאיראן את היכולת לשגר טילים בליסטיים קצרי טווח על המפרציות, ולפגוע נניח במתקני התפלה של סעודיה, כן, עיר בת 8 מיליון תושבים, אם היא תישאר ללא מים, שתייה בחום 40 מעלות, כן, זה לא... אמריקה לא יכולה לחשוב, אז זה למשל, האיראנים יכולים לפגוע בכל ייצור הנפט במפרץ, טכנית אולי זה לא כזה נורא, אפשר לשקם את זה תוך שבועיים, אבל מחירי הנפט יקפצו פי ארבעה, שזה כן בעיה, אמריקאים לא יכולים שלא לחשוב על זה, ובינתיים הייתי אומר שצריך לעקוב רק אחרי מה שקורה בשטח. בשטח לא ראינו בינתיים מטוסי תדלוק, אמריקאים מתפנים מבן גוריון, כן, הכל מתנהל כשורה במרכאות, ולכן אני לא רואה שום סיבה ממשית להיכנס ללחץ.
1: טוב, אז אנחנו ודאי לא נכנסים ללחץ, אבל רוצים לדעת מה הפרטים של ההסכם. נמתין למועד שבו האמריקנים והאיראנים יחליטו באמת לשתף אותנו במסמך הזה, שיש לו כמובן השפעה הרת גורל על מצבה של ישראל. אלכס גרינברג, ראש התוכנית לחקר המדיניות האיראנית במרחב הפוסט-סובייטי במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, להתראות.
1: ושלום לאלף. שלום לאלף.
2: שלום וברכה, סעריים טובים.
1: קשבנו ועולה מאיראן, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מתרשם מה...

0: הניסיון שלך לעקוב גם אחרי הרשתות החברתיות, דברים שאתה שומע באיראן, איך הציבור מתייחס להסכם הזה?
1: אוקיי, רק תרשה לי לתת מחמאה לחבר שלי, מורי ורבי, אלכס גרינברג, שעכשיו דיבר ממש נהנים מהדבריו, ואני רק...
0: בהחלט. אחרת הוא לא היה פה, אתה יודע, אנחנו מעלים רק אנשים שאנחנו נהנים מהדברים שלהם.
1: אוקיי, אז אני רוצה שוב לבוא ולחלק את האוכלוסייה שם. יש לנו את האוכלוסייה של התומכי המשטר. הם בהחלט שמחים, כי התעמולה של המשטר שמשודרת יומם ולילה ומפציצה אותם מסביב בכל מיני סוגי כלי תקשורת, מחדירה להם את התודעה שהנה אנחנו הרווחנו, אנחנו ניצחנו, אנחנו עמדנו מול מעצמה גדולה, הכי גדולה בעולם, שתי מעצמות אפילו, שתיהן בעלות כוח גרעיני, והצלחנו להפריח אותם, לחתום על מה שאנחנו.
0: תגיד, הם באמת חושבים ככה, או שהם קיבלו מסמך מדיניות?
1: אבל זה ככה באמת. אבל אני שואל, אני תוהה, מה הנשיא טראמפ השיג? הוא השיג שהוא עכשיו פותח את מסרי הורמוז שלפני המלחמה היו פתוחים גם ככה, אבל עכשיו הוא צריך לתת להם 25 מיליארד דולר, ולהשקיע שם 300 מיליארד דולר במדינה. זאת אומרת, פשוט לקחת את המשטר הזה שהייתה, ממש המשטר היה בקריסה כלכלית נוראה, ולהעמיד אותו על רגליים ולהציל אותו לעוד רבות שנים. אז למה שזה לא הרגשת ניסחון?
0: אז זה אומר, זה אסון מוחלט ההסכם הזה.
1: בהחלט. בהחלט מכל צד ופינה שאנחנו מסתכלים עליו. אז זה, ומפה דרך להבין את שם המרה של המתנגדי המשטר, שבאמת בן אדם שמשוטט ברחבי הרשת הוא יכול לתרשם מזה שיש עכשיו שם יש ייאוש גדול שהולך ומתגבר. זאת אומרת, אותם אנשים שבאו בכל קורא של ה הנסיך הגולה בשמיני ותשיעי בינואר השנה לרחובות, בהמוניהם, במיליוניהם, וכולם קראו את שמו בתקווה שיהיה איזה שינוי, וקראו 50 אלף מתוכם. עכשיו רואים שאותו אחד שעד היה אומר שאני איתכם ואני אעזור לכם, וככה הוא אמר, צאו לרחובות ואני הגב שלכם, הוא פשוט בגד בהם בצורה הכי נוראית.
0: תגיד, מה זה אומר? זה אומר שהם לא יצאו לרחובות עכשיו, או שאולי דווקא עכשיו, אחרי שהמלחמה תסתיים, תהיה איזו התעוררות מחודשת, אולי בהובלת או לא בהובלת רזה פחלבי, לצאת לרחובות ולעשות את העבודה הזאת?
1: אז ככה, שתי דברים. גם זה צריך לדעת את להכיר את הנפשם של העם האיראני. העם האיראני במשך היסטוריה היו לו הרבה שרות, היה שם פלישה של ערבים, אחר כך פלישה של מונגולים, שכל אחד בא ופשוט הרס את כל הסיביליזציה שהיה לפניו. והם במשך כל השנים האלה הם הסתגלו בצורה כזאת שהם משלימים עם הגורל. אם זה הגורל, אז זהו, ואז הכל דוח. וממש כשמסתכלים בהיסטוריה של העם האיראני, זה ככה עכשיו. היה להם מבחינתם איזה אלטרנטיבה. האלטרנטיבה הזה יצא צפק. הוא לא היה מוכן לקבל אחריות אחרי שהוביל את הרבבות אנשים ברחוב ונהגו כולם, אף פעם לא בא ולהגיד סליחה. אז מבחינתם האלטרנטיבה הזאת כבר לא קיימת. מצד השני רואים שנשפך נהרות של דם, נהרות של דם, והדם הזה מלך לאיבוד.
0: אז מה זה אומר, שעכשיו נראה יותר נאמנות למשטר?
1: לא, אני לא חושב שרואים יותר נאמנות למשטר, פשוט הם משלימים עם העובדה שזה ככה ואין מה לעשות. עד עוד כמה שנים שעוד פעם יקרה איזה משהו ויהיה איזה תסיסה מסוימת, כי אני חושב שהסגנון של המשטר הזה בצורה כזאת, שגם אחרי שמשקיעים ב-300 מיליארד דולר, הם יבזבזו את הכל. כל הראשי משפט המהפכה, הראשי קרטל הזה, יגנבו את הכסף לעצמם.
0: אז אתה אומר, העם האיראני צריך להרגיש נבגד. האם אנחנו, כישראלים, האם ישראל צריכה לחוש נבגדת בעקבות ההסכם הזה?
1: לדעתי, כן, בהחלט. לדעתי, בהחלט. כי בא בן אדם, שבמלחמה שהוא כאילו ניהל, היה חסר טקטיקה, חסר אסטרטגיה, לא ידע מה הוא רוצה לעשות, מנע אותנו שאנחנו כן היה לנו אסטרטגיה, כן היה לנו תוכנית, הנה אפילו דדי בענה אמר, היה לנו תוכנית, לנו אסטרטגיה, ידענו מה אנחנו מחפשים שם, הוא בא ועצר אותנו, בטוענה שאני הולך עכשיו לעשות הסכם היסטורי שיהיה לכם טוב ולהציב לכם.
0: אתה אומר עצר אותנו, מצד שני דונלד טראמפ היה איתנו לאורך דרך ארוכה של לחימה בפועל, הרבה מאוד כוח אש שהופעל על איראן, פגיעה במתקנים הגרעיניים, לא היה נשיא כזה.
1: אז אני רוצה להפנות את תשומת לב שלך, שבכל הדברים האלה הוא מבחינתו רצה שמישהו יבוא ויעשה לו את כל הסביב, והוא יעשה את המכת אש האחרונה, ולבוא ולהגיד אני עשיתי.
0: במילים אחרות אתה אומר, ארצות הברית השתמשה בישראל כסוג של מהאידיוט שימושי?
1: לא ארצות הברית, הממשל טראמפ, ואפילו הייתי יכול להגיד לך, לא הממשל...
0: קבלן ביצוע.
1: כן, אבל לא, אפילו לא הממשל, האיש. האיש מגלומן, האיש שיש לו תאוות וכבוד, האיש שרוצה שיהללו אותו, האיש שיושב במרכז השולחן, כולם צריכים לעמוד סביבו אחוריו כדי שהוא יהיה תמיד בולט. האיש, אני רוצה לך, להביא לך דוגמה, כשחיסלנו את חמיני, שזה באמת, באמת, באמת הישג אדיר בשבילנו, אנחנו הבאנו לסיום את התקופה של אידיאולוגים באיראן, ומפה עכשיו אני חושב שפחות אידיאולוגים נמצאים שם. נמצאים שם יותר אנשי קרטל ומאפיה ועבריינים, וזה יותר טוב מאנשי אידיאולוגים. אז אנחנו עשינו את זה, טייסינו עשו את זה, והוא בא בכל הנאומיו היום שהוא חיסל. טוב, אנחנו נתנו לו את הכבוד כי חשבנו, ידענו שהוא כזה, רצינו לתת לו את הכבוד כדי שהוא יהיה איתנו, אבל הוא הרבה יותר מזה כבוד רצה, וכשראה שיכול להיות שאם הוא יהיה עם ישראל אז הוא לא יהיה מכובד בעיני האמריקאים או בתקשורת העולמית, אז פשוט עשה את הדבר שלא יעשה.
0: השתמש וזרוק למרבה הצער, כך אתה מתאר את זה. א', קשב בכאן ועולה מאיראן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך,
2: איראן. שלום. מיד חוזרים עם איראן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השם, דקל קמילה. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
12: UMI
3: איי, איי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד קייפ ורדה. בעשר, בלגיה נגד מצרים. באחת, ערב הסעודית נגד אורוגוואי. ומחר בארבע בבוקר, איראן נגד ניו זילנד. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אירופה נושמת לרווחה בין אם בצדק ובין אם לא בצדק בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, שלום לך.
1: שלום אירן, תשמע, אירופה לא אהבה את המלחמה הזאת מלכתחילה מהרגע הראשון, אם אפשר היה בשבוע, אתה יודע, להחליף את המשטר, משטר האייתולות באיראן, כמובן שאירופה הייתה שמחה לעניין הזה, אבל הייתה ספקנית מההתחלה, היא ראתה את הנזק הכלכלי, היא ראתה שאין תוחלת, היא סרבה להצטרף, היא ראתה ש... ברית נאטו עלולה להתפרק בגלל שטראמפ כועס עליהם שהם לא הצטרפו לעניין, והנה זה נגמר והם שמחים. בוא נשמע את קאיה קאלס, הממונה על ענייני החוץ באיחוד, מביע סיפוק רצון הבוקר בכינוס שרי החוץ. הנה.
2: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed and we hope that it will last.
1: מברכת על הסכם, היא מקווה שמצרי הורמוז יהיו פתוחים ושההסכם יחזיק מעמד, והיא בנוסף הביעה תקווה שהפסקת האש תחול גם על לבנון. קיר סטארמר, כמה דונלד טראמפ עליו בו שהוא לא שלח את צי האוניות שלו, הצי של עוד מלכותה, כדי לסייע במלחמה, והנה גם הוא שמח על ההסכם. הנה.
3: I want first to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate
1: אני רוצה לברך על פריצת הדרך שהושגה בין ארצות הברית לאיראן, מברך את טראמפ, את המתווכים, קטר, פקיסטן, קורא לכל הצדדים לנצל את ההזדמנות, כך שירגעו הרוחות באזור, וגם הוא וגם האירופים כולם אומרים שהם ישמחו לעזור בפיקוח על ההסכם. נשיא צרפת מקרון, שממש עוד מעט מתחיל אירוח של פסגת ה-G7, מדינות, שבע מדינות המתועשות, טראמפ נמצא בדרך לאגם ז'נבה ולעירה אביאן שלחוף האגם. הוא אומר שגם צרפת תעשה הכל כדי להבטיח פתיחה מחדש של מצר הורמוז, בלי אגרות ובלי מיסים שיוטלו. בוא נראה לאן זה הולך.
0: לסיום דובי, בוא נגיד מילה או שתיים על הצעד של צרפת לחסום גישה לביטני החברות הביטחוניות הישראליות. שורה של חברות ישראליות שנפגעות מהמהלך הזה. מה קורה שם?
1: כן. אנחנו מדברים על תערוכת יורו סטוראי, תערוכת הנשק הגדולה בצרפת, וזה כבר שנתיים שאנחנו שומעים על העניין הזה, נכון? שברגע האחרון ככה צרפת מונעת מישראל להציג, אז הפעם אמרו, בואו נדבר על זה, צרפת לא הסכימה לאפשר למשרד הביטחון לפתוח דוכן, אבל כן לחברות הישראליות, ואז סיכמו שרק אמצעי הגנה יוצאו שם, ולא אמצעי נשק התקפי, והבוקר אחרי כל הסיכומים האלה, אז הגיעו הצרפתים ו... חסמו חלק מהדוכנים הישראלים, משרד הביטחון מאוד כועס, אומר, מדובר בצעד ציני, לא שוויוני, לא מפתיע, מדיר את ישראל מתערוכה ביטחונית טכנולוגית. יש 12 דוכנים, 12 חברות שנשארו פתוחות, הגדולות, אלביט, רפאל, תעשייה אווירית, אונדס, לא מעט, אבל גם כאלה שנסגרו. בוא נשמע את תת-אלוף במילואים יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני, מדבר ביומן הצהריים על החלטת צרפת. הנה.
4: ההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. כי בעצם, הנהלת התערוכה, בכל מקום בעולם, מחויבת לשוויון הזדמנויות לכל התעשיות הבינלאומיות שמשתתפות בה. וקיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו.
0: דוב גילהר, שלחנו לאירופה, תודה.
1: אין על מה.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, הסכם או ניצחון במגרש, שליחנו למונדיאל עם כל העדכונים לקראת המשחק הראשון של נבחרת איראן. וגם טקמן עם איתי שיקמן, איקונו לבחירות ה-AI הראשונות בישראל, איך תדעו מה אמיתי ומה פייק.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו אנחנו לבריטניה, שם הממשלה יוצאת למהלך חסר תקדים במאבק על בריאותם הנפשית של ילדים ובני נוער. ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע שכל הרשתות החברתיות הגדולות יאסרו לשימוש של צעירים מתחת לגיל 16. שלום עידו סואן, כתבנו בלונדון.
1: שלום, שלום איראן.
0: איך הוא מסביר את זה?
1: אז בואו פשוט נשמע מה קיר סטארמר אמר הבוקר.
2: Because today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: היום זהו צעד גדול וחשוב למען עתידנו ועתיד ילדינו. אנחנו מודיעים על כך שהחל מאביב 2027 יאסר השימוש של ילדים מתחת לגיל 16 ברשתות החברתיות, וסטארמר באמת אומר שהוא לא התפשר על הבטיחות והאושר של ילדינו. הוא האשים את הרשתות החברתיות בכך שהן תוכננו להיות ממקרות עם מאפיינים ותכונות שנועלות בעצם את המשתמש למשך שעות. זה מילים שלו, לא שלי. והאיסור הרשתות שהאיסור מתייחס אליהן, כאמור, סנאפצ'אט, טיק טוק, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק ורשת אקס.
0: ובריטניה, צריך לומר, היא לא המדינה היחידה.
1: הם לוקחים דוגמה מאוסטרליה. מאוד מעניין אגב, משום שבאוסטרליה, שהייתה המדינה הראשונה שהטילה את האיסור הזה בדצמבר האחרון, אז סטארמר אומר שהממשלה אכן למדה מאוסטרליה וקורא לצעד של בריטניה מוביל מבחינה עולמית, וכמובן גם ראש ממשלת אוסטרליה עצמו, אנטוני אלבניז, בירך את סטארמר על הצעד החשוב. אבל שישה חודשים לאחר האיסור האוסטרלי, היישום של החוק שם נותר קשה במיוחד, כאשר 70% מההורים מדווחים בסקר שנערך לאחרונה, שהילדים שלהם עדיין נמצאים...
0: במילים אחרות, זה חוק של בומרים, קצת פחות חוק של הילדים עצמם. עידו סואן, כתבנו בלונדון.
1: אבל כן, יש כתבות מאוד טובות בנושא הזה, כי כן גם שרת התרבות אומרת ששמירה על בטיחות של ילדים ברשת חייבת ללכת יד ביד עם נתן הזדמנויות רבות יותר לפעילות שאינה מקוונת. כלומר, זה לא רק איסור לשם האיסור. כן, יש צעדים שנועדו לגבות... פעילויות אחרות.
0: כן, יכול להיות שהפתרון הוא בחינוך וגם מתן כלים להורים להתמודד עם האתגרים האלה, שאנחנו לא תמיד יודעים עד כמה הם מסכנים את הילדים שלנו. עידו סואן, תודה.
1: תודה,
0: אירוע מביך היום לבית המלוכה בנורווגיה. בית המשפט שם ירשיע הבוקר את בנה של נסיכת הכתר של נורווגיה, לאחר שהורשע ברוב העבירות שבהן הוא הואשם, בהן גם עבירת אונס. כמה עבירות אונס אפילו, בית המשפט שלח אותו לארבע שנות מאסר, כמעט מחצית ממה שהתביעה ביקשה. שלום לכתבנו בדנמרק, יגאל רום.
3: שלום ערן.
0: דרמה גדולה.
3: אכן, ידיעה שהסעירה את נורווגיה כבר במשך חודשים, ועכשיו הגיעה, לא יודע, לסיומה, משום שהנאשם החליט לעתור על הגזר הדין הזה לפני בית המשפט העליון. אבל ארבע שנות מאסר לבנה של יורשת העצר הנורווגית, זה בהחלט בעיה חמורה ביותר, גם לנוכח העובדה שבית המלוכה הנורווגית סובל בשנים האחרונות לירידה מאוד מאוד חדה במידת הפופולריות שלו.
0: עד כדי שיש מי שדורשים להפוך את נורווגיה לרפובליקה?
3: לא עד כדי כך, אבל 60% מבין הנשאלים טענו שהמוסד הזה לא ממלא את תפקידו. עדיין יש אחוז גדול שחושב שהוא כן ממלא את תפקידו. פופולריות של המלך היא גבוהה מאוד. אבל צריך להבין שהסמל הזה של בית המלוכה הוא סמל לאומי ממדרגה ראשונה. בעצם נורווגיה, שהיא לכשעצמה מדינה שזכתה בעצמאותה לפני מעט שנים באופן יחסי למדינות אירופה האחרות. רק ב-1905 זכתה נורווגיה לעצמאות אחרי 400 שנות שלטון דני, ועוד 100 שנות שלטון שוודי. בקיצור, בית המלוכה זה הסמל הלאומי שמחזיק את הנורווגים ביחד, וכאשר עולה חלודה על הסמל הזה, כל נורווגיה ממש עוברת חלחלה. וזה לא המכה הראשונה. הבן הזה של יורשת האצר, נע בחור אגב מזוגיות ראשונה, לפני שהיא הייתה נשואה יורש האצר הנורווגי, הנסיך הוקון, היא הייתה, היה לה קשרים מאוד מאוד מפוקפקים עם ג'פרי אפשטיין, והיא ניסתה, היא אמרה סליחה, ולא ידעתי ולא עמדתי בזמן על, על, על מי האיש ומה מעשיו, אבל היא התארחה בווילה שלו בפלם ביץ' בפלורידה, היא ניהלה איתו מערכת של התכתבויות.
0: והמשפחה הזאת עכשיו נמצאת על הכוונת התקשורתית ודאי, והבן שלה עכשיו ירצה.
3: היא גם עכשיו חולה מאוד. האמת היא שהיא חולה בדלקת ריאות, משהו פיברוזיס ריאתי, והיא מחלה שהרופאים אומרים שאם לא ינתחו אותה, אם לא ישתילו בה ריאות חדשות, היא עלולה למות בתוך פחות משנה.
0: יגאל רום, כתבנו בסקנדינביה, תודה.
3: גם לכם.
0: לא כל יום תלמיד תיכון מוצא את עצמו ברשימת הסנקציות של הקרמלין, אבל זה בדיוק מה שקרה לצעיר בריטי בן 17 שפרסם מחקר. בעצם למה שאני אספר על זה, אם יש פה את עמית ולדמן, עורך העולם היום עם כל הסיפור. שלום עמית.
4: שלום ערן.
0: אז מה קרה שם?
4: שמו אלכסנדר באודר של הבחור הצעיר, הוא בן 17. הוא התבקש להכין איזשהו דוח ברמה של איש, ילד או נער שלומד בתיכון, הוא בחר לכתוב דוח על השימוש שעושות מדינות בקריפטו, שוק הקריפטו, כדי להלבין הון, וכדי שישמש אותם במלחמה. הוא כתב על שלוש מדינות. הוא מצא הרבה מאוד נתונים, שימוש ב-350 מיליארד דולר, שעושות מדינות רוסיה, איראן וצפון קוריאה, בקריפטו, בשוק הקריפטו, כדי להלבין וכדי לעשות פעולות שהוא מגדיר אותן כפעולות עוינות בשווקים השחורים.
0: אז הוא בעצם עשה מחקר?
4: הוא עשה מחקר, פירט, איך זה, פירט, ספר, גם אמרנו 350 מיליארד דולר, ושיתף את זה באיזה שוק של מאגר מידע. אחרי, הוא נתן, כמו כל ילד, חשב שהוא עשה את המשימה, חזר לחבריו, סיפר סיפור, ירד לשחק כדורגל, חזר למעלה, הביתה, פתח את רויטר, סוכנות הידיעות רויטר, שמפרסם את הידיעות, ופתאום הוא רואה את שמו, זה קרה שבוע, הוא רואה את שמו, אלכסנדר בראודר, שהוא פעם בנו של מישהו שמדבר על רוסיה לא מעט, אני צריך להגיד, הוא ראה את שמו מתפרסם ברשימת הסנקציות, הרשימה השחורה של פוטין, של מוסקבה, של אנשים שאסור להם להיכנס לרוסיה יותר, והוא הפך להיות האיש הצעיר ביותר שמופעלות נגדו סנקציות, אסורה
0: להם להצטער על זה?
4: להפך, הוא כותב פוסטים מהרגע שהוא ראה את השם שלו, הוא אומר, זה אוטו קרה בשבילי. העובדה שאני תחת משטר של סנקציות, זה אוטו קרה בשבילי ובשביל כל המשפחה, ויותר מזה הוא אומר, זה כל כך, הוא מתפלא, מדוע זה כל כך מעצבן אותם? מדוע זה כל כך מרתיח את הרוסים שהם מוציאים סנקציות נגד ילד בן 17? אז הוא אומר, זה כנראה הקב אכילס שלהם. עליתי כאן על משהו מאוד מעניין, וזה נכון, המדינות האלה עושות שימוש בשוק הקריפטו כדי לעשות את המעשים הנוראים שאני אומר.
0: עמית ולדמן, תודה.
4: אנחנו נפגשים בעולם היום עוד מעט.
0: בהחלט נפגשים, ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה בביצוע הטכני, יוסי תנורי ושימון דוקרקר. אני אירן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.
5: השעה בחסות.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
8: יוחננוף חוזר ובגדול
9: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
15: שואבים רובוטים, זה יופי,
16: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי,
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
21: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
22: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
23: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: כל העולם יודע מידאה.
25: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל כישלון מוחלט בסוגיה האיראנית. חיזבאללה טוען כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מחייב נסיגה מלאה של צהל משטח לבנון. ועדת הכנסת קבע כי לטלי גוטליב חסינות מעמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. התחזית, התחממות קלה ביומיים הבאים.
27: ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
28: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה, זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
26: יושב ראש יש עתיד אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, חיזבאללה טוען כי הפרק בהסכם הדן בלבנון כולל הן הפסקת אש, הן נסיגה של צהל משטח המדינה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסיין אל-חאג' חסן, אומר כי יש לעמוד על המשמר מפני ניסיונות ישראלים ואמריקניים לדחות את יישום הפרק הלבנוני בהסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי מחיזבאללה קרא להנהגת לבנון לשקם את הקשר עם איראן. ועוד בסוגיית לבנון. נתונים של מכון מחקר ישראלי מלמדים כי מאז פרץ סבב הלחימה האחרון בין חיזבאללה לישראל לפני יותר משלושה חודשים, נהרגו יותר מ-3,700 לבנונים ויותר ממיליון נעקרו מבתיהם. נגרמו נזקים כבדים לתשתיות ולרכוש, בעיקר בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובדחיה בבירות. המחקר מציין כי בציבור הלבנוני השיעי גוברת הביקורת על המשך המלחמה ומתחזקת התמיכה בביצור מוסדות המדינה. אם זה חרף השחיקה בתמיכה בחיזבאללה, אין בשלב זה כוח פוליטי חלופי ברחוב השיעי הלבנוני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הממצאים פורסמו במסמך של מכון עמית למחקר טרור ולמודיעין בגלילות. החלטתה של ועדת הכנסת כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד אינה מאפשרת לעמידה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף בחריפות את הקואליציה.
0: קואליציה שאומרת, כן, כולנו עבריינים, אין עוד שום סיבה לשמור על החוק, אנחנו מעודדים אנשים לעבור על החוק, אנחנו נעשה הכל כמקובל בכנופיות עברייניות, אנחנו נעשה הכל כדי להגן על אנשינו, כי אנחנו לא מעניינים אותנו לחוק.
26: את הדברים אמר לפיד בתגובה על שאלת כאן חדשות. כתבתנו תקלה אהרון שפרן מציינת כי מחורתיים תצביע המליאה על סוגיית חסינותה של חברת הכנסת גוטליב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
26: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
7: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
29: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
32: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
31: תעשו כבוד לחג.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, גרמניה נגד קורסאו.
33: ורבותיי, קורסאו אחת, גרמניה אחת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, 7-1 לנבחרת גרמניה.
1: הולנד נגד יפן.
34: זה שוויון, ארץ השמש העולה, שוב חוזרת, 2-2.
1: חוף השנהב נגד אקוודור.
34: זה בראשון! דקה 90, חוף השנהב.
1: שוודיה נגד טוניסיה.
35: 5-1, תראו את זה, איזו בעיטה אדירה. יסין איארי פתח את הערב וסגר את הערב.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 7 דקות כמעט. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. החרם הצרפתי, הצרפתים עושים את זה שוב. הנהלת התערוכה הביטחונית, תערוכת הנשק בפריז, חסמה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות שהוגדרו מציגות נשק התקפי. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן עם מנכ"ל של אחת החברות הישראליות שהגיע הבוקר לתערוכה וגילה שהביטן שלו פשוט חסום. אי אפשר להיכנס. יממה אחרי ההכרזה על הסכם הפסקת המלחמה בין ארצות הברית ואיראן בבורסה בתל אביב, יום שהחל עם מסכים ירוקים ועבר לאדום בוהק. עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק קרה כאן. בעוד בצבע הכסף, פירות הקיץ כבר למדפים במרכולים, למה זה כל כך יקר? למה? וגם עשינו השוואה בין רשתות השיווק, הפערים הרבה יותר ממה שחשבנו. מדהימים. באמת, למה? למה זה צריך להיות ככה? ועוד בהמשך, פינת המונדיאל לקראת ספרד שפותחת הערב את משחקיה בטורניר, וגם איראן שמנסה לשים את המתיחות הפוליטית בצד לקראת המשחק הראשון שלה לפנות בוקר. וגם, אחרי שהונפקה בסוף השבוע האחרון ספייס אקס בכל תרועה, נשאל כיצד בכלל קובעים שווי של טריליונים לחברה שההכנסות שלה עדיין מאוד מאוד נמוכות. ננסה להבין איך הקסם הזה קורה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בחרם שממשיך בתערוכת הנשק בפריז. שוב, דוכנים ישראלים נחסמים מאחורי קירות או בדים שחורים. אחת החברות שנפגעו היא אורביט, שמפתחת מערכות תקשורת לוויינית לשדה הקרב המודרני. שלום, דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט.
1: שלום וברכה.
0: הגעתם לפריז, שילמתם, התכוננתם, ולפי הדיווחים הדוכן שלכם נחסם גם? מה בדיוק קרה שם?
1: נכון, נכון מאוד. זה צרפתים, לצערי, לא מספיק הוגנים, בלשון המעטה. נתנו הנחיות לחברות ישראליות, שרק הגנה אווירית זה מה שמותר להציג. אז הבנו, והתיישרנו, והכנו את הביטן בתצורה הזאת. מול בערב, 7:30 בערב, מגיעה משלחת של 7 אנשים מהממסד הצרפתי, ועברו ובדקו כל אות וכל תא וכל סרט וידאו, ואישרו ואמרו, נהדר, נראה בסדר גמור, אתם עונים הדרישות, תודה רבה, בשביל לכם בהצלחה.
0: אוקיי.
1: הלכנו טובים ושמחים למלון, ושעה וחצי אחרי זה קיבלנו אימייל, שאמרו, אנחנו מצטערים, שינינו דעתנו, ובמהלך הלילה יחסמו לכם את הביטן, בלי שום הסבר, בלי שום סיבה, בלי כלום.
0: אתם לא מציגים שם נשק התקפי, נכון?
1: ממש לא, אנחנו חברת תקשורת לוויינים, תקשורת לוויינים מעולם לא התקפית, זה בסך הכל אמצעי להעביר תקשורת מנקודה א' לנקודה ב' על הגלובוס.
0: אגב, מה הבעיה להציג נשק התקפי? מדינות אחרות כן מציגות נשקים התקפיים?
1: בהחלט, יש פה...
0: אז בגלל המלחמה.
1: חברות של חברות, זה רק בגלל שאנחנו ישראל, נורא פשוט, רק בגלל שאנחנו ישראל.
0: פשוט לא יאומן. אתה יודע, לאחרונה, לפני איזה שבועיים, ראיינו כאן את, פחות אפילו, את מנהל סיבת במשרד הביטחון, והוא אמר שמאחורי כל הסיפור הזה עם הצרפתים, כי זה לא הפעם הראשונה שהם עושים את זה, עומד בעצם פחד מתחרות עם התעשייה הביטחונית הישראלית.
1: בהחלט נכון.
0: שהפוליטיקה היא בעצם תירוץ לחסום חברות ישראליות, כדי שהם לא יצטרכו מתחרים. אתה מאמץ את הגישה הזאת?
1: אני לא רק מאמץ, זה גם וגם, יותר מזה. שמגיעות משלחות של כל מיני בכירים ממדינות שונות, הם מצמידים לו רב סרן צרפתי, והוא מסובב אותם רק בין התעשיות הצרפתיות, ולא לוקח אותם לשום תעשייה אחרת, כדי שחלילה לא יעזו להיחשף לטכנולוגיות אחרות.
0: לא יאומן.
1: ומקרון, הנשיא שלהם, הוא סמנכ"ל לשיווק של התעשיות הביטחוניות שם. עד כדי כך.
0: זה מסביר כמה דברים.
1: אני מקנה אגב.
0: במה? אל תקנה.
1: הלוואי שהממשל שלנו היה פועל לשווק אותנו כמו שהצרפתים משווקים את שלהם.
0: כן, אבל לא בדרך כזאת מלוכלכת. תגיד, תערוכה זה נחמד וזה, אבל תכלס, שיווק של המערכות שלכם, או כל מערכות אחרות של חברות ישראליות, נעשה גם בדרכים אחרות. ישירות יותר, אני מניח, יש לכם אנשי מחירות שמסתובבים בעולם. לא, אבל פה אני בדיוק רוצה לשאול את השאלה, האם גם לתערוכות כאלה יש משמעות אמיתית וזה כן פוגע בכם כלכלית?
1: בטח, בטח, לגמרי, תקשיבי. זה תערוכת הנשק הכי גדולה בעולם. מגיעים לפה כל המדינות בעולם. זה חשיפה מטורפת.
0: אתה יכול לחלק כרטיסי ביקור, לא? אתה יכול לדבר עם מישהו מלא יודע מה, מאיזה מדינה, ולהגיד להם, תקשיבו, אסור לי להראות לכם, אבל ככה וככה וככה, אף אחד לא יכול למנוע את זה ממך, נכון?
1: אתה יכול לחלק כרטיסי ביקור, אבל כשהביטן שלך חסום, וחסום בבד אפור שחור, אז לא עוברים דרכך בכלל. אתה מבין? עכשיו, 14 מתוך 29 חברות ישראליות נחסמו. 14 מתוך 29.
0: לא יאומן.
1: זה מטורף.
0: אתה יודע, כי התעשייה הביטחונית...
1: דקה, מילה אחת רק להוגנות. הם נתנו הנחיות לפני חודש. מילינו את הנחיות, הוצאנו עשרות אלפי דולרים להתכונן לתערוכה, על פי הנחיות שלהם. ערב קודם, הם אישרו שאנחנו מצוינים, ושעתה וחצי אחר כך, כמו אולי גנבים בלילה...
0: תתבעו.
1: הם אומרים...
0: אתם שוקלים לתבוע?
1: אנחנו נתבע, ונלך לבית משפט, ובעוד שלושה מהדיון הראשון, והתערוכה תיגמר, ואז נתקטש סתם. זה לא רלוונטי.
0: למה שנה, לפחות תתבעו מהם איזשהו פיצוי כספי, הוצאתם עשרות אלפי דולרים.
1: עשינו בעבר את הסיפור הזה עם התאחדות תעשיינים, בוא נגיד שזה קרב אבוד.
0: כן? למה? הוא גם סמנכ"ל של בתי המשפט שם?
1: בוא נגיד שגם בתי המשפט שם נתנו בסיבוב הקודם פסיקה שאנחנו צודקים, אבל זה היה פסיקה ביום האחרון, ואז התערוכה כבר לא רלוונטית.
0: לא רלוונטי. תראה, אבל התעשיות...
1: אנחנו רוצים להיות חכמים ולא צודקים.
0: כן, התעשייה הביטחונית הישראלית, למרות כל החרמות האלה בשנים האחרונות, שברה שיאים לא נורמליים בהזמנות.
1: נכון, 19 מיליארד דולר הזמנות חדשות.
0: אז נראה שאנחנו מסתדרים טוב גם בלי הצרפתים.
1: אפשר להגיד אחרת. יכולנו להיות יותר בסדר.
0: בכמה אתה מעריך את הפגיעה?
1: אני לא יודע לכמת במספר, אבל זה גם פגיעה במוניטין. אני איש תעשייה ביטחונית 40 שנה. שאתה מסתובב פה כמעט כמו צלעי צהוב. הביטן שלך חסום, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול להציג. מה קרה? אנחנו בעולם הערבי מתקדם. מה קרה? למה אני לא יכול להציג את המוצרים שלי? הם לא תוקפים. הם תקשורת בסך הכל. אני תקשורת, אני לא מייצר מלאטים, לא מייצר פצצות, לא טילים, לא שום דבר שהורג, ממש כלום, תקשורת.
0: השתמשת, ואני מניח שלא במקרה, במשפט מאוד מאוד קשה, אני מסתובב כאן כמו עם טלאי צהוב.
1: כי עולם הערבי, לא היית צפה שיקרה ככה, ובעולם הערבי פתאום אומרים לך, אתה לא רשאי להציג. זה פשוט לא הגיוני, אחרי שהיינו... היינו כל כך ממושמעים ועשינו בדיוק את מה שהם ביקשו, ושבעה אנשים לא פחות באו ובדקו כל פינה בביטן, ובסוף, כמו שפנים, שלחו מייל ואמרו, חוסמים לך את הביטן בלילה. איך זה התנהגות זאת? זה חוסר הוגנות מהרמה הגבוהה ביותר.
0: ולכן אני חושב שדווקא הליכים משפטיים כן, אתה יודע, ולו בשביל לטרטר אותם קצת. אולי גם להרוויח מזה משהו.
1: אני בוחר את הקרבות שלי. זה לא הקרב שאני בוחר.
0: כן. טוב. דניאל אשחר, מנכ״ל אורביט, שיהיה המון בהצלחה למרות הקירות והבדים השחורים.
1: למרות הכל, אנחנו מקיימים את הפגישות, בגאון רב מייצגים את התעשייה הביטחונית הישראלית, ונמשיך לנצח למרות קינתם של הצרפתים.
0: חד משמעית.
1: תודה רבה.
0: That's the spirit.
1: ביי, תודה.
0: ביי, דניאל.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: אופיס דיפו נכנסת ליבוא מקביל של אייפונים ועוד כל מיני מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, במהלך שהיא מגדירה מהלך אסטרטגי שעשוי להגביר את התחרות בשוק. אנחנו בעת תחרות, אנחנו רוצים לבדוק בדיוק על מה מדובר, ובעיקר מה אנחנו הצרכנים נרוויח מזה. שלום חיים אהרונוב, מנכ"ל אופיס דיפו ישראל.
4: שלום יאיר, שלום לכל המאזינים.
0: שלום שלום. אופיס דיפו הייתה מזוהה במשך שנים עם בעיקר ציוד משרדי, לא אייפונים, לא נינג'ות, לא טלוויזיה. מה קרה? למה עכשיו?
4: נכון, אז אופיס דיפו, כמו שאמרת, הייתה מזוהה בעיקר עם ציוד משרדי, טכנולוגיה, מחשבים, מטוסות, ריהוט משרדי וכל מה שמסביב. וזה בא בעיקר מלמטה מהלקוחות שלנו שרוצים פתרון תחת קורת גג אחד. בטח ממותג שהוא מוכר, בינלאומי, שמותג שיש בו אימון, כי היום כל אחד מביא ומוכר בכל מקום, אז הצרכן מחפש משהו, איזשהו בית של אבא ואמא, שגם אם יש איזשהו בעיות כאלו אחרות, תמיד שידעו שיש להם שירות, 100% שירות.
0: יכול להיות שהמוצרים שהתעסקתם איתם עד היום ועדיין, עברו היום לסטוקים המאוד מאוד זולים, הזמנות אולי גם מעלי אקספרס, אתם מחפשים עכשיו תחומים חדשים כי אתם מבינים שאתם מפסידים לסטוקים?
4: לא, דווקא אפשר לראות שהמגוון אצלנו לא מגוון של הסטוקים, בסופו של דבר, זה כמו שאם אני עכשיו בגילי המופלג, 46, לא אקנה נעליים מהשוק ואחרי זה יסבול מכבי גב, אז אני מעריך שגם את הכיסאות, המשרדים, אותו לקוח ירצה לקנות אצלי באופיס דיפו, וגם את המדפסות הוא יקנה באופיס דיפו, וגם את המחשב הוא יקנה באופיס דיפו, אז הליבה של אופיס דיפו בעצם כן. לא נפגעה. אנחנו פשוט מחייבים את העירייה ונותנים ללקוח תחת קורת גג אחד עוד מוצרים שמשרתים אותו. אם זה שואבים, אם זה אייפונים, אם זה מכשירים ליום יום, נינג'ות למיניהם. אנחנו נותנים פשוט פתרון מקיף.
0: אני רואה כאן שאתם מציעים אייפון 17 פרו ב-3,899 שקלים, ופרו מקס ב-4,299. איפה בדיוק נחסך הכסף שאתם מגלגלים אל הצרכן? זה קורה בשרשרת של היבוא? אתם קונים את זה יותר בזול? אתם מבטרים על המרווח שלכם? איך בדיוק זה, איך אתם מצליחים למכור ביותר זול? עשו את זה גם קודם רשתות מזון, צריך לומר לפניכם, אבל איך בדיוק קורה הקסם הזה?
4: קודם כל עשו את זה, אתה צודק שעשו את זה, זה כמו בסופו של דבר מה שקורה שבעולם הסחר, סחר בינלאומי מאוד נפתח. ויש הזדמנויות, יש כל מיני מכולות שאנחנו פשוט, יש לנו קניינים שמזהים כל מיני הזדמנויות כאלה, ואז מצליחים לשים יד על סחורה.
0: אתם לא קונים ישירות מאפל, נגיד אם אנחנו מדברים על אייפון. אתם קונים
4: כל מיני קניינים. לא, אבל השירות עדיין הוא אותו שירות ב-DCS, אז זאת אומרת בעצם
0: אתה לא נדע. איך אני יכול לדעת את זה בוודאות שאני קונה באופיס דיפו או בוויקטורי אייפון ומשהו קורה?
4: מחויב על פי דין. מחויב על פי דין להגיד מי נותן השירות. אני מחויב על פי דין להגיד מי נותן שירות. אני לא יכול להמציא ולהגיד תלך יהיה בסדר.
0: 100%, אבל אם אני עולה, קונה ב-i דיגיטל או ב-i ספוט, שכאילו מזוהים, למרות שזה לא באמת סניפים של אפל, אבל הם מזוהים. אני הולך לשם, אז אני יודע שאני מקבל שירות. אני יכול לפנות לאופיס דיפו, לבוא אליכם עם אייפון בקולקל שקרה לו משהו?
4: ואתה תקבל את השירות באותו מקום שלך לקבל ב-DCS, זו אותה מעבדת שירות שנותנת את השירות למי שקנה ב-i דיגיטל, במקרה הזה. אבל גם אם במידה, ועכשיו זה לא אייפון, זה סמסונג שהוא, או דרימי כזה, או נינג'ה כזה שאנחנו מוכרים, וזה לא אותה מעבדת שירות. לפעמים דרך אגב, אנחנו יוצאים קשר עם מעבדות שירות שהם, אני לא רוצה חדשון להכפיש שאף אחד, אבל שהם נותנים שירות לא פחות טוב, מכיוון שגם אנחנו, אופה, מופיס דיפו, אני לא יכול להסתכן ולא לתת שירות, כי בסוף אני אפגע במותג. יש פה מותג של עשרות שנים שאני לא יכול להיפגע. ועכשיו אתה מדבר על מחירים כמו ויקטורי או הסטוקים, תזכור שאצלי גם יש עוד יתרון. אצלי הלקוח יכול להיכנס לאתר אופיס דיפו או COIL, ולראות בכל רגע נתון איפה יש לי זמינות של מלאי, וגם לשריין אותו בתוך האתר. היום אתה רואה בכל מיני סטוקים שאתה צריך כאילו, פה יש, פה אין, הוא נותן את זה רק בסניף מסוים. אצלי יש לך שקיפות מלאה ללקוח, ואנחנו עושים עוד מהלך שהיום הסטוקים והחברות מזון לא עושות אותו. אנחנו נפתח בלי נדר ביולי סניף ליקוט באלעד, ואז אתה תקבל על המחיר הקיים בארץ עוד 18% מהמנחה מלאה. זאת אומרת, אני לא משאיר, אתה יודע, יש כאלה עושים, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל עושים כאילו, מביאים רק 15%, אומרים, יש לי עלויות שינוע, כל מיני טיפול. לא, אנחנו יהיה מחירי אלעד, שהם 18% פחות מהמחירים בארץ. זאת אומרת, אותו אייפון עכשיו שאתה רואה ב-4,299, תוריד 18% ותוכל לרכוש אותו באלעד.
0: אוקיי.
4: קיצר, זה ווין ווין ווין ווין ללקוח, גם הפרטי וגם העסקי,
0: כן,
4: כמובן.
0: כן, אבל אם הבנתי נכון, אתם לא יכולים להתחייב על מלאי רציף כל הזמן, כי אתם בעצם מלקטים כל מיני מכולות וקניינים שקנו כמות מסוימת ומבקשים למכור את זה הלאה. זה בעצם יבוא מקביל שאתה לא יכול להתחייב שתמיד יהיו לך אייפונים או דייסונים או לא יודע מה, כאילו במאגר שלכם, במחסנים שלכם.
4: לכאורה, בגדול, מבחינת המשכיות, ברגע שאתה לא עובד עם יבואן רשמי, כמובן שאתה לא יכול להתחייב על זה, אבל במצב שנוצר עכשיו בשוק, שבסופו של דבר בשווקים, גם באירופה וגם במזרח, יש עודפים מאוד גדולים, הרי מן הסתם, בגלל כל המצב העולמי, אז יש ירידה בצריכה, אז אני חושב שמי שזוכה ויודע לזהות את זה דווקא זה...
0: אצלנו יש עלייה בגלל השקל החזק?
4: בוודאי.
0: ישראלים קונים עכשיו יותר, וזה מאפשר לנו...
4: הם קונים בפחות כסף, הרבה יותר דברים, איכותיים, לא נפגעים. אז יש פה פשוט ניצחון ללקוח והצרכן בסוף.
0: חיים אהרונוב, מנכ"ל אופיס דיפו, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
4: יום מבורך, בשורות טובות.
0: בשורות טובות. דיווחי תנועה עכשיו.
5: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, אז ככה, בנתיבי איילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף ארלוזורוב ועד מחלף רוקח, ולכיוון דרום עמוס ממחלף קקל עד קיבוץ גלויות וממשה דיין עד מבוא איילון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה רונן פולק ייכנס כדי לספר לנו על מחירי פירות הקיץ. לא תאמינו מה גילינו.

0: תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: זה קטע לא נורמלי, אנחנו באמת, באמת תמיד כאן. כאן צבע הכסף, 426 דקות, שלום רונן פולק.
8: שלום יאיר.
7: מה העניינים?
8: טוב. הייתה לנו פינה שקראנו לה מוצר ביום, אתה זוכר?
7: עד היום כותבים לנו מאזינים שהם רוצים את הפינה הזאת. אני אומר נחזור בעונה שנייה.
8: אז הנה, אנחנו מתחילים עם זה. אנחנו בדקנו אז מוצר אחד על המדף ושווינו בין רשתות השיווק.
7: נכון, והדברים שהיינו מגלים שם היום יום, זה היה מטורף.
8: מטורף, כן. היום אנחנו נעשה משהו דומה, אבל עם קבוצה של מוצרים מענף הפירות, ליתר דיוק פירות הקיץ. הפירות הכי טעימים, הכי מרעננים, מבחר גדול, בקיצור, אין כמו פירות קיץ, נכון?
7: נכון.
8: אממה.
7: מאוד אוהב פירות קיץ.
8: יקר.
7: מה אתה הכי אוהב?
8: מהפירות?
7: כן.
8: אני חושב שהאבטיח.
7: אוקיי. גבינה בולגרית?
8: לא.
7: מה לא?
8: לא אוכל את זה עם גבינה בולגרית. אני לא, כאילו, אני מבין שיש קטע כזה.
7: כי יקר? יקר
8: לא, לא יודע, לא, בא לי,
7: תנסה.
8: אני אוהב לאכול פשוט אבטיח, כמו שהוא.
7: אבל גבינה בולגרית, זה עובד רצח. טוב.
8: תשמע, הפירות יקרים.
7: אני הכי אוהב משמיש, אגב.
8: שיש לו עונה מאוד קצרה.
7: נכון.
8: ממש קצרה.
7: כן.
8: אני אקסקלוסיבי. זוכר את הגוגויים? זוכר?
7: כן, אני זוכר.
8: גוגויים.
7: הייתי אלוף בזה.
8: באמת? בגוגויים? מה, במי קרוב לקיר או ב...
7: גם, היה לי קופסת נעליים, חורים.
8: נו.
7: וטיסה מספר ליד כל חור, ו... כן, היה לי עסק.
8: עסק.
7: בהפסקות, בבית ספר יסודי.
8: כן, היום הרבה יותר יקר גם המשמיש, אני אומר לך. חבל שלא השקעת בזה אז. תשמע, הפירות היום ברובם לא מגיעים מחול. אתה יודע, בחורף, אתה זוכר כמה התרמנו כאן בתוכנית ממש לא מזמן על הענבים מדרום אפריקה למשל?
7: כן.
8: יבוש היה אמור להיות זול יותר, ובכל זאת מכרו לנו כאן ענבים בחורף במחירים מטורפים של כמה? 40, 50, אפילו יותר.
7: של האויבת הזאת, כן. נכון.
8: אז הנה עכשיו, יש ענבים ישראלים, ויש ים של פירות ישראלים לא זולים בכלל. בוא נתחיל עם הבדיקה שלנו, טוב?
7: יאללה.
8: אנחנו בדקנו ענבים ירוקים, אדומים, מישמישים, שזיפים, נקטרינות, אבטיח, מלון, דובדבנים ועוד, ואלה הממצאים, רק תן לי למצוא את זה רק, טוב?
7: אתה רוצה שאני אלך על זה?

0: לא, אין לך את זה.
1: לא?
0: אוקיי, יש לי.
1: יש לי גם.
0: ענבים ירוקים,
1: כן.
0: הכי זול שמצאנו באושר עד 21.90, הכי יקר, בקשת טעמים 37 שקלים ו-90 אגורות.
1: חתיכת פער.
0: נכון. ענבים שחורים, 21.90 ברמי לוי, ובקשת טעמים ובטיב טעם 37 שקלים ו-90 אגורות. מישמיש, הנה, שמלך, אוקיי?
1: תודה.
0: ויקטורי. המחיר הכי זול שמצאנו 12 שקלים ו-90 אגורות, והמחיר הכי יקר מצאנו בשופר סלדיל 25 שקלים ו-90 אגורות. מה עוד אתה רוצה? נקטרינות?
1: יאללה.
0: היפר קרפור, הזול ביותר, 8 שקלים ו-90 אגורות, והיקר ביותר בטיב טעם 25 שקלים ו-90. ממש פער גדול. מה עוד יש לנו פה? שיזיפים, רמי לוי 11 שקלים ו-90 אגורות, גם באושר עד, הכי יקר 24 שקלים ו-90, בקשת טעמים ובטיב טעם. אבטיח, רמי לוי שקל 90, והכי יקר שמצאנו בטיב טעם 5 שקלים ו-90. דובדבנים, שזה גם כן עונה קצרה יחסית, עכשיו בסי שלה, 15 שקלים ו-90 אגורות
1: ברמי
0: לוי. זה לא לקילו אגב, זה לאריזות.
1: לאריזות, נכון.
0: כן, אריזות של 250 גרם. וטיב טעם וקשת טעמים 21 שקלים ו-90 אגורות. מלון גם, אושר עד, הזול ביותר, 2 שקלים ו-90 אגורות. והיקר ביותר...
1: כמה, כמה?
0: 7 שקלים ו-90 אגורות.
1: מה? איפה?
0: בטיב טעם.
1: בטיב טעם.
0: קשת טעמים אגב, גם 2 שקלים ו-90 אגורות לגבי מלון. טוב, סך הכל, אוקיי, יש לנו את הסיכום. הזול ביותר שמצאנו מבין כל המוצרים שבדקנו, בדקנו כאן לא הרבה, אבל בדקנו את כל פירות הקיץ בעצם, שזה בערך כמה... משהו כמו 13 מוצרים, 13 פריטים. הזול ביותר אצל רמי לוי, 148 שקלים. היקר ביותר בטיב טעם, 250 שקלים.
1: טי...
0: זה פער, פער.
1: פער של 110 שקלים.
0: זה ממש פער. תשמע, זה אמרתי, זה אחד הפערים...
1: שני אנשים נכנסים לסופר, קונים אותו דבר, אחד נפרד מאוד 110 שקלים. זה לא...
0: לא, זה לא מעט, זה פער גדול. בין 250, המחיר הקר ביותר שמצאנו בטיב טעם, ל-150 שקלים ברמי לוי, פער של 66%. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו בנושא של פירות וירקות. הרבה מאוד אנשים מעירים לנו, וגם בצדק הם העירו לנו גם על זה, בסוגיית הבשר למשל, על איכות הסחורה. זה משהו שראוי לומר. אכן, נכון. יכול להיות שיש פערים באיכות הסחורה.
1: זה משהו שגם ראוי לשלם לגביו, אוקיי?
0: כן, יכול מאוד להיות.
1: של אבטיח מתוק מוכן לשלם יותר, נכון?
0: לא, אתה לא יכול לדעת. אבטיחים, אני לא יודע אם אתה תדע מראש אם הוא מתוק או לא מתוק.
1: לא, אני מדבר אבל בתיאוריה. אתה מוכן לשלם יותר בשביל פרי שהוא פירוטי.
0: נכון, יכול להיות שלפעמים אתה תיקח קילו של מוצר באיכות ירודה, הוא ייצר לך פחת גדול יותר, וגם את זה כדאי לקחת בחשבון, פשוט כדאי לבדוק.
1: כן, לא צריך ליהנות רק מהמחיר, אלא ליהנות גם מהטעם.
0: נכון.
1: טוב?
0: כן.
1: לבדוק, מה זה לבדוק? מה אתה מציע, שלפני שאני קונה שכול ענבים, אני אקח לי ענב? זה מה שאתה ממליץ למאזינים שלנו עכשיו? אתה אומר להם, חבר'ה, לפני שאתם קונים, קחו ענב לפה?
0: קודם כל אפשר לדגום, לא לקחת.
1: לדגום.
0: אני רוצה לשאול, אתה יודע, אני אחזיר לך בשאלה. אוקיי. שאתה לוקח, קונה רכב, אתה לא יוצא לנסיעת ניסן?
1: לא, לא אמרתי לא, אני שאלתי אם זה מה שאתה הצעת.
0: אני לא הצעתי, אבל אני אומר דבר כזה.
1: אני אפילו שמח שאתה אמרת, ולא אני אמרתי דבר כזה, כי זה קצת גזל, לא? אתה יודע.
0: בסדר, תשמע. אוקיי.
1: נכנסים, לא יודע מה, בסניף של סופרמרקט גדול, אני מניח נכנסים איזה 3,000 אנשים ביום.
0: אוקיי.
1: אז אם כל אחד יתאם ענב.
0: אוקיי, אתה צודק. לא, תיקח את ההוא שישתחרר מהאשכול. מכיר את זה? אל תפתח, ברור. לא לפתוח, אוי, זו שיחה שהולכת למקומות לא טובים, כי אנחנו פה, אתה יודע.
1: לא, השיטה הטיטינסקית שלך היא מעוררת השראה.
0: אני לא המלצתי פה...
1: מה עם אבטיח? נגיד הפרסק, אני רוצה לטעום שהפרסק שאני משלם עליו מתוק. תחשוב שכל הכוח מגיע, לוקח איתו הפרסק, מתחיל ללעוס.
0: קודם כל, אתה יכול...
1: אני מציע שרשתות השיווק פשוט יעמידו דוכן, דגימות כאלה.
0: כן, נכון. היו פעם דגימות, אתה זוכר? היו דגימות בסו... טעימות.
1: טעימות, אבל לא של פירות.
0: נכון, כן.
1: אתה זוכר?
0: כן, כן.
1: כי נכנס רעב, יוצא שבע, לא יכול לאכול שבועיים.
0: טוב, אוקיי. בוא נגיד שלום למנכ״ל
1: ירון בלחסן, מנכ״ל ארגון מגדלי הפירות.
0: ירון בלחסן.
2: שלום. אהלן, אחר צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: אני בסך הכל בסדר.
0: אתה גם תושב רמות נפתלי צריך לומר, בגבול הצפון.
2: נכון.
0: מה התחושה של אחרי ההסכם? ככה סתם מעניין לדעת.
1: שקט מאז, נכון?
2: לא שקט, בוא נגיד את האמת, לא כל כך שקט.
1: לא, מה, היה משהו?
2: לא, יש כל מיני אירועים, יש אירותים, השגרה...
1: עדיין בשעות האחרונות?
2: אתמול למשל, היום יותר שקט, האמת, אבל בסך הכל, אתה יודע, עברנו תקופת מלחמה מאוד מאתגרת ורועשת פה, וקשה. יש פה הרבה מאוד עסקים שנפגעו בצפון.
1: כן, אנחנו מלווים אותם יום-יום, יום-יום. אין יום בצבע הכסף שאנחנו לא מדברים עם מישהו מהצפון. תגיד, זאת גם אחת הסיבות?
2: החקלאים בסך הכל נאחזו בקרקע, ואתה יודע, עץ אי אפשר להגיד לו, תשמע, אני חוזר עוד חצי שנה ותישאר בינתיים. החקלאים תוך כדי המלחמה, ולאורך כל המלחמה המשיכו לעבוד, המשיכו לאחז בקרקע, לייצר מזון, לדאוג לאספקת טריה.
0: רגע, זה הסיבה שהמחירים עכשיו גם כל כך יקרים, מחירים של פירות הקיץ?
2: עוד פעם, לא שמעתי.
1: זאת הסיבה שהמחירים כל כך גבוהים עכשיו בשווקים?
2: תראה, נושא של המחירים זה סליחה על המילה, נושא עגום מאוד מה שקורה במדינה, בברשתות השיווק בפרט. אני שמעתי קצת את המחירים שנקבתם, ומה שאני רוצה בעצם להגיד, שיש דבר, עניין אחד פשוט. יש פה ריכוזיות אדירה של רשתות השיווק, פערי תיווך מטורפים. נגעתם דוגמה, אני נותן שתי דוגמאות.
1: כן.
2: יבוא ענבים, שלא היו ענבים תוצרת מקומית, היבוא ענבים שהיה מדרום אפריקה, כן, בחורף.
0: ופירו.
2: אני אתן לכם נתון, הענבים האלה היו בשער הנמל, כולל המכס סביב 14-15 שקל לקילו. אני מדבר מנתונים עדכניים של
1: ועל המדפים כמה?
0: נמכרו לנו ב-50 שקל.
2: נמכרו ב-40 ו-50 שקלים. משרד החקלאות...
1: מי גוזר את זה?
0: לא, רגע, קודם כל, כאן מדובר בקשל של ממש בכל תוכנית היבוא. זה היה הרי אמור להוזיל את המחירים, היבוא מדרום אפריקה.
2: בואו נותן לכם עוד דוגמה. השום, ענף השום, הרפורמה שהייתה לפני כשנתיים, שהורידו את המכס בשום, גמרו את הענף המקומי, הביאו לפה למדינת ישראל שום סיני, שאנחנו לא יודעים באיזה תנאים גידלו אותו, ואיפה מגדלים אותו ומה עשו איתו. היבואנים קונים אותו בשער הנמל, כולל המכס, סביב ה-6 שקלים, הוא נמכר לפי דעתי סביב ה-20 שקלים פלוס ברשתות
0: השיווק. רגע, שנייה, בוא נדבר על פירות הקיץ, כי זה באמת חשוב, אתה יודע, אתה מדבר על היבוא וזה נחמד, אבל אני רוצה לדבר על התוצרת המקומית. גם היא, אנחנו רואים ענבים, ענבי טלי, אנחנו רואים תפוחים שמגיעים מרמת הגולן.
1: מחירים בשמיים.
0: מחירים מאוד גבוהים.
1: ובלי קשר לדרום אפריקה, ובלי קשר לפירו.
2: בוא ניתן דוגמת את הדובדבנים, בסדר?
1: אוקיי.
2: דובדבנים היום, המגדל הישראלי, עכשיו קוצרים את הדובדבנים, אנחנו נמצאים בשיא העונה של הדובדבנים, הוא מקבל סביב ה-30 שקלים לקילו. אתם דיברתם על אריזה של 250 גרם.
1: נכון, במחיר הזה.
2: כן, תחלק את ה-30 שקלים.
0: כן, כן, זה יוצא בערך 120-150 שקל לקילו.
2: בדיוק. אז תבינו, יש פה, אנחנו מדברים בקשל שוק מאוד מאוד מאוד מדאיג.
0: כמה זה צריך למכר? כמה אנחנו צריכים לקנות את הסחורה הזאת? ענבים שאתה אומר, בכמה אתה מכר אותם?
2: לא ענבים, דיברנו על הדובדבנים.
0: סליחה, הדובדבנים כמה? בכמה?
2: לקילו? אמרתי שהמגדל מקבל סביב ה-30 שקלים לקילו.
0: אוקיי, כמה זה צריך לעלות הצרכן? כמה זה? חישוב?
2: אז בוא נניח שיש לך הוצאות,
0: כן.
2: יש לך הוצאות של אריזה, ויש לך פה ויש לך שם, אני חושב שהקילו לא צריך לעבור את ה-60 שקלים, בסדר?
1: זה בהנחה שהרשתות קונות ממך באופן ישיר, יש עוד מתווך באמצע, לא?
0: אפשר לדלג עליהם, צריך לדלג עליהם.
2: אני מדבר במחיר הקצה לצרכן.
0: זה רפורמה שתייצר מצב כזה.
2: מה שאני רוצה להגיד, שהרבה רשתות שיווק היום קונים ישירות ממרלוגים של חקלאים, והם מביאים את זה ישר, או שיש להם חברת בת שלהם
1: אוקיי, וזה מתבטא במחיר? וזה מוריד את המחיר? או שזה רק מוריד להם את העלויות? והמחיר
2: עדיין... זה לא מוריד שום מחיר, אני מדבר על הצרכן, הצרכן משלם בסופו של דבר הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, כאשר הפער שיווק הוא עצום. עצום! אני ברמות אבטלי בגדל אגסים, בסדר? אני מקבל סביב 4.5-5 שקלים לקילו. אותו אגס הזה שהוא מגיע למחירה ברשת השיווק, הוא נמכר ב-15 שקלים. זאת אומרת,
0: אגב, איפה שאתה לא שם את היד... אגב, אם יש לנו את המחירים גם של אגסים, בדקנו גם אגסים, הרשת הזולה ביותר היא ויקטורי, מוכרים שם ב-10 שקלים, 9 שקלים ו-90 אגורות, והיקרה ביותר,
2: נכון,
0: 15 שקלים ו-90 אגורות בטיב טעם ובקשת טעמים. ואתה אומר שבכמה אתה מוכר להם את זה?
2: לא, זה היבוא. אנחנו עדיין לא התחלו את הכתיב הגסי, מתחילים אותו סביב חודש יולי. אז כנראה שאתה בדקת את הגס המיובא, גם התפוחים עכשיו מיובאים. אבל אני אומר, אני מסתכל גם על הפרי המיובא, ואני מסתכל גם על התוצרת המקומית של החקלאים מוכרים. איפה שאתה לא שם את היד, הפער תיווך הוא אדיר. הוא ממש ענק. אנחנו קיימנו לפני כשבועיים, הייתה לנו ועידה לחקלאות לישראל. אני ריכזתי שולחן פרי תיווך. היו איתי נציגים, גם מהכימונאות, גם מהחקלאים. ואנחנו בדקנו וראינו, ואנחנו בסך... הגענו להמלצות מאוד מאוד, מאוד נוקבות,
1: טוב, אנחנו כולנו תקווה...
2: במידת ישראל... הפערי תיווך מאוד גבוהים.
1: שנצליח לפתור את העניין הזה. אני כבר מזמין אצלך אייטם נוסף שיתמקד בדיוק בעניין הזה. ירון בלחסה, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
2: מה שאני רוצה להגיד, שככל שהעונה בעצם, העונה, אנחנו ניכנס לעונת הקיץ, ההיצע יגדל, ואני מאוד מקווה שיש לנו הרבה פרי טוב, הרבה פרי טעים ובריא.
1: תודה.
2: ואני מאוד מקווה שהרשתות ישיבו, ייקחו את זה לתשומת ליבן ויוריד את המחירים, שהצרכנים כן. יקנו פרי, כי זה בסך הכל מדובר...
1: אם הצרכנים לא יסכימו לשלם כל מחיר, אז אולי לא תהיה להם ברירה, אבל אנחנו חייבים לסיים, ירון.
2: אז לא צריך לרסן, הם צריכים לרסן את עצמם, ואני חושב שצריך פה התערבות ממשלתית ופרלמנטרית,
1: זה כבר לא יקרה. ירון בלחסה, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, תודה רבה.
2: כל טוב, בבקשה.
1: בוא, תודה רבה.
0: תודה, תאכל פחות משמש, זה מה שהוא אומר.
1: כן, טוב. עכשיו לפינת המונדיאל.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יותם רוזנוולד, שלום, מה העניינים?
8: מה הולך יאיר?
1: בסדר, תספר לי אתה, מה רץ?
8: ככה, אז היום יש 4 משחקים במונדיאל, 2 בבית ח' ו-2 בבית ז', אנחנו נתחיל עם בית ח', בשעה 7 בערב נבחרת ספרד, אלופת אירופה, עמוסה בכוכבים, עולה לשחק נגד קאפ ורדה, שזה בעצם ההופעה הראשונה שלה במונדיאל, אתמול קורסאו חטפו שביעייה בהופעה הראשונה שלהם במונדיאל, בוא נקווה שלקאפ ורדה זה ילך קצת יותר טוב נגד ספרד.
1: שביעייה.
8: ממש.
1: וואו.
8: יש שחקן מהליגה הישראלית בקאפ ורדה, הליו ורלה ממכבי תל אביב, אבל מה שהכי מעניין זה בעצם כמה למין ימל ישחק, הכוכב הגדול שנבחרת ספרד, של ברצלונה, הוא נפצע באפריל, הוא לא כל כך שיחק מאז. יש שאלה סביב הקשירות שלו, והמאמן של נבחרת ספרד התייחס לזה ממש אתמול, בואו נשמע אותו.
9: Vamos a ver, la mejor noticia también es que Lamine está en buenas, perfectas condiciones.
8: אז בעצם מה שהמאמן לואיס דל פואנטס אומר, החדשות הטובות הן של למין ימל נמצא בכושר מצוין, הוא ביצע את ההכנה הפיזית שביקשנו ממנו, ולכן הוא יכול לקבל את ההחלטה בעניינו בזמן המתאים, הוא מתאמן קשה ומצבו טוב. אז נקווה שהוא באמת ישחק. המשחק הנוסף בבית הזה יתקיים בשעה 1 בלילה, משחק בין ערב הסעודית לאורוגוואי, אורוגוואי נבחרת יותר טובה בצורה מסורתית, אבל סעודיה באמת משקיעה המון בליגה שם. יכולה גם להרשים, לא הייתי פוסל אותם. מכאן לבית זין, שם התקיימו שני משחקים מעניינים מאוד. הראשון ב-10 בערב היום, בין בלגיה ומצרים. בלגיה היא נבחרת חזקה שמציגה דור חדש של כוכבים, והיא שואפת להגיע לשלבים המתקדמים של הטורניר. מהצד השני, מצרים, סיינית הזכיות באליפות אפריקה, אבל במונדיאל היא אף פעם לא עברה את הסיבוב הראשון. הכוכב של מצרים, מוחמד סלח, ינסה להפוך לסיאן השערים של נבחרת מצרים בכל הזמנים. בסי מחזיק בחור שקוראים לו חוסם חסן, שהבקיע 69 שערים, לסלח יש 67, אז הוא ינסה ככה במשחקים הבאים לעקוף אותו, ולהפוך לכובש המצטיין של נבחרת מצרים בכל הזמנים. והמשחק הנוסף בבית זין יתקיים בשעה 4 בבוקר, משחק שלא ברור מה יותר מעניין בו, הפוליטיקה או הכדורגל. זה משחק בין איראן לניו זילנד בלוס אנג'לס, איפה שיש הרבה איראנים. איראן, אנחנו יודעים, הגיע למונדיאל בעיצומה של מלחמה, שהולכת והופכת למין הסכם שלום מתקרב, זוחל, משהו כזה. אז באמת בוא נשמע את המאמן של האיראנים, אמיר גלנוי, שהתייחס להיבט הפוליטי של המשחק. הגענו למונדיאל לשחק ולייצג את האומה האיראנית בבית ובגולה. אנחנו מתמקדים רק בכדורגל כדי לשמח את האומה האיראני. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, ואחרי הכל זה חלק מהמוטו של פיפה שמפרידה בין פוליטיקה לכדורגל. זה הולכת להיות ההופעה השביעית של האיראנים במונדיאל. אולי הפעם הם סוף סוף גם יעברו לשלב הבא. אני רק אגיד שלמונדיאל יש מפוטר ראשון, המאמן של נבחרת טוניסיה, סברי למושי. טוניסיה הפסידה אתמול 5-1 לשוודיה. זה הסוף. הוא הולך הביתה כבר אחרי משחק אחד. והדבר הכי חשוב, יאיר, כל משחקי המונדיאל יעברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בחיני חינם, כל מי שלא רוצה לפספס, להיות איתנו.
1: יותם רוזנוולד, תודה רבה.
8: תודה, יאיר.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נחזור עם העדכון משוקי הכספים, נראה מה קרה שם היום אחרי החתימה על ההסכם.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
10: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
11: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגב רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. יואבים
19: רובוטים, זה יופי,
20: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. הסכם או ניצחון במגרש, שליחנו למונדיאל עם כל העדכונים לקראת המשחק הראשון של נבחרת איראן. וגם טקמן עם איתי שיקמן. הקרנו לבחירות ה-AI הראשונות בישראל, איך תדעו מה אמיתי ומה פייק.
3: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
1: כן, הגענו לבורסה, רואה חשבון אמיר היה לשב ראש אינפיניטי בית השקעות, שלום.
22: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
1: התחיל טוב, איך נגמר?
22: לא כך התחיל טוב, היום הבורסה בתביב לא מאמינה להסכמים מדיניים כאלה או אחרים, אז היא יורדת, אגב זה בניגוד די בולט למה שקורה בארצות הברית, ארצות הברית עליות משמעותיות, נפתח המסחר בעלייה של 1.5% עד 2.5% בארצות הברית, אבל פה בין 1% ל-2% ירידות. המדד היחידי שככה ירוק ועולה זה מדד הטכנולוגיה, כי הוא קשור למדדים הטכנולוגיים בחוץ לארץ, בארצות הברית. אבל כמעט כל המדדים, מדד הבנקים יוריד 3% היום, מדד 93%, והמדד הגדול יורד רק 1.7%, אבל גם בסך הכל זה ירידות די חדות היום בסך הכל בבורסה בתל אביב.
1: המצב רוח התקלקל בגלל חילופי המעלומות בין טראמפ לנתניהו?
22: לכאורה או לא לכאורה יכול להיות... מה שכן, אתה רואה אבל יציבות בשווקים הפיננסיים האחרים שמתח, השקל מתחזק באחוז שלם, 2.90, זאת אומרת, זה לא איזשהו היסטריה או לחץ או איזשהו משהו שגורף. גם שוק האג"ח מאוד מאוד כזה שקט. יש סוג של ירידות מחירים בשוק המניות בעיקר, אולי בגלל שהיה עלייה חזקה מידה ביום שישי, סוג של מימוש רווחים, אבל סך הכל הבורסה בתל-אביב לא קונה הסכמים. יורדת היום, אפילו בצורה אפילו קצת יותר בולטת, על רקע מדד המחירים לצרכן היום, שאמור להיות אפסי וכולי, אבל היא היום מתנהגת בצורה כזאת.
1: תגיד, אם ב-60 ימים הקרובים, שזה היה פרק הזמן שנקבע למסע ומתן, נגיד, תיאורטית, שהכל ייראה, האופטימיות יישמר, אוקיי? זה ייראה שזה הולך לכיוון טוב מבחינת האמריקאים והאיראנים. מה זה יעשה לדולר? ולמחירי האנרגיה.
22: השקל חזק ויהיה מאוד חזק. השקל יהיה חזק.
1: כן.
22: זה לא אומר שלא פתאום יכול לתת איזשהו קביצה כזאת או אחרת לזמן מסוים בגלל אירועים, אבל השקל חזק, כי נכנס הרבה כסף לקופת המדינה עדיין, כמעט 240 מיליארד דולר בקופת בנק ישראל. ורק להשוואה, בנק אוף אינגלנד יש בסביבות 190, פחות 200. יש לנו יותר מבנק אוף אינגלנד, זה די מטורף. אז כן, יהיה השקל חזק כמגמה. ותראה, 60 יום במסע ומתן, מה היה עד עכשיו? לא היה מסע ומתן.
1: כן, אבל היו קצת התפרצויות ועניינים וטילים והתקפות, איומים.
22: בעיקר איומים, נכון.
1: כן, טוב, אתה יודע, איומים משפיעים קצת, אני מניח, על הלך הרוח, וגם על המוטיבציה של המשקיעים להשקיע. טוב, מחירי הנפט, מחירי האנרגיה.
22: אז הם יורדים, הם יורדים. אנחנו, מעניין מאוד לדעת לראות אם זה ירד מתחת ל-80 דולר לחבית. כרגע זה מגמת ירידה. בגלל
1: על כמה זה עומד עכשיו? הברנט נגיד?
22: אני יכול לצוטט לך רגע, אם אנחנו כרגע נחכה דקה, אנחנו נצוטט. אבל מה שבטוח הוא שככל שהתחושה יותר אופטימית, ככה המחירים ירדו, כרגע זה על 83 דולר הברנט, וה-80 דולר הטקסס זה עוד סוג של מה שמופק בארצות הברית. זה היה אגב, אתם זוכרים, מעל 100. כן?
1: נכון.
22: ועכשיו כן. זה כבר 80 ומשהו. השאלה אם זה יחתוך את זה למטה.
1: טראמפ מרוצה. אולי. לפחות הוא. רואה חשבון
22: המריאל. אתה יודע, זה נותן תחושה שאולי תהיה גם פחות אינפלציה עם מחירי אנרגיה יותר נמוכים.
1: נכון.
22: גם זה ישפיע.
1: רואה חשבון המריאל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
22: תודה לכם.
1: ביי, להתראות, ערב טוב. כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני יוסי תנורי. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית, אבל גם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. ביי.
0: השעה בחסות
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה. נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: יוחננוף חוזר ובגדול
24: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
25: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
26: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
25: בנק יהב.
26: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
29: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
30: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
29: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
30: חפשו ישראכר טיים אוף,
29: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
31: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
9: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה, ערב טוב.
1: שלום, שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, יש שלום.
0: יש, השלום פרץ.
1: כן.
0: כן, ממש. אוטוטו, וזה קורה. חיכינו, ייחלנו, שנות דור.
1: כן, לא נעים לי, לא נעים לי להגיד.
0: למה אתה צוחק? זה לא נעים הרבה.
1: לא, אני מקווה שאני טועה, אבל... אתה יודע, יש מרחון של הגשש שאחד אומר לשני יא שלום, אומר לו שלום שלום ותלכו לעזאזל. זה מה שנראה לי טראמפ אומר לנו כרגע, שלום שלום ואתם תלכו לעזאזל.
0: כן, בוא נגיד שישראל לא בתמונה. אתה יודע מה, לגבי המזכר ההבנות דיברנו על הסרט, בוא תשמע דברים, בוא נראה דברים שאומר סגן הנשיא, סגן הנשיא ג'יי די ונס, סגנו של טראמפ, אחר הצהריים. הוא אומר, אני חושב שיש אנשים בישראל שאוהבים את ההסכם, מזכר ההבנות שיחתם ביום שישי, והוא אומר את המשפט הבא.
1: הוא חושב שיש אנשים?
0: הוא חושב שיש אנשים שאוהבים.
1: אה, יפה שהוא חושב.
0: ושים לב, לישראל יהיה מקום בשולחן במזרח התיכון החדש. לישראל יהיה מקום בשולחן במזרח התיכון החדש.
1: וואו, תודה.
0: תודה. תודה כן, רבה, סגן הנשיא, אנחנו מודים, בהחלט, כן, כיסא לאליהו הנביא וכיסא לישראל.
1: כן.
0: שמע, באמת, ישראל לא שותפה להסכם הזה, ו...
1: אתה יודע מה עושים על הכיסא של אליהו הנביא? עושים ברית לאנשים, שלא ישימו אותנו רק על הכיסא של אליהו הנביא.
0: כן, שמע, יש אליפות העולם בכדורגל עכשיו באמריקה, אני חושב שבישראל ראיתי היום את אליפות העולם ב... איך נקרא לזה? אקרובטיקה, סלטות, באמת לוליינות מילולית של שרים בממשלה, איך להפוך כישלון אסטרטגי להצלחה. אני חושב שכרגע מוביל השר מיקי זוהר מהליכוד, שאומר אנחנו חד...
1: מה, הוא כזה גמיש אתה חושב?
0: לפחות במילים. הוא אומר אנחנו חד משמעית בדרך לניצחון המוחלט. חד משמעית בדרך לניצחון המוחלט.
1: מי אמר? מיקי זוהר אמר?
0: ואת, ואת המילים הקשות של טראמפ לנתניהו הוא מגדיר המחמאות.
1: אוקיי.
0: יפה. ו... עכשיו, עמיתו לממשלה, שר סמוטריץ', לפחות מודה שההסכם...
1: ויכול להיות שבסוף יגידו לנו שמי שאמר שזה מיקי זוהר זה בכלל AI?
0: יכול להיות. יכול להיות שזה הכל...
1: אם זה מחמאות וזה בדרך לניצחון המוחלט, אז יכול להיות שבכלל תראה, הכל פוגלוף.
0: אנחנו במערכת בחירות. אנחנו במערכת בחירות. ואפרופו מערכת בחירות, השר סמוטריץ' לפחות...
1: שואל, רגע, אני שואל אותך שאלה. נו. במערכת בחירות מותר לשקר לציבור? באמת.
0: איזו שאלה. אתה היית כתב פוליטי. אתה היית חבר כנסת, בוא תעני לי על התל
1: שאלה הזאת. אני הלכתי משם בשביל לא לשקר.
0: נו, בסדר.
1: ראיתי שרוצים שאני אשקר, אמרתי אני לא משקר יותר.
0: שמע.
1: ביי.
0: תראה.
1: אבל אני לא מבין, אין גבול כאילו, מה אתם חושבים לעצמכם? מה אתם חושבים לעצמכם? שמה, שהציבור מטומטם, שהציבור עיוור, שהציבור חירש, שמה, מה? נכון, שפעם היה ציבור שהאמין לכל מה שאמרתם, ובתום לב, וברצון לשמור על האיחוד שנקרא הליכוד, הביתרי, והסיפורים, והשורשים, אבל חלה, זה נגמר הסיפור הזה. זה נגמר הסיפור הזה, והציבור יצביע רק למי שלא ישקר אותו. הציבור לא יצביע יותר למי שמשקר אותו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. נדמה לי שגם מיקי זוהר אמר, תבחנו אותנו בלבנון.
0: לא, זה סמוטריץ' אמר, תבחנו אותנו בלבנון.
1: סמוטריץ' אמר את זה.
0: סמוטריץ' אמר היום, תבחנו אותנו בלבנון.
1: אנחנו נבחן בלבנון?
0: כן, הוא אמר, אנחנו נבחן בלבנון.
1: אבל אתה כבר נכשלת במבחן של לבנון.
0: א', וזה גם הזכיר לי את מה שהוא אמר לפני ינואר 23, לפני שלוש שנים.
1: על הגרגיר שייכנס לעזה?
0: לא, זה משהו אחר.
1: לא, כי בינתיים מכניסים שם גרגירים והוא לא שם לב.
0: גם זה, אבל לגבי מבחנים, הוא אמר ככה, אחרי, הנה, התחייבנו לפני הבחירות, אני מצטט, התחייבנו לפני הבחירות, אומר את זה בינואר 23, סמוטריץ', התחייבנו לפני הבחירות להחזיר את הביטחון, על זה ניבחן. היום הוא אומר, הלבנון ניבחן, בלבנון יהיה המבחן.
1: אבל קודם כל ככה, במבחן הראשון נכשלת, לכן אתה צריך את הביתה. ובמבחן השני גם נכשלת, אז מה אתה אומר, תבחנו אותי עוד פעם? לא הבנתי, אתה יודע, תשמע, אני יותר מדי מזכיר את הגשש היום, אבל שזה מערכות של הגשש, שהוא בוחן אותו, אומר לו, לא, תשאל אותי את זה, תשאל אותי את זה.
0: על כל שאלה תשובה.
1: כן, כן.
0: מה בירת ארגנטינה? אז הוא אומר, איזה עמוד זה? 22?
1: כן.
0: לא, תשאל אותי בעמוד 20.
1: תשאל אותי מי הנשיא המדינה, משהו.
0: נכון, חיים ויצמן, נכון.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אז כן, בקיצור...
1: אז תבחנו אותנו על לבנון, אומר סמוטריץ', הנה בחנו אותך, נכשלת. נכשלת סמוטריץ'.
0: עכשיו יש מבחן חדש, גואטה.
1: איזה מבחן חדש? כל תושבי הצפון אין להם חיים.
0: המבחן החדש הוא שעל פי ההסכם, כן. הפסקת האש כוללת גם את לבנון.
1: כן.
0: וראש הממשלה ושר הביטחון אומרים לא, אנחנו נשאר בלבנון ונפעל. טוב, אנחנו נדבר על הכל, רק נאמר, על פי מזכר ההבנות, שאנחנו לא יודעים את פרטיו כי הם לא פורסמו עדיין, אבל משלל הדיווחים, מה שאמור לחתם ביום שני, כולל בעצם את פתיחת מצר הורמוז, בעיקר. איראן תקבל כסף, תוכל להמשיך להשאיר אורניום ברמה נמוכה, פרויקט הטילים יימשך, כסף אמרנו, תמיכה בלבנון ובארגוני טרור במזרח התיכון, להימשך, כל מטרות המלחמה לא הושגו בהסכם הזה. טוב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל בואו נתחיל עכשיו גואטה לפני הכל עם סיפור אחר לגמרי, חשיפה של כתבנו לענייני בריאות נוב ראובני, על כך שתרופות פסיכיאטריות התגלו במזון שצרכו תינוקות. זו חשיפה שלך נוב ראובני, ואתה איתנו עכשיו עם כל הפרטים. שלום נוב.
2: שלום, שלום. אז קודם כל חשוב לי לדייק ולהגיד ששאריות של תרופות פסיכיאטריות נמצאו בדם של פעוטות שצרכו מזון לתינוקות, ואני מיד אסביר. בימים האחרונים משרד הבריאות והמשטרה פותחים בחקירה בעקבות מקרי אשפוז של כמה פעוטות שהגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם סימנים של אפתיות וישנוניות, ובדם שלהם, בבדיקות הדם שלהם, התגלו שאריות של בנזודיאזפינים, אלה חומרי הרדמה והרגעה שמשמשים בתרופות פסיכיאטריות נוגדות חרדה. האשפוזים הללו היו גם בשבוע שעבר וגם לפני כחודש. הממצאים האלה יחד עם הרצף של המקרים הביאו את המשטרה לפתוח בחקירה ואת משרד הבריאות לפתוח בחקירה אפידמיולוגית, כאשר הממצאים שעולים עד עכשיו, הבדיקות שנעשו עד עכשיו, מעלות שאותם פעוטות, לפחות שלושה שהושפזו בשבועות האחרונים, צרכו קודם לכן מחית פירות של חברת פרינוק, נגיד מחית פירות מסוגים שונים של אותה חברה, שהמחיות הללו נרכשו בסניפים שונים של רשת סופרים בשם זול ובגדול. עכשיו, למרות שאנחנו אומרים את זה, אין אפשרות כרגע לקבוע שיש קשר ודאי בין אותם מוצרים שהם צרכו לבין אותם תסמינים, ובכל זאת מחליטים היום גם במשרד הבריאות לפרסם את שם המוצר כדי להבין האם ישנם מקרים נוספים. עד עכשיו לא ידוע על מקרים נוספים. אנחנו פנינו בעניין הזה למשרד הבריאות כבר לפני כמה ימים, והיום מאשרים לנו שם את הפרטים וגם מוסרים למעשה בתגובה שהם פונים להורים שהכילו את הילדים שלהם, את הפעוטות, באותם מחיות פרי של פרינוק, לפנות לרופא הילדים ולמשרד הבריאות במידה שהם פיתחו תסמינים חריגים של ישנוניות, אפתיות, קושי בדיבור, עוד דברים מהסוג הזה. החקירה כאמור נמשכת, כל כיווני החקירה נבדקים. שוב, כרגע לא ידוע על מקרים נוספים, ולא ברור אם ואיך הגיעו אותם חומרים לתוך מזון לתינוקות. כל הדברים הללו אני מניח עוד יתבררו בהמשך, אבל בשורה התחתונה, כמה מקרי אשפוז בתוך כמה שבועות בודדים של פעוטות שונים ש...
0: כן, הקו ניתק, פעוטות שונים.
2: לאחר מכן, ובדם שלהם התגלו חומרי הרדמה.
0: תחזור נוב על המשפט האחרון, כי לא שמענו אותך. שלושה תינוקות ש...
2: אז אנחנו אומרים, לפחות שלושה פעוטות שצרכו את אותם מחיות פרי של חברת פרינוק, הושפזו לאחר מכן עם תסמינים של ישנוניות ואפתיות, ובדם שלהם התגלו שאריות של חומרי הרדמה, של בנזודיאזפינים שמשמשים לתרופות נוגדות חרדה, תרופות פסיכיאטריות שניתנות למבוגרים.
0: כן, והפרינוק הזה, המוצר הזה, נקנה על ידי כולם, על ידי כל ההורים באותו מקום.
2: בסניפים שונים של אותה רשת בירושלים שמכרה אותם בצורה של מוצרים בודדים, לא כמארז. שוב, עדיין לא ניתן לקבוע קשר ישיר לאותם מוצרים, אבל כן ניתן לומר שכל הפעוטות שהושפזו ונמצאו בדם שלהם אותם חומרים גם צרכו קודם לכן את המוצרים הללו.
1: המיקרופון שלך סגור.
0: הנה, תודה גואטה. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים שמשמשים בתרופות פסיכיאטריות. זו החשיפה של חנוב ראובני.
1: כן, תודה. צריך להיזהר מאוד.
0: עוד נרחיב על זה בהמשך. כן. טוב, עכשיו אנחנו למזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בין ארצות הברית לאיראן, עם דאגה רבה בישראל. אנחנו איתך, תחילה, שליחנו, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום נתן.
3: שלום, שלום.
0: כן, לא רק בישראל, גם בארצות הברית מנסים לשכנע שמדובר בהסכם טוב, שהמלחמה לא הייתה מיותרת.
3: כן, בסופו של דבר צריך לשווק את זה גם לציבור האמריקני, בניגוד לציבור הישראלי שהתלהב מאוד מהרעיון הזה של מלחמה נגד איראן. האמריקנים לא קנו את זה למן הרגע הראשון, וככל שהמלחמה הזאת שחוגגת 3.5 חודשים כבר להתחלתה, ככל שהיא העמיקה, ככה הציבור האמריקני יתרחק ממנה עוד ועוד, כי מה שהוא ראה זה משהו שקורה במקום רחוק, ואצלו בבית מחירים שעולים כל הזמן. ולכן עכשיו חשוב לממשל לשווק את זה גם לציבור האמריקני. קודם כל, שזאת הייתה הצלחה גדולה, טראמפ מדבר כרגלו בסופרלטיבים, זה יביא עידן חדש למזרח התיכון, שלום שאף נשיא לפניו לא הצליח להגיע אליו, ושנית, ההבטחה הזאת להקלה כלכלית מיידית, הוא אומר, הספינות כבר עוברות במצר הורמוז, אומר טראמפ, מחירי הדלק ירדו, הם אגב התחילו לרדת כבר, או לפחות מחירי הנפט בשווקים העתידיים, התחילו לרדת כבר אתמול מיד אחרי החתימה, כך שמאוד חשוב להם למכור את זה כמשהו טוב. השאלה עם ישראל היא נושא שמאוד מטריד את הציבור האמריקני פחות בעניין הזה, אבל גם כאן הממשל משדר איזשהו מסר של קודם כל, אל תקשיבו למה שהאיראנים אומרים לגבי ההסכם, זה לא מדויק, יש פרטים אחרים. ושנית, זה לטובת ישראל, אולי לא אוהבת את הפרט הזה, אולי לא אוהבת את הפרט השני, אבל מנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני, וזה מה שחשוב. זאת הגישה, זה קו השיווק אבל, שאיתו אבל טראמפ וג'יי די ואנס
1: הולכים. נתן, צריך לומר שאני לפחות פחות שומע את טראמפ אומר, וסנו אותם, מוטטנו אותם, ריסקנו אותם, הוא כבר פחות מדבר בסגנון הזה.
3: קודם כל יש גבול עד כמה שאפשר למתוח את המציאות אפילו לאדם כמו דונלד טראמפ. אנחנו כן שמענו אותו מדבר כל כך הרבה פעמים על כך שהצי שלהם מושמד, חיל האוויר שלהם מושמד, אין להם יכולות. כל זה נכון. בסופו של דבר, ואם להסיק מהדברים שהוא אומר על מה שבאמת מטריד אותו, הוא מדבר על פתיחת מצר הורמוז, על תנועה חופשית של הנפט העולמי ועל ירידה של המחירים. כל המלחמה הגדולה הזאת הפכה בסופו של דבר לשאלה של נתיבי אספקת נפט ומחירים בשוק הגלובלי. זה מה שמעניין כן. אותו, ובזה הוא מתמקד. זה המסר לציבור כן, האמריקאי.
0: אפשר בעצם גם להגדיר שחזרנו כמה חודשים אחורה לתקופה שבה מיצר הורמוז ממילא היה פתוח, אבל פלוס מאות מיליארדים או מאות מיליונים של דולרים לאיראן.
3: כן, שאלת הכסף היא קצת יותר סבוכה. האמריקנים מכחישים את הטענה האיראנית שאותם 12 מיליארד דולר מוקפאים יועברו באופן מיידי לאיראן, אבל כן יש איזושהי הסכמה לנוסח שאומר משהו, ואנחנו נצטרך להמתין כמובן לנוסח הרשמי של ההסכם, אם וכאשר יהיה אותו, למשהו שאומר, ככל שהם יתחייבו בנושא הגרעין, כך אנחנו נשחרר את הכספים המוקפאים האלה. הכספים המוקפאים, צריך להזכיר, זה כסף איראני, זה לא מתנה של ארצות הברית לטהרן. זה כסף שבשעתו, בזמן המהפכה, הוקפא באיראן, וארצות הברית חייבת אותו להם, אבל דונלד טראמפ מאוד לא רצה לעשות את זה, כי הוא בנה קמפיין שלם על איך שאובמה העמיס את המטוסים בכסף מזומן ושלח אותם לאייטולות, והוא לא יעשה את זה. בסוף הוא כן יעשה את זה, אבל בדרך קצת יותר ארוכה.
0: נתן גוטמן, מארצות הברית. תודה בינתיים, נתן.
3: תודה.
0: הוא מצטרף אלינו עכשיו, הדוקטור אבנר גולוב, סגן נשיא מיינד ישראל, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במטה לביטחון לאומי. שלום. אבנר.
4: שלום, אחר צהריים טובים.
0: תגדיר לנו איך אתה רואה את מזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בין ארצות הברית לאיראן?
4: אז תראה, טראמפ מגדיר את זה כהסכם נהדר. קודם כל זה לא הסכם, וזה בוודאי לא נהדר. זה באמת מזכר הבנות, שבעצם מסיים את הסבב הראשון של המסע ומתן הזה. קודם כל פותר את הבעיות שהיו יותר לחוצות לצערי לאיראנים, בעיקר הנושא של הורמוז לארצות הברית, אבל כל השאר בעצם מחויבויות אמריקאיות, מה שנקרא במזומן, וקצת הבטחות איראניות בעיקר בנושא הגרעין, שעכשיו הלכו בעצם למסע ומתן, ומתחיל בעצם הסיבוב הבא של המסע ומתן על אותו מימוש של הבטחות שהם בנושא הגרעין, ששני הצדדים לא מבינים אותם אותו דבר.
1: אז גם לאלה שהם כאילו כן יותר בסבלנות עם טראמפ, ואומרים, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה בהדרגה, ונחכה, ובתוך ה-60 יום האלה יהיו עוד דברים ועוד דברים, איך אתה רואה את ה-60 יום האלה מסתיימים? הרי בסוף צריך להביא משהו לציבור.
4: לאיזה ציבור? תראה, בציבור האמריקאי תמונה הייתה להיות יותר גדולה בקרב ההפקות ליד הבית הלבן מאשר במלחמה באיראן. צריך להגיד, הציבור בישראל מאוד מאוד בתוך זה, ציבור האמריקאי הרבה פחות, הוא מרגיש את זה בעיקר כשכואב לו בכיס, ולכן הוא רוצה שהדבר הזה יסתיים. אני חושב שבשבוע וחצי האחרון גם הנשיא וסביבתו הקרובה הגיעו לתחושה הזאת, ולצערי, בעיקר באזור, זה מה שמבינים. אתה מסתכל על המפרציות, הם היום כבר, הם דיברו בזמנו לפני חודשיים על זה שאין שום סיכוי שהן חוזרות לדטנטים האיראנים, הם היום בדטנטים האיראנים. האירופאיות, גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה, היום הצעירו שאם האיראנים יתקדמו עוד קצת, הם גם התחילו לשחרר להם סנקציות. כולם מבינים את כנראה מה שאנחנו מבינים שטראמפ סיים את האירוע הצבאי, והוא רוצה עכשיו עסקה כמעט בכל מחיר.
0: אבנר, איך היית...
1: רגע, שנייה, אני פשוט כשאני שאלתי מה אומרים לציבור, התכוונתי לומר, כאילו, מה אנחנו יכולים להגיד לתושבי הצפון? מה אנחנו יכולים להגיד לכל יישובי העוטף שם? מה הפתרון? לאן זה הולך?
4: תראה, זה הולך כרגע למקום לא טוב. סיימנו את הסבב הזה בצורה מאוד מאוד לא טובה. אבל ממש לא נגמר המשחק. אנחנו עכשיו, לצד המזכר הבנות הזה בין איראן לארצות הברית, צריכים מזכר הבנות רציני בין ארצות הברית לישראל, שמגדיר את כללי המשחק ב-60 יום הבאים, ובכלל קדימה. בתוכם חופש הפעולה שישראל כולל בצפון, זה אינטרס אמריקאי שלא יהיה זיקה בין איראן ללבנון. אני מבין שאתמול היום הולדת של הנשיא, והוא רוצה הסכם, אבל זה לא אסטרטגיה לאורך זמן. ואנחנו צריכים לשבת איתם בלי לחץ של אירועים שקורים תוך כדי, ולתקס איתם הבנות. עשינו את זה בממשל טראמפ הראשון, אנחנו צריכים לעשות זה גם עכשיו.
0: אבל כשאומרים שלבנון נמצאת בתוך ההסכם, זה משהו שאם זה נכון, מאוד מגביל אותנו.
4: כרגע זה אחד, תשאל אותי, זה אחד הדברים הכי גרועים בעסקה הזאת. בעצם, במלחמת השנתיים וחצי, ההישג אחד המרכזיים היה שפירקנו את הציר שקמו לנו, קודם כל את הציר כולו, ובעיקר אחד-אחד. אף אחד לא בא לעזרת אף אחד. פה, מה קרה? לא רק שמתחיל להיווצר הציר מחדש, הוא מתווצר בזיקה הפוכה. האיראנים עוזרים ללבנונים במקום שחיזבאללה הוא זה שיעזור לאיראן. וזה משהו שישראל לא יכולה לחיות איתו, וזה משהו שגם ארצות הברית לא יכולה לחיות איתו. וגם בארצות הברית מבינים את זה. אבל צריך לשבת ועכשיו לתאם תוכנית שלמה מול הדבר הזה, ואיך מסתכלים על תוכנית הגרעין האיראנית קדימה, במקרה שבסוף ה-60 יום יישאר חומר מואשר בידי איראן, וצנטריפוגות ואתרים, ואפילו לפי מה שטראמפ אומר, זה כנראה המקרה. ולכן צריך לשבת ולסגור את הכללים עכשיו.
0: אז זה, טראמפ אומר הרבה דברים. ואני אגיד
4: דבר נוסף.
0: כן.
4: בנימין, דבר נוסף, תראה, אמרתם, אני הייתי בתפקיד הזה. אני לא זכור לי שיפני תקיפות לשמור על הגנת ישראל, אנחנו באים ומרימים טלפון לבית הלבן, עם כל הכבוד. ולכן צריכים פה להגדיר קווים כלליים, כללי משחק, ובתוך זה ישראל יכולה לפעול בלי להרים טלפון לבית הלבן, לבקש רשות על תגובה לירי לשטחה, זה נשמע לי פשוט הזיה.
0: כן, הייתה. איך הגענו למצב הזה? במשפט שניים, איך הגענו לזה?
4: אנחנו במדיניות של מדינת חסות, שזה לא בג, זה פיצ'ר של המדיניות. לא חייבים לשנות אותה, אבל כדי לשנות אותה אני צריך יותר ממשפט.
0: אבל מה יכולנו לעשות אחרת? אנחנו שומעים גם בקואליציה, אומרים... איזה ראש ממשלה אחר, או איזה דמות פוליטית אחרת, אילו הייתה יושבת בכיסא ראש הממשלה, הייתה יכולה לעמוד בלחץ כל כך מסיבי של הנשיא טראמפ?
4: אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי.
0: אז זאת הפוליטיקה, רק תגיד, אם אפשר באמת לעמוד בצורה, ראש ממשלה ישראלי יכול לעמוד בלחץ כל כך כבד?
4: בוודאי, ועמדנו בעבר. כשהיו לנו עוד שותפות בעולם והפרענו לחץ על ארצות הברית, כשהיו לנו שותפים בקונגרס ובבית הלבן במחלקת המדינה ובתוך הציבור האמריקאי, הפרענו לחץ. כאשר אתה מפסיק להשקיע בשותפויות מחוץ לארצות הברית, ובתוך ארצות הברית אתה הופך להיות מדינה של מפלגה אחת, ובתוכה מאוד מאוד תלוי גם בנשיא טראמפ, ברמה האישית בין ראש ממשלת ישראל לנשיא טראמפ, לפי הספרים של ככה אתה הופך להיות מדינת חסות. אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, ובדיוק הפוך. יהיה לזה מחיר, כן? אבל אני חושב שלמדנו שאנחנו לא יכולים להיות מדינת חסות של ארצות הברית, וזה מה שקרה בשבוע האחרון.
5: Okay. יכול להיות שקצת התבשמנו יותר מדי מהמחמאות שטראמפ נתן לראש הממשלה, וכשהוא היה פה בכנסת, כל מילה שהוא אמר מחו כפיים, והוא אמר שהוא יעזור לנתניהו במשפט, והוא אמר שנתניהו החכם באדם, ובלעדיו אין מדינת ישראל, ובלעדיו לא קיים כלום, ובעצם בכל המילים היפות האלה הוא לקד אותו, עד כדי שהוא לא יכול לענות לו.
0: בינתיים איראן קיבלה חנינה.
4: זה נקרא חיבוק דוב. הם עשו את זה מצוין. ישראל לא צריך להתבלבל. ארצות הברית היא הבסיס לביטחון הלאומי של ישראל. אנחנו לא מחליפים אותה. אבל לצד זה חייבים לייצר עוד שותפויות ולייצר נכסיות מול ארצות הברית במקומות שחשובים להם. הפנטגון היום רואה את ישראל כמדינת פרטנר למודל לחיקוי. ככה הם מגדירים. עכשיו מי שעובד עם הפנטגון הרבה שנים, הוא יודע, זה לא טריוויאלי. אנחנו צריכים לתפוס את הנושאים עכשיו שמעניינים את הקהל האמריקאי. לרובם זה לא קשור לנושא הישראלי-פלסטיני, דה-לגיטימציה, ולהיות שם נכסאים בטכנולוגיה, באירוע של ארצות הברית סין, ואז תאמין לי, ישראל תמצא הרבה הרבה הרבה שותפים בארצות הברית.
0: הדוקטור אבנר גולוב, סגן נשיא מיינד ישראל, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם.
5: תודה רבה.
0: גואטה נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחרי נהיה בין היתר בכנסת, כמובן נשוב עוד לעסוק במזכר ההבנות הזה בין ארצות הברית לאיראן, ונהיה בכנסת עם החנינה שהוענקה לטלי גוטליב שחשפה את זהותו של איש הבק, מתברר שמבחינת הקואליציה זה מותר. הפסקה קצרה וחוזרים.
5: בינתיים.
6: כן. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אנחנו כאן.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה. ועכשיו לחשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו בעזה חושפים כי ערב 7 באוקטובר דנו בכירי חמאס בסיכול הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, וזה אחד הגורמים העיקריים שהובילו את סינואר לטבח 7 באוקטובר. המסמכים עובדו לניתוח מיוחד של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. מיד יהיה איתנו החוקר שעבר על כל החומרים, אבל אנחנו עכשיו קודם איתך, חשיפה שלך, רועי קייס, יחד עם אליאור לוי. שלום רועי.
16: שלום, שלום חברים.
0: כן, אז על כמה מסמכים מדובר?
16: כן, מדובר על שורה של מסמכים, כאמור אני מניח שיש עוד, שבאמת מראים שחור על גבי לבן עד כמה הסיפור של הנורמליזציה היה מרכזי ומשמעותי בהחלטה של חמאס ושל יחיא סינואר, מנהיג חמאס בעזה, לצאת למתקפת 7 באוקטובר, למתקפה הנוראית בעוטף עזה. עד כמה הוא ראה בנורמליזציה הקרבה בין ריאל לבין ירושלים כאיום על המהות של חמאס כחמאס עצמו, רואים את זה היטב משלל המסמכים. נגיד שמה שבאמת חשפנו, עמיתי אליהו לוי ואני, גם מראה שעוד לפני השבעה באוקטובר בחמאס אפילו הביאו בפני ההנהגה האיראנית דאגה מכך שהם מתקרבים לסעודים, שאותם סעודים הולכים לנורמליזציה עם ישראל. האיראנים ניסו להרגיע אותם, אנחנו לא באותו מוד של הסעודים בהקשר הזה. זה מראה לנו עד כמה באמת היה חשש קיומי מבחינת חמאס מהאירוע הזה. ועוד אנקדוטה מעניינת, זה גם הדברים שאומר סינואר בישיבה פנימית של חמאס ממש ימים לפני 7 באוקטובר, תוקף בחריפות את מוחמד בן סמאני, יורש היצר הסעודי, אומר יש לו שיגעון גדלות, הוא רוצה להיות יותר גדול משאר מדינות האזור, הוא רוצה להיות יותר גדול ממצרים. ועוד נקודה גם כן שמראה לנו עד כמה חמאס היה מוטל מהאירוע, זה שזה לא נולד רק לפני 7 באוקטובר ובחודשים לפני. למעשה בשנים לפני בחמאס זיהו את תהליך הנורמליזציה וההטמעה של ישראל באזור כאיום עליהם. אפילו הוקם משרה לענייני נורמליזציה שברשותו עוצב לא אחר מאשר סגנו של מוחמד דב מרואן איסה, מספר 2 בזרוע הצבאית של חמאס. ימדנו עד כמה גם חמאס ניסו לייחס האירוע הזה נופח צבאי. וגם צריך לומר שבחמאס ניסו לפני מתקפת 7 באוקטובר, ורואים את זה גם במסמכים, נסות ולהציס את הזירה הפלסטינית במקומות אחרים, יהודה ושומרון, ירושלים, ניסו גם כאמור להגד סביב זה את כל הסיפור של אל-אקסה, הר הבית. כלומר, אנחנו רואים שמשך שנים הייתה מוטרדות רבה של חמאס מהסיפור הזה, מוטרדות שהגיעה לסיעה ממש בספטמבר 2023, שאני מזכיר לכם, אז בזמנו היה גם את האמירה המאוד דרמטית שיורש היצר הסעודי, ברעיון לפוקס, אנחנו קרובים יותר מאי פעם לנורמליזציה עם ישראל, וכאמור, אני חושב שזה מראה לנו שחור על גבי לבן, מה הניע את חמאס עוד לפני 7 באוקטובר.
0: כן, נכון. רואי כמה מילים על התגובה של לבנון, על מזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בין איראן לארצות הברית. האם

0: ואת העם האיראני על ההישג העצום הזה. וגם, אני חושב שהכותרת הגדולה של חיזבאללה מההודעה שלו, זה שנעים קאסם אומר, אני לא אחזור למצב שלפני השניים במרס. מה זה השניים במרס, חברים? זו הנקודה שבה חיזבאללה התחיל להתערב ולתקוף את ישראל כחלק מהמלחמה נגד איראן. בחיזבאללה למעשה אומרים, לא נותיר את לבנון חשופה לתקיפות ישראליות, ואנחנו נשב ביציע מהצד כפי שהיה קודם לכן, ואנחנו לא נפסיק לפעול, שימו לב, עד שישראל לא תשיג את כל כוחותיה מדרום לבנון. למדנו שאם ישראל לא תשיג את כוחותיה מדרום לבנון, מבחינת חיזבאללה כל האירוע הזה לא הולך להפסקת אש. Okay. כרגע רק נגיד, בשעות האחרונות ראינו תקיפות ישראליות בדרום לבנון, כולל יש דיווח על הרוג בתקיפה של כלי רכב בתבנית. בחיזבאללה אגב, מאתמול ב-7:45, לפחות לפי קבלות האחריות של הארגון, לא ביצעו פעולות נגד ישראל, בדגש על כרגע.
1: רועי קייס, תודה.
0: תודה.
1: ואנחנו חוזרים למסמכי השלל שנתפסו בעזה ולמוטיבציה של ארגון הטרור הזה, למוטיבציה, אחת המוטיבציות העיקריות לטבח 7 באוקטובר, סיכול הנורמליזציה עם סעודה, חשיפת כאן החדשות, ואיתנו כאן אבישי קארו, חוקר בכיר במכון עמית למחקר טרור ומודיעין. שלום אבישי.
2: שלום וברכה.
1: תודה שבאת אלינו, אתה עברת על כל המסמכים. מה הפחיד כל כך את חמאס בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה?
2: טוב, זה כמו שאתה אומר, זה היה מבחינת חמאס ממש תרחיש בלהות, משום שזה מבחינת חמאס שומט את הקרקע מכל מה שהיא עובדת בשבילו כל הזמן. למעשה, בתוך ההיגיון האסטרטגי של חמאס והתפיסת עולמה, אין מקום למדינת ישראל בכלל על המפה. ומה שעושה תהליך כזה שבו לא רק שהיא תהיה על המפה, אלא גם סעודיה שהיא מנהיגת העולם הערבי הסוני פותחת לפניה גם את הסלון, זה מבחינת חמאס היה קו אדום שאפילו שומט את הקרקע מתחת כל המקום.
3: אז הבעיה שלה יותר זה שלא יהיה מקום לישראל על המפה, או שזה סעודיה?
2: זה שילוב בין הדברים, משום שמבחינתם, קודם כל הם קראו לזה קריסה אזורית. למה קריסה אזורית? משום שאם סעודיה פותחת את הדלת לנורמליזציה, ההבנה בחמאס הייתה שזה יהיה אפקט דומינו. עוד ועוד מדינות הצטרפו לסעודיה שיש לה מעמד מאוד משמעותי, וירצו לחבור לתהליך הזה וליהנות ממנעמיו הכלכליים, השיתופי הפעולה וכו'. ומבחינת חמאס, ציר ההתנגדות והמקום של חמאס כתנועה בתוך ציר ההתנגדות, שהרי לא הצלע הכי חזקה בציר ההתנגדות, הדבר הזה מבחינתה שם אותה במקום מוקטן עד לא רלוונטי.
3: למה הסכמי אברהם לא הציקו להם כל כך כמו סעודיה?
2: כי הסכמי אברהם מבחינתם היו עוד פעם מהלך גם כן, שאגב הם התחילו לעקוב בדריכות אחרי כל סוגיית הנורמליזציה באמת באזור הזה של הסכמי אברהם, והתחילו אפילו לשלב בערכות המצב שלהם באופן קבוע חיתוך מצב על הנושא הזה. זה הטריד אותם כבר אז, אבל הם עדיין האמינו שזה סוג של משהו ככה שאפשר יהיה להכיל אותו. אבל ברגע שסעודיה, וברגע שכבר ניתן פומבי למגעים האלה, וברגע שהתחילו לדלוף ידיעות על מגעים של בכירים ישראלים, וממש הרכבת הזאת מתחילה לדהור, חמאס כבר התחילה להתוות תוכניות איך להיאבק בזה, מתוך הבנה שהיא חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה, כדי לשבש, לטרפד, לעצור, לסכל, כל מה שהיא תצליח, אבל אגב, לא מתוך התאבדות מדינית. גם זה הודגש, הם לא רצו לשבור את הכלים מול סעודיה, בטח לא בפומבי, והם נזהרו מאוד מהאופן הזה, הם פשוט קיימו את המאבק הזה בכל מיני דרכים שלא יזיקו לחמאס אסטרטגית מדינית.
3: ויכול להיות באמת שכל פעם כשאצלנו ההנהגה דיברה על הכיוון של נורמליזציה ויחסים עם סעודיה וזה, זה יותר הדליק אותם?
2: זה כמובן הדליק אותם, אבל אני אומר, מה שהפריע להם יותר זה, לתפיסת חמאס, ישראל היא המרוויחה מהתהליך הזה, בעוד שהמדינות המנרמלות, כך הן קראו להן, המדינות המנרמלות, הן מדינות שלמעשה הן רק מפסידות בראיית חמאס. זאת אומרת, ברור שהמדינות האלה מרוויחות גם, אבל הם אמרו, ראו בזה הפסד, משום שזה למעשה מחרב את הסדר האזורי, כפי שחמאס תופסת אותו. ולכן זה הפריע להם כמובן גם שישראל שואטת לזה, אבל היא אמרה, אבל אם מנהיגת העולם הערבי הסוני משתפת פעולה עם הדבר הזה, זה כבר הרבה יותר חמור ממה שאנחנו מבינים.
3: כמה היה מעניין החומר שקראת וכמה חומר קראת?
2: החומר הוא מרתק. מדובר בלמעלה מ10 מסמכים שהם פרוטוקול.

0: שהם דברים שמה שנקרא מכניסים קצת את הקורא למאחורי הקלעים של מה התחולל שם בתוך הנהגת חמאס. עוד פעם, מי שהוביל את הקו ואת האסטרטגיה, וזה כמובן יחיא סינואר, שהוא ב-2023 מבין שהעסק הזה כבר בקצב שהוא כנראה לא יוכל לעצור אותו אם הוא לא יעשה צעד דרסטי וחריג. והוא אפילו התווה תוכנית שבה הוא אמר, בוא ננסה לפחות בשלב הראשון להבעיר את השטח. זאת אומרת, לייצר הסלמה בשטחי יהודה ושומרון, בירושלים, ואפילו לחבר לזה את אל-אקסה, שזה מוטיב שהוא מכנה משותף מאוד רחב, שזה יהיה חבית חומר הנפץ, שעליו כל הדבר הזה יושב.
1: זה סינואר התווה, אבל אתה רואה גם במסמכים את עומק הקשר בין חמאס לאיראן באותם ימים?
0: רואים את זה שחמאס ב-2023, במחצית 2023, חלה גם התקרבות ביחסי איראן-סעודיה. מ-2016 היה ביניהם נתק. ב-2023 הייתה התקרבות, הדבר הזה גם כן הדאיג מאוד מאוד את חמאס, ומשלחת של בחירי התנועה מגיעה לאיראן, ונפגשת עם הצמרת המשטר האיראני בזמנו, כן, אלי חמנאי וחליבאף, יושב ראש הפרלמנט ועוד בכירים, והם מבקשים הסברים. מה קורה פה? זאת אומרת, אתם גם כן נגועים בדבר הזה? וטהרן מרגיעה אותם, זאת אומרת, בכירי המשטר האיראני מרגיעים אותם ואומרים להם, תקשיבו, סעודיה זה משענת קנה רצוץ, אמנם יש בינינו התקרבות, ולמראית עין זה נראה מצוין ותקשורתית, אבל הם קראו לסעודיה או כינו אותה, סעודיה היא עושה תמרונים מדיניים, אנחנו אלה שאתם יכולים באמת לסמוך עליהם, אנחנו הגב שלכם. אז אל תתרגשו מהסיפור הזה, והם גם הביאו תמיכה במאבק של חמאס בנורמליזציה, נתנו להם גיבוי, ליטוף, וככה פחות
2: משהו, יותר. משהו שמאוד תפס את את תשומת לבך מהדברים שמאחרי הקלעים בכל העמודים האלה?
0: תראו, הדבר שתופס את תשומת ליבי בעיקר זה באמת עד כמה חמאס ובכלל, זה מתחבר גם לכל ציר ההתנגדות וגם מחבר אותנו, מה שמכונה ציר ההתנגדות במרכאות. אותו ציר בהובלת איראן וששותפה לו חמאס ושותפים לו חיזבאללה, זה ציר שפשוט לא רוצה בשום פנים ואופן שיהיה פה איזה שהם שיתופי פעולה אזוריים שימוטטו את אותו סדר שמבחינתם הסדר הזה הוא הסדר שצריך לשלוט במזרח התיכון.
1: אז אולי כתגובת נגד, היינו מצפים כמעט 3 שנים אחרי הטווח ואחרי מה שחמאס ניסה לעשות באמצעות הטווח הזה, זה אולי לראות עכשיו כן נעצה לקראת נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, לא?
0: כן, אבל צריך להבין שיש פה מלכוד, משום שחמאס וגם איך שהיא הציגה את זה, זה הנורמליזציה הזאת למעשה על חשבון מה היא מתבצעת, היא למעשה קוברת את הסוגיה הפלסטינית. והעולם הערבי, גם למראית עין, לא יכול להסכים לזה. הרי כל הנורמליזציה גם הייתה כרוכה במתן צ'ופרים גם לפלסטינים וכו', והדבר הזה זה משהו ש...
2: בסיכומם של דברים אפשר לומר שבעיני יחיא סינואר כל שיתוף פעולה אזורי היה מסוכן לחמאס?
0: חד משמעית. פשוט קו אדום שאין לחצות אותו, בטח לא, שישראל היא חלק מהמרקם של המזרח התיכון פתאום, ומה שנקרא, אנחנו יושבים ונשב ונשתה קפה באיזושהי בירה מפרצית או ערבית, זה היה נורא מבחינתו.
1: אבישי קארו, חוקר בכיר במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, תודה. תודה,
1: תודה. עכשיו אנחנו אל הכנסת, אלייך דקלה אהרון שפרן, כתבתנו שם עם כמה עניינים, שלום דקלה, נתחיל בטלי גוטליב, שחשפה את שמו וזהותו של איש הבק, עבירה פלילית, הוגש נגדה כתב אישום, וועדת הכנסת מחליטה לתת לה חסינות.
3: כן, ועדת הכנסת מחליטה היום לתת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. נאמר שיש כוכבית קטנה למטה, והיא שהמליאה צריכה גם לאשר את מתן החסינות מפני דין פלילי, כדי שזה באמת ייכנס לתוקף, אבל זה צפוי להיכנס. לפני זמן קצר ניהלתי כאן שיחה עם אנשי אופוזיציה שאמרו לי, בכירים באופוזיציה אמרו לי, זה הולך לקרות, מכיוון שגם המפלגות החרדיות מעוניינים בעצם להתנגח ביועצת המשפטית לממשלה, במערכת המשפט, וטלי גוטליב ככל נראה באמת תקבל חסינות. משמעות הדבר היא שבקדנציה הנוכחית טלי גוטליב לא תועמד לדין, ולא בעצם בוא נאמר תיתן חשבון על כך שחשפה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק. שמענו את היועמ"שית מתבטאת בעניין הזה, שמענו ערכות שבק בעניין הזה על סיכון לוחמי שבק, על המשמעות של חשיפת זהות של איש שירות הביטחון הכללי, ולמרות זאת בקואליציה מעניקים לטלי גוטליב את החסינות. אני חייבת להגיד לכם שהיום יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר כן, כן יגאל.
2: אני אומר, אבל יש כמה חברי כנסת בקואליציה שלא ממש מתים עליה, זה לא, הם לא הולכים להתאחד?
3: תראה, לא נראה שבמקרה הזה כל רשימות החיסול הפוליטיות שככה מרכיבים על טלי גוטליב יבואו לידי ביטוי, מכיוון שיש אויב משותף עם, סליחה שאומרים את זה ככה, אבל בכל זאת זה איזשהו דמון פוליטי, דמון שמסתכלים עליו בקואליציה והוא מערכת המשפט, ועדיין אני חושבת שיש איזשהו אחדות כנגדו. אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו יבוא לידי ביטוי במידה רבה בפריימריז שהוא בליכוד, ושם ללא ספק אנחנו נראה הרבה מאוד בכירים שיצאו נגד טלי גוטליב בהרבה רשימות, וצריך לראות באמת מה יקרה בסופו של דבר. נכון לעכשיו צריך להגיד שבכל הסקרים היא מוברגת לא רע בכלל בעשרת המקומות הראשונים. היום יושב ראש ועדת החוקה רוטמן אומר לחברי האופוזיציה, זה מעניין את הסבתא שלכם, כל העניין הזה של חשיפת אנשי שבק, כל מה שאתם רוצים זה בסך הכל להתנגח בקואליציה. מנגד אמרה מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי לטלי גוטליב, חכי חכי, במילים כאלה ואחרות, בקדנציה הבאה אנחנו בעצם נדאג לזה שתעמדי בדין, כי צריך להגיד, החסינות הזאת היא רק לקדנציה הנוכחית. אחרי הבחירות, אם היא תיסע תפקיד פוליטי, זה כבר סיפור אחר.
2: ומה הסיכוי שיש על זה? זה בגץ או משהו? יש דבר כזה?
1: בגץ לא בטוח שיתערב בעניין הזה.
3: כן, אני חושבת שמה שרן אומר הוא מדויק. בסוגיה הזאת, בניגוד לסוגיות אחרות שעומדות כאן על סדר היום, בגץ ככל הנראה לא צפוי להתערב.
1: כן, אתה יודע, זה גורט הזה מדהים שלא נמצא, כמעט ולא נמצא אף אחד בקואליציה שיגיד, זה קו אדום. זה קו אדום, זאת עבירה פלילית.
2: לא, יש מי שיגיד. רק בחדרי חדרים.
1: לא, אני מדבר בפומבי. הרי זה קו אדום. מה, כל אחד, עכשיו כל אזרח שרואה שלטלי גוטליב מותר לחשוף שם של איש שב"כ ולסכן אותו, אז כל אזרח יכול לעשות את זה. אם היא חסינה, אז גם הוא חסין. מה, למה לא? או חבר כנסת אחר שיחליט לחטוף שמות של סוכני שב"כ, מוסד.
2: כן, אנחנו מדרדרים לאט לאט.
1: כן, טוב, עוד עניין אחד בקצרה. אין חקיקה היום, חקיקה קואליציונית בכנסת, וזה
2: חוק
1: בגלל...
2: חוק המעונות, מה עם חוק המעונות?
1: חרם של המפלגות החרדיות.
3: אז תראו, חוק המעונות לא עולה היום להצבעה במליאה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע למפלגות החרדיות, אין לנו רוב. ואז בש"ס וביהדות התורה מוציאים הודעה מאוד תקיפה שאומרת, אנחנו לא הולכים לתמוך בשום הצעת חוק שהקואליציה תעלה. וזה אומר שהיום, לא תמצא לכם לראות את סדר היום של המליאה שנפתחה לפני שעה קלה, הצעות אי-אמון, עוד הצעה לסדר, וזהו, שום חקיקה הקואליציה לא מצליחה להביא לכאן. ובמפלגות החרדיות אומרים, כך יהיה עד להודעה חדשה. אם אין חוק מעונות, אין חקיקה. אנחנו שמענו גם מסביבתו של גולדקנופ שאומר, אם זה ככה, בואו נפזר את הכנסת. בכל מקרה מחכים כאן להצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הפיזור. אולי כדאי שנעשה את זה כבר עכשיו. במפלגות החרדיות מאוד מאוד מעוניינים להעביר את החוק הזה, שנזכיר בא לעקוף החלטת בגץ בעניין, בעצם להחליט שסבסוד מעונות יום יהיה אך ורק לפי משלח ידה של אמא, בלי קשר למה שהאב עושה, אם הוא מחויב בגיוס ולא מתגייס.
2: וזה אומר שיכול להיות שאם לא יאשרו את חוק המעונות, אז גם אולי לא יצביעו חסינות לטלי גוטליב?
3: אז זאת שאלה מצוינת, איגל, ולכן באמת אני יכולה להגיד לך שעשיתי כמה בדיקות כאן. החסינות ככל הנראה כן תעבור במליאה, ושוב, בגלל שמדובר כאן באיזשהו צעד שהוא נגד הפרקליטות, נגד היועמ"שית, זה משהו אחר, ולכן המפלגות החרדיות צפויים ליישר קו בעניין הזה של מתן חסינות לטלי גוטליב, בניגוד לכל חקיקה אחרת שהקואליציה תנסה להביא כאן.
1: כן, קוראים לזה, אפשר לראות את זה כאסק, אולי צריך לפרש למפלגות החרדיות, זה אווירת סוף קורס בצבא. או אווירת סוף קואליציה, גם זה מתאים לראשי התיבות.
2: כן, אבל תמיד דקלה... אתה יודע, האויב של האויב שלי, חבר שלי.
1: בדיוק. דקלה, תודה רבה.
3: נזכיר שבכל מקרה הכנסת צריכה להתפזר ב-17 ביולי. בכל מקרה, גם לפי המועד הרשמי של הבחירות, יש רק עוד חודש. השאלה האם במצב הנוכחי, הברווז הזה שבקושי זז קדימה ומג'עג'ע, סליחה על המטאפורה שהלכה קדימה, האם המצב הזה באמת יימשך כך בחודש הקרוב, או שהיא תתפזר מוקדם יותר.
2: זה לא יפה להעליב ככה ברווז.
3: אני מסכימה איתך, יגאל.
1: תודה, דקלה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים, נהיה כמובן יום מונדיאל.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי עוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: נמוך מדי במחסני חשמל,
12: כפוף לתקנון.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אנחנו כאן.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, עכשיו אנחנו עם תערוכת הנשק השנתית שנפתחה היום בפריז, ושוב עם הדרה ישראלית, אחרי שכבר סוכמו הסיכומים והושגו הפשרות, חסמו הבוקר הצרפתים ממש בדיקטים את חלק מדוכני חברות הנשק הישראליות. דוב גילר, שליחנו לאירופה, מצטרף אלינו עכשיו. שלום דוב, נקווה שקו השידור לא חסום. שלום דוב.
18: שלום רן, שלום מיגל. הכל בסדר, נכון?
1: כן, שומעים אותך מצוין.
2: לשדר נותנים לך, כן?
18: אוקיי. וגם רואים? גם רואים?
2: כן, רואים, שומעים, פנטסטי.
18: מה? זה בכלל טוב.
1: זה בא בהפתעה? הנציגים באו, ראו שהדוכנים חסומים? ככה פתאום?
18: אני מזכיר לכם שזה כבר שנתיים מלווה אותנו סיפור הזה. התערוכה היא תערוכת יורו סטורה, אחת מתערוכות הנשק הגדולות בעולם, בפריז, פעם בשנה. בשנתיים הקודמות זה בא בהפתעה גמורה, כי הגיעו בבוקר והכל היה חסום. אמרו במשרד הביטחון, בואו נעשה הידברות לפני, שלא נגיע לעניין הזה, והצרפתים התנגדו למשל שמדינת ישראל כמדינה תפתח דוכן, שמשרד הביטחון יפתח דוכן, או נשאל מה שהם חושבים שלא היה בסדר במלחמה בעזה. אז משרד הביטחון מחל על כבודו, מאוד יפגע, הוציא הודעה, אבל ואז התחילו לדבר על החברות הפרטיות, והצרפתים התעקשו שוב שרק נשק הגנתי יוצג. למה דווקא שישראל תציג רק נשק הגנתי? לא ברור, כי כל האחרים מציגים את כל סוגי הנשק. בכל זאת משרד הביטחון אמר בסדר, רק נשק הגנתי, ואז הבוקר כשבאו פתאום ראו דיקטים לא על כל הדוכנים הישראלים, על חלק מהם, כי בימים האחרונים הצרפתים באו ובדקו ופשפשו וחקרו, וזו התוצאה הייתה. והיו 12 חברות ישראליות שכן היו פתוחות, הגדולות גם, תעשייה אווירית, רפאל, אלביט, אחרים היו פתוחות, אבל הדיקטים שאתם רואים שם בתמונות בהחלט של חברות ישראליות, ומדברים על צעד לא הוגן, צעד ציני, ואני אסביר אם יש לי רגע למה ציני. הצרפתים עושים את התערוכה הזאת לא כי בא להם לעזור לתעשיית הנשק העולמית, אלא למכור את המוצרים שלהם, הצרפתים, וגם מוצרים של אחרים. התעשייה הישראלית זינקה ב-100% בחמש שנים, הגיעה ל-19 מיליארד דולר ייצוא ביטחוני בשנה, והצרפתים רואים בהם מתחרים. הישראלים אומרים, ישראל אומרת, זו פשוט דרך נוכלותית להעריב, לא אומרים את זה בדיוק בלשון הזו, אבל זו המשמעות, לנסות למנוע מאיתנו להתחרות בהם, לקחת מאיתנו איזשהו יתרונות שיש לנו, ובכך, ולהצטדק בהצטלה של המלחמה בעזה ומה שנעשה בעזה.
2: בקיצור, דובי, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר שהעניין פה בכלל הוא כלכלי, בהצטלה של צדקנות והגנה על הפלסטינים וכו' וכו'. אבל בסוף בסוף זה משהו כלכלי, אבל איפה שהם רוצים שיגנו עליהם, אז הם כן מוכנים שנציג את המוצרים שלנו.
18: כך טוענת ישראל, כך טוענים במשרד הביטחון, שזה צד לא שוויוני ולא תמים, שנובע מהיתרונות של התעשייה, הייצוא הנשק הביטחוני הישראלי, וניסיון לשים לנו רגליים בתחרות. רק לשם הדוגמה, אם יש לי עוד חצי דקה, שבוע שעבר היה יריד דומה, יותר קטן, כאן בברלין, לשם הלכתי. כל הכבוד והיקר והערכה ופגישות רשמיות של נציגי ממשלה גרמנים, זה קורה כאן בברלין, בטח לא הסתרה ולא צנזורה ולא שום דבר אחר. כאן ישראל הרי מסייעת פה לגרמניה בהגנה על שמיה עם החץ 3 ועוד בכל מיני מערכות. זה מה שקורה כשמגיעים לצרפת, אנחנו מצונזרים ונחסמים ודיקטים, ולך תדע מתי זה ישתנה.
1: דוב גילר, שליחנו באירופה, תודה רבה. פריז, תודה דוב.
18: בשמחה, ערב טוב.
1: עכשיו הכדור למונדיאל.
2: כדור פורח או כדור?
1: לא יודע, זה כדור שאמור להכניס אות. אז הנה, אנחנו נהיה עם האות. מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.
2: דווקא האות יפה.
1: נכון? כן. אני הלחנתי.
2: באמת? איזה יופי. למה שלא תלך, תעשה קריירה על זה?
1: הגל השקט.
2: תבדוק על זה.
1: גילי ורמוט, פרשן כאן למונדיאל. שלום גילי. מה, גם נהיה עכשיו פרשנים בעצמנו? מה אתה אומר?
2: פרשן כדורגל, זה בכלל. כתב משטרה, כתב כנסת, כתב ספורט, לא היית.
1: זה עוד לא הייתי, זה עוד לא הייתי. תמיד אפשר.
2: איזה יופי, יש כדורים אחריך. נכון. איזה יופי.
1: תמיד אפשר. אז בוא נפנה לאנה פינס, שליחתנו עכשיו בניו ג'רזי. שלום, אנה.
19: שלום, אתמול טראמפ פרס לנו באמצע, אבל אנחנו כאן עדיין בניו ג'רזי. כאן באמת ממשיכים. נסתכל שנייה על המשחקים החשובים שהולכים להיות היום, ואז אולי עוד איזה מילה על משחק מעניין שהיה אתמול. אז ככה, היום ב7 שעון ישראל, ספרד וכף ורדה, שמופיעה בפעם הראשונה במונדיאל, אחרי זה בלגיה ומצרים, וככה למיטיבי הלכת שיצליחו ב4 בבוקר להיות ערים, הופעה ראשונה של נבחרת איראן מול ניו זילנד. כמובן שזה פחות מעניין אולי בהקשר של הכדורגל, יותר מעניין בהקשר הפוליטי, לראות איך הנבחרת האיראנית הולכת להסתדר. למשל, הם אתמול סירבו לענות על שאלה במסיבת העיתונאים, כששאלו אותם מה יקרה אם יניפו את דגל מתנגדי המשטר, יניפו את הדגל של האריה והשמש, למרות שפיפה אוסרת על זה, אבל סביר להניח שמתנגדי משטר איראנים יגיעו ויניפו את הדגל הזה. שאלו את הנבחרת ואת המאמן איך הם הולכים להגיב, וההתאחדות האיראנית מנעה מהם לענות על השאלה הזו, כך שזה משחק מאוד מאוד מעניין שהולך להיות ב-4 בבוקר שעון ישראל. וכמובן, למי שלא מתכנן לקום ב-4 בבוקר, אז נביא את כל העדכונים גם מחר ממה שהולך להיות שם. אבל רגע לפני שניפרד בהקשר הזה, אני רוצה רגע לחזור למשחק של אתמול בין הולנד ליפן, משחק שהסתיים 2-2 בטייקו, אבל לא פחות מעניין ממה שהיה על המגרש, מה שהיה ביציעים, כשלא תאמינו, אבל בניגוד למה שקורה אצלנו בארץ, היפנים, כל האוהדים היפנים, אחרי סיום המשחק, פשוט התחילו לנקות את האצטדיון ואת היציע והשאירו אותו מצוחצח. בואו נראה ונשמע למאזיננו קטע ממה שהיה שם אתמול. אין לנו קטע.
1: זה, אבל כל הכבוד לאוהדים היפנים, והלוואי עלינו.
19: רואים אותם מרימים את הלכלוך ומסבירים שזה הדרך שלהם לכבד את השחקנים, לכבד את האצטדיון, לכבד את כל מי שהגיע לחגיגת הכדורגל הזאת.
1: זה מה שנקרא, זה מה שנקרא משחקים נקי. אנה פינס מניו ג'רזי, תודה בינתיים.
19: בדיוק, בקרוב אצלנו מה שנקרא.
1: הלוואי.
19: תודה רבה.
1: כיף.
2: בקרוב אצלנו גם כדורגל מונדיאל וגם מנקים את ה...
1: בינתיים אנחנו נהיה עם כיף ורדה וספרד.
2: מה זה אבל? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה המדינה הזאת?
1: מה זה הכיף?
2: כיף ורדה.
1: כל כך כיף שם.
2: כן. מה זה?
1: מדינת...
2: אתמול היה לנו קורסאו.
1: קורסאו. קורסאו. נכון. וכיף ורדה זה במדינת איים, ממערב לאפריקה.
2: מה אתה אומר? יאללה.
1: כן, הכל, כדורגל, גיאוגרפיה, אנחנו לומדים הכל. גילי ורמוד פרשן כאן, שלום גילי, אנחנו איתך, ערות.
20: כן, הגעתם בדיוק בזמן שמישהו פה מפריע קצת.
2: מי זה מפריע לך?
20: רגע, רק שנייה. כן, איזה מישהו. כן, אנחנו כאן בסיאטל, מתכוננים לקראת המשחק של בלגיה נגד מצרים. אחד המשחקים היותר טובים של שלב הבתים. אמרנו, בגלל הרחבת המודיעל, יש הרבה משחקים של נבחרות מאוד גדולות נגד נבחרות מאוד קטנות. זה משחק מעניין מאוד בין מצרים עם כוכבים גדולים בפרמייר ליג לנבחרת בלגיה. הולך להיות לנו פה קרב מעניין.
2: יאללה, אנחנו ממתינים. דרך אגב, זה שדיבר איתך לפני שראינו את הפרצוף שלו, בקול שלו הייתי בטוח שזה דונלד טראמפ.
20: כן, הוא פה מדבר על ג'יזס וג'יזס ומתפלל פה.
2: כן,
20: גם בטיפוסים כאלה נתקלים.
1: כן, תפילות זה חשוב, אנחנו בעד. גילי ורמוט.
20: שיתפלל עלינו.
2: כן, שנגיע למונדיאל.
1: תודה גילי.
20: כן, כן.
1: טוב, אנחנו...
20: תודה חברים, ביי ביי.
1: ביי גילי. עכשיו, עם מה שיהיה הערב במהדורה, איתי שיקמן שלנו, כתב הטכנולוגיה, יצא לבדוק איך תראה מערכת הבחירות הראשונה בעידן הבינה המלאכותית, ה-AI.
2: רגע, ממתי יש לו את ההגדרה הזאת, הכתב הטכנולוגי שלנו?
21: מה, גואטה, מה זה?
2: מה זה, חדש?
1: אתה מעליב אותו עכשיו. מה זה?
21: גואטה, אם אתה לא יודע...
2: לא, אבל היה לך עוד טייטל, לא?
21: אני גם מתעסק בגייז, סליחה, בלהט"ב, אבל זה נושא אחר.
2: הפוך, אתה מתעסק גם בטכנולוגיה.
21: לא, לא.
2: כן.
21: יגאל, אתם יודעים, לפני שנתחיל, בואו, אני רוצה לקחת אתכם להצצה למה אנחנו נראה הערב כדי שנוכל להתחיל לדבר על זה. הנה קטע.
22: ישראל הולכת אחורה, וכולנו מרגישים את זה.
23: אני אחמד אל-טייבי, פלמדה אחתג'ה נערף כיף אתחדף בלאנגליזיה.
24: הפתעת אוקטובר של 2026 תהיה קשורה לניסיון לפגוע בתוצאות הבחירות או בתואר הבחירות.
23: באמצעות AI?
24: חד משמעית.
23: אני יכול לחלוטין לדמיין מקרים שקורים, שמפיצים הודעות לא נכונות לגבי הבחירות. רואים את ראש ועדת הבחירות, מצהיר איזושהי הצהרה, בוטלו הבחירות. אנשים יכולים להאמין לזה, אנחנו רואים את זה.
21: כן, מלחיץ משהו, והכתבה לא נועדה להלחיץ, היא כן נועדה לבוא וככה להעיר את הציבור, כי אנחנו רואים כבר עכשיו את הקמפיינים, נכון? אנחנו כבר רואים את השימוש בסרטוני AI. זה לבדו לא בהכרח דבר שהוא פסול, בסוף מדובר בכלי שאמור להקל על הקמפיינים, לבצע את התעמולה שלהם. תעמולה זה דבר שהוא בסדר, הוא חוקי, וזה הרבה יותר זול היום, הרבה יותר קל לייצר היום תוכן, אבל מה קורה ואיך, לדוגמה, ועדת הבחירות מתמודדת עם הנושא הזה, עם הנושא של שקיפות, עם הנושא של פייק. ראינו שם את הקול של בנימין נתניהו אומר דברים על זה שישראל הולכת אחורה. ברור שזה קמפיין נגדי, במקרה הזה מדובר בקמפיין של אייזנקוט, והדברים הללו צריכים להיות מטווחים לציבור, וזה לא רק בסרטונים. הבינה המלאכותית היום יכולה לסייע לקמפיינים בכמות אדירה של מידע ממוקד על אזרחים בישראל ועל הדרך להגיע אליהם. המדינה המלאכותית גם נמצאת בתוך הצ'טבוטים שלנו, זו פעם ראשונה שאנחנו נלך לקלפי, והצ'טבוט ביד, ואנחנו מתייסים עם הצ'ט או עם הג'מיני, עם כל אחד מהכלים האלה, ושואלים אותו, למי להצביע? האם בכלל כדאי לי ללכת להצביע? אז בכל הנושאים הללו אנחנו נעסוק היום בערב במהדורה, בכתבה מיוחדת של המוסף שלנו, טקמן. אני ממליץ לכם להצטרף, ואני בטוח שאתם תעשו את זה.
1: כן, מה עושים אבל בוועדת הבחירות המרכזית, אם אתה יודע, איתי, מול ה... לא הייתי אומר איום, זה לא איום, אבל זה משהו שעלול גם לשבש את קמפיינים הבחירות.
21: אז אני, אם תצפו, ואם תצפו בכתבה ואתם תצפו, אנחנו נביא רעיון ראשון של היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, והפעם הראשונה שהיא מתראיינת, והיא מדברת איתנו על הדברים שהם מתכוונים לעשות, בין היתר קידום חקיקה בנושא של סימון AI, אבל אתם יודעים, לסמן בסדר, אז יהיה לנו איזשהו סימון קטן שיהיה חותמת AI, אבל הרבה יותר מזה נראה שהם לא ממש מתכוונים לעשות, אני לא יודע אם רוצים לעשות. יש סכנה גם שמרחפת מבחינת השפעה זרה, קמפיינים זרים, דברים מן הסוג הזה, ושם בוועדת הבחירות די מפנים אותנו לפחות לדברים שהם כלפי חוץ, לשבק, למשטרה, לגורמים האלה, אבל מה יקרה ואיך ועדת הבחירות הולכת להתמודד עם האיומים בפנים, עם הקמפיינים עצמם, אז שוב, חלק מהדברים ינסו לקדם בחקיקה שאני מזכיר, הם צריכים פה את החברי מליאת ועדת הבחירות, שזה פוליטיקאים בעצמם, כדי להעביר את החקיקה הזאת, זה דבר ראשון. ולגבי שאר הדברים, לא ממש הצלחנו לקבל תשובות, אבל שוב, את כל התשובות בנוגע שכן הצלחנו להביא, אנחנו נספר לכם הערב.
1: כן, איך ישפיע AI על מערכת הבחירות הקרובה הערב במהדורת כאן חדשות? הכתבה שלך, איתי שיקמן, האמיתי. לא AI, תודה רבה איתי.
21: יש שם גם את איתי שיקמן AI, אז גם את זה שווה להגיע.
2: מה אתה אומר?
1: איתי שיקמן?
2: עם הזקן הצרפתי?
21: לא, לא כל כך.
2: אתה רואה? גילינו שזה זיוף.
1: תודה איתי.
21: תודה.
1: אתה כשאתה היית בכנסת לא הייתה בינה מלאכותית.
2: האמת היא, תשמע, עדיף תקופה של בלי בינה מלאכותית מאשר תקופה של בלי בינה בכלל.
1: בכלל.
2: כן.
1: יפה.
2: אז מסתבר ש... אנשים אומרים לי, וואלה גואטה, בתקופה שלנו, מסתבר שהיה טוב ולא ידענו.
1: לגמרי, כן. לגמרי. טוב, גואטה, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, תנצל את הזמן קצת לנוח, נראה לי תעייף קצת.
2: לא, לא, דווקא אני בסדר גמור, אני רק צריך איזה שווארמה אם יש למישהו פה, ואני מסודר.
1: לא ממני. מיד בכאן 11, צופינו יכולים להצטרף לערב מונדיאל עם טל ברמן, באולפן המשחק
2: אגב,
1: ספרד נגד כיף ורדה.
2: אגב, שתדע, בת שלי עושה שווארמה מפטריות שיטקי פצצה.
1: וברדיו אנחנו שווים לעוד שעה של חדשות. עוד מעט.
0: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
25: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
30: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
29: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
30: חפשו ישראכרט טיים אוף.
29: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
31: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון רישיון IDI חברה לביטוח.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
31: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
30: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
28: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים. התגלו שאריות חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד כי מקורם במחית מזון מתוצרת פרינוק. סגן הנשיא ונס סבור כי ההסכם עם איראן עשוי ליצור מזרח תיכון חדש, ומציין כי לישראל ישמר מקום בשולחן המסע ומתן. התחזית התחממות קלה ביומיים הבאים.
28: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי 3 הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מדיניותו הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו נחלה כישלון חרוץ. בנאום במליאה לקראת ההצבעה על הצעות אי אמון בממשלה, תקף לפיד את נתניהו ואמר כי הוא אינו מכיל על עצמו את אמות המידה שדרש מראש הממשלה אהוד אולמרט לאחר מלחמת לבנון השנייה.
12: אפשר לתקן, צריך לתקן, רק נתניהו כבר לא יכול לתקן. הוא היה יכול פעם, אני לא מאלה שמכחישים את זה, אבל הוא כבר לא יכול, עברו יותר מדי שנים, הוא נשחק, הוא קרוב לשנתו ה-80, הוא כבר לא יכול, אנחנו יכולים ואנחנו נעשה את זה.
11: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי שותפותיה של ארצות הברית באזור מברכות על ההסכם, בניגוד לעמדתן כלפי הסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. ון סבור כי נוצרה הזדמנות לכינונו של מזרח תיכון חדש.
13: I think that new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people.
11: אני חושב שבמזרח התיכון החדש הזה, בוודאות יהיה לישראל מקום בשולחן. אנו חושבים שזה יהיה מצוין לכולם באזור וגם לעם האמריקני. אמר סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז, את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גרמניה מברכת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן. הקנצלר מרץ סבור כי הוא עשוי לייצב את הכלכלה העולמית ומדגיש כי עליו לכלול גם את לבנון.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ביום רביעי.

0: מצב הביטחוני של תושבי הצפון, לכן הוא בוודאי ובוודאי לא אותו דבר.
1: אבל מבחינת היום יום של תושבי הצפון, הם עדיין חיים בחרדות, הם עדיין תחת כל מיני
0: כי הייתה פה מערכה,
1: שיגורים של חיזבאללה, כן.
0: הרי חברים, הייתה פה מערכה, וברור שכשיש מערכה ונופלים כתבנים או עפים רקטות, ברור שאנשים מרגישים חוסר ביטחון, זה טבעי, כן? אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחיות במציאות כזאת, כולנו חווים אותה לצערי מי בצפון ומי במרכז כשזה טילים איראנים ומי מפיגועים ביהודה ושומרון, זה משהו שמלווה אותנו בכל מיני חלקים שונים בארץ.
1: אבל עכשיו אתה חושב במצב הנוכחי היום יהיה להם ביטחון לתושבי הצפון?
0: אבל אני חושב שאם מדינת ישראל תדע לשמר את רצועת הביטחון לפחות עד שחיזבאללה מתפרק מנשקו, זה הישג אסטרטגי.
2: למה זה אם? מה, יש סימן שאלה?
0: אגב, וזה נכון שהיה לחץ מדיני גדול מאוד עלינו, של האמריקאים, בעקבות הלחץ האיראני, לסגת, לפחות מחלק של רצועת הביטחון, או מכולה, וראש ממשלה עמד בלחץ הזה, והבהיר לאמריקאים שזה לא הולך לקרות.
2: חד משמעית לא תהיה נסיגה בדרום לבנון.
0: מדינת ישראל אמרה בצורה מאוד מאוד ברורה, במצב הנוכחי שחיזבאללה לא מפורק מנשקו, ושיש את כל התשתיות האלה של חיזבאללה ברצועת הביטחון, אנחנו לא הולכים לפנות אותה, כי בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של תושבינו.
2: וישראל שומרת על חופש הפעולה בדרום לבנון באופן מלא?
0: אם יתקפו אותנו, בוודאי שכן.
2: אז אם לא יתקפו אותנו, אנחנו לא ניזום פעולות מול חיזבאללה. שקט יענה בשקט?
0: אם נגיע למצב, בעיניי, שאנחנו יכולים להחזיק רצועת הביטחון ולמעשה יפסיקו לתקוף את התושבים שלנו ואת החיילים שלנו, למעשה זה יפג אסטרטגיה. הרי מה המשמעות של זה? שחיזבאללה משלים עם זה שישראל מחזיקה את רצועת הביטחון. אני לא חושב שזה יקרה. אני לא חושב שחיזבאללה ישבו בחיבוק ידיים לאורך זמן מול זה שאנחנו מחזיקים את כל האזור הזה שהוא אסטרטגיה עבור חיזבאללה, שם נמצאים הכפרים השיעים. זה קור מחצבתו, זה הבסיס שלו, הבסיסים הכי גדולים שלהם שם. תסתכלו רק על מבנה הפיקודי הזה, תת-קרקעי בפור, כן, מה שצהל חשף. זה הרי זה כמו
1: פיקוד צפון. אבל עכשיו, יש התחייבות של האמריקאים על זה שאנחנו לא נפעל בלבנון, ככה או אחרת?
0: אני לא מכיר, לא יודע מה התחייבות אמריקאית. אני יודע מה מדיניות ישראלית. מדיניות ישראלית אמרה...
1: אבל המדיניות הישראלית לא באה לידי ביטוי בהסכם. ההסכם הוא בין האמריקאים לאיראנים.
0: אנחנו לא צריכים להסכם הזה. בסוף, ההסכם הזה לא מחייב אותנו.
2: בכלל לא, רגע, בכלל לא מחייב אותנו? שום עוד בו לא מחייבת אותנו?
0: אנחנו לא חתומים עליו. יש פה שותף אמריקאי, אנחנו לוקחים בחשבון את האינטרסים שלו, אבל גם כי אנחנו רוצים את השותפות הזאת, אבל גם יודעים להגיד לו לא. הנה, ב-48 שעות האחרונות, ראש ממשלה עמד בשני מבחנים מאוד לא פשוטים, כי זה לא פשוט להגיד לא לנשיא אמריקאי, בטח עוצמתי כמו טראמפ, אבל גם לגבי פגיעה בדאחיה, אמר, ברגע שפוגעים ביישובים שלנו, אנחנו פוגעים בעומק לבנון.
2: נו, ואיך זה עזר לאינטרס הישראלי? זה רק קרב והאיץ את ההגעה להסכם.
0: הפוך.
2: איך הפוך?
0: כי בסופו של דבר, אם היינו מקבלים פה את התכתיב האיראני, שבגלל הפחד מתגובה האיראנית, ישראל לא תוקפת בעומק לבנון ומאפשרת ירי לשטחה, על היישובים שלה, על האזרחים שלה, האיראנים היו יוצאים מנצחים במשוואה שהם ניסו לייצר. בסוף קרה בדיוק הפוך. מדינת ישראל אמרה, דין קריית שמונה וזרעית ומטולה כדין בירות.
2: אז תקפנו איזו דירה בדחיה, ובתמורה קיבלנו הסכם בין איראן לארצות הברית, פלוס עוד הטבות כדי שאיראן לא תתקוף הלילה.
0: ההסכם הזה היה נחתם בכל מקרה, הוא היה מוכן לחתימה, כולנו ידענו שאותו יחתם. כמה שעות לפה וכמה שעות לשם, דווקא להפך, התקיפה שלנו בדחיה אולי דחתה את חתימת ההסכם בכמה שעות, אבל זאת בטח לא הייתה המטרה שלנו. בסופו של דבר הייתה פה אמירה, לא יהיה מצב שתוקפים את מדינת ישראל, ואנחנו נשאר בחיבוק ידיים, גם אם זה חשוב כרגע
1: להאמין. אחרי כמה שבועות שתוקפים אותנו ואנחנו לא תוקפים בדחיה.
0: זה לא נכון.
1: למה זה לא נכון?
0: כל פעם שתקפו אותנו בשטחנו, תקפנו או בבקה או בבירות. כשתוקפים את החיילים שלנו בדרום לבנון, אנחנו תוקפים חזרה בדרום לבנון. הייתה שם לחימה, היה שם תמרון קרקעי מאוד מאוד חשוב שהרחיב את רצועת הביטחון. ואגב, בתמרון הזה, מה שאתם מתארים ככביכול שקט, אתם יודעים שהרגנו יותר מחבלי חיזבאללה ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה, זאת אומרת שזה הפסקת אש.
2: אז אתה אומר זה יימשך, אם חיזבאללה יירה עלינו, אנחנו נתקוף בדחיה שוב?
0: אם חיזבאללה יירה לשטחנו בתוך מדינת ישראל, אמר ראש ממשלה מספר פעמים, אנחנו נתקוף בו.

0: לבנון.
1: גם אחרי חתימת ההסכם, לבנון היא לא חלק מהפסקת האש.
0: לבנון, אם תוקפים אותך, אז חיזבאללה מפר את הפסקת האש. למה אתה מתנדב להכריז עלינו כמפרי הפסקת האש? אם חיזבאללה תוקף אותנו...
2: לא, אני לא חושב שאנחנו מפרי הפסקת האש. אנחנו רק שואלים האם בתוך ההסכם הזה ברור שאם חיזבאללה יורה על יישובי הצפון, אנחנו תוקפים בבירות.
0: אנחנו תוקפים בעומק לבנון, אני לא רוצה אופרטיבית
2: להגיד עומק לבנון.
0: זה לפעמים זה דחיה, לפעמים זה אתר חשוב של חיזבאללה בבקה, לפעמים זה בבירות ודווקא לא בדחיה.
2: ואם, הם תוקפים אותנו...
0: איפה שיש חיזבאללה ואיפה יש הנשק שלהם, לא יהיה מצב שיתקפו את השטח שלנו
2: ואם הם תוקפים את השטח שלנו ולא פוגעים בחיי אדם, כפי שאמר, רגע, כפי שאמר אתמול נשיא ארצות הברית טראמפ, אני כועס מאוד על נתניהו, כן, תקפו משהו ככה, לא רציני, והוא...
1: אמר את זה פחות עדין.
2: כן, והוא תקף בבירות, וכנראה שהוא מאוד מאוד כעס עליו, והוא מצפה שזה לא יקרה יותר.
0: אז למרות שנשיא אמריקאי כעס עליו, כמו שכעס עליו גם בפעם הקודמת, ראש ממשלה קיבל את ההחלטה הזאת. ראש ממשלה מנהל פה למעשה תמרון מאוד מורכב. מצד אחד יכולת להגיד לא, גם לנשיא כל כך ידידותי ועוצמתי כמו טראמפ, ומצד שני לא לקרוא את החבל ולהמשיך את השותפות עם האמריקאים.
1: במה ראש הממשלה שכנע את הנשיא טראמפ להכניס להסכם הזה? כלומר, איפה האינטרסים הישראלים באים לידי ביטוי בהסכם?
0: רק לפני רגע דיברנו על לבנון, היה ניסיון איראני לכפות נסיגת צהל מלאה משטח לבנון, וזה לא צלח, למרות הלחץ האיראני הגדול, בסופו של דבר האמריקאים הבינו שלא יהיה פה ויתור ישראלי.
1: ולגבי איראן, על הלבנון דיברנו, ולגבי איראן עצמה, הגרעין, הפרוקסיז, הטילים.
0: לגבי איראן עצמה, אנחנו עוד לא יודעים איך יראה ההסכם הסופי, לכן מוקדם לשפוט. כרגע רוב ההכרזות של טראמפ הן הכרזות נכונות, כשהוא מדבר על האורניום מועשר, כשהוא מדבר על ההסכם שהוא יהיה לטווח ארוך, ולא מה שהיה בהסכם אובמה, שכבר עכשיו היה צריך להביא את איראן עם חופש ההשערה מוחלט כבר, ולעשות מה שהיא רוצה בנושא תוכנית הגרעין. אז צריכים לראות איך כל העמדות האלה יבואו לידי ביטוי.
1: הוא אומר שאיראן תוכל להשאיר אורניום ברמה נמוכה, זה מקובל על ישראל?
0: אנחנו חושבים שצריכים לשאוף למדיניות של אפס ההשערה. ההסכם של אובמה אפשר לאיראנים להשאיר את כל ההשערה באחוזים נמוכים. טראמפ כרגע לא שם, אבל אני אגיד לכם משהו מה דעתי. אני חושב שהסיכוי שיהיה הסכם סופי הוא לא גדול. כי סך הכל האיראנים יתעקשו פה.
2: שמה זה אומר שחוזרים ללחימה?
0: זה אומר שבסופו של דבר מה שאיראן מנסה לקבל מארצות הברית, וזה ביטול הסנקציות, וזה האפשרה של הכספים הכלואים, כנראה היא לא תקבל. ומצד שני, כל הנושא הגרעין האיראני יישאר פתוח, וגם אנחנו, גם אמריקאים, גם האירופים, יצטרכו להחליט איך מתמודדים.
1: ואתה רואה טראמפ חוזר למלחמה, שר אלקין?
0: אני לא צריך לדבר בשם נשיא ארצות הברית, אני חבר קבינט ישראלי, תעלה את הדובר של טראמפ, תראיין, הוא יגיד לך מה טראמפ צריך או לא צריך.
2: בוא נגיד, בשורה האחרונה, כמה אתה מרוצה?
0: מדינת ישראל תעשה הכל, כדי שלאיראן לא תהיה גרעין.
1: כולל לפעול לבד?
0: עשינו את זה בעם תל אביב.
1: עשינו, אבל לא השגנו את המטרות. יחד עם ארצות הברית לא השגנו את המטרות.
2: לא, השאלה עכשיו אם אנחנו נעשה את זה עוד פעם.
0: תבינו משהו, אפשר עד מחר להגיד שלא השגנו את המטרות.
1: איזה מטרות השגנו?
0: בעם תל אביב ובשאגת הארי, אנחנו היינו יכולים למצוא את עצמנו בסוף השנה הזאת כבר עם ניסוי גרעיני איראני, ותוך שנה עם נשק גרעיני איראני. אלה היו לוחות הזמנים.
1: היה מתוכנן ניסוי כזה?
0: הפרויקט לאיראנים פיתחו טכנולוגיות כדי לאפשר לעצמם פריצה לגרעין. ההשערה כבר הייתה להם, חומר מושר כבר היה להם. צוואר הבקבוק העיקרי היה מה שנקרא הנשקה, כן, הפעלת הנשק, הפעלת הפיצוץ. כל המדענים האיראנים שעסקו בנושא הזה חוסלו בשתי הפעולות האלה, עם תל אביב ושעדת
1: האחרונה. רגע, גואטה, אבל המתקנים הופצצו על ידי מפציצים אמריקנים. אתה אומר, איך אנחנו נפציץ את המתקנים הגרעיניים אם אין לנו את המפציצים?
0: קודם כל שנייה, אבל אתה מבלבל פה בשני דברים. יש מתקני העשרה. חלקם הופצצו אגב על ידינו ונפגעו על ידינו, וחלקם הופצצו אחר כך על ידי האמריקאים שיש להם חלק מהיכולות שאין לנו. אבל בסופו של דבר צוואר הבקבוק של תוכנית הגרעין האיראנית זה לא השערה, כי להשאיר הם יודעים וחומר מועשר נשאר להם גם עכשיו. מקווה מאוד שאמריקאים דרך ההסכם יוציאו אותו, אני לא בטוח, לא יודע מה תהיה תוצאה סופית. אבל מה שלא מאפשר לאיראנים לפלוץ לגרעין זה עבודה על הפעלת מה שנקרא קבוצת הנשק, על ההנשקה. ופה כל התשתיות שבהם נעשו ניסויים סודיים כדי להתקדם בנושא הזה, כל האנשים שעסקו בזה, כולל אפילו בן אדם שניהל את התוכנית הזאת, כולם כבר נמצאים בגיהנום ויכולים שם להמשיך את המחקר.
2: השר אלקין, בסוף מזכר ההבנות הזה הוא לסביעות רצונך כרגע, כן או לא?
0: אני אחד משמעית חושב שהיה אפשר להגיע לתוצאה יותר טובה בהתחשב בנזקים והמכות שהאיראנים קיבלו. יחד עם זה, אם אני שואל את עצמי, האם צדקנו שיצאנו למערכה של שאגת הארי, והאם החלשנו מאוד את איראן ואת חיזבאללה ושיפרנו את מצבנו, פה התשובה חד משמעית כן.
2: בוא תספר לנו קצת איך אתה מתכונן לפריימריז בליכוד?
0: כמו כל החברים שלי, סף פוגש פעילים מרכזיים, פוגש ראשי ערים, נערך לקמפיין הפריימריז, ובמקביל ממשיך לעבוד תוך כדי כל הסיפור של הפריימריז על קידום החלטות הצפון האחרונות שהייתי צריך לסיים. סיימתי לפני שבוע החלטות מאוד מאוד חשובות, ואני ממשיך לעבוד גם בזה וגם בזה.
2: אתה חושב שהשיטה נכונה של הפריימריז? כי יש גם חברי כנסת בליכוד עכשיו שאומרים שהשיטה כבר עברה את זמנה, וההשתלטות של כל מיני חברים על המרכז וסחיטת חברי הכנסת זה כבר מתחיל להיות מוגזם.
0: לכל מיני שיטות יש יתרונות וכסרונות משלה. סך הכל אני חושב שהשיטה הזאת נכונה. השנה אנחנו בסיטואציה מיוחדת, גם בגלל המצב הביטחוני, גם בגלל עוד סוגיות נוספות, לכן אני לא יודע בסוף מה יצא פה. יש כרגע ראש הממשלה ומספר ראשי רשויות של הליכוד שיושבים על המדוכה, והם יבואו עם הצעה כזאת או אחרת. כרגע הכיוון של הליכוד לעשות הכל כדי לנצח בבחירות האלה, אבל אם אתה שואל אותי באופן עקרוני, בלי להתייחס לשאלה מה יקרה הפעם, אני חושב שבגדול לשיטת הפריימריז זה השיטה הנכונה. יש לה גם מגרעות, כמו לכל שיטה, אתה יודע, גם דמוקרטיה זה שיטה שיש לה מגרעות, אבל עדיין עדיפה על כל השאר.
2: בכל הסקרים הפנימיים, כמו הליכודיאדה וכאלה, אתה לא נמצא במקומות הגבוהים.
0: לא, הליכודיאדה אף פעם לא הייתה מדד, אף פעם לא הייתי בליכודיאדה במקומות הגבוהים, ואחר כך בפריימריז אמיתיים נבחרתי 7, נבחרתי 8, נבחרתי 11. לכן בסופו של דבר, בשבילי ליכודיאדה זה
2: מקום... לא היה מדובר לפני כמה זמן שאתה הולך לקבל שריון? שבסוף גדעון סער לקח אותו לעצמו?
0: לא, יש שריון אחד לנו לפי ההסכם, לא שניים. ההחלטה על זה היא של גדעון סער. סך הכל ראינו במשך, די בהתחלה, ברגע שהוא התחיל לפעול כשר החוץ, הוא שר חוץ בעיניי מאוד מוצלח ומאוד פעלתן, שכשהוא כל הזמן בחול, אי אפשר להיערך ככה לקמפיין הפריימריז, והיינו צריכים לבחור, האם גדעון ישקיע את עצמו ביחסי חוץ של מדינת ישראל, בזמן מלחמה, במציאות מאוד מורכבת, או בקמפיין,
1: ובהצעה... עכשיו, אנחנו חייבים לסיים, אבל שאתה אומר שר חוץ,
2: ספר לנו קצת על ההצלחות שלו.
1: איך ההצלחה של גדעון סער, שר החוץ, בא לידי ביטוי בזירה הבינלאומית?
0: אנחנו היינו במהלך כל השנה וחצי האחרונות בניסיונות בלתי פוסקים של המתנגדים שלנו באירופה להטיל עלינו סנקציות מאוד מאוד כבדות, לפגוע בנו, ועבודה ממש מאוד מאוד מדויקת של גדעון סער עם קבוצת מדינות באירופה שהיו מוכנים להתייצב לטובתנו, היא זאת שאפשרה לנו בסופו של דבר לגבש גוש חוסם, ורוב מוחלט של המהלכים נגדנו נבלמו. זה הצלחה
2: של גדעון. כולל זה שהוציאו אותנו מהתערוכה בצרפת?
0: אז הצרפתים, אתה עכשיו מדבר, החלטות בחלק מהמדינות שהם הלכו נגדנו. יש מדינות כאלה, אתה יכול להביא את האירים, הם היו עוד יותר קיצוניים. אבל בסוף ניסיונות להעביר באירופה החלטות דרמטיות נגד מדינת ישראל, שכל חודש קמו מחדש, הצלחנו להדוף אותם, במידה רבה, בזכות הפעילות שגדעון הוביל, ותגזק קשרים עם שרי חוץ וראשי מדינות.
1: כן, אבל צעדים נגד השר סמוטריץ' והשר בן גביר לא הצלחתם לסכם.
0: לא כל דבר הצלחנו, אבל אתם אפילו, אני חושב שאתם מכירים כמה נושאים היו שם על השולחן, ממש פגיעה מאוד משמעותית במדינת ישראל, והצליחו להדוף.
2: שגדעון סער רצה אותם.
0: גדעון סער כשר החוץ, כמובן יחד במורבות גדולה של ראש הממשלה וכל אנשי משרד החוץ, הביאו לעצירה שלהם. אבל בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה הוא היה צריך להיות כל הזמן בחול בפגישות מדיניות ולא לעסוק בפריימריס, ולכן קיבלנו ביחד החלטה שאני כנראה אתמודד והוא כנראה ייקח את השלו, וההחלטה היא ביחד בחברות בינינו, ואני חושב שהיא נכונה מבחינת האינטרס של מדינת ישראל שהיה פה בשנה האחרונה.
1: בהצלחה רבה השר זאב אלקין מהליכוד, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו לנושא הבא, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, איתנו שלום, עם פרסום ראשון שלך, שלום דניאל.
3: שלום.
1: פרסום ראשון, במפלגות החרדיות מתכננים צעד מחאה חסר תקדים, שכולל שיירות מחאה לכיוון הכלא הצבאי. ראינו, דניאל, צעדים של הפלג הירושלמי, אבל עכשיו זה, מה, המפלגות החרדיות בעצמן מארגנות?
3: כן, מספר גורמים בכירים במפלגות החרדיות, במפלגת דגל התורה במיוחד, נפגשו אתמול בשעות הלילה המאוחרות, ישבו, תכננו את המהלך הזה, שכולל שיירות של בתכנון אלפי מכוניות שיסעו באיטיות, עם דגלים, עם מערכות הגברה, ולכיוון הכלא הצבאי, כלא 10, מקום ממספר נקודות ברחבי הארץ, בעיקר בני ברק וירושלים, בתור איזושהי מחאה, מהסוג לא של הפלג ירושלמי, לא יחסמו רחובות, כן יש הדגשה שם שמדובר במהלך שהוא חוקי, וייצאו בתור איזושהי מחאה.
2: אבל ברור שיחסמו כבישים.
3: הדיבור כרגע על נסיעה איטית במיוחד. נסיעה איטית במיוחד, האם זה על הגבול הזה, זה נשאיר למומחים המשפטיים. כרגע הדיבור הוא, ממה שאני שומע, לשמור את זה לפי חוק. וכן, אפשר לספר שבכל הזרמים, גם אצל החסידים, הספרדים, הרבנים הליטאים, בשעות אלו מאשרים את הפרטים האחרונים, עוד לא ידוע זמן מדויק מתי זה יתקיים, ככל הנראה ביום רביעי בשעות אחר הפרטים, צהריים, עדיין אבל מחכים לאישור הסופי של הרב דוב לנדו ואחרים, אבל ככל הנראה זה הזמן, יום רביעי אחר הצהריים, וזה בעצם המהלך, איזשהו שינוי תודעה בציבור החרדי. שוב, זה לא הפלג הירושלמי, זה לא זרמים קיצוניים, זה מכל המפלגות, זה בשיתוף של אדמו"רים, של חסידויות מרכזיות. בפעם הראשונה, ציבור החרדי אומר, כן, אנחנו יוצאים, אומנם לא לחסום רחובות, אבל כן, עם שלטים, עם דגלים, עם מערכות הגברה, אנחנו יוצאים לרחובות, גם אם זה עם דרך רכבים, דרך סוג של תהלוכה איטית כזו.
1: המפלגות החרדיות מתגייסות נגד הגיוס. דניאל גרובייס, תודה רבה דניאל.
3: תודה.
1: מכאן לכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 6:30 עכשיו, זה מה שקורה בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש. גואטה, בשני משפטים, כחבר כנסת לשעבר בשס, מה שמפלגות חרדיות לא מצליחות לעשות בכנסת, מה, זה יעזור עכשיו בכבישים? מה, חבר כנסת יצאו ויחסמו מכוניות, זה מה שיעזור
2: עכשיו? למה אני דווקא רואה שהן מצליחות, מעבירות חוקים עכשיו בימים האחרונים. הנה חוק יסוד לימוד התורה, עכשיו מחכים לחוק המעונות, ואם לא, אין חוקים. הרי ברור לך שברגע שאומרים לנתניהו, אם אין מעונות, אין חוקים.
1: אין פיצול יועמשית, אין חוק התקשורת.
2: כן, הוא מיד יסדר משהו.
1: הבנתי.
2: סומך עליו.
1: טוב, הפסקה קצרה, ואחריה פינת המונדיאל, וגם החשש מביטולי טיסות בקיץ ובחגים. מנכ״ל ארקיע, אוס ברלוביץ' יהיה איתנו עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: גלי צהל, שידורי צבא
7: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
8: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
7: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
9: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
7: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
9: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
10: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
7: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
11: גל גל גל גלץ.
7: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
12: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
17: כל העולם יודע מידע.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
25: בצומת ספרים.
24: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
26: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. פרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
27: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: חזרנו, טוב, עכשיו לשאלה, מה באשר... מה?
28: פינת המונדיאל, בחסות.
2: זה האות של המונדיאל.
29: מה האות לנצח של מנורה? את
0: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
6: מנוח המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: עכשיו אפשר? מה אתה אומר?
2: רגע, רגע, עוד קצת.
1: עוד טיפה?
2: כן.
1: לא, ש...
2: איזה יופי.
1: יפה. ליאן וילדאו עם פינת המונדיאל. שלום, ליאן.
8: שלום, שלום. איזה מוזיקה כיפית, אה?
1: נכון.
2: כן, מדהים. מה יותר כיף, המונדיאל או המוזיקה של האות?
8: תראה, אגב, אני בסיאטל. סיאטל זה שילוב מדהים של כדורגל ומוזיקה. אתה יודע, באו פה מלהקות גדולות, נירוונה, קורט קוביין, כאלה. יש פה היסטוריה ענפה בעיר הזאת של מוזיקה. אז זה משתלב יפה. היינו אתמול באצטדיון, יש להם כזה קיר ענקי שמראה את כל ההופעות של הכי גדולים שהיו, קולדפליי ומטאליקה ומי שאתה רוצה, ביונסה, כל מי שהופיע באצטדיון לעיני למעלה מ-60,000 איש, ואולי אפילו יותר. זה אפילו שבר סי דציבלים, האצטדיון הזה בעבר. כך שהכל מבחינתנו מוכן להרבה סאונד במשחק, ונקווה גם הרבה כדורגל.
2: במונדיאל הבא יהיה גם תמונה שלך? ורמוט
8: שהריאתי אותו בשעה הקודמת. לא, של גילי ורמוט שמשדר איתי.
2: אוקיי.
8: בכל מקרה, זה המשחק שאנחנו נשדר, אני והוא בכאן 11, המשחק של בלגיה מול מצרים, שזה גם משחק בלי קשר, דיברתם על זה עם גילי. משחק יוצא מן הכלל, עם הרבה כוכבים מוכרים, עם סלח ומרמוש ודבריינה ולוקקו, בקיצור אחלה משחק. ובכלל, זה יום מאוד מאוד מעניין במונדיאל, כי זה לא רק המשחק פה, יש גם את המשחק של ספרד מול קף ורדה. קף ורדה זה סוג של תעלומה, מדינה באפריקה קטנה, שבאה למונדיאל, והולך לשחק מול מעצמה כמו ספרד. זה הולך להיות מאוד מעניין. אגב, גואטה, אתה יודע שיש ב...
2: יש מצב?
8: לא יודע, אתמול דיברתם על קורסאו, זה נגמר 7-1 בסוף, אתם זוכרים? ראיתם עם קורסאו, אתה צריך... היו להם 17 דקות שהם היו בטקו אחת, והיו 17 דקות בגן עדן.
2: כן, זה היה בהתחלה נראה מבטיח.
8: אחת אחת, כן. כן. עכשיו תראו, כוורד, תשמע את הסיפור המעניין, חוץ מזה שיש להם שחקן ששיחק בישראל בעונה החולפת, אליו ורלה ממכבי תל אביב, יש להם גם בחוש שקוראים לו בן שימול.
2: אמיתי?
8: שם משפחה בן שימול, כן. זה צאצאים יהודיים, אתה יודע, עשו סיבוב בעולם.
2: כן.
8: אז כן, אז ג'ילסון בן שימול זה השם, הוא נולד שם בטריטוריה הזאת הפורטוגלית בזמנו, והפך לאיזשהו שחקן מאוד מרכזי בנבחרת הזו. מסתבר שבקף ורדה יש הרבה שמות יהודים, בן אוליאל, אני מבין, פינטו, כאלה.
2: טוב, רגע, יכול להיות בכלל שזה נבחרת ישראל בהזוואה?
8: לא, לא, לא, לא, לא הייתי בונה על זה, ואני גם לא אקנה את התוצאה שלהם היום, אם אנחנו צריכים להאריך מבעוד מועד.
2: בסדר, אבל הגיעו למונדיאל,
8: אז יש קף ורדה ספרד. בדיוק, מאפריקה צריך להגיד. אז אמרנו בלגיה מצרים, קוקו קס, פרט כברד, זה 7 שון ישראל, 10 בלגיה מצרים, 1 בלילה ערב הסעודית מול אורוגוואי, ו4 בבוקר סיפור, שהוא סיפור, איראן עם כל המשתמע מול ניו זילנד. בלוס אנג'לס,
2: איראנג'לס, מה שנקרא. איך באמת איראן מצליחה ככה להיות ערוכה למונדיאל עם כל מה שעברה?
8: תראה, הכל בא לא בקלות. קודם כל הם היו בכלל במקסיקו, עם הסיפור הזה שהם לא קיבלו ויזות לכל הנבחרת, והיו צריכים לעשות את הנסיעות. עכשיו עם הפסקת האש, או עם ההסכם שלום, איך שתגדירו את זה, יכול להיות שיהיה להם הרבה יותר קל. אבל ממה שאנחנו מבינים, ושמענו גם את איציק זוארץ, כתבנו שנמצא שם, יש הרבה מחאה של איראנים גולים שהולכים להפגין מחאה, למרות שהאיראנים, הנבחרת האיראנית של המשטר, דרשה מבעוד מועד שלא יהיו את הדברים האלה. כלומר, שלא יהיו דגלים של תרם המהפכה, שלא ישרקו להם בוז, שלא יהיו שום סממנים פוליטיים נגדם. אני לא הייתי בונה על זה שזה לא יקרה, כי יש שם הרבה אמוציות בקרב הקהילה האיראנית מאוד גדולה כאמור בלוס אנג'לס.
1: ליאן וילדאו עם פינת המונדיאל הערב, תודה רבה ליאן.
8: תודה.
7: פינת המונדיאל בחסות
0: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: טוב, אנחנו חוזרים עכשיו עם מה צפוי להרבה מאוד ישראלים שתכננו חופשה בחוץ לארץ במהלך הקיץ או בחופשת חגי תשרי.
2: מה זאת אומרת? אני גם מתכנן חופשה.
1: יפה, אז שים לב.
2: כן.
1: מנכ״ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, שהתראיין היום בכאן חדשות ברשת ב', אמר שיש חשש גדול מביטול טיסות רבות בשל המצב הזה שבו חונים בנמל התעופה בן גוריון כ-70 מטוסי תדלוק אמריקנים. זה תופס מקום.
2: שבזמנו אמר לנו מישהו, אני לא זוכר, ברשות שדות התעופה, שהם מחזיקים 70% מהשדה.
1: כן.
2: 30% רק משאירים לטיסות אזרחיות.
1: המשמעות היא ששני מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס, והטיסות שלהם, שלהם בסכנה.
2: כן, עוז... אבל... כן, עוז.
1: עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע איתנו, שלום עוז.
5: ערב טוב.
1: יש בשורה כלשהי שאתה יכול להפתיע אותנו בתחילת השיחה?
5: רגע, הבשורה לדעתי הכי קובע שיש הסכם שלום, והאמריקאים הבטיחו שתוך 72 שעות מרגע חתימת ההסכם, המטוסים, המתדלקים יוצאים מישראל, ואז פתרנו את כל הבעיות.
2: 72 שעות? אני עד שבוע הבא הכל נגמר.
5: זה לא תלוי בנו, זה כנראה תלוי בצדדים אחרים.
2: לא, השאלה אם הוא אמר מ-72 שעות מרגע החתימה, שזה בעוד 60 יום. על ההסכם.
5: אני מאמין שמדברים על ההסכם שאמור להיחתם ביום שישי, אבל אני לא, אתה יודע, אני לא דובר משרד ה... אני לא דובר הבית הלבן, ואני לא דובר...
1: אבל אתה מנכ"ל ארקיע, אז בואו תגיד לנו מה מבחינת הטיסות שלכם בקיץ, מה קורה כרגע?
2: אני רוצה לטוס בסוף יולי.
1: הזמנת כבר?
2: לא, עוד לא הזמנתי כרטיס. אז מה אני אמור לעשות?
5: אז בואו נפס את זה. אז יש כמובן את העניין של האמריקאים שיוציאו את המטוסים במיטה וכמובן יחתם ההסכם, זה מה שהודיעו, זה מה שהבטיחו, אבל גם אני בקשר צמוד עם שרת התחבורה, מנכ״ל משרד התחבורה, והם עושים את כל המאמצים, ואני מאוד סומך עליהם בעניין הזה, שיש גם פתרונות אם לא ייחתם הסכם, ואמריקאים לא יוציאו את
2: הסכם. אבל רגע, שרון, סליחה, אני רוצה לשאול שאלה. סליחה, עוד. אני רוצה להבין, אם אני היום מזמין טיסה בארקיע לאיזשהו מקום, גם היום אני צריך לחשוש שלא יהיה לי כרטיס?
5: לא, אני, אתה יודע, אנחנו עוסקים בתעופה, ואנחנו מוסקים על תעופה חיה. אני יכול להרגיע ולהגיד שמבחינתנו כל הטיסות המתוכננות, ויש כאלה עשרות ביום, ואנחנו הולכים להטיס קרוב ל-300,000 ישראלים בחודש יולי ובחודש אוגוסט, כל הטיסות מתוכננות, ייצאו במועדן, בזמנם, לעשרות יעדים, ואני מקווה מאוד, רוצה להרגיע שאני בטוח שמדינת ישראל, שרת התחבורה שאמונה על רשות זאת התעופה, תמצא את הפתרון הנכון. אני יודע שהיא עובדת לילות כימים כדי למצוא פתרון.
2: כן, אבל אם אני קונה כרטיס עכשיו...
5: רגע, ויש פתרונות שהם לא רק תלויים באמריקאים. יש פתרונות, יש פה שדות תעופה צבאיים, ויש מאמצים להעביר את הפתרונות הצבאיים.
2: כן, אבל אם אני קונה כרטיס עכשיו, זאת אומרת שזה כבר אחרי כל ההגבלות. ואתם אומרים שיש כרטיס והכל בסדר. אלא אם כן תיפתח פה שוב פעם מלחמה, אבל כרגע...
5: כן, אתה יודע, אנחנו באירועים שלו. אני יכול להבטיח לך שכל כרטיס שירחש בארקיע, הטיסה תצא. צריך להבין שכרגע אנחנו באחוזי תפוסה מאוד נעים, מעל 50% ביול ומעל 50% באוגוסט בתפוסת המטוסים. נכון שאנחנו בשנת מלחמה ואנשים קצת חוששים. אני יכול להרגיע שכל מי שיקנה כרטיס בארקיע יטוס. אם נאלץ לשנות לוז, להזיז טיסות, אנחנו חווים את זה גם בימים האלה, צריך להבין. המטוסים האמריקאים יושבים בנתב"ג.
2: בוא נתפלל ביחד איתך שהכל יהיה בסדר.
5: וגורמים לקשיים רבים בתפעול היומיומי, אבל אני סומך גם על השרה, גם על רשות שדות התעופה, שימצאו את הדרך.
1: עוז ברלוביץ' מנכ"ל ארקיע.
2: תודה רבה רבה.
5: אתה יכול לקנות כרטיס, אני...
2: אני קונה בימים הקרובים.
1: סיימנו מהדורת יום שני, אנחנו חייבים לטוס באמת. לילה אופר ערכה, רננה פרידמן הפיקה, הטכנאי משה מושקוביץ. מיד אחרינו חן ביאר ואיריס אנטמן באולפן חיפה עם המשחק שהתחיל עוד מעט עם ספרד, כיף ורדה. שיהיה רק כיף ורק שקט. תודה גואטה.
2: תודה בנימין, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות.
1: אמן.
9: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו,
27: צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
20: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
20: יותר אנרגיה.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
20: יותר אנרגיה.
19: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
20: יותר אנרגיה.
19: טוב די, הגזמת.
21: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
28: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. הסכם או ניצחון במגרש, שליחנו למונדיאל עם כל העדכונים לקראת המשחק הראשון של נבחרת איראן. וגם טקמן עם איתי שיקמן, איקונו לבחירות ה-AI הראשונות בישראל, איך תדעו מה אמיתי ומה פייק.
29: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
30: אנחנו כאן.
31: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
32: שלום, ערב טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב' מונדיאל 2026, היום החמישי למשחקים, והערב אנחנו פוגשים את אחת המועמדות הרציניות ביותר ללכת עד הסוף ולהביא את הגביע הביתה, וזו נבחרת ספרד שפוגשת הערב את נבחרת כיף ורדה, עוד נבחרת שעושה היסטוריה, הופעה ראשונה בטורניר למדינת האיים הזאת במערב אפריקה. אנחנו מביאים לכם את המשחק הזה בשידור ישיר ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11, גם בכאן בוקס, גם בדיגיטל של כאן. איתכם באולפן חן ביאר, אירי סנטמן, מאמן את הנשים של נבחרת גיאורגיה, פרשניתנו, שלום, ערב טוב.
33: ערב נפלא.
32: שתי נבחרות מסקרנות מאוד, קודם כל כמובן ספרדים שאנחנו רוצים לראות איך הם מגיעים לטורניר הזה, נבחרת צעירה ותוססת וכישרונית כל כך, שעשתה את זה ביורו האחרון, ורוצה גם לעשות את זה במונדיאל, ומולה מתייצבת כאן נבחרת שעצם הגעתה לכאן זה כמובן סיפור ענק ויום היסטורי שכל תושב במדינה הזאת יזכור.
33: כן, אז יום אחרי יום אנחנו משדרים בעצם שתי נבחרות שעושות היסטוריה ומגיעות למשחקים כאן במונדיאל. וצריך לומר, כיף ורדה זו נבחרת אומנם צעירה כשאנחנו מדברים על ההישגים שלה, אבל כשמסתכלים על השחקנים, צריך לומר, שחקנים שכולם משחקים כמובן מחוץ למדינה, אבל בליגות טובות כמו פורטוגל והונגריה וארצות הברית, קפריסין, ספרד, פינלנד, רוסיה, אי אפשר להקל ראש בזה. זאת אומרת, זה שחקנים שקודם כל מאומנים, שחקנים מקצוענים, ולכן אולי מול ספרד זה הולך להיות משחק, בוא נגיד ככה, לא קשה עבור ספרד, אבל לדעתי זו נבחרת שכן תעשה קצת חיים קשים לשאר הנבחרות.
32: ואת יודעת, אם אתמול, באמת כמובן השוואה לקורסאו ששידרנו כאן אתמול וראינו אותה מובסת שבחת על ידי גרמניה, זו השוואה מתבקשת, אבל לעומת קורסאו, כיף ורדם, נבחרת שהגיעה, הגיעה בזכות לטורניר הזה, נכון שהגדילו את מספר המשתתפות, אבל היא סיימה בראש הבית שלה במוקדמות באפריקה, מול נבחרות כמו קמרון, מול אנגולה, שגם היא נבחרת לא חלשה, כלומר, עשו כאן הישג אמיתי בעצם ההפלה למונדיאל, זה לא הסיפור שיש שלוש מערכות והתפנה מקום, אלא הגיעו באמת בזכות ולא בחסד.
33: אמת, ואני אחזק את דבריך, ואני אומר, משחקים שהיו להם 1-1 מול פינלנד, 1-1 מול מצרים, 0-0 מול איראן, ניצחו 3-0 את סרביה, שזו נבחרת טובה. צריך לומר, זו לא הנבחרת שפגשנו אתמול, היא תהיה הרבה יותר חזקה, יותר מאתגרת. שוב פעם, אולי לא לספרד, וזה באמת, באמת תלוי רק בספרד היום, אבל יהיה מעניין לראות את הנבחרת הזאת, את אוסף השחקנים האלו, אנחנו מגיעים לפה, עם כל המאמץ וההתרגשות, איך הם באמת הצליחו לשחק מול נבחרת כזאת אדירה כמו ספרד.
32: ואתם שומעים את הקולות מהאצטדיון באטלנטה, אצטדיון המרצדס בנס, 68,000 מושבים באצטדיון הזה, הבית של קבוצת ה-NFL, אטלנטה פלקונס, וגם של אטלנטה יונייטד, מה-MLS, ליגת הכדורגל הבחירה בארצות הברית. אצטדיון גדול, עם גג סגור ומיזוג אוויר. זה חשוב לשעת הצהריים בארצות הברית שבה מתקיים המשחק הזה, אפרופו ענייני טמפרטורה.
33: ולעומת אתמול זה נראה שהאצטדיון מלא לגמרי, אין מקומות. שוב פעם, מדובר בספרד, אני מניחה שכל הכרטיסים נמכרים מיד.
32: אז שתי הנבחרות עולות על קר הדשא, נבחרת ספרד, נבחרת כיף ורדה, המדינה השלישית הקטנה אי פעם ששולחת נבחרת למונדיאל. אתמול שידרנו לכם את קורסאו הקטנה ביותר, אז מבחינת מספר התושבים כיף ורדה היא השלישית. איסלנד גם היא בין השתיים, עוד מדינה זעירה שזכתה, והנה הימנונים.

האוהדים עם התשואות להמנון הספרדי. ועכשיו הרגע הגדול של קף ורדה בפעם הראשונה במונדיאל. הנה ההמנון של מדינת האיים ממערב אפריקה.

0: אחרת הכפיים לכיף ורדה, שמענו גם את השחקנים כאן שרים את ההמנון.
1: האמת שמרגש, אתה יודע, קודם כל פעם ראשונה אני שומעת את ההמנון הזה ורואה את הדגל, ככה שזה נראה לי מרגש. מרגש לראות שיש עוד נבחרת שמגיעה למעמדים האלו, פותח קצת הזדמנויות לנבחרות אחרות.
0: וכאן באמת מדובר במדינה שהיא מדינה שבאמת היא מדינה של כדורגל, שזה הענף הפופולרי שם, שחיה את המשחק הזה וחלמה כל כך על הרגע הזה ועשתה התקדמות אדירה בשנים האחרונות. גם אנחנו רואים את זה ברמה האזורית מבחינת ההופעות באליפות אפריקה, מה שלא היה בעבר, והם כן עושים את זה בשנים האחרונות, והנה על הבמה הגדולה ביותר בעולם, שזה הישג פנטסטי בעצם ההפלה לטורניר הזה. מה הם כבר יעשו ויצליחו לעשות כאן? זו באמת שאלה גדולה.
1: תשמע, אי אפשר להתעלם מנבחרת שכל השחקנים שלה משחקים מחוץ למדינה. זה מצריך מאותם שחקנים קודם כל לצאת מאזור הנוחות שלהם, לשחק בחוץ, להוכיח את עצמם. אני חושבת שזה מוסיף המון, גם מבחינת היכולת, גם מבחינת המשמעת העצמית, גם מבחינת המשמעת הקבוצתית. ואין ספק שהנבחרת הזאת מגיעה לה להיות פה, היא פה בזכות. ועכשיו השאלה, מה היא תעשה מול נבחרת ספרד? כשנגיע להרכבים, יהיה גם מעניין לראות איך המאמן הולך לשחק.
0: אז בואי באמת נדבר על ההרכבים של שתי הנבחרות, וה-11 של כל מאמן שהולך לקר הדשא. נתחיל עם נבחרת ספרד, אונאי סימון. הוא השוער, הוא מוביל את הנבחרת הזאת בין הקורות. בהגנה, בצד ימין, ישחק מרקוס יורנטה. בצד שמאל, מרק קוקריה, שהיום עושה את המעבר מצ'לסי לריאל מדריד. דובר על זה שאין שחקני ריאל מדריד בנבחרת ספרד, אז הנה, קוקריה, שפותח היום כמגן השמאלי, עושה היום את המעבר הזה, יצטרף לריאל אחרי המונדיאל. במרכז ההגנה, פאו קוברסי ואמריק לפורט, אלה שחקני ההגנה. בקישור, רודרי, פאביאן רואיז, גבי ופדרי, ביחד עם פרן טורס, ואנחנו נראה את אויר זאבל החלוץ, מלך השערים של הנבחרת הזאת.
1: 4-3-3
0: קלאסי של ספרד.
1: כן. רודרי שחק את הקשר האחורי, פאביאן רואיז ופדרי שחקו את הקשרים 50-50. אין ספק שנראה הרבה הרבה תנועות, נראה יציאה מהעמדות, זה אחד הדברים היפים והמיוחדים בנבחרת ספרד, ובעיקר נראה אותם גם מבחינה הגנתית, שזה אחד הדברים שהם מאוד מאוד השתפרו בלחץ בעיבוד כדור, מה קורה אחרי שהכדור לא ברגליים שלהם. יהיה מעניין לראות היום את היכולות האישיות שלהם.
0: צריך להגיד מילה על השניים שאינם כאן, קודם כל למין ימל, כמובן, שאומנם התאמן אחרי הפציעה שלו וערך אימון מלא, אבל פותח כאן על הספסל, ביחד עם התאום שלו בנבחרת, ניקו וויליאמס, גם הוא בהתקפה, פותח על הספסל היום את המשחק הזה.
1: אני חושבת שזה נכון, אתה יודע, השחקנים האלה חזרו אחרי תקופה מאוד עמוסה, בטח ובטח הוא כשחוזר אחרי פציעה, עוד כמה ימים של התאוששות, בטח מול נבחרת שכרגע אין לי ספק שיהיה אפשר להסתדר גם בלעדיו, אבל הוא נמצא לספסל במצב שיצטרכו אותו, יקרה לדגל. אבל יהיה נחמה לראות את הנבחרת הזאת גם בלעדיו, כישרונית מאוד מאוד, ולתת הזדמנות לשחקנים אחרים.
0: נבחרת כיף ורדה, ווז'יניה, זה השוער הוותיק של החבורה הזאת, שחקני ההגנה, סטיבן מוררה ששחק בצד ימין, קברל, סידני לופס קברל, המגן השמאלי. במרכז ההגנה, פיקו לופז, ביחד עם דיני בורג'ס, אלה הרביעה בחלק האחורי, קווין פינה, ביחד עם לארוס דוארטה, ביחד עם מונטיירו וז'ובן קברל בקישור, ובחלק ההתקפי יותר אנחנו נראה גם את ריין מנדש ואת ליברמנטו. ז'ובן קברל בקישור, ובחלק ההתקפי יותר אנחנו נראה גם את ריין מנדש ואת ליברמנטו, החלוץ של נבחרת קברדה וגם הכובש המצטיין שלה.
1: אז כיף ורדה משחקים 4-2-3-1, שזה בעצם מראה ל-4-3-3, ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מעריכה את המאמנים האלה שמגיעים, דווקא נבחרות ככה פחות חזקות, לשחק ולא לסגור את המשחק ולשחק את לא את ה-5-4-1, אלא לשחק דווקא את ה-4-2-3-1 או ה-4-3-3 עם דווקא רביעה אחורית, ולתת הזדמנות לראות כדורגל איכותי, ומצד שני הזדמנות, כשיש את ההזדמנות להרוויח את הכדור, לנסות גם להפקיע את השאר. ראינו אתמול שזה אפשרי להפקיע שאר, אם קצת יותר מדויקים היינו רואים אתמול יותר שערים. אז שפו גם למאמן של קבע.
0: הכל מוכן לפתיחת המשחק, ספרד.

0: שהבא שלהם, שסטיין לשדר אותו מהצטקה מול ספרד.
1: תאכל, תאכל, תאכל להתעלת זה... מכפי, תאכל לי, תאכל לי.
0: יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את שתי הנבחרות הללו, ואחרי הטקו, נדב אותו, איך תדע באיזה מצב הם יגיעו?
1: בדיוק, אפשר לדעת.
0: איך
1: תדע? אפשר לדעת.
0: עוד בסוף קייפ ורדה ורב הסעודות התמודדו על הפסגה.
1: לא, זה יעשי. תקשיב טוב, זה יעשי.
0: שתי הנבחרות עם לחיצות ידיים למאוריציו מריאני, השופט האיטלקי, והנה אגדה. כך נראית אגדה, מרסלו ביאלסה, האיש שלא סתם הוא נמצא בחושר טוב, כמו שאתה רואה.
1: בן 70.
0: רץ על הקווים, כמו שאף מאמן אחר לא רץ ולא ירוץ כנראה אי פעם. אגדה, אגדה עולמית הייתי אומר. גם בליץ יונייטד זוכרים אותו היטב. זכה עם ארגנטינה בזהב באולימפיאדה 2004, אימן את צ'ילה, כמובן מונה לנבחרת ב-2023, ומקווים שהוא יביא את כל הניסיון שלו, ויש לו כל כך הרבה ניסיון כדי לעשות את הדברים הגדולים ואת המהפך הזה שדיברת עליו. אז הנה השופט הבינלאומי מאוריציו מריאני, שבע עונות כמאמן, כשופט בינלאומי, והוא בכלל גדל כשוער